0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5 mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine uga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
3: Imetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, 11 alfajiri Afrika ya Kati sawa na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo haya ya asubuhi kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Bakari Ubena.
2: DW habari za ulimwengu.
4: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Vikosi vya serikali ya Yemen vyozingira mji wa Mocha nchini Yemen. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani asema Urusi na malengo mapana zaidi ya vita vyake dhidi ya Ukraine. Na MSF yaonya kuongezeka kwa maambukizi ya Ebola Kivu Kaskazini. Habari kamili. Sana. Vikosi vya serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa kwa msaada mashambulizi makali ya anga Saudi Arabia vimefika jana jioni viungani mwa mji wa Mocha, huko wapiganaji wa Houthi wakiripotiwa kurudi nyuma kuelekea maeneo ya milimani. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vinne vya serikali. Wizara ya Ulinzi ya Yemen imesema mji huo umeanguka mikononi mwa vikosi hivyo vya serikali. Hata hivyo, habari hiyo haikuweza kuthibitishwa kwa njia huru na mafanikio hayo pia hayakuweza kuthibitishwa. Wakati huo huo, waasi wa Houthi wamedai kushambulia maeneo kadhaa muhimu nchini Saudi Arabia, yakiwemo uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid mjini Riyadh, kiwanda cha kusafisha mafuta cha Aramco mjini Rabigh, uwanja wa ndege wa Abha na kambi ya kijeshi ya Khamis Mushait. Madai hayo pia hayakuweza kuthibitishwa mara moja. New York. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa usitishaji wa kudumu wa mapigano katika ukanda wa Gaza kuelekea maadhimisho ya miaka mitatu tangu shambulio la Hamas dhidi ya Israel la Oktoba 7 mwaka 2023. Katika taarifa yake, Guterres amesema ni wakati wa kuruhusu misaada ya binadamu kuingia kwa kiwango kikubwa katika eneo hilo pamoja na kuheshimu sheria za kimataifa, na akatoa wito wa kuwepo kwa mchakato wa kisiasa utakaoleta amani ya kudumu katika eneo zima. Guterres amesema maadhimisho hayo hayapaswi kuwa mwaka mwingine wa maombolezo, bali mwanzo wa dhamira mpya ya kujenga mustakabali ambao Waisraeli na Wapalestina wanaweza kuishi pamoja kwa amani na usalama. Katibu huyo mkuu pia amelitaja shambulio hilo la Hamas kuwa la kuchukiza na kusema Waisraeli na raia wa kigeni zaidi 1200 waliuawa, huku watu wengine 251 wakichukuliwa mateka. Pia amesema Wapalestina wengi wa Gaza wameuawa bila kutaja idadi pamoja na kuhama makazi yao. Berlin. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadepool amesema Urusi na malengo mapana zaidi ya vita vyake dhidi ya Ukraine. Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha NTV, Wadepool amesema kabla ya vita, Urusi ilikuwa na uhusiano mzuri na Ukraine pamoja na mikataba mizuri ya usambazaji bidhaa na nchi mbalimbali ikiwemo Ujerumani. Ameongeza kuwa hiyo ndio sababu ya kufikiri kwamba Urusi ina mipango mipana zaidi. Kwa kuelezea alichokimaanisha, Wadepool alirejelea kauli za zamani za rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye aliwahi kuelezea kuvunjika kwa Umoja wa Kisovieti kuwa janga kubwa zaidi la karne ya 20. Wadepool amesema ikiwa hilo lilikuwa janga kubwa zaidi, basi huenda Putin anataka kulibadilisha na kurudisha hali ilivyokuwa. Amesema jambo hilo linahusu Ukraine pamoja na Georgia, Moldova na nchi za Baltic. Waziri huyo ameongeza kuwa nchi za Baltic ni wanachama wa Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Kujihami ya NATO, na kwamba Ujerumani pengi athirika kutokana na kuwa mshirika wa mataifa hayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, Geneva. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa limelaani mashambulizi ya kiholela ya droni pamoja na yale yanayofanywa dhidi ya raia nchini Sudan. Pia limelaani mataifa na makundi ya nje yanayochochea vita hivyo kwa kusambaza silaha. Azimio la baraza hilo limesema hakuna suluhisho la kijeshi kwa mgogoro wa Sudan. Baraza hilo pia limetoa wito kwa pande zote kusitisha mara moja na kikamilifu mapigano hayo bila masharti. Pia limetaka kuwepo kwa mfumo huru wa kufuatilia utekelezaji wa usitishaji mapigano, kukarabati miundombinu muhimu na kutafuta suluhisho la amani kupitia mazungumzo. Azimio hilo pia limelaani ukiukaji wa sheria za kimataifa za kibinadamu na ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na pande zote. Hatimaye Kinshasa. Shirika la misaada la madaktari wasio na mipaka MSF limeonya jana kuhusu ongezeko la kutisha la visa vya Ebola katika eneo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kutoa wito wa kuongezwa kwa uwezo wa kuwatibu wagonjwa. MSF imesema mlipuko huo umeongezeka kwa kasi tangu mwanzoni mwa Septemba, na sasa jimbo hilo linachangia karibu 40% ya visa vyote vipya vilivyothibitishwa nchini humo. Stephanie Hoffman, mratibu wa kituo cha MSF cha matibabu ya Ebola katika mji wa Butembo, karibu na mpaka wa Kivu Kaskazini na Uganda, amesema mlipuko huo ni kama kupambana na moto mkubwa. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW.
2: Dunia yetu leo asubuhi.
3: Baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, sasa tuingie kwenye safu ya uchambuzi wa taarifa zetu asubuhi hii. Tutaangazia yanayoendelea katika mizozo ya Mashariki ya Kati. Na Umoja wa Mataifa umeonya kuwa joto kali linawaweka kina mama wajawazito na watoto wachanga katika hatari kubwa. Na huko Ufaransa, maandamano ya wanafunzi ya shika kasi, huku serikali ikikabiliwa na shinikizo kuhusu mpango wa bajeti na kupunguza matumizi.
5: Sehemu nyingine nyingi tu maandamano yanafanywa na wanafunzi bila ya kuwepo na fujo, lakini wamesema kwamba wataendelea mpaka serikali itakapobadilisha msimamo wake.
3: Leo ni Jumanne. Makala fupi ya afya yako ni sehemu ya matangazo haya ya asubuhi, na hodha wako wa zamu ni mimi Bakari Ubena. Karibu. Tuanzie uchambuzi wetu katika eneo la Mashariki ya Kati ambalo linashuhudia mizozo kadhaa, kwanza kati ya Marekani na Iran, na pia kati ya waasi wa Houthi na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Mwenzangu Tatu Karema amekuwa akifuatilia yanayoendelea huko na ametuandalia ripoti ifuatayo.
4: Mapigano nchini Yemen yameendelea kushika kasi, huko vikosi vya serikali inotambuliwa kimataifa vikidai kupata mafanikio dhidi ya waasi wa Houthi katika maeneo ya kimkakati. Vyanzo vinne vya serikali vimesema vikosi hivyo kwa msaada mashambulizi makali ya anga ya Saudi Arabia vimefika jana viungani mwa mji wa Mocha, huku wapiganaji wa Houthi wakiripotiwa kurudi nyuma kuelekea maeneo ya milimani. Wizara ya Ulinzi ya Yemen imesema mji huo umeanguka mikononi mwa vikosi vya serikali. Wakati huo huo, muungano unaoongozwa na Saudi Arabia umesema vikosi vyake vya majini vimefanya operesheni katika jimbo la Hodeida kwenye Bahari Nyekundu. Vikosi vya serikali vilikuwa tayari vimethibiti maeneo muhimu, likiwemo eneo la kurukia ndege katika wilaya ya Dubab karibu na mlango bahari wa Bab el Mandeb. Hata hivyo, ukubwa wa mafanikio hayo haukuweza kuthibitishwa kwa njia huru. Huko haya ya kijiri, waasi wa Houthi wameripotiwa kusonga mbele karibu na mji wa Taiz na kuthibiti sehemu za barabara ya milimani. Vyanzo kadhaa vya kijeshi vimesema hatua hiyo imezingira vikosi vya serikali, ingawa chanzo kingine cha serikali kimekanusha kuwa barabara hiyo imekatwa. Waasi hao wa Kihouthi pia wamedai kushambulia maeneo kadhaa muhimu nchini Saudi Arabia, yakiwemo uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid mjini Riyadh, kiwanda cha kusafisha mafuta cha Aramco mjini Rabigh, uwanja wa ndege wa Aba na kambi ya kijeshi ya Khamis Mushait. Madai hayo hayakuweza kuthibitishwa mara moja. Kwa upande wake, Saudi Arabia nayo imesema imeshambulia mamia ya maeneo ili kutoa ulinzi wa anga kwa Bab el Mandeb na vikosi vya ardhini vya Yemen. Kuongezeka kwa mzozo huo kumechochea washirika wa Saudi Arabia kuchukua hatua. Wakati wa mkutano wa dharura, Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zimekubaliana kuharakisha kupeleka vikosi na uwezo wa kijeshi nchini Saudi Arabia chini ya makubaliano ya ulinzi wa Mecca. Haya ni kulingana na taarifa yao ya pamoja. Taarifa hiyo imeendelea kusema kuwa pande hizo zimelaani vikali jaribio la kushambulia Mecca na Medina pamoja na mashambulizi yanayoendelea dhidi ya miji, raia na maeneo ya kiuchumi nchini Saudi Arabia, na zikasisitiza kuwa zinapinga kabisa shambulio au tishio lolote dhidi ya usalama na mipaka ya Saudi Arabia. Katika hatua nyingine, Marekani imeonya taasisi za fedha za kigeni kuwa zinaweza kuwekewa vikwazo iwapo zitafanya biashara na Iran au sekta yake ya benki.
3: Shukran Tatu Karema. Mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya hali ya hewa Simon Steele ametahadharisha kwamba joto kali linawaweka kina mama wajawazito na watoto wachanga katika hatari inayoongezeka. Akizungumza katika mkutano huko Nadi nchini Fiji, ambao ni maandalizi ya mkutano wa kilele wa mazingira wa COP31 utakaofanyika nchini Uturuki mwezi ujao, Steele amenukuu utafiti mpya unaoonyesha zaidi ya 32% ya wataalamu wa afya katika mabara matano wameona matatizo yanayosababishwa na joto kali katika miaka mitano iliyopita. Josephat Charo na maelezo zaidi.
6: Steele amesema kuongezeka kwa joto kunamaanisha hatari inayoongezeka kwa wajawazito, na pia hali ya joto kali inahusishwa na matatizo ya kuzaliwa watoto njiti au watoto wanaozaliwa kabla ya muda, kuzaliwa mtoto aliyekufa, kuzaliwa na uzito mdogo na matatizo ya uzazi. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya hali ya hewa amesema taswira iko wazi na ya kusumbua sana. Kadri joto kali linavyozidi kuwa baya, ujauzito na kuzaliwa sasa ni dosari mpya katika mgogoro wa hali ya hewa duniani, na ambao unawezesha kusababisha kifo, alisema. Na hapa tunanukuu, dosari hii haipaswi kuwa shimo lingine kubwa la mateso, ukosefu wa usawa na dhulma zinazosababishwa na hali ya hewa, mwisho wa kumnukuu. Utafiti wa wakunga na madaktari 1000 nchini Uingereza, Australia, India, Brazil na Zimbabwe uliagizwa na shirika la hisani la Wellcome. Mwenyekiti wa shirika hilo, waziri mkuu wa zamani wa Australia Julia Gillard, alisema katika taarifa kwamba akina mama na watoto wanawekwa katika hatari inayoongezeka kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Gillard alisema joto kali ni muuaji asiyeonekana, lakini wanawake wajawazito hawapaswi kuonekana. Viongozi wana ushahidi na suluhisho wanalohitaji, na sasa lazima wachukue hatua. Utafiti huo uligundua kwamba karibu wakunga na madaktari wote walikuwa wamewatunza akina mama au watoto wanaoteseka na joto kali. Takriban 1/3 ya waliohojiwa walisema wameona visa vya kuzaliwa na uzito mdogo au ukuaji mdogo, changamoto za kula chakula na upungufu wa maji mwilini, au magonjwa yanayohusiana na joto, yote yakitokana na kile walichoamini kuwa ni joto kali. Steele amewaambia wajumbe waliokusanyika kabla ya mkutano wa kilele wa COP31 kwamba ujauzito unapaswa kuwa wakati wa matumaini. Hata hivyo, kwa mamilioni ya watu huu unakuwa wakati wa wasiwasi, huku athari za mabadiliko ya tabia nchi zikileta hatari katika maisha ya kila siku. Mikutano ya maandalizi ya COP31 inayofanyika Fiji na katika taifa la visiwa vya Matumbawe la Tuvalu inaonekana na viongozi wa eneo la Pasifiki kama fursa ya kuelekeza fikra za dunia kwenye hali halisi ya maisha ya wale walio mstari wa mbele katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
3: Ilikuwa ripoti yake Josephat Charo. Ufaransa inaendelea kukabiliwa na shinikizo la kisiasa, huku maandamano ya wanafunzi yakiongezeka na serikali ikikabiliwa na mjadala mkali kuhusu mpango wa bajeti na kupunguza matumizi. Hali hii pia inajiri wakati nchi ikielekea kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka 2027, huku Rais Emmanuel Macron akiwa hawezi kugombea muhula wa tatu. Mwenzangu Saumu Njama alizungumza na mchambuzi wa siasa za Ufaransa Mohamed Saleh, na kwanza anatoa tathmini kuhusu hali ya sasa ya Ufaransa na shinikizo lililopo kwa serikali ya Rais Macron.
5: Skuli nyingi zimefungwa, kumekuwa na mapigano wakati mwingine baina ya wanafunzi, lakini watu wengine wanasema si wanafunzi, ni vijana ambao wameingilia kati katika maandamano ya wanafunzi ambao wanaleta vurugu, wanapigana na polisi. Sehemu nyingine nyingi tu maandamano yanafanywa na wanafunzi bila ya kuwepo na fujo, lakini wamesema kwamba wataendelea na maandamano yao mpaka serikali itakapobadilisha msimamo wake wa kupunguza matumizi na kuongeza gharama za uanzishaji wa masomo.
7: Serikali inataka kupunguza matumizi, lakini wananchi wanataka huduma bora zaidi. Je, unadhani serikali inaweza kupata uwiano bila ya kuongeza zaidi maandamano nchini Ufaransa?
5: Tatizo ni kwamba wanafunzi wanasema kwamba hawaoni sababu ya serikali kukata matumizi au kupunguza matumizi katika elimu na kuongeza bajeti katika upande wa kijeshi. Na pia wanapinga hii sheria ambayo wanahisi ni sheria ya kibaguzi ya kuwataka kwanza kuwakatia wanafunzi wa kigeni misaada waliokuwa wakipata katika kuharimia makazi, na pia upandishaji mkubwa wa malipo ya kujiandikisha katika masomo hapa kwa wageni. Lakini pia mwaka huu wanataka mwakani, katika bajeti ya mwakani wanataka kuongeza pia kiwango cha malipo kwa wanafunzi wa Kifaransa pia.
7: Ukiangazia haya maandamano ya wanafunzi, labda yanaweza kuwa na athari gani katika ajenda ya kisiasa, hasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027?
5: Kusema kweli, hivi vyama vya mrengo wa kulia vingi vina onyoshia kidole chama cha bwana Mélenchon cha LFI, yani cha wale wanaojiita watu wasiopigisika magoti au wasiopiga magoti, kwamba wao ndio wanachochea moto huu ambao upo.
7: Ukizingatia kwamba kulingana na sheria za Ufaransa, Macron hawezi kugombea tena urais, hali hii ya sasa inaweza kuathiri vipi mjadala kuhusu mrithi wake na mwelekeo wa Ufaransa baada ya Macron?
5: Vyama viwili ambavyo viko juu ni chama cha Marine Le Pen na chama cha bwana Mélenchon. Upande wa vyama vya kati ambavyo ni wa vyama vya tuseme vya vinavyofuata fikra za Macron au watu ambao walikuwa wakifanya kazi na Macron, bado wanavutana kutaka kujua, kila mtu anataka kuwa yeye mgombea. Pia inavyoonesha kwamba rais wa zamani wa Faransa bwana François Hollande siwenda akarudi pia katika ulingo wa siasa.
3: Alikuwa ni mchambuzi wa siasa za Ufaransa Mohamed Saleh akihojiwa na mwenzangu Saumu Njama. Kwa miaka kadhaa nchi za Umoja wa Ulaya zimejadili kuanzisha vituo nje ya umoja huo kwa watu ambao maombi yao ya hifadhi yamekataliwa. Mipango hiyo imezua utata wa kisheria, ukosoaji kuhusu haki za binadamu na maswali kuhusu gharama zake. Majaribio ya awali yamekwama mara kwa mara kutokana na vikwazo vya kisheria. Lakini sasa kundi la nchi tano za Ugiriki, Ujerumani, Austria, Denmark na Uholanzi linaamini linaweza kuendeleza mpango huo. Ripoti ya mwandishi wa DW Thomas Lachan inasomwa na Grace Kabogo.
8: Katika mhojiano na kituo cha televisheni cha Ugiriki Ant Moja, waziri wa uhamiaji wa Ugiriki Thanos Plevris amesema kituo cha kwanza kitakachoitwa Return Hubs kinatarajiwa kuanza kufanya kazi katika nusu ya pili ya mwaka 2027 wakati Ugiriki itakapochukua urais wa zamu wa baraza la Umoja wa Ulaya. Kwa mujibu wa waziri huyo, nchi moja ya Afrika tayari imekubali kushirikiana katika mpango huo. Vyanzo vya kidiplomasia na vyombo vya habari vinavyofuatilia masuala ya Umoja wa Ulaya vimekuwa vikizitaja Rwanda na Uganda kama maeneo yanayowezekana. Uzbekistan iliyoko Asia ya Kati pia imetajwa. Plevris amesisitiza kwamba vituo hivyo havitakuwa kambi zilizofungwa ambako maombi ya hifadhi yanachunguzwa. Vitapokea watu ambao maombi yao tayari yamekataliwa. Ili kupunguza uwezekano wa kushtakiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu, wajibu wa kulinda watu watakaopelekwa huko utabaki kwa nchi tano za Umoja wa Ulaya. Hautakabidhiwa kwa nchi ya Afrika itakayokuwa mwenyeji. Nchi hizo tano pia zitagharamia mradi wote. Mpango huo unalenga kuyahusisha mashirika ya kimataifa kama vile shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM katika usimamizi wa shughuli za vituo hivyo. Usimamizi huo unakusudiwa kuhakikisha viwango vya kimataifa vya haki za binadamu na misingi ya sheria za kimataifa vinazingatiwa. Katika miaka hivi karibuni kumekuwa na majaribio kadhaa ya kuhamishia taratibu za hifadhi au shughuli za kuondoa wahamiaji katika nchi zilizo nje ya Umoja wa Ulaya. Mipango hiyo haikufanya kazi kama ilivyotarajiwa kutokana na vikwazo vya kisheria, mabadiliko ya serikali au gharama kubwa. Mfano unaofahamika zaidi ni mpango wa Uingereza wa kuwapeleka Rwanda wahamiaji walioingia nchini humo bila kufuata taratibu kupitia ujio wa bahari wa Atlantiki, English Channel. Mpango huo ulianzishwa chini ya serikali ya Boris Johnson, lakini mahakama ya juu ya Uingereza iliutangaza kuwa kinyume cha sheria, ikisema Rwanda haikutoa hakikisho la kutosha kwamba ilikuwa nchi salama kwa mpango huo. Nchini Italia, serikali ya waziri mkuu Giorgia Meloni ilisaini makubaliano na Albania ya kuwapeleka katika vituo vinavyoendeshwa na Italia wahamiaji waliozuiliwa katika bahari ya Mediterania. Hata hivyo, muda mfupi baada ya vituo kufunguliwa, mahakama za Italia zilizuia hatua hiyo. Denmark nayo ilipitisha sheria mwaka 2021 iliyolenga kuruhusu kuwapeleka waomba hifadhi katika nchi nyingine nje ya Umoja wa Ulaya. Ilifanya mazungumzo na Rwanda, lakini ukosoaji wa tume ya Umoja wa Ulaya na mashirika ya haki za binadamu uliendelea. Mwanzoni mwa mwaka 2023, serikali ilisitisha mazungumzo hayo. Wanaounga mkono mpango huo wana matumaini muundo huo utapunguza vikwazo vya kisheria vilivyokwamisha mipango ya awali kuhusu utoaji wa hifadhi katika nchi nyingine. Lakini mashirika kama Madaktari Wasio na Mipaka na Amnesty International yanaona hatari kubwa. Yanahoji ikiwa usimamizi huru, msaada wa kisheria unaofaa na huduma za afya vinaweza kuhakikishwa wakati wote. Gharama nazo zinabaki kuwa swali kubwa.
3: Shukran Grace Kabogo. Tukamilishe uchambuzi wetu huko barani Afrika. Serikali ya Kenya imezindua rasmi mpango wa kitaifa wa uwekezaji katika mifumo ya kilimo na chakula, mfumo wa uwekezaji wenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 1.8 za Kenya, unaolenga kuibadilisha sekta ya kilimo nchini Kenya katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Mpango huo unatarajiwa kuchochea uwekezaji kutoka sekta binafsi, kuimarisha usalama wa chakula na kuharakisha ukuaji wa sekta ya kilimo. Wakio Mbogo ana mengi zaidi katika taarifa ifuatayo.
9: Badala ya kuwaona wakulima kama waathirika wa mabadiliko ya tabia nchi, hatua hii inatoa fursa ya kuwaona kama wawekezaji, wazalishaji na sehemu ya suluhu. Mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa yakileta madhara zaidi katika jamii za vijijini ambako kilimo ndicho tegemeo kuu la maisha. Msimu usiotabirika wa mvua, ukame, mafuriko na kupungua kwa uzalishaji huathiri moja kwa moja familia zinazotegemea kilimo. Mpango wa kitaifa wa uwekezaji katika mifumo ya kilimo na chakula NASIP unalenga kuchukua nafasi ya miradi iliyokuwa ikitekelezwa kwa kutawanyika na kuweka mfumo mmoja wa uwekezaji wenye kuvutia na unaoweza kufadhiliwa. Mpango huo unazingatia vipaumbele vya kitaifa na vya serikali za kaunti kwa ushirikiano na sekta binafsi pamoja na washirika wa maendeleo. Katibu wa kudumu kwenye Wizara ya Mifugo Jonathan Mweke anaeleza.
10: Government and county governments,
9: serikali ya kitaifa pamoja na serikali za kaunti zitachangia takribani 45% ya uwekezaji kwenye sekta ya kilimo katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Sekta binafsi itachangia 35%, huku 20% iliyosalia ikitolewa na washirika wa maendeleo. Masuala ya utawala, upatikanaji wa teknolojia, utafiti, ubunifu na uwezo wa jamii kukabiliana na mabadiliko yameelezewa kuwa muhimu kuhakikisha pato la taifa la Kenya linakuwa. Wadau wanahimiza kuwa serikali na sekta binafsi zina jukumu la kuhakikisha kwamba fedha hizi zinawafikia walengwa na kwamba wanashirikishwa katika kubuni na utekelezaji wa kupata suluhisho. George Kubai, mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha za kilimo nchini AFC, anahimiza umuhimu wa kuzingatia jinsi ufadhili huo unavyopangwa.
11: This is the first step towards.
9: Hii ni hatua ya kwanza kuelekea kuhakikisha kwamba tunakuwa na mfumo endelevu wa ufadhili wa kilimo nchini. Ni hatua inayoonyesha kwamba serikali imejitolea kikamilifu kuhakikisha kuwa ufadhili wa kilimo unawekewa rasilimali za kutosha. Katika dunia inayokabiliwa na umasikini, ukosefu wa usawa na mabadiliko ya tabia nchi, kufikia malengo ya maendeleo endelevu ifikapo mwaka 2030 kuna hitaji zaidi ya misaada. Kuna hitaji uwekezaji, utafiti na ubunifu. Na katika vijiji vya Kenya, sehemu ya uwekezaji huo inaweza kuanzia kwa mkulima anayelima shamba, anayesindika mazao, anayehifadhi mbegu au anaendesha biashara ndogo ya kilimo.
12: Ombi langu ni kwamba serikali ingawa hata imetusaidia hivyo, lakini tunaomba ifike kwa wakati ambapo tunaweza tuweke kwa cha yetu kwa mvua, kwa msimu wa mvua yenye ambapo Mungu ametubarikia kwa wakati inafaa.
13: Hata isongeshwe miwa yetu imaribika. Hiyo tu ndio tegemeo letu. Mtu kama mimi saa hii watoto wako nyumbani, wamefukuza school fees.
9: Serikali ya Kenya imesema mpango huo unatarajiwa kutoa zaidi ya fursa 2 million za ajira. Wakio Mbogo, DW, Nakuru.
3: Ripoti hiyo ndiyo inatukamilishia safu yetu ya uchambuzi, na sasa ni wakati wa makala tuliyokuandalia.
2: DW Afya yako.
8: Mabadiliko ya tabia, msongo wa mawazo, migogoro ya kifamilia na changamoto za makundirika ni miongoni mwa sababu zinazoweza kumuathiri mwanafunzi katika masomo yake na maisha yao ya kila siku. Katika mazingira hayo, walimu wa saikolojia na wataalamu wa kutoa ushauri na saha wana nafasi muhimu ya kuwasaidia wanafunzi kuelewa changamoto wanazopitia na kutafuta msaada. Leo katika makala ya afya yako, tunaangalia umuhimu wa elimu ya afya akili shuleni na nafasi ya walimu wa saikolojia katika kuwasaidia wanafunzi. Mimi ni Najat Omar, karibu. Utafiti wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO na shirika la afya duniani WHO uliozunduliwa Zanzibar mwaka huu ulionyesha jinsi wanafunzi hususan wa sekondari wanavyopitia msongo wa mawazo kutokana na changamoto mbalimbali. Hassan Simai, mwanafunzi wa kidato cha 5 ambaye aliwahi kupitia msongo wa mawazo kutokana na changamoto za kufeli kwenye mitihani yake, kwani aliweka matumaini makubwa kwenye masomo yake, ila sasa amefanikiwa kupata usaidizi wa walimu na anaendelea na masomo vizuri.
14: Nilijitenga sana na watu, nilijiona kwamba mimi ni wa mwisho, ikapelekea muda mwingine kuwa na huzuni. Lakini walimu wa taaluma akanipa taaluma, wakaniambia kwamba unaweza usikate tamaa.
8: Katika kukabiliana na changamoto hizo, wanafunzi wa kike pia hupitia vishawishi kadhaa vya kijamii na kimaumbile ambavyo husababisha kuathiri masomo yao. Salama Yusuf Said, mwanafunzi ambaye anasoma katika shule ya sekondari Chukwani, anasema mara kadhaa amekuwa akihudhuria vipindi vya masuala ya afya ya akili.
15: Nilipoenda kwa mwalimu na mshauri, na mimi kutokana na credits na ninachokitaka ni form 5. Kwa hiyo nikaamua niende form 5. Kwa ushauri wangu, nikiwa kama msichana, elimu ya afya ya akili ina umuhimu mkubwa, kwa sababu tunaweza tukakabiliana na changamoto mbalimbali, kwa sababu tunapitia changamoto nyingi na kila mtu zinamuathiri kisaikolojia.
8: Mmoja wa walimu wa saikolojia visiwani Zanzibar, Lailat Ali, anasema elimu ya afya ya akili ni muhimu kwa sababu mwanafunzi anahitaji kuelewa hisia na changamoto anazopitia.
16: Mtoto anaweza kuwa anapitia msongo wa mawazo, changamoto za kifamilia, bullying, au hata kukosa kujiamini, lakini anakuwa hawezi kueleza moja kwa moja. Kwa hiyo mwalimu wa saikolojia anamsikiliza mtoto, anamsaidia kuelewa hisia zake na kumpa mwongozo unaofaa.
8: Zanzibar ina takriban shule 1200 za msingi na sekondari, na kila shule ina walimu wawili wa saikolojia, wa kike na wa kiume. Mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Chukwani, Asha Muhidin Khamis, anasema wazazi wanapaswa kuwa karibu na watoto wao na kufuatilia mabadiliko ya tabia zao, kwani suala la afya akili linahitaji msaada wa wazazi na walimu.
17: Kupitia programu hii, wanafunzi wetu huwa tunawasaidia kutumia mbinu mbalimbali. Mbinu ya kwanza ni kuwasikiliza. Kiwasikiliza wanafunzi, inabidi tunapata kumsoma yule mwanafunzi, na baadaye tunapata kumjua na tunajua changamoto yake, baadaye tunatafuta mbinu gani tumsaidie. Changamoto nyingine tunazokabiliana na wanafunzi wanapenda umririka kuiga. Kuiga inabidi sasa hivi wanajiingiza katika uvutaji. Wanafunzi ukimhoja anasema mimi nimeiga na rafiki yangu aliweza kunijaribia, akanambia nijaribu, baadaye nikawa natumia fedha ninazopewa kuja kwa huduma za skuli ndizo ninazotumia kwa kuvuta shisha.
8: Katibu mkuu wa Wizara ya Elimu na Ufundi Stadi Zanzibar, Hamisi Abdullah Said, anasema serikali iliona changamoto ya masuala ya wanafunzi hususan wa sekondari kuwa na mabadiliko ya tabia, ndipo ilipoweka utaratibu wa kuwepo kwa walimu wa saikolojia kila shule.
18: Tumeona ni muhimu kwa sababu wanawasaidia watoto, lakini watoto wengi wana stress. Na stress hizi zinatoka katika familia, zinazotoka katika jamii. Sasa hivi kuna changamoto wa vijana kujihusisha na madawa ya kulevya. Wengine ni maugomvi ya familia ambayo yanatokea baba na mama, watoto wanayaona, matusi yanayotolewa mbele ya familia, mbele ya watoto, yanaathiri sana saikolojia ya watoto. Sisi tumeona kama ni changamoto na tunaifanyia kazi kuwafundisha hata walimu wetu afya akili, wajitambue wao wenyewe na watambue wanafunzi.
8: Mwisho wa makala ya afya yako kwa siku ya leo. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza DW Kiswahili.
3: Ku Kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo haya ya asubuhi. Shukran kwa kuwa nasi. Tukutane tena ifikapo saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena na kutakia asubuhi njema.

0: wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Sema tu asante sana mwakilishi wa timu ya hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na

0: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hair dressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
4: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
5: Mwandishi habari amefika hapa. Hizi kazi zetu zifike kwa mheshimiwa.
6: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
7: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
8: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
4: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
9: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
10: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
4: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
11: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
12: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani.
4: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
13: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
14: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
15: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
16: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu baba yangu kwenda.
4: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
17: Boss. Naam, karibu sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM sauti ya jamii popote pale ulipo na unapoendelea kutegea sikio. Saa 12 kamili tumejiunga nawe katika matangazo ya DW kutoka Bonn, Ujerumani. Na hiyo ikiwa ni mwanzo wa safari ya asubuhi leo kwa siku nyingine tena ya tarehe 6 mwezi Oktoba mwaka 2026 kama tulivyoagana siku ya jana, na tukaidi kwamba tutakutana tena kwa siku nyingine kwa kudra zake Mwenyezi Mungu. Basi ametukutanisha, pole sana kwa kwa ambaye katika majukumu yako changamoto mbalimbali zimekutokea. Inawezekana ukiwa nyumbani kuna changamoto, wengine wana changamoto za kiafya, lakini wengine changamoto za misiba ama kuuguza. Pole sana. Lakini kuna wewe ambaye tayari umeshatoka kwenye majukumu yako, umerejea nyumbani baada ya safari ndefu ya usiku kucha. Lakini kuna yule ambaye tayari muda huu ameshafika kwenye kibarua au mashughuli yake, na yule mwingine anayejiandaa muda huu. Basi kwa kuendelea kuheshimu na kuthamini mchango wa Radio Mazingira FM, kama sauti ya redio yako inadunda masafa 91.7 Mazingira FM, ninasema kongole kwako na shukrani sana kwa kuendelea kutuamini. Basi unaweza kuongeza sauti ili na jirani yako ambaye yamkini hana chombo hicho cha kumwezesha kusikiliza 91.7 Mazingira FM aweze kufuatilia. Langu jina ni Adelino Sibanenwa, na hapa studioni niko naye Mariam Mbramba katika safari ya pamoja ya asubuhi leo kwa siku hii ya leo. Na tamati ya kipindi hiki ni pale saa 3 na dakika 30 za asubuhi. Na katika asubuhi leo tuna mambo mbalimbali watu kufikishia taarifa na habari mbalimbali, lakini saa 2 kamili tutakuunganisha na magazeti kujua imeandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Lakini saa 2:45 dondoo za michezo huko viwanjani yapi yanatokea. Lakini joto la dabi ya Kariakoo linaendelea kupamba moto, ikiwa zimebakia siku chache sana. Leo kama ni tarehe 6, maana yake zimebakia siku 4 tu, lakini kurejea kwa ligi kuu soka Tanzania bara tumebakia na siku 2, kwa sababu tarehe 8 ligi kuu soka Tanzania bara inarejea baada ya mapumziko ya international break. Lakini pale saa 3 dakika saa 3 kamili tutaungana nawe kwenye mezani pamoja na hapo tutakuwa na nafasi nzuri sana ya kuchangia kile ambacho tutakuwa tukimekiweka mezani kwa siku hii ya leo. Na tamati kipindi hiki ni pale saa 3 na dakika 30 kama nilivyosema, na kuruhusu utaratibu wa vipindi vingine kuendelea kiwemo kipindi cha Kapreto ambacho tunapishana nao hapa. Karibu sana msikilizaji. Mariam, habari asubuhi.
18: Salama.
17: Naamini kumekucha salama.
18: Kumekucha salama.
17: Sangoma ni nani? Kisikia neno sangoma.
18: Mpiga ngoma.
17: Mkalimani. Mkalimani. sangoma yeye anajua ni mpiga ngoma. Sasa bwana, kuna mtu mmoja hivi anaitwa Von Chakachaka. Yeye ana ujumbe kwa sang, anazungumzia habari za sangoma. Hebu kwanza tuende kidogo, afu tarejea tuna jambo la kuzungumza nawe msikilizaji hapa. Karibu.

0: Sawa, na ukimsikiliza Yvonne Chakachaka, yeye ni mtunzi wa nyimbo kutokea pale nchini South Africa, na moja kati ya wimbo pendwa sana kuhusiana na muziki wake, lakini pia uandishi wake wa nyimbo ni pamoja na wimbo huu ambao anaita Sangoma. Sasa Sangoma, ukitaja katika maeneo yetu huko, Mariam wewe umesema kwa upande wako kwamba wewe unajua kama ni mpiga ngoma. Lakini wengine ukitaja Sangoma hapo namzungumzia mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji ambaye yeye anafanya yake. Lakini Yvonne Chakachaka yeye alizaliwa tarehe 18 mwezi Machi mwaka 1965 pale nchini South Africa au Afrika Kusini, na akiwa ni moja kati ya mtunzi wa nyimbo pamoja na mwandishi mzuri wa nyimbo. Na alianza kuimba nyimbo zake akiwa ni Papilla Music karibu miaka 35 hivi akiwa katika kalia hii ya muziki. Sawa bwana, tunazo taarifa na habari mbalimbali ambazo tuna kila sababu ya kufikishia, lakini kuna ujumbe. Leo ni Jumanne. Kuna madaraja mbalimbali ambayo kila mmoja anayepitia katika kuhakikisha anafanikiwa kwenye maisha yake. Si ndio?
1: Ndio.
0: Na mtu mwingine anaweza kaa anajiuliza kwamba ninawezaje kufanya kazi ili niweze kufanikiwa kifedha. Sasa inawezekana unatafuta upo kwenye biashara zako, uko kazini, uko kwenye kibarua, lakini katika majukumu unayofanya unasema mbona fedha sioni, ama mbona fedha ninayoipata sijui inafanya nini. Sasa leo kuna ujumbe kwa ajili yako msikilizaji, mambo ambayo inaweza kukuwezesha au unawezaje ukafanyaje ili uweze kufanikiwa kifedha, mafanikio yaonekane kwamba kazi unayoifanya fedha naiona. Sasa tunaye George Mkabwa kwa siku ya leo ya Jumanne, atatupeleka kwa hatua kwa hatua ili tuweze kufahamu na kujua zaidi kuhusiana na namna gani unaweza ukafanikiwa kifedha. Twende tukapata ujumbe kutoka studio, tukirejea hapa ni tutakuunganisha na chai asubuhi tuinywe kwa pamoja kabla tujaziangalia taarifa na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia. Namba yetu ya simu hapa studio nitakutajia baadaye. Lakini kumbuka masharti na vigezo vinazingatiwa. Utaandika neno asubuhi leo alafu utautuma ujumbe wako. Sharti la kwanza, lazima uanze na neno asubuhi leo alafu utauandika ujumbe wako. Na baadaye nitakutajia namba ya simu ambayo utaitumia baada ya chai asubuhi. Tunarejea msikilizaji, kwa sababu kuna wenzetu hapa kutoka Yas wao wana ujumbe kwa ajili yako.
2: Yangu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanywa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi. hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Chai ya asubuhi.
5: Namba mbili, nafanyaje kazi? Fanya kazi kwa ubunifu, work creatively. Kazi haifanywi tu, fanya kwa ubunifu. Ni nini kinachohitajika sokoni? Nifanye njia gani ili cha kwangu kivukue na mvuto? Fanya kazi kiubunifu. Kule nyumbani watu wanauza mboga, sukuma. Sasa mtu mmoja akaona wengi wanauza sukuma, yeye alichofanya ni kuzileta, kuziosha na kukata, afu anaweka kwa karatasi. So hawa nao toka kazini wanakuja wanapata mboga zilisha katwa, ananunua kwa haraka, wakaacha hao wote. Alipoona wote wameingia ndani, ya kaanza, mama, mimi naweza kukuletea. So ofisini anamletea nyanya, anamletea kila kitu analeta. Nina kijana yuko hapa, yo kijana anafanya kazi yake za kazi. Unajua anazifanyaje? Wewe unapiga simu tu, niletee mchele kilo 20, niletee kuku, niletee nyanya, niletee vitunguu. Anavikusanya vyote anakuletea, alafu wewe unampa na hela anauli. Ukiweka pamoja na nauli akiweka, nimuulize unapataje? Alisema nikiweka ya watu kama watano, nina 10,000 mfukoni. Yeye amekuletea. Na hela anayonunua anatoa wapi? Anasema nimeweka mtaji wangu pamoja, nanunua na hela yangu nakuletea, alafu unanilipa. Creatively. Sasa yeye ukisema aendane na wenzake wanaobeba mizigo mule ndani, utabeba mizigo inatoka na 500, mtu ameshapiga 20,000. Na ana pikipiki yake, ana mtaji wake, ana meza yake. Alipoona wanauliza sana, wanauliza sana, akaweka meza yake. So uliza viazi anavyo, karoti anazo, na ana mtandao wa wateja wake. Fanya kazi kiubunifu, usifanye tu kazi kwa sababu walisema tufanye kazi. Fanya kiubunifu. Inahitaji ubunifu. Unatengeneza viatu, wewe ni fundi viatu, usitengeneze tu, tengeneza, piga rangi, alafu mwekee kwa karatasi. Anapokuja mwambie, baba, nilikushonea vile ulivyosema, nikapiga rangi. Shingapi? Unaona mwenyewe anakuongeza tu, unapata zaidi. Huku pale unapiga, unashona na matope haya, unamwambia kiatu yako ndio hiki. Hawezi akarudi, hawezi akarudi. Taso au unaona pale mjini kuna watu wanauza mtumba. Mtumba walipoona wameingia ndani, wale wa jamaa wakaingia na mtumba unaitwa kamera. Na hiyo kamera kuna grate. Jamaa anachukua shati hilo hilo shilingi 500, 1,500. Anaenda analifua, analipiga pasi, analikunja. Nakwambia hili 25,000. Hili 15,000. Hili lile jikunja kama mzungu mwenyewe 5,000. Chagua wewe mwenyewe. Jamaa anauza kamera, anachukua robota ile ile 200,000 na alafu anazikagua. That's why ukienda mjini siku ya kufungua wanalipa, anasema nakulipa hii robota nichague. Anachagua zile trouser. Ubunifu. Anaenda anazifua, anazipiga pasi vizuri safi. Wengine wanaenda mbali zaidi, kama ni kule Nairobi nimewaona, anachukua hiyo trouser anaipiga pasi, alafu anachukua shati ya kumatch, alafu anaweka na tie, alafu anaweka na clip, alafu anakuambia hii 120,000. Tie na shati na clip zinaendana 120,000. Ukiingia pale unapata wamepiga magari kabisa. Anakuja, bwana nimeachie bwana. Anakuangalia na samwe mweusi, nahitaji kijivu. Anakutolea. Ameshakushonea, amekutengenezea. Wewe uko pale unauza mitumba tu. Haya. Mbele mbele magana nasema. Mbele mbele. Pokea. Mbele mbele. Mbele mbele. Mbele. Na huyu mwingine naye anasema huko. Anasema huko. Naleta huko. Hamna. Kuna watu walishajanjaruka brother. Fanya kazi yako kwa ubunifu bwana. Anijirani yako fanya kazi kwa ubunifu. Apiga kengele hapa. Endo angalia vijana, aende waangalie alichotoka nacho. Pesa ambayo huyo kijana anayepiga kelele anayotoka nayo, kuna jamaa anatoka nayo kwa muuzo mmoja tu. Nani mtumba ule ule? Kuna watu ambao wametoka kwa mtumba huko, anaenda anawahi, anachukua, alafu amechukua duka mahali, amesiweka. Viatu ameosha. Kiingia ndani, nenda hapa Rock City. viatu ya mtumba, amechukua mlango mmoja, ameziosha, kaziosha, kaosha na kamba viatu ya mtumba ambao anauza mlango mmoja shilingi 10,000, yeye anauza karibu 100,000 na kitu, 200,000, 100,000 na kitu. Nini? Ubunifu. Ukiziona anakuambia bwana hizi hii ilipi. Alifanya nini? Kaosha, kaipiga paka star soft. Kimusa hivi huwezi kusikia kucha la Mwarabu hapo. Ia kwako paka na harufu bado ipo ndani. Ngapi? 2,000. Inabidi uuze 10 ndio ufikishe 200,000. Haleluya. Fanya kazi yako kwa ubunifu. Una kisaki cha mahindi, watu walishatoka kwa hii ya kupiga hiyo mtumbo pum pum umetaunga watu.

kupiga hela nzuri tu. Na unalipa, utaki usumbufu. Mchele jamaa na uokota uwezi kupata chenga hata moja. Kama ni dagaa alishatoa vichwa. Wewe ni kitu kikikuangalia. Unakulaje kitu kinakutazama paka tumboni wewe? Ameshatoa vichwa. Tuvichwa tota ametoa, ametuosha, tumekauka. Nakwambia yeye ina vichwa. Nakupa. Umebaki na zako wako unaweka mdomoni kinakuangalia kanakwambia kaka suni hurumie jamani. Ndozao sikapendi. Haka kakichwa sikali kabisa. Kananiangalia kutoka sahani kananililia. No, mbie hapana. Kaondolee kichwa. Jamaa wanauza mjini hapa. Uweza kwako? Sababu unaona naweka mafuta ya upako zimekataa. Leo unazipika kitambaa, unaziletea maji, unaziambia ni ya Yerusalemu zimekataa. Unaziletea mawe ya Mombasa zimekataa. Kwa nini kaka? Hii kitu haihitaji mawe wala maji. Hii kitu inahitaji ubunifu. Ubunifu. Niliona ndugu fulani jamaa ana alikuwa anauza kuku. Katika kuuza kuku anauza alafu anachinja. Katika kuchinja akishamaliza kuchinja amepeleka hizi hotelini. Hizi zilizobaki anafunga. Kuna karatasi ya miguu. Miguu tu. Sasa unaenda kwa mtu unapata amekuwekea miguu nani? Muulize na wapi vingine? And then ana karatasi nyingine. Sijui inaitwa filikiso ama ni fikiso. Fikiso tu. Kuna karatasi nyingine utumbo pirate amesiweka. Sasa hizi zote ni ubunifu. Kuna karatasi ya shingo kwa sababu hoteli haitaki. Kaosha shingo vizuri kaweka. Kuna karatasi ya ngozi. Ngozi ametoa ngozi, kuna wale ambao wakuli badala atupe amechukua ameiweka, ameigandisha. So watu wanapita pale. Naweza pata ile kama kao. Ni sawa. Anampa kwa shilingi 1500 ngozi tu. Kuku hiyo hiyo. Nataka shingo chukua. Nataka fikisu chukua. Bwana mimi siko vizuri na 800 mguu shika. Yani watoto wake, yani hao watoto wetu watakapofika kwa baba watereza. Yani mtoto anarudi kutoka shule anapata sahani na miguu sita. Ndio ya kuku limekaa hivi. Unaunda supu, anamwambia dakaka, ndio hiyo. Mama, na vingine vya kuku viko, wewe kula hizo. Lakini mtoto amekula, taste ya kuku ipo, imetoka kwa mtu huyu. Kuku mmoja jamaa ameuza karibu shilingi 20,000. Wewe unabeba tu na mabawa yenyewe kupatia mtu chukua. Na mabawa zote chukua kwa shilingi 8,000. Huyu anatoa karibu 20,000. Kwa nini? Anauza mtaani. Kuna mama alikuwa anaziuza hapa. Na naona washirika kabisa huko ndani sitaki kuwataja. Alikuwa anazihitaji pirate. Zinaitwaje? Pirate. Wanaziita pirate. Mama alikuwa anazichomea hapa. Anazichoma. Watoto wamekula. Maini. Vitu hivyo. Fanya kazi yako kwa ubunifu. Namba tatu. Fanyaje kazi? Fanya kazi bila kuchoka. Work tirelessly. Fanya kazi tofauti na bidii. Fanya bila kuchoka. Sio guarantee ya kwanza mara ya kwanza utapata. Na sio hata guarantee mara ya pili utapata. Endelea kufanya paka kieleweke. Usifanye hii kazi kwa kutekesha. Sio lazima utapeleka mtaji wako wa kwanza kwenye kuku na upate. Na kuanguka katika kuku haimaanishi kwamba hauta wewe uwezi. Kuna shule ambayo kilimo cha kuku lazima kikupitishe ndani. Na hiki kilimo ni kuku wenyewe wanakufundisha. Sio kwamba unaenda shuleni. Hata ukisoma shule ya kilimo cha kuku, kuku wenyewe wanakufundisha shule yao. Wenyewe watakuonyesha magonjo. Ndio sababu usidharau mwanzo mdogo. Anza na kuku wachache ambao ni shule yako hiyo. Ambao utaipitia, ambao watakuonyesha jinsi ya kudunga shindano, watakuonyesha jinsi ya kulisha, watakuonyesha jinsi ya kuapa nini na nini. Utakapokuwa umekomaa sasa bila kuchoka, and then unaongeza 200, wamefika 300, utakapofika mahala shule imekolea, hapo unapata na kuku 1,000. Lakini shule yenyewe kuku wamekuonyesha. Bado unafika mahali unaweza kuongea kama kuku sasa. Yaani wewe mwenyewe ukifanya wanatokea huku na kule, yani umechukua paka lugha yao, wenyewe wanakufundisha. Hii ambao unataka kufuka kuku, ujui lugha ya kuku. Ujui. Wewe upo upo tu. Sio unaongelea pale. Raposa maya kama. Hapana, watakufa. Lazima wakupitishe kwenye shule yao. That's why unatakana ufanye kazi bila kuchoka. Unayetaka kuingia kwa kilimo cha ng'ombe, hauingii kwa kilimo cha ng'ombe na kwenda kuleta ng'ombe na Ivasha. Nenda kwanza hapa tu karibu. Chukua hizi zinaitwa cross. Hizi zinaitwa cross. Haijakuwa crate. Moja kwa moja. Anza na hiyo.

0: pombe yenyewe itakupeleka kwenye shule yake. Itakuonyesha huu ugonjwa wanatibu hivi, huu ugonjwa wanatibu hiki unafanya hivi, nyumba yake kai hivi. Ukishakomaa sasa hapo ndio unaanza kuleta ng'ombe ya kukupatia maziwa lita 40 kwa siku. Ulianzia wapi? Ng'ombe yenyewe imekupeleka shule. Hata bustani ya mchicha, mchicha wenyewe unakufundisha. Hivi vitu vyote Mungu ameweka shule ndani. Hata huduma, huduma yenyewe wao inakufundisha. Huduma yenyewe inakufundisha. So wewe nenda na shule yake. Na utapataje shule yake? Fanya bila kuchoka. Hakuna biashara ambayo haikupeleki kwa shule. Kwa sababu hakuna biashara ambayo hela yake iko tu juu juu. Hata ukiingia kwa biashara ya madini, madini yenyewe yanakupeleka kwenye shule yake. Lazima mara fulani utanunua mawe ambayo hayana dhahabu. Na hapo utakuwa umejua kwamba hii hapana. Lazima utanunua dawa ambayo itazidi. Lazima tu utafika mahali umepoteza poteza, unapata kidogo unapoteza poteza, utakuwa umekolea. Sasa hapo ndio umeingia kwenye madini. Hii ili uipate lazima ufanye kazi bila kuchoka. Na mwisho lazima ufanye kazi straight. Usiingize kona kona katika kazi. Baba yangu aliniambia hiki kitu na nimekuwa nacho na kinanisaidia. Baba yangu aliniambia kila cha mtu unapokichukua ukakiingiza kwa cha kwako kinapoteza cha kwako. Kichukua cha mtu ingize kwa kwako. Ulikuwa unaenda mjini ukapata hela ya mtu imedondoka ukaichukua, utakapoingiza kwenye hela yako chunga, inaenda kupoteza na ya kwako. So njia ni nini? Work straight. Fanya kazi yako kwa uaminifu. Kama hii biashara ya mtumba inatakane iwe inakulipa shilingi 20,000, usilazimishe kupata laki. Wewe fanya upate hii 20 mpaka Mungu atakapokupandisha. Lakini ukianza kulazimisha, ndugu yangu, utatoka kwenye mstari. Fanya kazi yako straight. Fanya kiuaminifu kabisa. Usiingize kona kona ya kutapeli watu. Usiingize kona kona ya kudanganya watu. Utapoteza kazi na utaondoka. Kama Mungu hajakupa kipawa cha kufanya miujiza, usilazimishe. Wewe fanya tu chenye Mungu amekupa. Mimi Mungu amenipa kufundisha. Na hicho ndio ninachofanya. Na nakwambia sijawahi lazimisha kitu chochote kwa ikija nitafanya. Lakini naamini itakuja tu. Fanya kazi yako straight. Hii ndio itakayokufanyia kupatia nafasi mjini. Wanzo watajua mjini ya kwamba nenda kwa fulani huyo huwa aibi. Hapa mjini unahitaji tu kutapeli mteja mmoja. Na umepoteza wateja wote. Kila mteja mmoja unayemuona ana wafuasi 10 nyuma yake. Wanzo umemfanyia mteja mmoja kitu, wameshaenda. Unaenda kwa nani? Huyo huwa anauza vitu feki. Nenda pale, huyo hamna. Wameshaanza kuambiana, umepoteza. Kwa street. Uza vitu vyako njia street. Usiingie katika uongo wa kwenda kudanganya. Ziko dili nyingi hapa mjini lakini zimewagharimu. Ndio hii hapa. Mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele. Lakini afanyaye haraka kuwa tajiri hakosi ataadhibiwa. Unataka uwe na utele wa baraka, fanya kazi yako street. Watu wa Mungu, una uwezo wa kufanikiwa kifedha. Nenda ufuate hizi kanuni. Nimekupa kanuni ya kwanza ambayo ni nidhamu ya fedha. Vitu vitano chini. And then nimekupa kanuni ya pili ambayo ni kufanya kazi kwa bidii. Kama utatoka hapa na uende ufikirie, usiombe Mungu akupe. Anza kufikiria ni nini naweza fanya na mkono wangu. What can I do? Acha yawe maombi yako, acha ziwe tafakari za moyo wako. Na pale pale Mungu atasema na wewe. Utakuja kufika mahali ushindwe, nilichelewa wapi? Mbona nisingejua hiki kitu mapema? Ningekuwa niko mbali mno. Usikae chini unategemea payslip. Baba, payslip ni mtaji ambao Mungu alikupa ili utoke. Ukijenga matumizi kwa payslip, ndio sababu Mungu akuwahi mpatia Adam bustani ale. Mungu alimpa bustani ailime. Bustani haikuwa mtaji, haikuwa chakula cha Adam. Bustani ilikuwa ni mtaji wa Adam. Acha kuishi na mtaji. Ishi maisha yako kwa kufanyia mtaji kazi. Ni nini ambacho Mungu amekupa leo? Oh, unalipwa shilingi 800,000. Unajua kilichobaki ni pesa ya pension tu. Lakini huku mbele tunakokwenda haitakutosha. Unachohitaji nifanye nini? Angalia cha kufanya na mkono wako. Na utakapoanza kufanya na mkono wako, fanya kwa bidii. Fanya kazi yako kwa bidii. Fanya hii kazi bila kuchoka. Fanya hii kazi kwa ubunifu. Soma vitabu. Somea kazi yako. Unafanya kazi ya upishi, usikae tu. Uwezi ukawa mbunifu bila kusoma. Somea kazi yako. Nenda YouTube. Una uwezo wa kuona jinsi ya kupiga mandazi tofauti kwa bei ndogo. Uliza YouTube. Cheza na mtandao. Leo hii dunia nzima imekuja kwenye kiganja. Simu ya touch raundi hii sio anasa tena, ni shule. inategemea unaitumiaje. Acha kutumia simu yako kwa WhatsApp na Facebook, haina kitu itakufaidi. Tumia hiyo shule kama darasa. Iulize swali, nikitaka kupiga mandazi bila mafuta nifanyeje? Uliza kwa lugha yoyote, hata kwa Kiswahili itakujibu. Unaona inakujibu. Naweza fanya namna gani ili banda langu la kuku linipe faida bila hasara? Itakuonyesha hasara jinsi zinavyokuja. So hiyo elimu unayoipata ndio inayokupa ubunifu. Angalia uone, tangu ulianza kazi una kitabu unachosoma, una seminar unayohudhuria, una kitu unacho, una mtu hata unayemuuliza ni wewe tu. Ndugu yangu, yani hii utalaumu shetani. Kuna watu ambao unaweza ukalaumu shetani mpaka shetani mwenyewe anajilaumu, hivi tatizo langu ni nini? Mbona wananitaja taja? Wanamuuliza shetani anajilaumu. Anasema, jamani, mimi niko huko Zanzibar, niko huku kwa watu na washangaishi, na kijana mmoja huko Mwanza ananilaumu kwamba mimi ndio nimemletea hasara. Basi acha niende nimpe hasara. Unaona? Unamlaumu bure kwa sababu ni kitu ambacho ungefanya. Huko kwenye masuala ya saluni, anza kufikiria style. Style zipo siku hizi, huhitaji kuweka karatasi. Style zipo kwa mtandao siku hizi. Uliza tu mtu mwenye ana round face anahitaji style gani. Inakuonyesha wenye face ya round style yao ni hii. Mwenye face ya Kiarabu style yake ni hii. Face ya Kizungu style yake ni hii. Ukipata makonde ya kwake ni hii. Unachukua style ya Kizungu unamwekea makonde ili mfanyeje? Sasa anaweka, anaona kichwa chake kimepotea. Unapata style ya Kiarabu umempatia mkereo, muende wapi naye? Unaona kitu kinachofanya? That's why wamekukimbia kwa saluni wote. Angalia aina za ngozi. Ngozi nayo react kwa njia hii, niwekee mafuta gani? La sivyo utakuja kuwekea mtu mafuta na ichome kwa sababu ana react. Huyu mtu ana allergy. Wewe simu yako ni ya Facebook, unachukua unajipiga hapo, unarusha. So sisi tunaona tu sikio, tunashangaa hili sikio lina shida gani. Umetuma sikio tuliona, kesho unapiga sura nusu ta, afu unaweka huku yalo unatutumia. Hivi vyote vinakufaidi nini? Uliza simu yako maswali na itakujibu. Naamini kabisa hakutakuwa na maskini.
1: Chai ya asubuhi.
2: Ya moja kati ya siku ambazo yamkie tumepata shule nzuri ambayo inakuwezesha wewe kujijua wewe ni mtu wa aina gani na unawezaje ukafanya kazi hasa ya kujikwamua na masuala ya kifedha katika kazi yako unaoifanya hiyo. Na ndio maana Mkabwa yeye akasema nifanyeje kazi ili nifanikiwe kifedha. Hii inaweza kaa ina msaada.
3: Ndio.
2: Inaweza kaa na msaada kwa sababu amesema ya kwanza ni kufanya kazi kwa ubunifu. Ili nifanikiwe kifedha lazima niwe mbunifu. Sasa nakuwaje mbunifu? Hapa amerudisha mambo mbalimbali ambayo yanaweza kukusaidia. Sitamani kusema sana kwa sababu hii shule tulikuwa tunapata wote. Sasa kama ulikuwa umepunguza sauti ya redio ama uwe shughuli hiyo lakini haujapata nafasi ya kupitia haya, nitakuona ni mtu ambaye pia hauna userious wa kutaka kufanikiwa kifedha. Amesema unauza kwa mfano sukuma. Si tunawaona huko magengeni tukienda, Mariam?
3: Ndio, wapo.
2: Kwa mfano ukute yule ambaye ndio amezitoa shambani amezileta ziko hapo. Lakini yule mwingine amesha zikatakata. Amezichanganyia na manjonjo mengi ameshaosha. Wewe unachukua zipi?
3: Naangalia penye urahisi wa kufika naanza kupika. Muda wa kwanza ufike uanze kukatakata. Unakuwa unachelewa na wakati tayari kuna kitu kimeshaandaliwa. Ambacho ni kufika tu unaingiza jikoni.
2: Watu ni wabunifu. Watu ni wabunifu na wanapunguza. Kwa mfano yani nilikuwa naangalia, unajua kuna kipindi fulani hata wale wanaouza kabichi wale.
3: Ndio.
2: Kuna wengine walianza kukatakata. Lakini wakaona sijui haitoshi. Wengine wakaja wasema sasa kabichi inahitaji nini? Si watu wa jikoni wanajua inahitaji nini na nini. Inahitaji karoti, inahitaji sijui hoho,
3: kitunguu.
2: Kwa hiyo wanakukatia katia vyote humu ndani. Kwa hiyo una kabichi unaikuta hapo lakini ishachanganywa manjonjo mengi.
3: Na wengine ukitaka uchanganywe na mboga nyingine, unazikuta ukitaka kabichi pekee. Hivyo.
2: Kwa mfano mimi kwenye mboga za majani, moja kati ya mboga ambayo huwa naipenda ni wanaita msusa. msusa ule kuchanganya na mchicha.
3: Majani ya maboga.
2: Majani ya maboga, yes, umesema vizuri. Majani ya maboga pamoja na mchicha. Sasa ni kwa kila nikipita sehemu, bahati nzuri alikuwa ameshanijua. Alikuwa ananiuliza, "Hey, vipi leo?" Na mjani andalie. Kwa hiyo nikipita pale ashaandaa tayari, yani amechukua mchicha na majani ya maboga yameshakatakata, ameshachanganya. Nikipita pale anaambia, "Mzigo wako ni huu hapo." Sasa huyu siwezi kuacha kununua kwake.
3: Kwa sababu ameshamjua mteja wake, yeye anakihitaji.
2: Yes. Kwa hiyo amesema ubunifu, fanya kazi kwa ubunifu. Wewe ni fundi viatu, unaletewa kushona tu. Unashona unatelekeza kiatu cha mtu hapo, unaondoka zako. Lakini kuna mwingine akikiona tu rangi nyeusi, anasema siishi kushona, ana kibrush na kukibrush. Huyo mtu umetengeneza mteja atarudi tena. Kwamba bwana kushona hapa ni 500 lakini nimepitisha na brush hapa, wewe ongeza 200 tu kwenye 500 inakuwa 700.
3: Maana nimeona kiatu hiki kinahitaji service. Tofauti na kushona.
2: Mhm.
3: Ndio.
2: Kwa hiyo unakuwa mbunifu. Unapiga na kiu safi kabisa. Yawezekana hata siku hiyo ukampa offer tu akaenda, lakini yeye atarudi tena.
3: Mm-hmm.
2: Unamwambia bwana sasa kushona na kufanya hivi ni 700 au buku. Atafanya hivyo tu. Lakini kuna wale wauza mitumba anasema, na hapa kwenye kuuza mitumba pia kuna watu ambao wamepata hilo. Unajua unaweza kununua nguo shilingi 200.
3: Mhm.
2: Yani kwenye watu wanafungua lile balo hata 200 unapata nguo.
3: Na nguo hiyo hiyo ya 200, lakini kuna mwingine amesema ataichukua, ataifua, atainyosha na ataipa thamani. Utaichukua hata kwa shilingi 50,000.
2: Wewe mwenyewe ndio utaenda kuichukua.
3: Mhm.
2: 50,000 kwa sababu kishaitundika pale. Hautajua kama hii ilitolewa kwenye balo ilikuwa imejikunja kunja. Ah, imeshanyoka, ni mnyoko. Unaikuta kwenye dirisha hivi la kioo imeninginia. Na hii ni 50, hii 25, hii 40. Na unaitungua, unaenda kuvaa, unasema nimevaa 50, yeye anasema umevaa 200 au 500. Lakini kingine ambayo amesema, kwa mfano wewe ni muuza dagaa, tunajua kuna dagaa wa ukanda wetu huku.
3: Ndio.
2: Usipokuwa makini unakuwa ukiwa huku umeshikilia roho, kwa sababu muda wote nakutana mchanga. Sasa nakwambia kuna watu wengine wamekuja, na hii ni ubunifu pia mwingine ambao wameuleta. Mtu anafunga neti, anawanika wale dagaa juu. Manake huyo mchanga ameagana nao. Anawaosha vizuri na weka hapo. Lakini mwingine anaondoa na vichwa kabisa. Kuna wengine ambao hataki kuona vichwa. Kwa hiyo anasema wewe ukihitaji wa vichwa, na nimeona kuna mama mmoja ni maeneo ya Nyasura. Yaani ana dagaa wa aina tatu.
3: Ndio.
2: Kitu kimoja anataka wa aina gani? Kuna hawa ambao wamekaushwa vizuri tu, ila wana vichwa na hawana mchanga. Hiyo ni kundi la kwanza. Kundi la pili ana wale ambao amewaondoa vichwa tayari. Wako sehemu yake. Alafu kuna wengine na wakaanga. Kwa hiyo wewe ukija, wewe unachagua kipi? Wewe lazima kwake tu utachukua. Yaani lazima utachukua, kwa sababu kama unataka kusafiri unampelekea ndugu jamaa na rafiki, hauwezi kumpelekea dagaa ambao hawana vichwa. Atakwambia wewe vipi wewe?
3: Lazima utachukua wale ambao wenye vichwa lakini hawana mchanga.
2: Hawana mchanga. Kwa hiyo yeye atapeleka. Lakini kuna yule ambaye anataka mimi kakaange mwenyewe, nataka ni ile ladha ile ya nani naitaka mwenyewe ile. Kwa hiyo atachukua ambao hawana vichwa aende akapike. Kuna mwingine ambaye mimi kwa kweli kwa hali hii ni mboga sokoni, ugali nyumbani. Kwa hiyo anaondoka akiwa wamekaangwa kabisa, ni kufika na kusonga ugali na kula.
3: Na ukienda kuangalia sasa hivi hata hawa mama lishe, baadhi ya watu wamelahisisha kazi ya upikaji maharage.
2: Yes.
3: Wakatafakari kwamba maharage nayo yanapendwa, lakini ni changamoto wengine kuyapika kutokana na muda. Kwa hiyo wanaandaa moja kwa moja, wewe ni kwenda kuchukua tu.
2: Yani kimoja kati ya yani kwenye wali maharage hapo. Wamefanya kitu cha zuri sana. Wewe unapitia sokoni tayari, unaona unakuta maharage yameshapikwa, wewe ni kwenda kuunga tu.
3: Kuunga tu.
2: Biashara imeisha. Hakuna kitu kinasumbua sana kama kupika maharage. Yaani kwanza inakufungia nyumbani.
3: Ndio.
2: Lazima uwepo. Usipochochea moto, unaweza kujikuta tu mpaka saa 2 usiku maharage hayajaiva.
3: Na wakati mwingine unaweza kuwa kazini muda mrefu ukachelewa, lakini unahitaji kula wali maharage. Toka zako kazini saa 2, mboga tayari nitaikuta gengeni.
2: Yani mboga naipitia gengeni tu. Lakini ametoa ile historia ya muuza kuku. Pia hii ilikuwa inavutia sana, kwamba kuku unamnunua shilingi 8,000, unamchinja, kuna vya kwenda hotelini. Sasa hivi vinavyobaki sasa, kuna timu miguu, kuna timu firigisi, kuna timu shingo, kuna timu utumbo. Kwa hiyo unajikuta kuku amenunua 8000 lakini ameshafikisha 20 kwa sababu akichukua hizi nyama nyama hivi wale wapenda nyama hotelini atakuuzia shilingi 7000.
3: Ndio.
2: Sasa anakuja ndugu Timushingo. Haya. Timu miguu hao. Timfirigisi, timu utumbo. Tarika hakuna kinachotupwa. Na ukiangalia vibaya atakuuzia mpaka manyoya. kwa sababu amesema hata ngozi inatolewa ngozi inatengenezwa vizuri. Haya.
3: Inabaki tu nyama nyeupe.
2: Wewe nyie mtajua wenyewe. Aliyekula hotelini nyama na aliyekula miguu nyumbani wote mmekula ladha ya kuku.
3: Mmekula kuku wote.
2: Eh. Zema nakutana na mtoto atoka shule nakutana ni miguu mitano ya kuku iko mezani hapa. Ladha tu inaliwa. Kuna mama mmoja mjamzito alikuwa na anapenda anashikia miguu ya kuku kama mswaki. Akipita mtaani tu.
3: Anayo.
2: Anayo kama mswaki. Wewe mtu anatembea na mswaki mdomoni. Lakini jambo lingine ambalo amelisema, ili ufanikiwe kifedha unatakiwa ufanye nini? Pamoja na kufanya kazi kwa ubunifu, lakini nyingine ni fanya kazi bila ya kuchoka. Mafanikio hayaji mara moja. Hili ni jambo lingine ambalo Mkabwa amesisitiza kwa upana wake, ambapo anasema hakuna biashara ambayo haikupeleki shule.
3: Ndio.
2: Lazima itakupeleka shule. Yaani kila mtu anajifunza kulingana na kazi yake ni ipi. Ndio maana hapa amesema kama wewe kweli ni mchimba madini, utalazimika kujifunza kuhusiana na madini huko huko unakokwenda, kwa sababu kuna siku utauziwa mawe ambayo hayana dhahabu, utakuwa umenunua kwa bei kubwa. Na amesema kushindwa mara moja sio kwamba ndo shule imeishia hapa, hapana. Hiyo inakufundisha wewe kuendelea kujitafuta. Hakuna biashara ambayo haikupeleki kwenye shule yake. Kama wewe ni mwalimu huko huko shuleni, kama wewe sijui ni muuza mgawani, itakupeleka tu huko huko. Lazima ufanye kazi straight, usiwe na kona kona. Ndio maana amesema hapa kitu kimoja kwamba kama wewe kwa mfano unafanya biashara ama unafanya kazi alafu fedha za ujanja ujanja ukazingiza kwenye mfumo wa fedha zako, wewe umejiandaa kiurahisi sana kufeli.
3: Ndio.
2: Yaani kama una fedha za ujanja ujanja alafu ukazingiza kwenye mfumo wa fedha zako za kawaida, tayari. Anasema kama ni biashara yako inakupa faida shilingi 20,000, basi usilazimishe kupata 50,000 kwenye biashara yako hiyo.
3: Ndio.
2: Acha ujanja ujanja na utapeli, kwa sababu malipo yake ni mabaya zaidi. Kuna watu wanalazimisha. Yaani kuna watu wameshajua duka la fulani bei ni zaidi kuliko watu wengine. Ipo juu sana. Sasa ukifanya hivyo kwa ajili ya kutaka eti faida kubwa, umepoteza. Ndio maana anasema hapa mjini unahitaji kumtapeli mtu huyu
3: mmoja
2: ili upoteze uaminifu kwa wateja wote.
3: Bana ule mtu mmoja akitoka pale kama ni kwenye biashara yako atamwambia mwingine, na amesema mtu mmoja amebeba nyuma yake watu wengi ambao ni wateja. Kwa mtu mmoja akisema fulani yule moja mbili tatu, ina maana wateja wote wanapungua kwako.
2: Ndio maana amemwambia pia hapa, anasema kuna wale ambao wanategemea pia mishahara. Anasema mshahara huo ni mtaji. Payslip ile ni mtaji. Na ndio maana akarudia kwenye maandiko kwamba Mungu alimpa Adamu bustani, sio ale. Ailime. Kwa hiyo alipewa mtaji, sio alipewa chakula. Kwa hiyo hata hiyo fedha yako unaipata kwenye shughuli yako hiyo, kama ni kibarua, kama ni nani, hiyo ni mtaji. Na mtaji auliwe. Kwa kila mtaji umefeli. Soma zaidi kuhusu na kazi yako. Hapa kawafikia wenye smart, unaweza ukawa na smartphone. Sasa unaitumia kwa namna gani? Unajua kuna mtu mwingine yuko dukani ama yuko saluni amesema hapa. Badala ya kutumia hiyo simu yake ya touch ama smartphone kwa ajili ya kujifunza vitu, yeye anatumia kwa ajili ya kucheka ili asubiri wateja. Kumbe humo ndani ungeweza kubuni jambo lingine ama mitindo, style mbalimbali za nywele, namna ya kumtengeneza mtu vizuri na yaani akakupenda na akaja tena na tena na tena na tena. Ndio maana anasema unaweza ukajikuta mtu wa sura ya laundi nawezaje nikamtengeneza vizuri. Sijui mtu mwenye mweusi naweza nikampiga makeup gani. Anasema hivi kwenye simu vyote vipo. Kwa hiyo tujifunze. Tujifunze. Soma zaidi kuhusiana kazi yako, tumia simu yako kama shule, jifunze kupitia simu yako. Huo ni ujumbe wa Joji Mkabwa. Shukrani sana kwako msikilizaji. Tumia namba ya 0656 555571. na 0684600007. Hizi namba utakazotumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa, nami ninaupitia ujumbe huo. Kumbuka vigezo na masharti, anza na neno asubuhi leo. Anza na neno asubuhi leo, alafu utume ujumbe wako mfupi kwa namba yetu ya simu hapa studio ya 0656555571 na 0684600007. Karibu sana msikilizaji. Ujumbe wako uliotuma hapa wewe unasema asubuhi leo Mugeta Rusweka kutoka maeneo ya Chumwi pale Mastooni, unasema chai ya Mazingira FM huwezi kuikwepa, ila wapo ambao hawanywi hii chai, wanabadilisha stesheni, wanaweka muziki. Haya bwana, asante sana kwa ujumbe wako huo. Lakini ujumbe mwingine hapa uliotuma msikilizaji unasema asubuhi leo Mugeta, nishasoma ujumbe wako, shukrani sana, tuma mara moja tu, ina maana unasema asubuhi leo Joyce Minene wa Kwangwa Musoma pale, kumbe biashara ni ubunifu, ila tu hatujiongezi, wafanya biashara kaa chini buni kisha tenda kwa imani nawe utaweza. Ni ujumbe wako kutoka hapo Musoma. Lakini ujumbe mwingine unasema asubuhi leo Mugeta, nishasoma ujumbe wako, tuma mara moja tu, inakuwa inaleta afya nzuri sana. Wewe unasema asubuhi leo Dani kutoka maeneo ya Muibagi pale, tuko pamoja hadi tamati, asante. Lakini ujumbe mwingine unasema asubuhi leo ni Dominiki kutoka maeneo ya Nyamikoma makanisani hapo, nilichojifunza kwa Mkabwa ni kuwa bila ubunifu mauzo hayawezi kuongezeka. Asanteni sana Radio Mazingira, shukrani sana pia kwako. Wewe unasema Burgo Mongateko, vigezo na masharti kuzingatiwa, anza na neno asubuhi leo. Unasema asubuhi leo haya asubuhi leo haya bwana. Wewe unasema asubuhi leo ni yule Mr. Mutaiye mwana wa Manumbu, ukiwa pale pande za Majita Musanja, chai ya leo nimeipenda sana. Jamani, tuwe na wabunifu kwenye biashara. Ni ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Lakini ujumbe mwingine hapo uliotuma msikilizaji unasema unasemaje hapa, unasema asubuhi leo unaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka maeneo ya Irobash ya Yona Lamadi, unasema chai ya leo ni ya maziwa tena tamu sana. Du, nimejifunza kitu kwa mchungaji George Mkabwa, kumbe wenye simu kubwa wana faida sana dunia ya Baingoroma family. Haya, asante kwa ujumbe wako huo. Lakini ujumbe mwingine hapa uliotuma unasema naona leo Mgeto ameniamulia asubuhi leo, unasema chazi Masunga wa Bariadi pale, unasema hakika chai ya leo nimeikubali sana. Haya, asante kwa ujumbe wako. Wewe unasema unasemaje asubuhi leo Masuke Edward Muniwe kutoka pale Ngasamo wilaya ya Busega, na wapata vizuri sana, chai ya leo nimekunywa ni tamu sana. Huo ni ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Wewe unasema Omari nipo Bunda, alichokisema huyo mimi sijaelewa, mbona anasema ni vi. Haya bwana, naomba niweke pembeni ujumbe wako. Unasema anza na neno asubuhi leo tafadhali msikilizaji, bila kuanza na neno asubuhi leo basi tunaamini ujumbe huo hautuhusu. Usipoanza na neno asubuhi leo basi nitaamini kwamba huo ujumbe hautuhusu sisi. Haya basi, nitaupitia tena ujumbe wako mfupi hapa kadri muda ambavyo utakwenda kuturuhusu. Na basi kwa sasa tuzitazame taarifa na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia. Tuanze na taarifa hii hapa ambayo inataja ni jela miaka 30 kwa kumbaka binti mwenye changamoto ya afya ya akili. Huyu ametundikwa miaka 30 jela kwa kosa la kumbaka binti mwenye changamoto za afya ya akili. Ni mahakama ya wilaya ya Mkuranga mkoani mkoa kipolisi Rufiji imemhukumu Edward Mahona miaka 45 kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumbaka msichana mwenye umri wa miaka 17 mwenye matatizo ya akili. Mahona alitenda kosa hilo mnamo Mei 11 mwaka 2026 katika wilaya ya Mkuranga, huku akijua kuwa kitendo hicho ni kinyume cha sheria. Katika kesi hiyo, upande wa mashtaka uliwasilisha mashahidi 7 pamoja na ushahidi wa nyaraka, na mahakama ikaona shtaka limethibitishwa pasi na kuacha shaka lolote. Mbali na kifungo hicho, Mahona ameamriwa kulipa fidia shilingi milioni 2, huku mahakama ikisema adhabu hiyo iwe fundisho kwa wengine. Masuala ya ukatili wa kijinsia ambayo kila mara yamekuwa yakizungumziwa
3: na kukemewa,
2: yamekuwa kikemewa. Sasa kuna watu wengine bado hawajifunzi kuhusiana na masuala haya ambayo yanatokea. Lakini wakati huo huo tunazungumzia pale Mkuranga, kuna jambo lingine ambalo limetokea. Ni mahakama ya wilaya Kasulu mkoa wa Kigoma imewahukumu Kentius Moshi Ntibashima miaka 19 na Teso Ntebeye Rugunya miaka 18, wakazi wa kijiji cha Ngwanguge kata ya Makere pale, kwenda jela maisha baada ya kuwatia hatiani kwa kosa la kubaka kwa kundi na kumlawiti mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 8. Hayo ndio ya walimwengu. Mariam.
3: Ndio.
2: Washtakiwa walitenda kosa hilo mnamo Aprili 2, 2026 majira ya usiku katika kijiji cha Ngwanguge kata ya Makere pale wilayani humo, ambapo washtakiwa kwa pamoja walimbaka na kumlawiti mtoto huyo na kumsababishia maumivu makali sehemu ya siri na sehemu ya haja kubwa. Baada ya tukio hilo, jeshi la polisi lilifanya upelelezi na kuwakamata washtakiwa, ambapo walifikishwa katika mahakama ya wilaya ya Kasulu kwa mara ya kwanza tarehe 11 Mei 2026. Akitoa hukumu hiyo siku ya jana Oktoba 5, 2026, Mheshimiwa Sala Mcharo, hakimu mkazi mwandamizi wa mahakama ya wilaya ya Kasulu, amesema mahakama imeridhika pasi kuacha shaka yoyote na ushahidi uliotolewa na upande wa mashtaka na kuwatia hatiani washtakiwa kwa kosa la kwa kosa na kisha kwa hukumu kwenda jela maisha. Sawa?
3: Ndio.
2: Adhabu hiyo imetolewa kwa mujibu wa sheria, ikiwa na ni hatua ya kuhakikisha haki inatendeka na kuwa fundisho kwa watu wanaojihusisha na vitendo vya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya watoto. Tunakwenda mapumziko, tukirejea hapa bado tunazo taarifa mbalimbali ambazo tuna kwa sababu ya kufikishia hapo. Ikiwa moja wapo ni masuala ya ukatili yanaendelea, ambapo tunazungumza hivyo adaiwa kubakwa na kulawitiwa na vijana wanne mkoani Arusha. Hiyo ni miongoni mwa taarifa ambayo utaipata, lakini katika taarifa zingine ambazo tuliko nazo msikilizaji hapa ni jana ilikuwa ni siku ya walimu duniani.
3: Ndio.
2: Sasa walimu, kuna mambo ambayo yameelezwa yanayowahusu wao, lakini pia kuna ya ambayo wao wanatamani yafanyike. Sasa ni yapi, msikilizaji? Usiondoke hapo, bado tuko pamoja nao.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Mambo yapo huko Star Times. Kwa penda tamthilia za Kiingereza, tunakuletea tamthilia mpya Jailhouse iliyojaa usaliti, siri za familia na mapambano ya kisheria gerezani. Ni kuanzia Oktoba 7 saa 2:50 usiku kupitia Estinovela E Plus pekee. Kwenye tamthilia mpya kabisa What Lies Beneath, yule migerito wa Gangster of Manila anarudi na moto wa kibabe mundani. Unaambiwa mwamba kaua kaenda jela na baada ya kutoka karudi kuua tena wale wote waliompeleka jela. Usikose kila siku saa 3:40 siku kupitia Estinovela E Plus pekee. Bila kukosa msimu wa tatu wa tamthilia kikolombia The Queen of Flow, ni kila siku saa 4:30 usiku kupitia Estinovela E Plus pekee. Wapenzi wote wa soka, shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey live ndani ya Star Times kwa bei cheki kabisa. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na dikoda dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 50,000. Star Times, enjoy digital life.
2: Yeah, Star Times, enjoy digital life. Hayo ni maneno kutoka kwao Star Times. Lakini tuendelee kujuza msikilizaji, ukiwa na mtandao wa Yas Tanzania, bado unaendelea kunufaika na masuala ambayo wanayafanya kwa ajili yako popote pale ulipo. Ukiwa na internet ya 4G na 5G hapo hauteseki, kwa sababu mambo yanayokuwa yanafuata baada ya hapo ni kasi ya mtandao ulio bora zaidi, mtandao wa Yas. Na zaidi sasa hivi kuna vitu mbalimbali ambavyo wanafanya Star Times kumradhi Yas. Moja wapo ni hii inaitwa Wakala Push Promo, ambayo sasa hivi mawakala wote wamejikita huko. Ukiwa na line yako ya Yas au wewe ni wakala wa Yas, unaingia kwenye promo, namna unavyofanya miamara kwa watu kwa hudumia, unaingia kwenye kinyang'anyiro hicho. Lakini zaidi unaweza kupata shilingi 200,000 kwa wale wa kimkoa, lakini kikanda una mpaka shilingi 1,000,000. Kuna simu za mkopo ambazo wewe unaweza kusema mimi kutafuta kwangu ni kidogo. Kwa hiyo unaweza kupata simu ya mkopo. Kuna ZTE, simu pendwa sana hii, inatumia mpaka mtandao wa 4G. Kwa hiyo unaweza kupata simu yako hiyo kwa shilingi 35,000 bei ya kuanzia, na baadaye ukaanza kulipa kidogo kidogo. Na wakati unalipa huko unaendelea kupewa bando la bure kabisa la internet. Mungu akupe nini? Sio machozi wala sio kitunguu maji, bali akupe mafanikio kupitia Yas. Turejee hapa. Jana viongozi ambao waliteuliwa ngazi ya wilaya ya Bunda, kumbuka mkuu wa wilaya ya Bunda, aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Bunda Aswegeni Kaminyoge, yeye alistaafu kwa mujibu wa sheria. Lakini katibu tawala yeye hakuimo kwenye mkeka ambao ulitangazwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na badala yake kuna viongozi wapya walitangazwa kushika nafasi na nyadhifa hizo katika eneo la Bunda. Sawa, sasa jana walikuwa nakabidhi ofisi akiwemo Salum Telela ambaye alikuwa katibu tawala wilaya ya Bunda. Jana amekabidhi ofisi kwa katibu tawala mpya, na Aswegeni Kaminyoge aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Bunda kwa siku ya jana amekabidhi rasmi ofisi ya mkuu wa wilaya kwa mkuu wa wilaya ambaye amehamishwa kituo kutoka Rorya na hatimaye amekuja Bunda. Sasa katika makabidhiano haya yapo yaliyozungumzwa, lakini tutapitisha tu kidogo ambacho kizungumzwa. Tuanze na katibu tawala wilaya ya Bunda wakati akikabidhiwa ofisi, na ofisi imekabidhiwa kutoka kwa Fani Mtelela ambaye ndiye aliyekuwa anashikilia nafasi hiyo kabla ya uteuzi wa Manyama. Sasa huyu hapa akizungumza Alfani Mtelela akikabidhi ofisi kwa ndugu Manyama.
3: Mimi Salumu Alfani Mtelela niliyekuwa katibu tawala wilaya ya Bunda nachukua fursa hii kumkabidhi ndugu Shabani Manyama katibu tawala wilaya ya Bunda taarifa hii ya makabidhiano ya ofisi ya mkuu wa wilaya ya Bunda. Ni mtu mzuri, naomba apewe ushirikiano. Asante sana.
4: Mimi Shabani Ferdinand Manyama, katawala wa wilaya ya Bunda, nakiri kupokea ofisi ya katibu tawala wa wilaya ikiwa salama na bwana Salumu Mtelela aliyekuwa katibu tawala wa wilaya ya Bunda. Naomba ushirikiano.
3: Niombe sana kwa kuwa taasisi, kamati ya usalama, wakurugenzi, waandishi wa habari na wananchi wa wilaya ya Bunda wampe sana ushirikiano mheshimiwa Manyama ambaye ni dasi mpya. Nikiamini ushirikiano huo utasaidia kumfanya yeye atimize majukumu yake vizuri. Na kwa sababu huwa tunanusanusa, mimi nikupongeze tu bwana. Huko Arusha umefanya kazi kubwa na naamini hapa utafanya kazi kubwa. Kwa hiyo wana Bunda tumepata dasi bora, tumpe ushirikiano. Asante.
2: Haya. Nimemsikia.
5: Nimemsikia makabidhiano ya ofisi na kiachia ujumbe wana Bunda kuendelea kutoa ushirikiano kwa katibu tawala mpya ndugu Manyama.
2: Ameomba ushirikiano.
5: Na kwa bahati nzuri amesema, unajua watu mnapokuwa sehemu mnakuwa mnanusanusa na maeneo mengine.
2: Bwana huyu anafanya kazi.
5: Naamini ni mtendaji kazi mzuri. Naamini atatekeleza wajibu wake.
2: Okay. Aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Bunda Asugire Kaminyoge, yeye naye kwa siku ya jana akakabidhi ofisi kwa mkuu wa wilaya mpya wa Bunda ambaye ni Dr. Alfan Boniface Haule. Sasa katika makabidhiano haya, hiki ndicho kilichozungumzwa.
6: Nafasi hii kumkabidhi rasmi Dr. Haule mkuu wa wilaya ya Bunda ofisi ya mkuu wa wilaya ya Bunda. Nawashukuru sana kwa ushirikiano. Asante.
7: Asante sana. Mimi naitwa Dr. Fani Boniface Haule, mkuu wa wilaya ya Bunda, nakili kukabidhiwa ofisi kutoka kwa ndugu Kaminyoge Aswege, DC mstaafu. Makabidhiano ya ofisi ya mkuu wa wilaya ya Bunda. Asante sana. Nisikilize.
2: Haya. Hayo ndio yalijie bwana. Kwa hiyo kwa sasa ukienda pale Bomani
5: ndio
2: mkuu wa wilaya ni Dr. Alfani Boniface Haule.
5: Dr. Alfani
2: Boniface Haule. Na kwenye ofisi ya katibu tawala utamkuta ndugu Manyama.
5: Ndio.
2: Ambaye huyu ni mkuu ni katibu tawala wa wilaya.
5: Ndio.
2: Sasa katika majukumu mengine mtazungumza nini? Hayo tunawaachia ninyi. Kwenye utekelezaji wa majukumu, lakini yapo ambayo yalielezwa mmoja wakati wa wasilishaji wa taarifa walitaja baadhi, kuna baadhi ya mafanikio ambayo yamepatikana, kuna baadhi ya changamoto ambazo zipo hizo ambazo pia na ushauri aliotoa. Mmoja wapo Mariam.
5: Ndio.
2: Kilichozungumzwa pale ni pamoja na migogoro mbalimbali ambayo ipo ndani ya wilaya ya Bunda. Mmoja wapo kiwa ni mgogoro wa pale Mikomaliro.
5: Ndio.
2: Baina ya kijiji cha Mikomaliro pamoja na Lemongorori pale Serengeti.
5: Ndio.
2: Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo bado yalikuwa yanashughulikiwa na wilaya, lakini kwamba taarifa pale mkoani zipo za mgogoro huo, ni miongoni wanasema ukirithi mali unarithi na madeni.
5: Na madeni.
2: Lakini kuna mgogoro wa wakazi wa Nyatwali bado anasema ipo watu wakaliokuwa wanaishi Netwali hasa katika maeneo ambayo yalikuwa bado hayajafanyiwa uthamini, lakini pia kuna maeneo ambayo watu hajalipwa, na wakataja kwamba kuna eneo ambalo malipo yanasubiriwa, eneo la Mjapani, lakini kuna eneo la Masanga, eneo ambalo walikuwa wanatumika kwenye kuzika, kuna eneo la radiation skimming ziko mbili, kuna eneo la Magwata
5: ndio
2: lakini kuna eneo lile la nafikiri eneo la Magwata pale wanapofugia, walikuwa wanafuga mifugo pale na Masanga, Magwata, Masanga, radiation skimming pamoja na Mjapani. Kwa hiyo hilo unamweka tension ili asije akakutana na watu, nasema hili mbona sikuachiwa.
5: Ndiyo.
2: Kwa hiyo ni miongo, lakini kuna eneo la Barili pale ambalo pia nitaja kwamba na yeli na mgogoro. Kuna eneo lingine ambalo liko buta kati ya Nyamakokoto pale na Barili, kwa wale ambao walikuwa nalima pale wanasema ni kilimo cha umwagiliaji, ambao wanasema hilo limefikia tamati. Wamelimaliza hilo miongoni mwa migogoro ambayo ilikuwa inasumbua wilaya ya Bunda. Kwa hiyo lakini kuna swala la usikilizaji wa kero za wananchi. Hasa ikitajwa kwamba ofisi ya mkoa wa ilijipokea utaratibu wakiwa na kamati maalumu ambayo kusikiliza kero za wananchi kila siku ya Alhamisi kila wiki. Kuna kutana na wananchi wenye changamoto mbalimbali, migogoro ya ardhi, migogoro ya ndoa na changamoto zingine ambazo zilikuwa zinahitaji usuluhishi. Kwa hiyo mwenyekiti alikuwa ni mkuu wa wilaya, katibu wake alikuwa ni dasi, alafu kulikuwa na wajumbe pia wengine ambao walikuwa natoka kwenye kwanza vyombo vya usalama, kwa ofisi ya OCD kwa maana mkuu wa polisi, kwa ofisi ya DSO kwa maana wale wa mkuu wa usalama wa taifa, lakini kuna ofisi nyingine TAKUKURU walikuwa wanafika pale ambayo yeye ameshauri swege kwamba kama ukiona vema kwa ajili ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi, basi unaweza kaendeleza, ambacho hicho alikikubali mheshimiwa mkuu wa wilaya mpya kwamba ataendeleza. Lengo ni kufanya mambo yawe mazuri, lakini alichotoa tahadhari kwa mkuu wa wilaya mpya ni kuhakikisha wakurugenzi wanachangamka kwenye ukusanyaji wa mapato bila kuvunja sheria. Mapato yanaongezeka, yani kwa sababu hiyo ni moja kati ya wilaya ambayo ina halmashauri mbili.
5: Ndio.
2: Kuhakikisha mapato yanakusanywa haswa lakini bila kuvunja
5: sheria.
2: Sawa bwana, tuelekee kwenye taarifa hii ya kuhusiana na siku ya walimu duniani. Jana na hii ni kila mwaka Oktoba 5 walimu wanasherekea ama wanaadhimisha siku ya walimu duniani. Na jana yapo ambayo yamezungumzwa, Adolf Mkenda ambaye ni waziri wa elimu akiwa pale Bagamoyo kuna baadhi ya masuala ambayo yameyaeleza hasa kuhusiana na namna ambavyo wanaitazama sekta ya ualimu na changamoto mbalimbali ambazo zinaikabili. Sasa tumsikilize hapa akizungumza kwanza kuhusu siku yenyewe ya walimu duniani.
8: Walimu watalimwa katika ajira zao na wataendelea kuimarishwa, na ili narudia, walimu walioajiriwa watalimwa katika ajira zao, lakini tutaendelea kuimarisha kwa mafunzo endelevu kazini. Pili, bodi ya kitaaluma ya walimu, yani Teachers Profession Board, imeanza kufanya kazi, na kupitia utaratibu huu bodi hiyo imejipanga kuanza kutoa leseni kwa walimu wote kwa utaratibu ambao utatangazwa. Kwa hiyo zoezi hilo linaendelea kuhakikisha kwamba tunaimarisha walimu na mafunzo ya walimu hapa nchini na hatua nyingine mbalimbali. Kauli mbiu ya siku ya walimu duniani mwaka huu ni kulinda na kuendeleza hadhi ya taaluma ya walimu katika dunia inayobadilika kwa kasi. Kwa msingi huo, serikali na yenyewe inachukua hatua mbalimbali za kuimarisha teknolojia katika ufundishaji. Kwanza, kuzingatia swala la akili unde, namna ya kuitumia kwa ajili ya kujifunza na kufundishia, na vile vile masuala mengine yote ya kidijitali. Na nafurahi hapa ADEM tayari wanajipanga kwa ajili ya kuwasaidia na kuandaa walimu katika swala hilo. Tunaadhimisha siku ya walimu wakati tukijiandaa kutekeleza elimu ya lazima mpaka kidato cha 4. Katika sera yetu ya elimu Tanzania sasa hivi, kwa upande wa Tanzania bara, imekuwa kwa muda wote kwamba ukimaliza darasa la 7 umemaliza elimu ya lazima. Kwa upande wa Zanzibar wenzetu, siku zote wamekuwa na alma miaka 10 au 11 elimu ya lazima. Wenzetu Kenya wana miaka 9 na kadhalika. Sasa kwa mara ya kwanza Tanzania tunaelekea kuhakikisha kwamba elimu ya lazima ni kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4, miaka 10 ya elimu ya lazima.
2: Okay, amesikika. Sasa ni miaka 10 elimu ya lazima kwa Tanzania. Mwanzo ilikuwa ni miaka 7.
5: Elimu
2: ya lazima. Ya lazima.
5: Miaka 10.
2: Ilikuwa ni miaka 7 mwanzo.
5: Miaka 7.
2: Lakini sasa hivi itakuwa ni miaka 10.
5: Miaka 10.
2: Kwa sababu sasa hivi ujue elimu msingi itakuwa mpaka kidato cha 4. Elimu msingi.
5: Ndio.
2: Kutokana na mtaala mpya huu ambao ulioboreshwa, unasema mtaala ulioboreshwa. Mwaka 2014 toleo la 2023. Sasa Adolfu Mkenda kama alivyosikika kizungumza kuhusiana na hii siku yenyewe ya walimu, ambapo amesema itaendelea kufanya, serikali inaendelea kufanya mageuzi makubwa katika sekta ya elimu kwa lengo la kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia, pamoja na kuongeza idadi ya walimu wenye sifa katika shule za umma pamoja na binafsi. Na hapa amesema serikali kupitia bodi ya taaluma ya walimu nchini imeanza maandalizi ya kuratibu na kutoa leseni rasmi za ufundishaji, hatua inayolenga kuongeza heshima, thamani na nidhamu katika taaluma ya ualimu. Sasa haya kumbuka imefanyika pale Bagamoyo Pwani, wakati wa akizungumza na watendaji na wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu au unaitwa ADEM, katika maadhimisho ya siku ya walimu duniani. Sasa akizungumzia mabadiliko ya mitaala ya utekelezaji wa elimu ya lazima, Profesa Mkenda amesema serikali imejipanga kuhakikisha mfumo mpya wa elimu unaowezesha wanafunzi kupata ujuzi na vitendo, huku akisisitiza utekelezaji wa sheria na miongozo inayohakikisha kila mtoto anapata elimu ya msingi na sekondari bila vikwazo vya kifedha au kiutendaji. Yaani kifedha manake ada, kiutendaji manake ukosefu wa vifaa pamoja na walimu na mazingira ya kujifunzia. Sasa kwa upande wao, mtendaji mkuu wa ADEM Dr. Mauridi na mkuu wa wilaya ya Bagamoyo Shaibu Ndemanga, yeye wamesifu uwekezaji wa serikali katika mafunzo endelevu kwa walimu, wakisema mafunzo ya uongozi na utawala kwa walimu na wakuu wa shule yameimarisha usimamizi wa shule na kuongeza ufanisi katika utoaji wa elimu. Sasa mkurugenzi wa ADEM huyo hapa pamoja na mkuu wa wilaya ya Bagamoyo wanazungumza.
9: Lakini eneo la MEWAKA, Teacher Continuous Professional Development, hili ni eneo pia ile establishment framework document imeweza kuhakikisha kwamba taasisi hii kwenye zile core function pia vile inagusa kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba kunakuwa na mafunzo endelevu ya walimu kazini. Kwa hiyo ni eneo ambalo tumelifanyia kazi. Lakini tumeandaa programs mpya zikiwemo programs za ICT, program ya elimu maalumu, lakini vile vile kwenye mambo ya usimamizi kwenye TVET, kwa sababu hivyo ndio vipaumbele vya sera katika wizara yetu.
10: Kwa hizi pesa ambazo umetuletea kwa ajili ya kuendeleza miundombinu ya chuo hiki, Mheshimiwa Waziri, Bagamoyo unasikia Mheshimiwa Rais anavyohitaja ni eneo la uwekezaji, na uwekezaji huo umeanza. Juzi tulikuwa na waziri wa uwekezaji hapa, viwanda vinajengwa kwa kasi na bandari ya Bagamoyo imeanza kujengwa, gati moja tayari limekamilika na huenda mwezi huu litaanza kazi. Haya yote uwekezaji huu tulikuwa tunachanganyikiwa, sasa uwekezaji kule mkubwa, lakini bado kuna maeneo mengine tunahitaji. Sasa hivi hapa tukihitaji ukumbi wa watu 400 ni shida. Tukihitaji mahali ambapo watu wanaweza kukaa kwa utulivu wakafanya kazi zao ni shida. Mheshimiwa Waziri, unafahamu wawekezaji hawa ni watu ambao wanahitaji kutulia. Tumefika mahala sasa wanakaa miji mingine kupanga mambo ya kuja kufanya Bagamoyo, kwa sababu tu pengine mazingira wakati mwingine hayaruhusu. Miundombinu ile itatusaidia sana sisi, kwa sio tu kwa ajili ya chuo, ila ni kwa ajili ya maendeleo ya wilaya hii ya Bagamoyo. Tunakushukuru sana. ni kuhakikishie tu kwamba kama alivyosema mkuu wa chuo, yale ni majengo yetu ya serikali. Kwa hiyo tutayasimamia wote kwa pamoja. Kama kuna changamoto tutashiriki kuitatua sisi kabla hata haijafika kwako.
5: Lakini na kaimu katibu mkuu wa chama cha walimu Tanzania Magesa Protas, yeye amesema pamoja na hatua zinazochukuliwa na serikali kushughulikia changamoto za walimu, bado kuna madai na masuala ya kiutumishi yanayohitaji kutatuliwa kwa wakati ili kuwawezesha walimu kufanya kazi katika mazingira bora.
2: Okay, tumsikilize hapa Protas au Magesa Protas.
11: Katika siku hii yetu ambayo tunaendelea kuadhimisha siku ya walimu duniani, sisi chama cha walimu pia tunaendelea kusisitiza ubora wa kazi, ubora wa vitu ambavyo vinakuja hasa vinamgusa mwalimu moja kwa moja. Sana sana hapa tunazungumzia mitaala na sera mbalimbali za elimu ambazo zinatolewa na watu wa Wizara ya Elimu. Tunaendelea kuomba ziendelee kuwa shirikishi kwetu sisi, lakini pia kwa watu ambao zinawaendea, hasa ambao ni walimu wetu. Sisi chama cha walimu kwa pamoja tunaendelea kuhakikisha na kuiomba serikali kwenye zile changamoto mbalimbali ambazo zinamgusa mwalimu moja kwa moja, hasa miundombinu na vitu vingine, mishahara na madeni mbalimbali ambayo yanamgusa mwalimu, ya uhamisho na madeni mbalimbali kwa watumishi hasa walimu, tunaendelea kuiomba serikali iendelee kulipa. Pamoja na jitihada kubwa ambayo imefanya serikali, imeendelea kuchukua kuhusiana na malipo hayo, lakini chama cha walimu pia tunaendelea kuiomba serikali iendelee kuhakikisha pia watumishi hawa wanaendelea kulipwa maslahi yao kwa wakati.
2: Haya, hilo ndo la kaimu katibu mkuu wa chama cha walimu Tanzania CWT akizungumza katika maadhimisho hayo ya siku ya walimu duniani hapa, na nadhani kila mwaka hata siku ya wafanyakazi huwa wanaainisha haya machama cha changamoto mbalimbali. Wanaainisha changamoto. Sasa historia ya siku ya walimu duniani ilianza lini? Siku ya walimu duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe 5 Oktoba. Ilianzishwa na UNESCO mwaka 1994 ili kutambua mchango wa mwalimu duniani na kuangazia umuhimu wa walimu katika maendeleo ya elimu na jamii. Msingi wa maadhimisho haya unatokana na mapendekezo ya ILO na UNESCO kuhusu hadhi ya walimu ya mwaka 1966, ambapo yanaweka viwango na miongoni mwa haki, majukumu na mazingira ya kazi na hadhi ya walimu duniani. Sasa mafanikio ya siku ya walimu duniani yameainishwa, ambapo siku hii imeongeza utambuzi wa mchango wa walimu katika kulea, kufundisha na kujenga kizazi cha baadaye, lakini kuongeza mjadala kuhusiana na haki za walimu. Inawezesha pia serikali, mashirika na wadau wa elimu kujadili masuala kama vile mishahara, mazingira ya kazi, usalama na ustawi wa walimu, lakini pia kusisitiza umuhimu wa walimu wenye sifa. Moja pia kati ya jambo ambalo linasisitizwa, lakini maadhimisho haya pia yamekuwa fursa ya kuzungumzia umuhimu wa walimu kupata mafunzo bora na endelevu. Lakini kuhamasisha uwekezaji katika elimu, pia naendelea kuweka elimu na rasilimali watu katika ajenda za serikali na taasisi mbalimbali. Pia inawapa walimu nafasi ya kueleza changamoto zao kama ambavyo naibu katibu mkuu ameeleza hapa, lakini maadhimisho haya yanatoa pia jukwaa kwa walimu na vyama vyao kueleza changamoto zinazowakabili na kupendekeza suluhisho liweje. Na bahati mbaya kwa wale walimu wa primary ama shule za msingi, wameadhimisha huko wako kwenye mitihani ya darasa la 4.
5: Ndio.
2: Yaani mwalimu anaadhimisha, anafanya maadhimisho akiwa kwenye mtihani, anasimamia mtihani.
5: Ni majukumu ya kazi na inapendeza kama unaadhimisha ukiwa kazini.
2: Pamoja na mafanikio haya ambayo yamefikiwa, lakini zipo changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili walimu. Moja wapo ni upungufu wa walimu hasa katika maeneo ya vijijini na maeneo yenye mazingira magumu. Lakini mishahara na maslahi yaliyo yasiyoridhisha katika baadhi ya nchi. Lakini madarasa yenye wanafunzi wengi, hali inayoweza kuathiri ubora wa ufundishaji. Darasa moja, kuna madarasa yana wanafunzi mpaka 120, 110, 100. wakati kwa uiano inatajwa ni darasa moja, mwalimu moja, wanafunzi 45 kwa darasa.
5: Ndio.
2: Lakini kuna walimu ambao kila tayari akiangalia darasa la form 2A anaona jukwaa limepanda mpaka juu, kama ni count umezipanga zile

0: mzigo mkubwa wa kazi, ukosefu wa fursa za kutosha za mafanikio, maendeleo ya kitaaluma, lakini mabadiliko ya teknolojia ambayo yanawalazimisha walimu kuendelea kujifunza matumizi ya zana za kidigitali. Sawa. Kwa ujumla, siku ya walimu duniani si siku ya kuwapongeza walimu pekee, bali pia ni siku ya kujiuliza, je, tunawapa walimu mazingira gani ili waweze kutoa elimu bora? Hilo ni swali ambalo linabaki. Kwa Tanzania hapa, inaweza kuwa fursa nzuri ya kuzungumzia hali ya walimu mashuleni, uwiano wa walimu na wanafunzi, vifaa vya kufundishia, maslahi ya walimu, makazi, mafunzo, pamoja na changamoto zinazowakabili walimu na maeneo, hasa uliko maeneo ya vijijini, hasa kwa upande wetu wa Mara hapa. Kuna walimu kipindi fulani walianza kulalamika kwamba wakilala usiku kuna watu wanaenda kuwalimisha.
1: Wanafanyishwa kazi nyingine usiku.
0: Wanapelekwa mbio. Kuna mwalimu mmoja alikuta, mimi nimelala nje na wengine jana ndani.
1: Unaingia kulala hapo unajikuta upo nje umelala.
0: Matatizo sana. Kuna rafiki yangu mmoja bwana, alisema nilimchapa mwanafunzi, anambia utaona. Sema mbona niliomba kuhama. Nikinunua unga hivi nikifika nyumbani majivu. Kwaje hii? Nikipika mboga tu kidogo, wakati upakua isha chacha. Nakuaje?
1: Changamoto.
0: Changamoto. Kwa hiyo wakati wanafundisha, nilisikiliza alichokizungumza Advocate Leonard Magwayiga, akiwa shule ya Kuiramba pale siku ya juzi kwenye mahafali ya 21 ya kidato cha 4. Anasema pamoja na changamoto mnazopitia walimu, lakini pia mnatakiwa mfuate sheria, hasa sheria ya viboko mashuleni. Kuna kitu alikizungumza. Hem, tuende kwanza. Kwa nini haraka sana?
1: Hapana.
0: Tumsikilize hapa. Wakili Leonard Magwayiga akiwa ni mgeni rasmi pale katika shule ya Kuiramba.
2: Kila tunachokifanya hapa Tanzania kinafanywa kwa mujibu wa sheria. Ukiona kuna shule, ujue shule ipo kwa mujibu wa sheria. Ukiona kuna jeshi la polisi, lipo kwa mujibu wa sheria. Ukiona kuna mawakili, ujue wako kwa mujibu wa sheria. Ukiona kuna adhabu yote inatolewa, ujue inatolewa kwa mujibu wa nini? Wa sheria. Adhabu za viboko mashuleni zinatolewa kwa mujibu wa nini? Wa sheria. Walimu wangu, zingatieni sheria. Msipozingatia sheria katika kutoa adhabu, mtatoa adhabu ambazo zimekiuka sheria na ambazo zinaleta madhara makubwa kwa watoto. Kuna walimu wanapiga watoto mpaka wanaua, wanawasababishia vilema, wanawasababishia matatizo ya kisaikolojia, wanawasababishia woga. Too much of anything is harmful. Chochote kile kinachozidi kina madhara yake. Kwa hiyo walimu wangu, ninawaombeni sana, na huu ni ujumbe napeleka kwa wilaya yote ya Bunda, mimi kama mwenyekiti wa wazazi. Walimu, tuweni adhabu kulingana na matakwa ya kisheria, na wanafunzi kuweni na utii, na wazazi wasaidieni walimu katika kulea wanafunzi. Watoto wetu hawa muda mwingi hatukai nao, wanakaa majumbani, wanakaa shuleni. Wewe ni mzazi, tabaki kama mzazi, lakini mwenye jukumu kubwa la kuangalia nidhamu ya hawa watoto ni walimu. Kama wazazi hatutakuwa na ushirikiano mzuri kwa walimu, tutajenga taifa bovu, tutajenga taifa lisilokuwa na nidhamu. Na taifa lisilokuwa na nidhamu ndiyo linalozalisha viongozi ambao ni majivu, viongozi mafisadi, viongozi wenye umimi, viongozi wenye uchoyo, viongozi wasiojali wananchi. Kwa sababu mzizi umetoka tangu mwanzo kwamba hawakuwa na malezi bora.
0: Wakati tunaadhimisha siku ya walimu na changamoto zinazowakabili, pia kuna mambo ambayo

0: yanawahusu wao sasa. Kama hayo ya kuzingatia sheria katika kutenda majukumu yao.
1: Lakini pia ametoa ujumbe kwa wazazi kushirikiani na walimu, maana muda mwingi watoto wanakuwa na walimu shuleni. Kwa sasa wazazi wana jukumu la kushirikiana na walimu katika malezi.
0: Sawa bwana, umeendelea katika jumba lako mfupi msikilizaji, wanasema asubuhi leo na Mazingira FM by Sulemani Majige wa Kenkombio pale. Umaliza tu hivyo, umejitambulisha, lakini wewe unasema asubuhi leo unaitwa Joseph Musukuma maarufu kama Dr. Wanafaka wa Nyakato pale Musoma. Ni kweli kabisa alichokiongea Mkabwa, ubunifu ni njia nzuri ya kuyafikia mafanikio. Asante. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema asubuhi leo Bahati Busala wa Kaburabura pale kati mtaa wa Igoma, tuko pamoja katika kipindi hiki cha asubuhi leo. Asante. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema asubuhi leo zawadi kutoka maeneo ya Majengo Salama, chai iko bomba sana, shukrani sana. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama Jackie Muge kutoka maeneo ya pande za Jitirola pale. George Mkabwa ametoa elimu tosha, tufanye kazi kwa ubunifu. Ule ujumbe wako kutoka Jitirola hapo. Lakini ujumbe mwingine hapo unasema asubuhi leo unaitwa Dennis Nkane, mjukuu wa Nyamosekerwa kutoka maeneo ya Tairo Bunda, unasema chai ya leo ni tamu sana pamoja hapo studio, shukrani sana. Na wewe unasema asubuhi leo ni kusome kama Masumbuko Choma Chacha nawakilisha Nyabuzume Center pale. Da, chai imenigusa leo. Ubunifu ndio hufanikisha kila kitu. Asante kwa ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Na ujumbe mwingine unasema asubuhi leo, asante kwa ujumbe mzuri wa leo. Kuna mtu mmoja anapatikana Ruseru Bunda hapo. Anapatikana Ruseru Bunda, ana biashara ya ujanja ya kutapeli watu na mikataba ya mchongo. Haya. Asante. Unasema asubuhi leo unaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka maeneo ya Irobashi pale kwa Yona Ramadi, chai ya leo ni ya maziwa. Asante kwa ujumbe wako. Ni mazina ujumbe huu kabla tujamkaribisha hapa Maraika mkuu haya. Sijaelewa sana. Naona kuna mambo mengine hapa. Shukrani sana msikilizaji kwa ujumbe wako. Tutarejea katika ujumbe wako mfupi hapa, lakini kwanza tuungane na Maraika Mbaramwezi kwenye dondoo za magazeti, ambapo atatupitisha kwenye zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti ya leo. Karibu sana. Tuanze kwanza na ujumbe huu kutoka studio, tunarejea hapa na magazeti.
2: Bana hii ni bab kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha

wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

Mambo Zamanda Zeti. Haya, msikilizaji wangu mdogo mzuri kabisa kusikiliza zile dondoo za magazeti tarehe ya leo, ambapo tarehe leo ni tarehe 6/10/2026 na leo ni siku ya Jumanne. Mimi ni Chenjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Hapa ni magazeti mengi na ya kutosha, lakini moja ya gazeti ambalo tunaanza nalo siku ya leo ni gazeti la Majira, na habari kubwa zilizopewa kipaumbele katika kurasa za mbele ni IPU yamtaja Rais Samia kama kiongozi wa mfano. Ni kwa wanawake duniani, yasisitiza muhimu wa wanawake kushika nafasi za juu za uongozi na maamuzi. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Mkutano wa COP 12 kufanyika nchini ukurasa wa 2, lakini Makamba shiriki Tanzania Climate Finance, nayo hiyo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 7. Misri washirika wataka amani pembe ya Afrika. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 19. Kishindo cha mkutano wa IPU chaanza Arusha, unasoma ukurasa wa 4. Tanzania yapiga hatua wakilishi wa wanawake ukurasa wa 3. Mwiguru asema kuhudumia wenye mahitaji ni wajibu wetu, inasomeka ukurasa wa 4. Rais Dr. Mwinyi asisitiza ushirikiano wa kimahakama, na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Lakini tukiangazia gazeti la Habari Leo kurasa za mbele, Samia anasema wabunge malizeni migogoro. Ahimiza shughulikie changamoto za uchumi, tabia ya nchi, ataka vitendo afya ya uzazi. WHO yaisifu Tanzania upande wa bima ya afya. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 8 wa gazeti la Habari Leo. Lakini Tanzania inahitaji trilioni 53 kukabili tabia nchi, inasomeka ukurasa wa 14. Wakati wa Tanzania ya ngara mkutano wa kimataifa ukurasa wa 19. Tulia amwagia sifa IPO. Maspika wasema wameitendea haki Afrika, ataja pia vipaumbele. Tanzania kanadi dira ya mwaka 2000, Tanzania kunadi dira ya mwaka 2050 kwa wabunge 153 upande wa Arusha. Habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Na Dr. Mwinyi asema mawaziri tokeni ofisini, epukaneni ubaguzi. Habari inasomeka ukurasa wa 5. Na mwanafunzi sekondari awawa Pemba akiwa darasa la 4. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Mwigulu atoa agizo misaada wenye ulemavu kurasa wa 7. Na wakati huo pia Tulia mwagia sifa IPO. Hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Lakini upande wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, Samia asema dunia inahitaji wabunge, inahitaji mabunge yaliyoungana. Agusia migogoro, mabadiliko ya tabia na misukosuko ya kiuchumi. Lakini IPU yaanza na ukatili katika siasa. Tulia Zungu atoa kauli nzito. Habari ukitaka kusoma kwa ndani unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Mwanafunzi atoweka, mwili wake wakutwa umekatwa kiganja, inasomeka ukurasa wa 19. Waziri mkuu asema zidishini maombi El Nino isilete madhara makubwa, inasomeka ukurasa wa 7. Tume huru ichunguze matukio ya moto hifadhi ya Kilimanjaro, inasomeka ukurasa wa 9. Mikoko na matumbawe vyapewa kipaumbele mjadala wa kimataifa. Ni vitu gani? Basi soma ukurasa wa 17 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Mawaziri wa upinzani Zanzibar wala kiapo,
na wafunguka ahadi zao. Hii ulisoma pia ukurasa wa 7 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na tukichana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, msikilizaji wangu, tuangaze pia gazeti la Mwanahabari ambapo habari kubwa zinazoonekana hapa, Rais Samia asema Tanzania inajivunia kuwa mwenyeji wa mkutano wa IPU. Asema hatua ya Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huo inaimarisha utendaji wa serikali na kuongeza uwajibikaji kwa wananchi. Unaisoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Profesa Mbala akoshwa na TPA, inasomeka ukurasa wa 3. Wakati Homera akutana na taasisi za mafuta atoa maelekezo, inasomeka ukurasa wa 4. Msajili wa hazina zitaka mamlaka za maji kuiga ubunifu wa Tanga, inasomeka ukurasa wa 1. Wakati pia polisi Morogoro kuchunguza kifo cha mwanafunzi wa darasa la 4 aliyedaiwa kujinyonga. Habari hii inasoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini tukitazama upande wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, ni WHO yampa 5 Samia. WHO yampa 5 Samia. Yampongeza kwa mapinduzi katika sekta ya afya, hususan afya ya mama na mtoto. Rais Samia ahidi kushirikiana na viongozi wa Afrika kuimarisha afya ya uzazi na kupunguza vifo vya kina mama. Hiyo ni sema kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na ahimiza wabunge kushirikiana kutatua changamoto za dunia ukurasa wa 7. TPA ya mkosha Profesa Mbarawa afurahishwa na wanafunzi 23 wa Tanzania wanaosomeshwa na mamlaka ya bandari Tanzania nchini Misri. Afarijika na kujivunia heshima kubwa inayoletwa na wanafunzi hao, na hii ni kutokana na nidhamu na ufaulu wao wa hali ya juu. Habari hizi unazisoma kwa ndani ukurasa wa 3 na ukurasa wa 4 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini Zungu asema Tanzania imepiga hatua uwakilishi wa wanawake bungeni. Tanzania imepiga hatua uwakilishi wa wanawake bungeni, inasomeka ukurasa wa 4. Na Dr. Kwilapo atoa rai bandalizi ya El Nino kulinda makazi, inasomeka pia ukurasa wa 5 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Tukichana na gazeti hilo, tutazame pia gazeti la Uhuru kuli daima kurasa za mbele, ambapo Rais Samia asema Afrika ipunguze vifo vya mama na mtoto. Ametoa msisitizo huo kwa mkurugenzi mkuu wa WHO aliyekutana na Ikulu Dar es Salaam siku ya jana. Hiyo ni somo kwa ndani ukurasa wa 1 wa gazeti la Uhuru ukuli daima. Mwenye ataka mawaziri wasijifungie ofisini, nasomeka ukurasa wa 2. Majadiliano kati ya DPP wanaodaiwa kumwibia marehemu yaendelea, inasomeka ukurasa wa 10. Na TMA yasema msipuuze El Nino, inasomeka ukurasa wa 7. Wanawake washiriki siasa uongozi, asema Zungu. Nayo hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na undani wa mwanafunzi darasa la 4 kujinyonga, inasomeka ukurasa wa 3. Mradi maji Kilimanjaro wamchefua naibu waziri, habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na upande wa gazeti la Zanzibar Leo kurasa za mbele, Dr. Mwinyi awapisha mawaziri na naibu waziri, awataka wakasimamie viapo, inasomeka ukurasa wa 7. Na CCM itazidi kuimarisha huduma za maji safi na salama, asema Abdu. Hii habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Wananchi wataka kasi zaidi utekelezaji miradi serikali, inasomeka ukurasa wa 19. Na Rais Samia ahimiza hatua kupunguza vifo vya mama na mtoto Afrika, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 19 wa gazeti la Zanzibar Leo.
Gazeti la Mwananchi Tanzania, kurasa za mbele, Rais Samia ataka utatuzi wa changamoto za kidunia. Agusia migogoro kisiasa, uchumi, inavyokwamisha maendeleo. Atoa mbinu mabunge duniani kuikabili zungu awataja wanawake. Habari hii ulisoma kwa ndani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na sintofahamu mauaji ya mwanachuo Reya naye auawa. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa sita wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Kilio cha walimu kwa serikali mitaala mipya, inasomeka ukurasa wa pili. Vita kumrisi Dr. Tulia ya pamba moto, ambapo pia msikilizaji wangu hapa kuna habari picha, basi unisoma kwa ndani ukurasa wa nne wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tutazame zile kurasa ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo, ambapo kwa upande wa gazeti la Wamachinga Sports kurasa za mwisho zinasomeka kwamba Arajigia kuziamua Bakani pamoja na Start Sport. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sport. Lakini Luvanga weka rekodi Marekani ukurasa wa mwisho pia. Simba Yanga sasa kupiga uhuru, na unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho. Ajibu rejea katika soka kivingine, unaisoma ukurasa wa 19. Nangu Hamza waongeza mzuka wa dabi. Na hii habari unasoma kwa ndani kurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sport. Upande wa gazeti la Mwanahabari kurasa za mwisho, Densi amtabiria makubwa Kamungo Stars. Densi amtabiria makubwa Kamungo Stars, na hii inasomeka kwa ndani kurasa wa 19 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini Conte atajwa kutua Man United kurasa wa 23, na ripoti ya mechi ya dabi kupelekwa FIFA inasomeka ukurasa wa 23. Luvanga apiga bao Marekani inapata ukurasa wa mwisho. Na mawakala wavutiwa na vipaji vya Asenga Cup, hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa 19 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini tukichana gazeti la Mwanahabari, tuangazie gazeti la Mwanaspoti, ambapo Baka aja na matatu. Ni yapi? Basi soma ukurasa wa 23. Ni dakika 90 nzito AFCON under 20, inasomeka ukurasa wa 7. Na Zuchu hakuna wa kumzuia. Zuchu asema hakuna wa kumzuia. Ni kumzuia kitu gani? Soma ukurasa wa 23. Dabi ya Kariakoo, Yanga haisomeki, na hii unaipata kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Tukimaliza na gazeti la Majira, kurasa za mwisho, Tanzania under 20, Kenya mechi ya kisasi leo. Ahmed Ali aweka mikakati mizito, asema focus yetu ni kushinda, tusonge mbele. Hii inasomeka ukurasa wa 24. Lakini Yanga Sports Club waifungia booster Simba. Yanga Sports Club waifungia booster Simba. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na kufikia hapo, msikilizaji wangu, mimi natia nukta magazeti ya leo tarehe 6 ya mwezi wa 10 2026. Kwa mapenzi makubwa, panapo majali wa hapo kesho, mide yetu ni ile ile Majira saa 2 kamili za asubuhi, kwa ajili ya kutazama zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi ni Chenjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Ashukrani sana na nikutakie asubuhi njema.

0: na mkulima. Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu.

0: Haya, msikilizaji, tumerejea baada ya mapumziko kutoka studio kusikiliza ujumbe, lakini pia tumesikiliza magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Lakini kuna ujumbe kwa ajili yako hapa, ambapo ndugu Marwa Nyago Saima Malela wa Bunda Store Bunda anatangaza kupotelewa na mke wake aitwaye Nyago Chela Marwa Mwita Keranga mwenye umri wa miaka 29. Nyagonchera alipotea tangu tarehe 3 mwezi Oktoba 2026 eneo la Bunda Store majira ya saa 12 asubuhi. Wakati anatoweka alikuwa amevaa gauni la kitenge cha kijani na miguuni alikuwa hajavaa kitu, pia kichwani amenyoa kipara. Lakini muonekano wa mama huyo, rangi yake ni maji ya kunde na mwembamba, na mdomoni meno yake yamebanana na ana changamoto ya afya ya akili. Mara mwisho inasemekana alionekana maeneo ya Tairo Majarubani pale mide ya saa 11 akiwa za jioni akiwa anatembea. Kwa yeyote aliyemuona ama atakayefanikisha kumuona mama huyo, basi anaweza kawasiliana na familia kwa namba za simu za 0766 48 78 73, 0766 48 78 73, au anaweza akamfikisha kituo chochote cha polisi kilicho karibu, lakini pia anaweza akamfikisha studio za radio Mazingira FM zinazopatikana mtaa wa Saranga mjini Bunda. Takuwa amesaidia sana kupatikana kwa mama huyo. Lakini bado tunaendelea kukujuza kwamba mtandao wa viwango Tanzania, mtandao wa YAS, unaendelea kukupa huduma nzuri kwa wale ambao wanajiunga na vifurushi mbalimbali, iwe ni interneti, iwe ni dakika, iwe ni SMS. Usihangaike sana kwamba utajiungaje ama kama ni mteja mpya. Cha kufanya, nenda kwenye simu yako, bonyeza nyota 147 nyota 00 alama yeli kisha unabonyeza okay. Hapo kutakuja na vifurushi mbalimbali ambao unavihitaji. Kuna vifurushi vya wiki, mwezi, siku, lakini kuna combo pia. Unaweza kumnunulia rafiki yako kifurushi hapo, unaweza kumuunga na message 1000 kwa shilingi 1500 ndani ya mwezi mzima. Sasa jiulize, una hata kama unafanya biashara gani, message 1000 uzimalize kwa mwezi da. Kuna dakika 250 ambazo unaweza kuzipata pia ukiwa na umejiunga kwa shilingi 1500 unaipata dakika 250 kwa wiki. Lakini pia kuna wale ambao wanapata dakika 100 kwenda mitandao yote kwa shilingi 1000 tu. Unapata huduma hizo kupitia YAS, mtandao wa viwango Tanzania. Turejee katika taarifa ambazo tumekudokeza hapa studio. Tuweke pale mkoani Mbeya, watu wawili, Razaki Makolo na Luka Doto, wakazi wa Mabatini pale Chunya mkoani Mbeya, wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumuua rafiki yao Sila John mwenye umri wa miaka 20. Taarifa ya kamanda wa polisi mkoa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga amesema tukio hilo limetokea baada ya watuhumiwa kugombana na Sila wakati wakinywa pombe. Anasema pombe sio maji. Amesema baada ya ugomvi, watuhumiwa walijificha njiani na kumvamia Sila alipokuwa akiondoka, kisha kumjeruhi kwa kitu chenye ncha kali na kusababisha kifo chake. Sasa taarifa ya jeshi la polisi inaeleza zaidi hapa na kamanda polisi pale mkoani Mbeya Benjamin Kuzaga.
1: Jeshi la polisi mkoa Mbeya limeendelea kushirikiana na wananchi na wadau wengine kuendeleza mikakati ya kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu, ikiwepo kutoa elimu kwa makundi mbalimbali ya jamii sambamba na kutanzua uhalifu kupitia misako na operation. Kupitia misako na operation kama nilivyosema zilizo kufanyika katika mkoa wa Mbeya kwa kipindi cha mwezi Septemba mwaka 2026, tumefanikiwa kuwakamata wahalifu wanaotumiwa kutenda uhalifu wa aina mbalimbali. Miongoni mwa waliokamatwa ni pamoja na Razak Makoro na Luka Doto, hao wote ni wakazi wa kitongoji cha Mabatini wilayani Chunya. Hao wamekamatwa kwa tuhuma za mauaji ya mtu mmoja ambaye anaitwa Sira John mwenye umri wa miaka 20 aliyekuwa mkazi wa Mabatini kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali. Tukio hilo limetokea Septemba 30 mwaka 2026 katika kitongoji cha Mabatini, kijiji cha Soweto, kata ya Chokaa, kilichopo katika wilaya ya Chunya, ambapo inadaiwa Sira John ambaye kwa sasa ni marehemu na watumio hao walikuwa wakinywa pombe pamoja, na ndipo ulitokea ugomvi kati yao na kupelekea watumio kuondoka na kumwacha klabuni huyu mwenzao ambaye sasa ni marehemu Sira John akiwa anaendelea kunywa pombe. Kwa hiyo Sira John wakati akirudi njiani, akiwa njiani kurudi nyumbani kwake au kambini ambako anafanyia kazi, ndipo Raza Kimakolo na Luka Doto walimvizia na kisha kumchoma na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha kifo chake. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi chake maalum cha kupambana na uhalifu ilianzisha ufuatiliaji na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa wote wawili. Jeshi la
0: Haya, kwa hiyo jeshi la polisi limewatia nguvuni wote wawili na wanaendelea watachukuliwa hatua kama alivyosema kamanda. Nilikuwa najiuliza hivi ugomvi umefanyika huko haujaisha, watu wameongozana nao na hii ni imeshuhudia katika maeneo, inawezekana hayajatangazwa lakini hapo. Yaani mnagombania sehemu fulani na mtu anamwambia yaishi. Anaenda na kuvizia sehemu nyingine.
2: Kwamba unadhani ugomvi umeisha, haujaishia hapa bado.
0: Haya bwana. Lakini kwingineko tuelekee pale mkoani Geita. Mkuu mkoa wa Geita Alexander Mnyeti yeye ameonya baadhi ya watu wenye fedha na ushawishi kuchochea migogoro kati ya wamiliki wa mashamba na wenye leseni za madini na wawekezaji katika wilaya ya Chato mkoa wa Geita, kwa lengo la kuwazuia baadhi ya wamiliki wa maeneo kutoruhusu mchakato wa tathmini kufanyika ili shughuli za uchimbaji ziweze kuendelea. Hii migogoro kienda kwenye kwa watu wale ambao wanamiliki maeneo alafu kuna sehemu hapa kuna madini.
2: Ndiyo.
0: Utakuta nayo mingi sana. Yaani mmiliki wa ardhi hataki masuala ya kufanyiwa tathmini ya fidia ili aweze kuondoka kwenye eneo hilo ili mwenye leseni ya madini aweze kuendelea na shughuli. Unaweza kukuta mtu amiliki kiwanja lakini chini yake kuna madini. Na wote wanaacha, huyu anaacha kiwanja, huyu ana leseni ya madini.
2: Leseni ya madini.
0: Na kwa mujibu wa sheria ya ardhi kwamba unamiliki yaliyo juu ya ardhi si yaliyoko ndani. Kwa hiyo akipatikana mafuta kuna mtu anaweza kukuta ana leseni, pata madini kuna mtu mwenye leseni. Sasa amebainisha hayo wakati wa kumwapisha mkuu wa wilaya ya Chato ya Michael Kachoma katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkuu mkoa wa Geita, huku akimwagiza mkuu wa wilaya mpya wa Chato kwenda kutatua na kukutana kutatua changamoto ya mgogoro wa wachimbaji wadogo na wamiliki katika maeneo hayo ya wilaya ya Chato. Sasa Alexander Mnyeti huyu hapa akizungumza kuhusiana na hii kadhi ambayo imeonekana ikitokea.
3: Wenye leseni wanataka kuchimba na sheria inaruhusu wenye leseni kuchimba. Wenye mashamba wanaitwa na serikali hawataki kwenda. Jamani, njoo tufanye tathmini hapa. Halmashauri inakwenda kufanya tathmini, hakuna neno lekana. Wanaitwa na DC hawaendi. Wako 15 wakijitahidi kwenda wanaenda wanne. Jamani, tukaibu mtu kubaliane, wanasambaa. Ukifuatilia unakuta kuna mtu kigogo yuko nyuma anachochea hizo fujo. Nataka ukaanze na hao vigogo wanaochochea hiyo migogoro. Wako watu wenye tuhela hela wanachochea hiyo migogoro ili kuwazuia wale wenye mashamba wasiruhusu tathmini ifanyike. Ndio kitu kibaini. Sasa utakutana migogoro na namna hiyo, nenda kahakikishe migogoro hiyo unaimaliza. Na asikutishe mtu kwamba yeye ana hela, sijui yeye ana nini, hakiki wewe ndio mkuu wa wilaya ya Chato, wewe ndio wa mwisho kwenye hiyo wilaya. Ili mali hauvunji sheria, kanuni wala taratibu. Sasa Mheshimiwa Rais ametuamini hapa kutuleta ili kupunguza changamoto zinazokabili maeneo haya. Tofauti na hapo bora tukaondoka kwenda kupumzika majumbani kwetu kwa sababu tutakuwa hatuna kazi ya kufanya. Huu ujinga hatutaki na yeye afanye tathmini, turudini mezani. Kwa sababu yeye anachochea wananchi wasipokee fidia, na sisi tumesema tumesitisha shughuli zote zilizokuwa zinaendelea misasa sekondari za uthaminishaji, sijui za fidia, sijui za kila kitu. Tumesitisha na yeye, sasa turudi mezani tuone hata umini. Mtanielewa tu polepole. Taratibu tutaelewa. Kwa sababu hatuwezi kwenda kwa staili hii. Kwamba kuna mwingine anakuwa na mapembe juu ya mapembe, alafu tunabaki hapa sisi kushangilia mapembe ya mtu. Hatuwezi kwenda. Kwa Mheshimiwa DC na kuelekeza hayo mambo ya msingi, na utakutana na kelele nyingi sana. Lakini hakikisha unatumia sheria ili kesho ukiulizwa upitie kwenye sheria usimamie msomo. Tofauti na hapo, hongera sana. Bado kijana, una nguvu za kusukuma, chato ni pazuri, lakini hakikisha hayo madogo madogo unakwenda kuyamaliza. Asanteni kwa kunisikiliza.
0: Haya, mgogoro tayari. Na hapa ni kufanya, umeamua kufanya na umafia. Kwa sababu naambia na sisi tunasitisha habari za tathmini, sijui kwenye eneo la shule, sijui kwenye nini. Lakini hii migogoro ukifuatilia imekuepo. Lakini kwa watu ambao ni waelewa, unajikuta mmiliki wa eneo kwa maana ya ardhi pamoja na mwenye leseni wanakubaliana, bwana wewe utakuwa na portion yako shilingi ngapi na mimi nitakuwa na cha kwangu kiasi fulani, basi wanaelewana. Kuna wengine ambao anafanya tathmini anasema eneo langu bwana kwa sababu lina mali, mimi nakuuzia milioni 70, nipe milioni yangu 70 mimi nikuachie eneo niondoke zangu. Sasa kuna waivyo. Lakini kuna mwingine anasema bwana tutakuwa tuna share. Wewe una leseni ya madini chini?
2: Ndio.
0: Mimi nina ardhi ya juu? Basi wewe utakuwa unanipa kila ukichimba kwenye duara moja viroba vyangu ni viwili. Mimi ukinipa viroba vyangu viwili mimi naondoka zangu. Kwa hiyo kila ukichimba tu viroba viwili vya mwenye eneo. Viroba viwili vya mwenye eneo. Au na yeye anakuwa sehemu ya wawekezaji.
2: Ndiyo.
0: Au naye anapewa maduara hata mawili matatu
2: ya kuchimba.
0: Ya kuchimba. Maisha yanaendelea. Si mnaelewana tu? Kuna wengine wanaweka ngumu mzee. Hawataki kusikilizwa habari. Sasa kwa sababu tunazungumzia migogoro hiyo na ardhi pamoja na masuala mengine kama hayo, jana Dr. Leonard Akwilapo akiwa Dodoma pale, waziri wa ardhi, alikuwa na ujumbe kuhusiana na siku ya makazi duniani. Kuna ujumbe huu hapa.
4: Miongoni mwa hatua hizo ni mchakato ambao umezungumzwa kipunde kuifanyia maboresho sera ya taifa ya maendeleo ya makazi ya mwaka 2000 ili iendane na mahitaji na changamoto za Tanzania sasa. Kwa hiyo tunahitaji mwongozo wa kisera utakaotuongoza kujenga makazi na miji salama na endelevu. Uzoefu wa mafuriko unakumbusha umuhimu wa kupanga vizuri, kujenga kwa usalama, kutunza mazingira na kuimarisha miundombinu. Tusisubiri mvua inyeshe ndipo tuanze kuchukua hatua. Tujiandae mapema kila mmoja wetu katika nafasi yake.
5: Upungufu wa makazi nchini ni takribani nyumba milioni 3,800,000 na mahitaji ya ongezeko la makazi kwa mwaka ni takribani nyumba 390,000. Hali hii inaendelea kuongezeka kadri idadi ya watu inavyozidi kuongezeka kutokana na uwezo mdogo wa wananchi kujenga nyumba kwa wakati, lakini pia upatikanaji wa mikopo kwa ya ujenzi wa nyumba bado ni changamoto kubwa.
0: Siwaje watukopeshe na huko Mariam. Sio nakopesha nyumba tu nalipa kidogo kidogo.
2: Inawezekana ni mipango tu kuweka.
0: Mimi mkija bwana mnikopeshe ya shilingi ngapi wewe ya kwako inakutosha? Ya milioni 20 inakutosha? Sawa. Wewe msikizaji, kwenye mataifa mengine juzi Uhispania walikuwa na maandamano makubwa katika mitaa mbalimbali, Barcelona pale, Madrid, wakishinikiza kwa nini kodi ya pango imeongezeka. Na hii imetokana na mtu mmoja tu ambaye alikuwa ni bibi, alikuwa anapanga kwenye moja ya kati ya jengo la kampuni moja, akatolewa vitu vyake nje kwa sababu kwanza kodi imepanda alafu hajalipa, akatolewa vitu vyake nje. Hapo ndipo imeibua sintofahamu na maandamano kwa sababu kodi imepanda, kiasi kwamba pia jeshi la polisi lilianza kuingilia kati kwa kupiga risasi za mpira kuwatawanya waandamanaji. Sasa kikwetu kwetu huku za serikali sio nyingi au makampuni, ni mimi najenga nyumba yangu, mbele na kama mimi nyuma naweka wapangaji, au hiyo nyumba na mimi napangisha na mimi naenda kupanga. Ushaikuona hiyo?
2: Uh-huh.
0: Mtu anakuwa na nyumba yake anapangisha nyumba nzima alafu naye anaenda kupanga chumba na sebure. Oh yapo hayo. Kwa wenzetu wao wameweza. Sisi tu, ni biashara ulia ya mtu mmoja mmoja. Nyumba hata mikataba yenyewe inakuwa ya mchongo mchongo tu, mtu anaweza akamka asubuhi akakufukuza tu. Au ukajikuta mpangaji ana yeye atoa usiku na mwenye nyumba anamwambia, "Mwenye nyumba, kufuli yako iko hapo, nimeshaondoka." Umeondokaje na nyumba yangu? Ufunguo nimemwachia mtoto. Ameondoka. Sawa, pale Tanga wananchi wametakiwa kusalimisha kwa hiari silaha na risasi wanazomiliki bila vibali, huku zikiwa zimesalia siku 27 tu kabla ya kumalizika kwa kipindi cha msamaha kilichotolewa na serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kushirikiana na jeshi la polisi nchini. Sasa msamaha huo unatolewa kwa mujibu wa kifungu cha 66 cha sheria ya udhibiti wa silaha na risasi sura ya 223 marejeo ya mwaka 2023. Sasa akizungumza siku ya jana katika vijiji vya Masafi Tanga, mkuu wa dawati la elimu na udhibiti wa silaha kutoka makao makuu ya jeshi la polisi, kamishna wa upelelezi wa makosa jinai kitengo cha silaha, kamishna msaidizi msaidizi wa polisi ACP Sebastian Madembwe amesema bado kuna baadhi ya wananchi wanamiliki silaha bila vibali halali. ACP Madembwe amewataka wananchi hao kuzisalimisha mara moja silaha hizo kwa hiari na kunufaika na kipindi hiki cha msamaha kinachotolewa na serikali. Amesema baada ya kumalizika kwa kipindi hicho, jeshi la polisi litaanza msako katika maeneo mbalimbali nchini dhidi ya watu wanaomiliki silaha kinyume cha sheria, na kwamba watakao kamatwa watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria hiyo, mtu atakayebainika kumiliki silaha kinyume cha sheria anaweza kuhukumiwa kifungo hadi miaka 10, kulipa faini ya shilingi milioni 15 au adhabu zote mbili kwa pamoja. Kampeni ya usalimishaji wa hiari wa silaha na risasi ilizinduliwa rasmi Septemba mosi 2026 na Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi, na inatarajiwa kuhitimishwa Oktoba 31 mwaka 2026. Kampeni hiyo inalenga kuhamasisha wananchi wenye silaha na risasi wanaomiliki bila vibali kuzisalimisha kabla ya kumaliza kipindi hicho cha msamaha. Una risasi nyumbani? Una bunduki nyumbani? Salimisha haraka.
2: Jisalimishe kwa hiari.
0: Wewe nenda, tuna bahati nzuri wameweka mazingira ya wapi pa kuzipeleka. Unaweza kutoka hapo kaenda kwa mtendaji ofisi ya mtaa ukapeleka pale, au kaenda polisi tu ukapeleka. Niliona jana kuna mtu mmoja amepewa na hela.
2: Niliona.
0: Na ukumbuliona?
2: 65.
0: Ni kwa kusalimisha silaha.
2: Ndio.
0: Akapewa na mshiko. Kuna watu wakati tunazungumza haya, kuna mtu anasema ningekuwa mimi. Unayo? Kama unayo peleke, usijua.
2: Shangaa dodo inaanguka chini ya mnazi.
0: Kabisa. Mtoto mwenye umri wa miaka 9 Oscar James Sagina aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya msingi Mwenge kata ya Kingolirwa manispaa ya Morogoro amefariki dunia siku chache kabla ya kufanya mtihani wa darasa la 4. Darasa la 4 sioanza jana mtihani?
2: Ndio.
0: Sasa amepoteza maisha siku chache kabla ya kuanza mtihani. Akizungumza kuhusu tukio hilo, mwenyekiti wa kitongoji cha Tangi la Maji Mohamed Abdallah amesema tukio hilo ni mara ya pili kutokea katika eneo hilo, ikihusisha wanafunzi wa darasa la 4 aliyekuwa akitarajiwa kufanya mtihani, hali iliyomlazimu kutoa wito kwa wazazi kutenga muda wa kuzungumza na watoto wao. Huyu amekufa kwa kujinyonga. Mtoto darasa la 4. Kwa upande wake, baba mdogo wa marehemu Masaga James Sagina amesema tukio hilo limetokea usiku wa Oktoba 2, 2026 katika nyumba waliokuwa kiishi marehemu pamoja na mama yake na wadogo zake wawili. Amesema walimkuta mtoto huyo akiwa dirishani huku kamba ikiwa imepita shingoni. Hata hivyo, amesema sababu ya tukio hilo bado haijafahamika kwa kina, sababu za mtoto huyo kujinyonga. Kwa mujibu wa taarifa ya kamanda polisi mkoa wa Morogoro ACP Andrew Katimbo, imedaiwa kuwa mtoto huyo alichelewesha kununuliwa kalamu kwa ajili ya mitihani ya kitaifa ya darasa la 4. Hiyo ni taarifa jeshi la polisi. Yaani kitendo cha kucheleweshwa kununuliwa kalamu kwa ajili ya mtihani, mtoto akajitundika,
2: kujitia kitanzi.
0: Kwa hiyo unaweza kaona ile taarifa nilikuwa naitafuta hapa, nimeipata. Mkazi wa kijiji cha Balanga pale kata ya Kisangasa wilayani Kilindi mkoani Tanga, Ramadhani Athmani amejitokeza kusalimisha silaha yake aina ya gobore mara baada ya kusikia tangazo la usalimishaji wa silaha haramu lililokuwa likitolewa na timu ya makao makuu ya jeshi la polisi ikiongozwa na kamishna msaidizi wa polisi Sebastian Madembwe kutoka dawati la elimu kitengo cha udhibiti wa silaha. Ramadhani amesalimisha silaha hiyo katika ofisi ya mtendaji wa kata ya Banga la Balanga akitumia fursa ya msamaha uliotolewa kwa wananchi kujitokeza kwa hiari kusalimisha silaha haramu ndani ya muda uliotangazwa. Kwa kutambua ujasiri wake, Ramadhani alipewa zawadi ya shilingi 1065 baada ya kujitokeza na kusalimisha silaha hiyo, na amekabidhiwa mwenyewe aliyekabidhi ni kamishna Sebastian 1065. Yani umeenda tu na umepewa hela. Kuna tukio limeonekana kwenye mitandao juzi.
2: Ndiyo.
0: Likionesha askari wa usalama barabarani akimtandika kibao dereva wa lori.
2: Ndiyo.
0: Na haya matukio sijajua huwa wanaambizana. Yakianza hivi inaonekana wao wanaonekana inaonekana.
2: Wanaigana sijui.
0: Sijaelewa. Unakumbuka la juzi hapo dereva yule aliyekuwa itajwa ni daktari.
2: Daktari.
0: Sasa hili ni lingine
2: ndio
0: ambalo linaonekana kwenye picha mjongeo likionyesha askari akibarisha maneno kama ya kutukanana na dereva.
2: Ndio.
0: Baadaye kibao mtonga kibao unasemaje? Sasa jeshi la polisi mkoa wa Njombe linachunguza tukio la askari wa kikosi cha usalama barabarani kulingana na picha mjongeo iliyosambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii kimuonesha askari huyo akimshambulia dereva wa gari aina ya lori. Hata hivyo, wananchi wametakiwa kuzingatia sheria na kujiepusha na vitendo vya kiharifu na uhalifu, kwani halitakuwa na muhari kwa yeyote atakaye kuwa anatenda makosa ya kiharifu. Sasa kamanda polisi pale Njombe anaeleza zaidi, huyu ni Mamuru Banga, kuhusiana tukio hilo la kuonekana kwenye picha mjongeo askari akimshambulia dereva wa lori.
6: Ndugu waandishi wa habari, tumeitana hapa kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma. Jeshi la polisi katika mkoa wa Njombe linaendelea na utekelezaji wa majukumu kwa kuzingatia misingi ya kisheria kwa kuwachukulia hatua wahalifu wote wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu kwa kushirikiana na wananchi na vyombo vilivyo kwenye nyororo wa haki jinai. Sambamba na hilo, jeshi la polisi katika mkoa wa Njombe linachunguza tukio la askari polisi kikosi cha usalama barabarani kulingana na picha mjongeo inayosambaa katika mitandao ya kijamii ikimuonesha askari huyo akimshambulia dereva wa gari kubwa lori. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wote kuzingatia sheria na kujiepusha na vitendo vya kihalifu na uhalifu, kwani haitokuwa na muhari kwa yoyote atakaye tenda matukio ya uhalifu.
0: Haya ni maneno ya Mohamed Banga. Baada ya hapo wanatoa taarifa kwamba wamechukua hatua gani? Baada ya hapo
2: tuwasubirie jeshi la polisi kama watatoa.
0: Okay,
2: maana wanachunguza.
0: Sawa bwana. Daniel Chongoro huyu ni waziri wa kilimo. Yeye yuko kwenye ziara katika maeneo mbalimbali akikagua hali ya upatikanaji wa pembejeo za kilimo kwa wakulima. Kumbuka tunapozungumza mwezi wa 10 tunazungumzia kipindi cha msimu wa vuli ambacho wakulima hujishughulisha na kilimo kwa kipindi hiki. Ndio kipindi cha kulima lima na nini, wengine wameshaandaa mashamba tangu mwezi wa 7 wa 8 huko. Sasa hivi wanasubiri tu mvua tap Kuna maeneo mengine ambayo mvua imeshanyesha imeshapanda.
2: Kuna mengine tayari mvua imeshapanda mazao ni makubwa. Kuna maeneo mengine bado.
0: Na wengine wanasubiri kwa sababu kuna hali ya jua. Sasa akiwa pale mkoani Tabora amezungumza hali ya upatikanaji wa pembejeo, lakini na ziara yake inamaanisha nini? Katika maeneo mbalimbali ambapo anapita. Daniel Chongoro.
7: Lengo la kupita hapa ni kuwa ni kudhibitisha. Nikita kwenye maeneo nimepita jana Tabora kwenye gala letu kuangalia uwepo wa mbolea kama walivyoniambia, kujihakikishia na kile walichoniambia, na nikakuta mbolea ipo. Nikuja hapa nimekuta ipo, lakini bado tuna uhitaji wa kuendelea kuongeza kama ulivyokueleza mheshimiwa wa mkoa. Mimi ni kuhakikishia jambo la msingi sana ambalo kwetu ni kipaumbele kikubwa kuelekea kwenye msimu ni kuhakikisha tunaweka msukumo wa kuleta pembejeo mapema ili wananchi wabakie na jukumu moja la kujielekeza kwenye kilimo. Kwa hiyo tumeendelea kuweka msukumo kwa sisi wenyewe kupitia TFC, lakini na wenzetu wa sekta binafsi ambao walikuwa ni wadau muhimu kwenye eneo hili la ufadhilishaji wa usambazaji wa pembejeo za kilimo ikiwemo mbegu pamoja na mbolea. Na kwa upande wa mbolea, pamoja na kwamba TFC wanayo mbolea hii, mabileta kwenye hii EAP kwenye tani 33 sasa awamu hii, lakini wana andaa nyingine. Lakini tunao OCP ambao wanazo mbolea za kupandia, wana DAP pia, na wana ile ya zinki, NPS zinki pamoja na nyingine inaitwa PSP. TSP. Ambazo na zenyewe ziko kwenye wapo kwenye msambazaji, lakini tunao zetu wa Yara au na wao wanafanya blending ya aina ya mbolea kupandia, kukuzia, kunenepeshea. Tunao ETG na wao wanafanya, na tunazo kampuni za ndani. Tunao wenzetu wa Intracom ambao wanazalisha fomi, wanayo fomi otesha, wanayo fomi kuzia, fomi pandia na fomi nenepesha. Na wapo Minjingu na wengine wadogo ambao wanafanya kazi hiyo pamoja na wasambazaji wengine. Kwa hiyo ni kuhakikishia tu nimebahatika kupita kwa wote kwenda kuangalia uwepo wa stoku kwao, na nimejiridhisha kwamba tutaenda kwenye msimu huu bila shida. Changamoto kubwa ya ukosefu wa mbolea, lakini kwenye tumbaku pia mbolea ya NPK na yenyewe imeshaanza kusambazwa. Bahati nzuri nimepita jana Tabora na nimepata picha ya magari ambayo yameshaanza kuelekea kwenye mikoa hii ya uzalishaji wa tumbaku. Nadhani kwa kweli nina uwezo wa kukupa uhakika kwamba kwenye pembejeo tutajitahidi kuhakikisha hatua kwazi wakulima.
0: Haya bwana, amesikika hapo waziri wa kilimo akizungumza kuhusiana na namna ambavyo wizara imejipanga kuhakikisha pembejeo za kilimo zinapatikana bila wasiwasi wowote. Na hapa kieleza kwamba katika zile taasisi ambazo zinasambaza au zinazalisha mbegu pamoja na pembejeo wakisha wanazalisha kwa wingi ili kuwezesha wakulima wasiwe na changamoto hasa katika kipindi hiki ambacho unaelekea kipindi cha kupanda, na kama tulivyosema wengine tayari wamekwishaanza panda katika maeneo mbali mbali. Dondoo za michezo tunarejea hapa.
8: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

Na mkaribu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi. Leo tukujuza tu yaliyotokea katika michezo mbalimbali lakini pia na taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zinatarajia kutokea ndani ya viwanja mbalimbali vya kimichezo, iwe ni anga za kitaifa ama anga za kimataifa. Tutaanza na taarifa ambayo inamtaja Ronaldo apewa nafasi nyingine. Hii ni Cristiano Ronaldo amepewa nafasi nyingine ya kurejea kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ureno licha ya kuondoka kambini kwa kishindo baada ya kutofautiana na kocha John Jesus hivi karibuni. Ronaldo alikosa mchezo wa Ureno dhidi ya Norway Jumapili iliyopita ambapo Ureno ilishinda 2-1 baada ya kuondoka kwenye kambi ya timu hiyo kufuatia mvutano na Jesus. Lakini nyota huyo mwenye umri wa mkubwa kwenye kikosi hicho alikerwa na uamuzi wa kuachwa benchi katika mchezo wa kwanza dhidi ya Norway, hali iliyomfanya kukosa mazoezi mara tatu na pia kutoshiriki mchezo wa Ramis dhidi ya Denmark baada ya kuondoka nchini humo kwa ndege yake binafsi, huku kukiwa na taarifa kwamba bado anaweza kukumbana na adhabu ya kufungiwa hadi miezi sita kwa kitendo chake. Ronaldo pia anasema atakuja kueleza ukweli kuhusiana na sababu zinazomfanya kuondoka kambini, jambo lililofanya sakata hilo kuwa gumzo kubwa katika mapumziko ya mechi za kimataifa. Hiyo ni kutoka pale Ureno. Lakini Liverpool imeamua kumtolea macho beki wa kulia wa Brentford Michael Kayode.

kuendelea kuwatumikia. Lakini taarifa nyingine ni taarifa kutoka kwa Haaland, ambapo kutokana na kuvutiwa naye kwa kiasi kikubwa kutoka karibu nusu ya nchi za Ulaya, Haaland amepunguza mchango machaguo yake iwapo ataondoka Manchester City na kubaki timu mbili pekee, Real Madrid au Barcelona. Mchezaji huyo anaelezwa tayari ameshafanya uamuzi mara tu hukumu itakapotolewa dhidi ya Man City, ataangukia katika mojawapo ya timu hizo mbili, ama Barcelona ama Real Madrid. Awali Manchester United, Inter Milan, Bayern Munich pamoja na PSG zilikuwa miongoni mwa zile timu zilizomtaka mchezaji huyo, ambaye analipwa mkwanja mrefu kuliko mastaa wote katika ligi kuu ya Uingereza. Haaland hajatoa kauli yoyote hadharani kuhusiana na kesi dhidi ya Manchester City, lakini watu wake wa karibu wamekuwa wakihangaika kusaka mustakabali nje ya timu hiyo. Mchezaji huyo alisaini mkataba na wa mpya wa Man City miaka miwili iliyopita unaomshuhudia akikunja paundi takribani 525,000 kwa wiki hadi mwaka 2030, huku timu inayomtaka ikiwa tayari kulipa paundi milioni 170 kwa wiki. Haaland amekuwa na kiwango bora tangu atue Manchester City akitokea Borussia Dortmund, unaitwa Borussia Dortmund hawa, akisaidia kubeba mataji makubwa ya Ulaya na England. Mchango wake wa mabao umezifanya klabu nyingi kubwa Ulaya kuinda saini yake bila mafanikio, lakini sasa mpango wake ni kuondoka pale Manchester City hukumu ikitumiwa kwa makosa mbalimbali. Sawa, kocha Xavi Alonso yeye ametoa idhini kwa uongozi kuendelea na mpango wa kutoa ofa ya paundi takribani milioni 103.1 kwa ajili ya nyota wa Barcelona Fermin Lopez, ambaye Januari anatajwa kuuzwa. Huyo anatajwa anaweza katua pale nchini au kwenye timu ya Barcelona. Lakini kuvutiwa na Benjamin Sesko huyo ni Benjamin Sesko kutoka Juventus na Barcelona kumeifanya Manchester United kuweka bei ya kumuuza kwa paundi milioni 64, jambo ambalo litamaanisha itapata hasara ikilinganishwa na kiasi kilichopo kumsajili zaidi ya mwaka mmoja uliopita, ambapo ilitumia paundi karibu milioni 73.7 ambazo zilitumika. Kwa hiyo Sesko yeye anatamani kuondoka pale Manchester United. Hiyo ni kwa upande wa soka. Lakini jana kuna michezo mbalimbali ambayo imechezwa. Tupitie tu kwa muhtasari katika yale ambayo yamejili na yanatarajiwa kujili kwenye michuano mbalimbali ambayo inaendelea. Jana UEFA Nations League iliendelea kwa michezo mbalimbali, kundi A, B na D, kuna michezo ilikuwa inachezwa. Tukianza na michezo ilichezwa jana hapa yes, kwa jana michezo ambayo imeshuhudiwa kuna mchezo kati ya Ufaransa dhidi ya Ubelgiji. Ufaransa hii akashinda bao 4-1, lakini Italia hii akampiga Uturuki bao 3-1. Hii ni kundi A. Kundi B kulikuwa na michezo minne. Bosnia ameshinda 1-0 dhidi ya Poland, lakini North Iceland akatoka sare na Georgia wakatoshana nguvu ya bila kufungana. Romania yakubali kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa Sweden, lakini Hungary yakamchabanga Ukraine bao 2-1. Lakini kundi C kulikuwa na michezo miwili. Cyprus yeye akashinda bao 2-1 dhidi ya Latvia, na Montenegro yeye akatoka sare ya bila kufungana na Armenia. Hiyo ni michezo ambayo imechezwa siku ya jana. Lakini Africa Cup of Nations chini ya miaka 23 kulikuwa na michezo miwili, ambapo Namibia yeye alikuwa anakutana na Angola. Angola akashinda bao 5-0 dhidi ya Namibia, na Angola kasonga mbele. Lakini timu nyingine iliyosonga mbele ni Tunisia, licha ya kufungwa bao 1-0 na Benin, lakini alisonga mbele kwa aggregate ya mabao ya kufunga na kufungwa. Kwa hiyo leo kuta

0: shuhudiwa pia michezo mingine ikiwa ni tarehe 6 ambapo Africa Cup of Nations kuna michezo kati ya Angola dhidi ya Malawi saa 4 usiku, lakini UEFA National League kundi A kutakuwa na michezo miwili. Croatia atakuwa uwanjani dhidi ya Spain saa 3:45. England atakutana na Jamhuri ya Cheki saa 3:45. Kundi B, Scotland atakuwa uwanjani dhidi ya Slovenia saa 3:45, na wakati huo huo pia Swaziland atakuwa uwanjani dhidi ya North Macedonia, hii itakuwa saa 3:45 za usiku. Lakini kundi C kutakuwa na michezo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kundi C kutakuwa na michezo 6 ambapo mchezo wa kwanza utakuwa kati ya Kazakhstan atakuwa na kutana na For Iceland, hii itakuwa saa 11 za jioni. Albania atakuwa uwanjani dhidi ya St Mario, hii itakuwa saa 3:45 usiku. Belarus atakuwa uwanjani dhidi ya Finland saa 3:45, lakini Estonia atakuwa uwanjani dhidi ya Iceland, hii itakuwa ni saa 3:45 za usiku. Na Rosenborg atakuwa uwanjani dhidi ya Bulgaria, itakuwa saa 3:45 za usiku. Moldova atakuwa uwanjani dhidi ya Slovakia, itakuwa saa 3:45 za usiku. Hii ni michezo ambayo itashuhudiwa kwa siku ya leo. Lakini Africa Cup of Nations chini ya miaka 23 kutakuwa na michezo kadhaa pia ambayo itachezwa. DR Congo atakuwa uwanjani dhidi ya Mauritania saa 10 za jioni, lakini Eswatini atakuwa uwanjani dhidi ya Malawi saa 10 saa 10 kamili jioni. Lakini Tanzania atakuwa uwanjani dhidi ya Kenya chini ya miaka 23 watakuwa na kichapa. Na Botswana atakuwa uwanjani dhidi ya Shelisheli itakuwa saa 11. Sudan atakuwa uwanjani dhidi ya Rwanda 11 kamili za jioni. Lakini kuna michezo ambayo imekanseliwa hapa, kwa mfano Burkina Faso na Sierra Leone mchezo huo umeahirishwa. Equatorial Guinea dhidi ya San Tom umekanseliwa. Madagascar alikuwa anatakiwa kukutana na Komoro, mchezo huo umekanseliwa. Lakini Mauritius na Zimbabwe utachezwa saa 12 za jioni, na Libya akiwa na Togo huu mchezo utachezwa saa 2 usiku. Uganda na Ethiopia mchezo umeahirishwa. Lakini chini ya miaka 20 Algeria atakuwa uwanjani dhidi ya Egypt saa 10 za jioni. Libya atakuwa uwanjani dhidi ya Morocco saa 10 za jioni. Hiyo ni michezo ambayo inatarajiwa kuchezwa leo. Kwa hiyo kwenye taarifa na habari mbalimbali maandalizi hasa kwenye mchezo wa Tanzania na Kenya chini ya miaka 23, basi usijio usisite kujiunga na kipindi chetu cha benchi la ufundi pale saa 5 kamili. Kuna uchambuzi zaidi, lakini meza ya michezo saa 2 usiku nyingine pia itakuwa tayari ina matokeo. Lakini joto la dabi ya Kariakoo bado linaendelea leo ikiwa ni tarehe 6, bado siku chache sana kuikata dabi ya Kariakoo. Itakuwa ni tarehe 10. Unashangilia timu gani
1: kati ya
0: dabi ya Kariakoo
1: itakayo shinda?
0: Yani nyinyi ndio mnatusumbuaga tu, unashangilia timu yoyote tu.
1: Sasa mapenzi ya timu, unajua na
0: bado huyu amecheza vizuri,
1: sirini kwa mtu, lakini kwa hiyo siku atakaye shinda ndo atakaye mshabiki.
0: Lakini unajua kuna kama hiyo kanauma hata kama unashinda na ushinda.
1: Ndio huwa kapo, lakini
0: sasa hako kana kuuma ni timu gani?
1: Itakaye shinda.
0: Tunarejea msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio. Tunarejea hapa. Tunalo la kuzungumza nawe mezani pamoja.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Yes. Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 6 8 5 6 3 9 9 6 9. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
0: Na msikilizaji, tumerejea tena hapa Mariam.
1: Ndiyo.
0: Kuna taarifa ukienda kwenye mitandao, kuna tukio ambalo limetokea pale mkoani Arusha. Tukio la binti ambaye anadaiwa kufanyiwa ukatili.
1: Ndiyo.
0: Ubakaji. Amebakwa na kulawitiwa.
1: Mm.
0: Ambapo taarifa zinaeleza binti huyu ni freelancer wa mitandao ya simu. Anafanya kazi ya kusajili laini wale wanaotembea na kutoa huduma za mitandao hizi.
1: Mitandao ya simu.
0: Mm, ambapo ni tukio la madai ya ukatili wa kingono uliripotiwa katika mtaa wa Sanale pale kata ya Daraja 2 Arusha, ambapo binti mmoja ambaye jina lake limehifadhiwa kwa kulinda faragha yake anadaiwa kubakwa na kulawitiwa na vijana wanne. Kwa mujibu wa maelezo ya binti huyo ambaye kazi yake ni kusajili laini za simu, siku ya tukio alikuwa akipita mitaani kutoa huduma hiyo kabla ya kukutana na kijana mmoja aliyemweleza kuwa anahitaji kumsajilia laini ya simu mke wake. Sasa maelezo ya binti haya hapa. Huyu ni binti ambaye anadai alifanywa kitendo hicho.
6: Nikutana nao hapo barabarani nikiwa napandisha kwenda huko juu, mmoja akaniambia kwamba huyu hapa anahitaji laini. Huyo mkaka akaniambia, nikaenda nikaongea naye nikamuuliza unahitaji laini. Mkaka akasema hivi ndio anahitaji laini da nayo mke wangu. Akaniambia hivi la sio mbali, twende. Na kipindi tunaenda, kuna mama na duka pale hivi aliongea naye. Huyo mama anamfahamu huyo mkaka niliondoka naye. Nimeenda akaniambia, tumefika pale ambapo ananiambia mke wake yupo. Nikasikia kwenye hicho chumba hicho ambacho anaishi huyo mkaka kuna mtu aliongea naye, ila baadaye akaniambia njoo mke wangu yuko humu ndani. Nilipoingia humu ndani nikafikiria kweli mke wake, kwa sababu mimi alivyoniambia mke wake, kwa sababu angeniambia na mke nisingeweza kwenda nivyo alivyoniambia na mke. Kwa hiyo nikajiamini nikaenda. Kwa hiyo nilipoenda ndo kama yeye alionikuta, akanitishia na visu na kama amenivua nguo, kama amenibaka, ameningelea watu wanne kinyume na maumbile. Nikiwaona nawajua kwa sura, nawajua kwa sababu kuna kipindi tunaondoka kuna mama yuko hapa na duka aliongea nayo huyo mkaka, na inaonekana wanajulikana sana huu mtaa kaka. Natamani wakamate.
0: Hicho ni kilio, na wanasema hii inaweza ikawa ina inafurahisha ama unaona ni ya kawaida, kwa sababu si huyu si ndugu yako
1: na si ya kwako
0: au sio wewe. Unaweza kuwa unaona inafurahisha au ni ya kawaida tu, lakini kama huyu unaguswa ama ni ndugu yako ama ni wewe mwenyewe, unaweza kuwa una feel yale maumivu ambayo anayepitia. Ambapo binti huyu amesema kijana huyo alimuomba aende nyumbani kwake na maelezo kuwa mke wake alikuwa amejifungua na hakuna hakuwa na uwezo wa kutoka nje. Kwa hiyo akalazimisha mpaka ingie ndani, na
1: ndani.
0: Kwa madai hayo alivyoingia ndani akatishwa na visu na vijana wengine wanne wa kumfanyia ubakaji na urawiti. Sasa baadhi ya moja kati ya shuhuda wa tukio hilo, baada ya kutoka aliwaita majirani wa karibu. Sasa moja ni huyu hapa ambaye alikutana na huyo binti akiwa analia na akaamua kuongozana kwenda kwa mpaka kwa ile nyumba ambayo aliitaja.
7: Naitwa Asha, ila roho yangu mimi mkazo hapa ngalimtedi. Nilikuwa nimetoka kwenye majukumu yangu huko mjini katika biashara zangu. Nafika maeneo ya pale Paradise maeneo ngalimtedi, nikakuta kiringi cha watu. Huyu dada analia na garagara chini. Kweli kabii nishuke, maana mazingira sio mbali na nyumbani, nijue kuna nini mtaani. Kushuka na kwenye tonga lipa hela, nikamfuata. Jamani, kulikoni kuna nini? Nikamwambia huyu dada hapa kuna changamoto imempata. Basi mimi nikamfuata, nikamwambia vipi, poa pole na majanga, unalia nini? Kaniambia majanga amenikuta, nimepelekwa huko kwenye chumba cha wanaume, nimedanganywa kuna mzazi, nikaenda wamenifanyia unyama, wameniingilia kinyume na maumbile. Roho ikanuma sana, watu wako katika wote mshangao ile kusikitika. Nikamwambia nikwambie kitu, hizo solution ni kukimbia kunya mpaka huko, haki yako utoipata. Cha kufanya inabidi hapa watu wote tujumuike, tuende mpaka kwenye iko chumba, turudi tujue kinachoendelea ni kitu gani. Kwa sababu gani? Hata ukilia bado isaidii, umeshaumia. Kweli elekea alikuwa ni mbeka bidii tumbebe, akawa anatuelekeza kwa ishara. Maana uzo mkazi wa huku kwetu simfahamu, ila katika utembeaji wake tunahisi akaenga limtedi. So mwenyeji wa hapa. Basi kutuelekeza kunja kata hivyo. Ndio tukanya mpaka sehemu usika, katupeleka kwenye iko chumba. Kufika nikabidi atupeleke kwenye iko chumba. Tulipofika tukakuta hamna mtu. Lakini tukamkuta jirani yake huyo kaka hapo ambao ndo naye alikuwa ameshikiliwa. Ule ndo tukamwambia vipi ilikuwaje sasa huyu vipi? Akaniambia huyu alisalimiana tu na huyo mtu nilokuja naye hapo. Lakini walionifanyia hapa hawapo. Tukamwambia lakini hamna shida, ngoja viongozi tayari tumeshapiga simu ibalo watu wote waje washuhudie jinsi gani changamoto imetokea. Maana ni mwanamke mwenzetu, ni binti mdogo kama mimi, logo ya kesho kwangu.
0: Hiyo ni baadhi ya moja kati ya wakazi wa pale Ungali Limited ya Arusha kizungumza namna ambayo walikuta binti huyu analia na garagara, na anadai baada ya kutoka kwenye chumba alikimbia.
1: Ndio.
0: Lakini baada ya kumwambia turudi kwanza, wakuta wale vijana wameshatawanyika. Sasa hili linaturejesha mezani. Naamini hili lililotokea Arusha, hata maeneo yetu kuna mabinti wengi ambao wanafanya shughuli hizi.
1: Ndio, na wanapita mitaani.
0: Wanapita mitaani.
1: Kwenye makazi ya watu wanapita wakifanya shughuli zao hizo za kusajili line.
0: Sasa na wengine hawasajili tu line. Kuna watoto wanatembeza mboga.
1: Wanatembeza mboga.
0: Wanatembeza vitafunwa, sio mandazi, sio
1: asubuhi.
0: Wanapeleka miwa, wanabeba kuni. Nani anahakikisha usalama wa watoto hawa?
1: Kuhusu nani anahakikisha usalama wa hao watoto, kiukweli siwezi nikazungumza, lakini mimi mara nyingi nawaona wakiwa wanatembea wako peke yao, wanapita nyumba kwa nyumba kama watoto wanaotembeza mboga kwa wa mabinti, kwa sababu ni anatafuta riziki na amepewa nyumbani, sijui kama ni mzazi ama ni yeye mwenyewe. Anapita nyumba kwa nyumba anatafuta riziki, lengo auze zile mboga zake ama bidhaa zake, amalize aende nyumbani.
0: kwa wazazi, tunatambua hatari iliyopo kwa kuagiza watoto wako kwenda kuzunguka kwa ajili ama kutafuta wateja huko, vitumbua, mandazi, chapati, chai, mboga mboga hivyo kama tulivyosema. Lakini kunao kwa mfano kama unamruhusu mtoto anaenda kwenye makampuni kama haya ya ya simu, pia hata makampuni yenyewe hatari tunazitambua za kuwapeleka mabinti yao huko.
1: Unajua mzazi anapokuwa anamtuma mtoto aje, anakuwa hafikiri kama mtoto leo akiondoka akienda huko anaweza kukutana na jambo baya, kwa sababu anaamini mazingira yanayopita ni salama. Kwa yale mawazo ya kusema labda moja mbili tatu, mara nyingi mtu anakuwa humwazi mabaya ama huwazi mabaya. Lakini sasa kikubwa hapo ni kuchukua tahadhari na kuwatahadharisha watoto, wazazi watahadharishe watoto kuhusiana na hayo, ingawa adui hana rangi wala adui hana muonekano. Lakini kuna mazingira mengine, kama ni binti au kijana, unaweza ukayaepuka. Kwa mfano kama tukio lolo la arusha, ukienda kusikiliza, ni kweli anatafuta riziki, lakini kaenda mpaka nyumbani kwa watu akaingia ndani. Kuna mazingira mengine unaweza sawa, natafuta biashara, natafuta hela, lakini kuna mazingira mengine ni ya kuepukana nayo. Kwa mfano biashara mpaka kuingia ndani ya nyumba ya mtu inakuwa ni changamoto.
0: Sikofuna kama hiyo shakwambia bwana mke wangu anaumwa hivyo. Kuna ile hali ya kuona huruma. Kama anaumwa sinaingia tu na nibatizuni ni kama ni mwanamke. Kuna ile fikra ya haraka haraka. Elimu ya tahadhari inatolewa kwa kabla ya kwenda. Kwa mfano nilikuwa naangalia kwenye makundi yote mawili. Ama nyumbani, anatoka nyumbani anapeleka hivyo vitu, ama anatoka kwenye kampuni kama hivyo. Elimu ya tahadhari zinatolewa na za kuhakikishia usalama. Nani anahakikishia usalama muda huo? Ni moja kati ya swali ambalo tunajiuliza hapa. Natamani tushiriki pamoja nawe msikilizaji. Namba yetu ya simu hapa studio ni 0656555571 na namba nyingine 0684600007. Karibu sana, zungumza pamoja nasi. Tunapoangalia matukio kama haya, ni kweli tuna mabinti, ni kweli tunakutana nao mabinti? Yaani unaweza kuona binti unamwagiza au unakutana nao. Inawezekana pia ni wewe mwenyewe ni moja kati ya wadau wa kusubiri pale nyumbani mboga za majani zije, vitafuno vije pale nyumbani, ukutane na hao raini zije nyumbani na vifurushi na mambo kama hayo, ununue. Lakini nani anahakikisha usalama wa watoto hao ambao wanazunguka katika mitaa, katika majumba ya watu, wanagonga hodi, wengine wanaingia mpaka kwenye nyumba za fence, wanafukuzwa na mbwa? Ukotatushashuhudia haya mambo, kwa sababu wanatafuta riziki ndio hivyo anaingia. Nani anahakikisha usalama? Elimu ya tahadhari ya usalama wao inatolewa kabla hajaanza kwenda huko, au anatoka nyumbani, anatoka kwenye kampuni? Karibu sana. Na nini kifanyike ili kutengeneza mazingira salama ya watoto hao? Karibu sana msikilizaji kwenye line ya simu. Halo. Ni sauti ya nani, uko wapi?
8: Hii ni sauti ya MC Kunguru, napiga simu kutoka Mwibaji, mtaa Mkuyuni hapa.
0: Karibu sana.
8: Asante. Mimi nafikiri tuseme kwamba kwa hao watoto wa kike wanaofanya kazi hizo, kusadii raini au kutembeza mboga au shughuli yoyote ile, unakuta ni mtoto amejitolea kama manufaa yake, aidha ameajiriwa na kampuni. Lakini kuna watoto hawana elimu yoyote ya kuchukua tahadhari au katika usalama. Kwa hiyo mimi niseme kwamba katika watoto wa kike wanategemea usalama wa upate kwa wananchi au kwa jamii yote, ambavyo wanavyozidi kuzunguka ndivyo wanavyopata usalama na ulinzi zaidi. Kwa hiyo mimi nitumie fursa kwamba kwa kweli hii dunia sijui inaelekea wapi, kwa sababu mtu anajitafutia riziki yake, lakini vijana wanajitolea makundi machache, wanaamua kurubuni watoto wa kike kwenda kuwafanyia majanga au kuharibia maisha yao, au wanawaharibia maisha yao. Nakuta wengine wanaume vijana labda walishajifia zamani mno, lakini wanatafuta mbinu ya kuharibu watoto wengine. Kwa mimi nitumie fursa kwamba kiujumla kwa hao watoto wa kike wanaozunguka, haijarishi ni mtoto gani wala ni nani. Kwa hiyo mtoto yoyote anayezunguka katika shughuli yoyote ile, mtoto wa kike, hebu sisi jamii wote kiujumla ndio ulinzi wao, kwa sababu leo mtoto wangu ananyanyuka kutoka hapa nyumbani anaenda kuuza mboga mboga Bunda, ametoka Mwimbaji ameenda Bunda, sijui atakutana madanga gani. Kwa hiyo ulinzi uko ndani ya hapo alipofika, ndio amshughulikie, ndio ampe ulinzi na ushirikiano. Kwa hiyo mimi hata kwa huyo aliyofanya kitendo, inaonekana hata hapo wapo walipo hapo wanajulikana na wanafahamika, isipokuwa tu sema hiyo jamii iliyozunguka hapo ni watu wanaozungusha zungusha tu maneno. Lakini kwa vitu hivi, hebu tujaribu kuwa ulinzi sana kwa ajili ya kushughulikia hayo maswala. Watoto wa kike, kwa sababu hata sisi wanatoka Bunda wanakuja kusajira ini kwenye miji zetu, wengine wanakuja kutembeza mboga huku tunawaona tunakutana nao, wanatuuliza na sisi tunawaelekeza, naenda hivyo utafanikisha kupata hela. Lakini wengine wanaona kwamba ni upuuzi. Kwa hiyo sisi jamii nzima ndio tuwe ushirikiano na ulinzi wa kutosha wa kuwasaidia watoto wa kike. Ni sauti ya MC Kunguru na Kialai.
0: Hai, asante sana MC Kunguru kutoka hapo kwa simu yako na mchango wako. Kwenye line ya simu leo?
9: Haya.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
9: Hapa naongea mama Jacqueline ya Ngumbi Kalemera.
0: Karibu sana kutoka Kalemera.
9: Asante. Usalama wa watoto ni mchache. Na usalama unatakiwa kwangu, wewe, yule na hao. Sana sana ni kudhibiti hao wenye tabia za ukatili. Sana sana hao ndo nitakiwa wazibiti. Lakini ukisema kwamba eti kuhusu watoto sija tutembeze hiki asifanye hivi, bado hatujaokoa kitu. Kuna ile mtoto kutofanya ile biashara, labda ametumwa hata dukani au ile kwenda tu shule kakutana nao. Kwa hiyo nakuta hamna cha kusema kwamba wataepuka kwa hivyo vitu. Na kingine, tuwaelimishe tu watoto wetu kufuatana na mazingira watakayokuwa wanakutana nao huko njiani. Lakini sana sana tukomeza hao hao wanaofanya ukatili, ndio itakuwa imesaidia kwa usalama wa watoto wetu.
0: Tunakubali kutoa ushirikiano kabla ya naona ameondoka. Kwa mfano amezungumza kitu kimoja MC Kunguru kwamba inawezekana wao wanaotufanya matukio kama haya tunawakumbatia sisi wenyewe wako kwenye maeneo yetu. Tunakubali kutoa ushirikiano hata kuwataja. Kwa mfano kama hilo la Arusha inatajwa, kwa mfano kama wanapanga kwenye nyumba moja tunawajua, na ametaja kwamba huyu ma huyu aliyenichukua alisalimia na fulani, maana yule fresa atakuwa anamjua. Ametoa ushirikiano, tunatoa ushirikiano kiasi gani kwa wale ambao wanafanya matukio kama hayo? Karibu sana msikilizaji kwenye line ya simu leo. Mazingira FM leo. Hai. Kwenye
10: hello,
0: ni sauti ya nani, uko wapi?
10: Huyo ni yule leo kaire Steven Mkunga ngoto mtumwezi nyamtu. Tupendeza sauti ya radio.
0: Karibu sana.
10: Swala hili halikubariki. Hii ni jamii, tuendele kuilani, ni mtendo vya ovyo, kimpekishenzi. Na sasa tuwezi kusema watoto wa kike, watoto wa haki kufanya. Hii ni nchi huru. Watoto hao kwanza sio watoto, tutawapia tunyate hina kitu. Wanafanya shughuli hizo, wengine wanatuma madukani, wengine wanatuma sokoni. Lakini hao ambao wamejitengeneza katika mazingira ya kikaidi ya ujambazi na kuanza kuwavizia, haizalishi ni mtoto wa nani. Kwa hii ni kitendo cha ovyo sana, kitendo kuanewa ndugu tangizaji. Hazitakiwi kabisa jamii yote fulani kitendo hizo vitendo vya ovyo, maana ina mambo huwa yanaambukiza kama vile unavyoona magonjwa yanayoambukiza. Usikie wewe Arusha au wengine wataigo kitendo kesho kuona mwana wao, ni vitendo vya kishenzi sana, kumbe si fulani kabisa. Havifai katika jamii. Wewe watoto wakubwa hao waache kutembeza vitu kwenye chakula, wadhibiti si unao wawili si watatu, anayekwenda huku sina mwekea ulinzi, sina patana naye. Kumbukeni swala hili la Nyasua, kijana huyo alikuwa anapeleka tu maandazi akabanwa akakamatwa. Sasa wafanyeje hao watoto kweli? Yaani waache kuwa huru kwa sababu ya mipaka na watu washenzi watatu. Hivi ni Mkunga Ngupe mtu mwesani yenu yo.
0: Haya, kutoka hapo Nyamuswa, Steven Mkunga Ngupe, shukrani sana kwa simu yako, na huo ndio mtazamo wake. Bado tuna nafasi kwa ajili yako msikilizaji, simu yako ya moja kwa moja inahusika hapa kwenye line ya simu. Halo.
11: Ndio.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
11: Yohana Kura, wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu hapa Ade.
0: Kutoka Ruabu, karibu sana.
11: Asante. Mimi nipende kusema kwamba na hii serikali inasema kwamba kila mtu ana uwezo wa kufanya kazi sehemu yoyote ili mradi ufuate sheria. Sasa ndugu mtangazaji, tukisema kwamba watoto tuanze kuwalinda endapo labda nafanya kazi, mimi najua kwamba ndugu mtangazaji, wale ambao wanafanya huo ukatili na hizo tabia mbaya za kunajisi wanawake hizo, wamo humu humu kwenye jamii, wamo humu humu mtaani, hawatoki mbinguni na wala hawatoki nchi ya watu, wamo humu humu tunao mtaani mwetu humu humu. Kikubwa na ni jeshi la polisi ni kuwa wakali kabisa kwenye masuala kama hayo. Sasa mtu anajitafutia riziki lake, watu na maana wanazo wate kufanya biashara, akienda kufanya biashara anajijua wana tuende huku kanisajilia huku, alafu naenda kuna nini. Siku moja nisema kwamba hata sasa hivi ndugu mtangazaji, hata hawa madereva bodaboda ukiumwa hata usiku kama uko mbali na hospitali, tunamwambia kwamba nipeleke hospitali, wananaliwa mpaka wanaogopa, maana tukipeleka ile anarudi wanajitoa wananyang'anya usafiri wake. Sasa hapo hapo hawa wanaofanya hicho kitendo wako tuna huu mtaani kikubwa. Sasa hawa na jeshi la polisi wanatakiwa wawe wakali kabisa, wakimkamata huo yule kumtwa na kwa wengine wanatakiwa washughulikiwe kabisa, sheria inaambia iwashughulikie. Yani akipatikana kwa mfano waliofanya hilo anangi huko kaskazini huko Arusha huko, ndio fundisho na kwa wengine, adhabu ikipepesi kabisa, msimamo ukata.
0: Okay, asante kwa simu yako na mchango wako kutoka hapo maeneo ya Rwabu. Ndugu gazeti kwenye line ya simu, hello. Ni nani na uko wapi?
12: Ni Boniface Msiba, niko Makumbusho Bunda.
0: Kutoka Makumbusho Boniface, karibu sana.
12: Asante sana mtangazaji. Mimi niko nafikiri kitu kimoja.
0: Ndio.
12: Ni kwamba kitu tatibuni kwamba wale wenye makampuni ajili ya watoto wanatakiwa na wenyewe kuwa na elimu ya kuwapatia watu wao ambao wanawasambazia raini. Kwamba mnapoenda kwenye raini kuna mambo moja mbili tatu lazima mchukue tahadhari. Lakini pia watoto nao wadogo, lakini wanapaswa washirikiane wao, kwamba wanapotembea katika watoto wakikiona wanatembea wawili wawili. Wanaposajili wao wawili, hapokuwa na mtu mmoja wanatengeneza gepo la kukatwa na kufanywa uhalifu. Wao wachukue tahadhari kwenye kutafuta hizi kinaye changamoto zipo. Kwa mimi nilikuwa nafikiri kwamba kichukua tahadhari itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu pale palipo na riziki lazima wajinga kama hao lazima wawepo wanao watafuta kwa mbinu za kizinga za namna hiyo za kuweza kufika hatua ya kuharibu watoto wa watu maisha yao.
0: Kwa wale niombe tu kwa wale wa nyumbani sasa. Kuna wale wa nyumbani ambao tunaagiza mandazi, tunawapa mboga, wanasambaza.
12: Lakini kwa hao wanaosambaza mandazi kwa ajira kwa watoto, serikali huwa haikubali, sheria haikubali. Kwa mimi niombe tu kwamba hata na wazazi wanaofika tu wanawapatia watoto wadogo kwa ajili ya biashara, ni kuwatafutia matatizo, maana wale watoto watakuwa na matamanio ya kutafuta hela, alafu bila kuchukua tahadhari kwamba tunapotafuta hela kuna watu wengine ambao sio wastaarabu. Kwa mimi nilikuwa nafikiri kwamba utaratibu ule wa ajira kwa watoto ipigwe marufuku, na wazazi nao tuelewe, tuache kuajiri watoto wadogo ambao wanaweza kupata matatizo na kupoteza maisha yao.
0: Haya, asante sana. Boniface Msiba kutoka Makumbusho. Huyu ni mwenyekiti wa zamani au mwenyekiti mstaafu mtaa wa Makumbusho. Shukrani sana kwa simu yako. Nitapokea simu moja ya mwisho hapa kabla tujatamatisha, Mariam.
1: Ndio.
0: Kwenye line ya simu leo?
13: Hello, kwenye line.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
13: Bana, hii ni sauti yake Kengo, hiyo msukumo wa kwanza kula parachichi nikiwa maeneo ya Nyamirama kataa kabisa.
0: Karibu sana.
13: Bana, zangu asante. Bana, kwanza mimi niseme kwamba hawa mabinti wanaotembeza biashara, wanaoenda kufanya kwenye makampuni, wanaoenda kufanya biashara sehemu yoyote, elimu sawa wanapewa, lakini sasa kinachokuja kuleteleza pale, kwa sababu mtoto wa kike au mwanamke waga anashawishika na kitu kidogo sana, na maana hata akikutana na mtu sehemu yoyote anaweza akashawishika akashindwa kuelewa kwamba anapoenda anaenda kufanywa nini. Sasa mimi cha kuomba tu kwamba, kwa sababu wale watu wanaofanya kile kitendo wako kwenye jamii ndio inawajua. Sasa kinachohitajika pale hivi, sisi jamii, hao watu wakifundulika, tujaribu kuwafuatilia na serikali jaribu kuwafuatilia, kwa sababu tukomeshe hivyo vitendo, kwa sababu kila mtu hapa Tanzania, kila nchi kuna uhuru wake, na maana uhuru unaotakiwa kila mtu afanye biashara sehemu yoyote. Huwezi ukamzuia mtoto wa kike kwamba asipeleke biashara yake sehemu fulani kwa sababu tu ya watu baadhi ambao hawajielewi. Na maana sasa kinachohitajika, hao watu wakibainika, wafuatiliwe kwa undani, kusudi tujaribu kukomesha matatizo. kwa sababu akisema kwamba sijui na kuweje, ndio maana mtu ana uhuru sehemu yoyote. Au mabinti kama huyo binti niliyomsikia ni mtu mkubwa ambaye anajielewa, lakini sasa ameshawishika tu kulingana na staili aliyoingiliwa na huyo jamaa kwamba anasajili laini, na maana sasa atashawishika kwamba aenda atasajiliwa laini, kumbe anaenda kutendewa baya, kwa sababu hamna mtu anayejua kwamba kinachoenda kumtokea huko mbele ni nini, unaona. Ila mimi tu niombe tu kwa jamii, kwa sababu hao watu wanafanya kwenye sehemu, kuna watu, kuna wanyeviti, kuna watendaji wanaelewa. Kinachohitajika ni kuwafuatilia tu hao watu. Mimi narudi hapa kwenye milima ya kaka zangu.
0: Ah, asante sana. Una la kumaliza pale?
1: Ah, waendelee tu kusikiliza Radio Mazingira FM. Mm.
0: Unajua siku ya mwisho itakuwaje?
1: Siku ya mwisho ya nini?
0: Siku ya mwisho.
1: Mwisho wa nini?
0: Mwisho.
1: Sasa mwisho wa redio, mwisho wa ni, wa maisha, mwisho wa dunia.
0: Hadi redio ina mwisho?
1: Eh.
0: Eh. Haya bwana. Dai anakuambia siku ya mwisho. Kweli mimi ni Adeline Sibaneno, mwenzangu hapa alikuwa Maria Mramba. Tukutakia asubuhi njema, lakini kumbuka saa 2 kamili umekuwa naye Enje Mbara Mwezi kwenye dondoo za magazeti.

0: Hii bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tuna Pana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutu ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
0: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Chawe.
1: Achana.
0: Achana nao kabisa. Watu na viatu.
1: MC walete. Wale watu na viatu ndani ya ukumbi.
0: Walete, walete. Ukipata kazi unafurahia kweli kweli, unashukuru Mungu na luka luka unasema nani hapa nimwambie rafiki yangu kipenzi uko wapi? Simu moja inaita.
1: Anapokea.
0: Au huyo mkuku mkuku mbio mbio, boda niwaishe niwaishe.
1: Nipeleke.
0: Rafiki yangu bwana hivi na hivi. Anachukia. Anaanza kusonya. Anarusha mikono.
1: Imekuaje? Nataka tufanane wote, tushinde wote, tupige umbea wote. Mwenzangu unapataje kazi? Mimi nabaki mwenza peke yake nyumbani. Umeona
0: Unapata kazi unaniacha unaenda wapi?
1: Sema nyimbo alitendea haki.
0: Eche.
1: Ya nyimbo nzuri, nyimbo tamu, nyimbo inasikilizwa, nyimbo inaimbwa na mtu yoyote na nyimbo ambayo kila mtu akisikiliza anajua kabisa kuna kitu.
0: Kabisa, Nyota Ndogo ni msanii wa zamani.
1: Yeah.
0: Msanii wa zamani na Madai ni msanii wa kizazi kipya lakini ameona kuna haja ya kufanya kitu kwenye nyimbo yake. Hii nyimbo ya watu na viatu ni nyimbo ya Nyota Ndogo.
1: Yes.
0: Ameimba kitambo sana. Kwenye wale ambao wanazunguka kwenye miaka 30 ya Bongo Flava naye pia yumo. Kwa hiyo akaona kuna haja ya kurekebisha, tuweke hapa katikati mizani ikae sawa. Watu wote tuendelee kuburudika. Unajisikia raha mwenyewe?
1: Ah sana.
0: Kuna nyimbo unajua ukiwa unasikiliza hivi unasikia raha sana.
1: Unasikia raha.
0: Kuna nyimbo nyingine ukisikia hapa liimbaji
1: nani? Unajifikiria mambo mengi mengi.
0: Hii hata ukiwa na watoto wako unakaa
1: unasikiliza.
0: Ukiwa na wakwe unakaa unasikiliza.
1: Na inatazamika
0: na baba na mama unakaa unasikiliza. Yes. Na kutazamika pia inatazamika. Yeah. Kwa sababu wako wawili tu huko ndani lakini na wale ambao ni wa pembeni hawajaigiza vitu vya kutisha, wako vizuri.
1: Sema mimi nipe hongera sana wale watu ambao wamepata marafiki jamani. Kuna watu wana marafiki. Yaani furaha yake ndo furaha yake. Ukipata kazi pengine nzuri, hata kama unahamishwa kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, ukimwambia anafurahi na anakuombea. Na mwingine si mmoja tu kama tulivyosema, anapokea na anakuja, atakuja kufurahi na wewe, atacheka na wewe. Yaani shuhuri yako ni shuhuri yake. Yaani kete kuna watu wa design hiyo ambao japo sio wengi sana, lakini tunatamani watu wa wengi sana kwenye hili hapa kwa sababu ukisikiliza nyimbo ya Nyota Ndogo kuna watu tunaangalia kwenye maisha walikuwa na marafiki marafiki konki konki lakini hawa marafiki ndio waliwebia waume zao. Yani kuna mtu alimwamini 100% na akamwambia huyu ni shemeji yako au akamwambia huyu ni mke wako akamtambulisha lakini unatoka kidogo tu anapeana namba za simu anakuzidikete mwisho siku anaoa au wewe anaolewa maana kwa kuna vitu ambavyo ukisikiliza kupitia burudani nafundisha vitu vingi
0: na ambavyo zote enjoy ili mtu akuzidi kete lazima kwanza atasema mabaya yako.
1: Yes.
0: Yaani mabaya huwa ndio yanawekwa mbele sana kuliko yale mazuri kwa sababu akikusifia kivyoote vile anakupalilia ili mmea uendelee kumea vizuri uendelee kuchipua. Sasa atasema mabaya hata kama unayo huna atayasema. Awe anaweka chumvi utajua mwenyewe kikubwa yeye kasema ili ule mnofu aupate yeye.
1: Na kujua hapo alama za nyakati ni ngumu sana. Kwa mtu ambaye umeshibana afu anamsemea labda bebi wako vitu vibaya, utasema ni rafiki yake
0: wa karibu
1: Basi bwana, lakini sasa nifanyaje? Achana naye. Achana naye. Lakini kuna wengine bwana ni kama vile unakuaga na Mungu. Nakwambia shoga yangu vipi unamtaka? Mbona unamwongelea sana? Yaani japo watu kama hawa bwana akikuchana tayari moja kwa moja linakuingia kwenye nini? Kwenye akili yako. Tunaishi nao kwa akili, tuna marafiki zetu ambao na wao wana marafiki zao. Mimi hapa nazungumza jambo fulani najua kwamba anitunzie lakini ninakapotoka tu dakika 5 naye anaanza kumsimulia mtu mwingine anakusengenya. Kwa hiyo ni kuaminiana ni asilimia chache sana. Imwamini tu pia mama yako mzazi. Yani
0: kwa mtu pia anakuambia hata wazazi hawaamini lakini mtu na mtazamo wake.
1: Mama anakusengenya.
0: Mtazamo wake.
1: Kuna mama anawasengenya watoto wao.
0: Sina uhakika.
1: Kuwasema
0: katika hilo.
1: Kabisa kaweka kikao kwa ajili ya mtoto wake. Wachache sana. Kama wapo ni wachache sana. Lakini sidhani. Yaani mama nimefanya jambo fulani. Natoka kidogo. Labda niseme kwa ndugu zangu. Lakini kwa watu baki. labda kwa ndugu zangu, mdogo wenu amna kitu, hanyeshimu, karibika, anafanya hivi na hivi na hivi na hivi, sawa.
0: Na kiwalisia iko hivyo, mzazi lazima akuseme kwa tabia zako mbaya ili urekebike. Asipoanza kurekebisha mzazi, sijui atakurekebisha nani.
1: Dunia inakufunza.
0: Inakufunza. Sasa ikufunzi kwa namna ya ufundishaji wa mzazi, itakufunza kwa namna nyingine.
1: Alafu inakuwa tena maumivu kwa familia yako. Inakufundisha huko, inakupa pigo zito. Tena wazazi wako ndio wanazosema, jamani tulikwambia. Tulikwambia hivi sivyo sivyo sivyo. Lakini mambo yako yako hayaeleweki.
0: Sawa, kwa wale watu na viatu wamesikia, wamesikia ujumbe wao. Jamani mbadilike. Tunachukizwa na mambo yanayoenenda huko kwenye maisha. Tunajua kila mtu anataka apate, kila mtu anatamani maisha mazuri. Kuna mtu mmoja huwa anamsikia mahali anasema, mimi natamani sana kuwa na gari. Nikipata gari nitatembelea marafiki zangu, nitawaambia. Sasa wewe aliyekwambia wewe rafiki yako hataki gari na
1: anataka sema ndio vile.
0: Sasa unaweza ukampelekea taarifa kama hivi, ukamwambia alafu akachukia, akaanza kusonya, akashika mikono, akafanyaje? Mtu anaweza kusema, Mungu nakuomba hilo gari hilo apate ajali liharibike huko tufanane, atembee kama mimi.
1: Maana majisikia
0: gari mimi nitembee peke yangu.
1: Anakuambia anatutangazia ili waje. Si cha kwake.
0: Angepata tu akakaa kimya, ingekuwa sio gari.
1: Kuna mafanikio mengine wakati mwingine. Ndio maana tunashauriwa kwamba hata unapotaka kufanya kitu fulani, kifanye kwanza, alafu watu wakiangalie. Usiazimini nunua kiwanja, mimi najenga, mimi nafanyaje? Wenzako wanasema huyu naye anahangaika.
0: Unaweza kuishia kununua kiwanja tu, alafu ukakaa hivyo
1: ukashindwa
0: miaka na miaka. Kuna watu nyumba zimeishia kwenye maboma tu hivi.
1: Haijaendelea
0: mpaka inanyeshwa na mvua, inaporomoka. Lakini si kwamba alikuwa hana malengo, alikuwa na malengo kabisa ya kutimiza kile alichokuwa anataka kukifanya. Lakini ndio hivyo, unaweza ukakuta uenda mtaji umekosekana, kuna wengine wamekuhamisha na watu familia, ama watu wake wa karibu walioambia mambo yao mazuri. Kwa hiyo nyie watu pia tunawapenda sana, na sisi ni watu kama nyie, tunawahitaji. Nyie ni marafiki zetu, tuwe marafiki wazuri
1: basi.
0: Tusinafikiane, tusisnichiane, kuwa vizuri. Ukiwa rafiki wa mtu, urafiki basi uwe wa kweli.
1: Mshauri pale panapohitaji kushauriwa. Mwonye pale ambapo hapa panahitajika kuonywa.
0: Na kuna kitu cha kujifunza. Kuna watu ambao ukimshika mkono kivyovyote vile, hata yeye akafanikiwa, sidhani kama ni rahisi sana wewe kukusahau. Anaweza akakusahau kutokana na matendo yako au mambo yako. Watu wengi hata uchoyo wanajifunza pia kutokana na
1: watu,
0: mazingira na watu wenyewe. Wewe ulimfanyia nini? Inawezekana alikuwa ni rafiki yako, lakini ulikuwa na mnafikia sana mpaka anajua huyu rafiki yangu ni snitch huyu. Siku akitoboa, hawezi kukukumbuka.
1: Hawezi, kwa sababu wanajua kuna vitu ambavyo amevifanya sivyo, ambavyo vilimpa maumivu makubwa sana. Wengine hawasemi, ila wanabaki kukutazama.
0: Lakini kuna marafiki ambao anakupambania kivyovyote vile. Kuna wale marafiki ambao hata ukifanya kesi anaweza akasema ni yeye. Sema hapana jamani, sio huyu, ni mimi.
1: Tunaona pia kuna marafiki ambao hataki kukuta mwenzake anasemwa. Yaani rafiki yake anasemwa. Anajua kabisa hiyo kitu ni kweli au sio kweli. Yeye ndio anakuwa mstari wa mbele
0: kukupambania.
1: Anakupambania sana sana sana sana sana. Kwambia ni semeni yote, lakini kwa yule dada hapana jamani. Yeye anamsingizia. Na anasema kweli.
0: Au labda mnamsema vibaya. Kuna mwingine rafiki yako ndio huyu anaungana nao.
1: Kuchombeza.
0: Kukusema. Akitoka hapo, rafiki yangu wewe.
1: Tena kuna wengine wanasema.
0: Wakati wanasema ulikuwa ulikuwa wapi?
1: Na umesema nini?
0: Na uliongea nini?
1: Mwisho siku basi macho yanakutoka mwenyewe, msikizaji wangu.
0: Unajua mimi nilikuepo tu pale nikawasikia.
1: Nasikiliza.
0: Anaongea, ukawa anasema hivi, kumbe mengine aliyasema yeye.
1: Ukienda kuuliza kidogo, kumwambia ndugu yangu anajifanya yule ni rafiki yako, mna lolote.
0: Ndio maana hata familia nyingi naweza tukaona wanaume huwa wanawapambania sana wake zao, usiwe marafiki. Usiwe na watu marafiki hao, marafiki
1: sio wazuri.
0: Watakudanganya, watakurubuni. Mdao wewe na marafiki sawa, tukatai, lakini tunatofautiana. marafiki wa kiume na wa kike tofauti.
1: Marafiki wa kiume bwana hawako kama marafiki wa kike. Sisi tunaongea sana na tunasengenyana sana.
0: Sana.
1: Lakini wa kiume hawa pia wao hata kama wakikwazana hawana gile kuweka rohoni. Kuna wakati vinaisha kabisa, yani vita vyao vinaisha. Mm. Lakini sisi inakuwa vita mwaka tu mwaka. Yaani unaweza kuanzisha hapo timu ile nyingine likafufua lile la kwanza. Usinitanie wewe, usinizoe wewe. Yaani mmejambana yawezekana miezi mitatu iliyopita, lakini nani miezi miwili na ukuja tena mnavumbua yale mambo. Mnajikuta ni watu ambao mnaishi kwa uhasama mkubwa sana. Mambo yanakuwa mengi. Wengine mnaanza sasa kusingiziana hata uchawi. Kila mtu anaishi kwa hofu yake.
0: Familia. Yes. Nikikuona kwa fulani wewe utajitambua hiyo miguu hiyo.
1: Kusalimiana hakuna. Watoto pia wanakatazwa kwenda kwa mtu fulani kwa sababu tayari ndani ya mioyo yetu tuna chuki. Unakuta hata mume anajua kwamba mke wangu na mama fulani ni watu ambao wana ugomvi. Inawezekana hata mume yule akalibeba. Kama yule mwanamke hakusalimii, unaweza kushangaa hata mume wake afanye nini? Hakusalimii. Lakini ukija kipiga ukiangalia nani mwenye shida hapa, unakuta ni mke wake ndio nini mwenye changamoto. Ila sasa mwanaume anaamua kujipambanua au kukaa kwa nani? Kwa mwanamke wake. Ingawa kuna baadhi ya wanaume unakuta mwingine, ah, ugomvi wenu bwana mimi hata unihusu. Mtajua wenyewe. Endelea kuwa peace. Kwani mambo ambayo yanatokea kwenye jamii yetu, kitu ambacho wakati mwingine kinafedhesha na kinahuzunisha sana.
0: Sawa sawa, watu na viatu na imani mmesikia. Hatuna haja ya kueleza sana. Kuna

0: kufanya ulipanga kuyafanya
1: alafu hajatimia. Na ukiangalia kwa mwezi wa 10,
0: 11 kwa miezi miwili tu.
1: Ah, wengine tunasemaga kikubwa uzima ndugu yangu. Hayo mengine yanatafutwa tu.
0: Kumbe. Haya bwana, utatafuta lini sasa kama unashtuka siku zimeisha?
1: Ah, afya ndio kila kitu, utatafuta lini? Hivyo taratibu tukijaliwa.
0: Kuna watu wanakuambia utafute mali ukiwa kijana, ukiwa bado una nguvu.
1: Nalo neno shugaa.
0: Unaposhtuka umri unaenda pia.
1: Nalo
0: neno umri umeenda. Unashangaa miaka 37. Sasa unachelewa.
1: Unakutana na mbabu anakuta makoko, nadhani anapenda, hata apendi. Ujanani ndio kama vile pengine alipata akakutana na changamoto nyingi. Au ujanani alitafuta ndio mpaka sasa hivi anaishi kwa maisha hayo yenye furaha.
0: Sawa sawa, kama kawaida kwenye kapu letu kuna chimbo la mbazo, tunazitazama taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, kwenye swaga za kitaa, tunapeana habari na kupashana mambo mbalimbali ambayo yanatokea huko kwenye jamii zetu, lakini pia unapata elimu ya afya. Burudani pia ni sehemu ya kipindi hiki. Kwa hiyo karibu sana msikilizaji, utaendelea kupata burudani kadri ambavyo mambo yanasonga. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Angel Baramwezi.

0: Ni burudani ya mziki hiyo umetoka kuisikiliza kutoka kwa Keso akikwambia rafiki. Wale marafiki ambao tulikuwa tunawazungumzia. Hata ukifanya kosa anasema sio yeye,
1: ni mimi.
0: Anakutetea. Lakini saizi hao marafiki hao mbaki wa kuhesabu.
1: Kila mtu abebe msalaba wake.
0: Mbaki wa kuhesabu sana, mbaki wa chache. Saizi uzo kampambania mtu, ukasema sio yeye ni mimi. Alafu mwenzako hana habari na wewe
1: kabisa. Mbele ya siku anakugeuka.
0: Mimi mbona wewe sio rafiki yangu?
1: Unajipendekeza.
0: Mbona ukae mwenyewe bwana?
1: Lakini kuna watu wanatamba na marafiki zao hadi raha. Na hao ndio tunawaita.
0: Kuna mtu kama Asma Jamida na Mama Chanja. Unaonaje?
1: Wanapendana.
0: Wanapendana
1: sana.
0: Hao wanatuigizia.
1: Wale sizani. Yaani wale wanapendana na urafiki wao bwana ni urafiki wa mama.
0: Unamlia rafiki yako iPhone.
1: Yes.
0: Umeshinda
1: zako ile nini pesa unamkeshi. Na juzi niliona ilikuwa birthday ya Esma. Nilichokiona Mama Chanja alitafuta dali, kaandika mazuri yake yote yanaonekana. Alimwambia sina zawadi yote ya kupatia, lakini hiki kitabu kitunze.
0: Alimpatia lakini baadaye zawadi.
1: Zawadi ya nini?
0: Alimpatia keki, alimpatia pesa, alimpatia nani? Na simu, sijui kitu kama hicho nimesahau.
1: Kwa mwaka huu
0: mwingine.
1: Safi.
0: Alimpatia kibunda kimenona.
1: Wale wanasupportiana sana. Yaani wanasupportiana na sidhani kama ile ni maigizo, kwa sababu hata baadhi ya media wamezungumza sana. Kuna watu wengine wanaosemea vibaya, yaani sana lakini wanachukuliaga kama kawaida. Na sio kwamba wapate muda wa kulia.
0: Wale wanasema jamani nyie muone.
1: Tunawaona lakini ndio vile
0: bwana. Ndio vipato tena viruhusu. Una rafiki yako lakini ndivyo kumtunza vibunda unakuwa ngumu.
1: Wanasema ndugu wanaofanana wanaruka pamoja. Lakini yote inawezekana.
0: Inawezekana.
1: Kuna mtu anasemaga kwamba yeye ukishakuwa wewe ni tajiri, tafuta tajiri mwenzako. Na ukishakuwa maskini, tafuta maskini mwenzako ndio rafiki yako. Lakini hapo
0: sasa natutenga jamani marafiki.
1: Ni kutengana
0: huko. Matajiri hamtutaki. Hamtaki marafiki ambao wana pesa.
1: Maskini atakusaidia nini? Ndio wanasema. Maskini atakusaidia nini? Wangambia kisha kwa tajiri wa mwenye vihela fulani tafuta rafiki yako mwenye hela. Yaani mnakuwa mnachangiana. Mimi nikikununulia vyombo kama ni wiki hii, na ukipata pesa ndani ya miezi mingapi? Ninunulia tangu. Huo ndo urafiki.
0: Kuna mtu nilimuona jana kwenye mtandao amekwenda kurudisha. Kuna yale mambo ya kurudisha. Da sana ndio wanayo hayo mambo. Ya kwenye shughuli.
1: Kurudisha
0: shughuli kwamba umefanya wewe shughuli, umenialika mimi, nilikuja nikatoa 300,000 nikifanya shughuli hata kama nimeumia kucha, nikasema jamani kucha langu limepona sasa shughulini, njoo urudishe 300,000 zangu pa rudisha. Sasa kuna mmoja huyo katoa hela kanuna na kwambia kasirika anahesabu amekasirika akaweza akaondoka. Watu wanasema jamani kwenye kurudisha msikasirike.
1: Maana nawe pia ulikopa.
0: Yaani ile kutunzwa. Yaani nikija kwenye shughuli yako na wewe kwenye shughuli yangu uje.
1: Na kutunza. Lakini nawe uje kwenye shughuli yangu na urudishi.
0: Nilitoa milioni 10 njoo kwenye shughuli yangu toa milioni 10. Unatoa 300,000 hiyo vipi? Mimi nilitoa milioni 10.
1: Sasa ni yes ulitoa milioni 10 lakini mimi naona kabisa sina hiyo pesa milioni 10 nikatoa milioni 3.
0: Mambo hayapo mjini. Mjini hayo mambo hayapo. Nikija nikatoa kabati njoo kwenye shughuli yangu toa kabati.
1: Basi mjini basi tunadanganyana.
0: Tunapeana kama kutunzishana.
1: Pale tunapeana ilionekane shughuli ilikuwa nzuri.
0: Shughuli
1: nilipata pesa. Kumbe mwisho siku ndugu yangu hivyo vyote vinarudi kwa mhusika.
0: Siku ya kurudisha naambiwa siku ya kurudisha hakuna kununa. Wakati unapewa unashangilia. Unaimba na taarabu, sio je shughuli zile za uswahilini .
1: Watu wa dawa
0: unapiga na taarabu na vidole juu hivi.
1: Watu wa dawa wamezidi dada. Yaani kama ni shughuli watu wa dawa wamezidi.
0: Kwa hiyo siku ya kurudisha unatakiwa usikasirike. Sawa, kwa wakati huu msikilizaji basi tunasogea kwenye chimbo, lakini kumbuka ujumbe wako una nafasi ndani ya kipindi hiki. Tutautizama hapo baadaye baada ya chimbo. Usiache kuutuma ujumbe wako. Utatuma kupitia namba hizi za simu. Namba ni 0656 55 55 71. Namba nyingine ni 0684 600 007. Tuma ujumbe wako, anza na neno kapu letu. Kwa sasa ni muda wa chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu msikilizaji, na kwa siku ya leo tunakusogezea chimbo hili kuhusiana na biashara ya uzaji wa viatu pamoja na jezi. Huyu ni mfanya biashara ambaye yeye anajihusisha na biashara hii ya uzaji wa jezi pamoja na viatu vya kike. Anaeleza hapa namna ambavyo alianza mtaji, lakini pia kwa nini alilichagua hilo eneo aliloweka biashara yake, sifa gani alitumia. Basi huyu hapa Mwita Sanya Welema anazungumza.
3: Kwa majina naitwa Mwita Sanya Welema, napatikana maeneo ya mtaa wa Kisiwani. Biashara yangu mimi nilianza kwa biashara ya kuuza sendo za kiume na za kike, lakini kadri siku zilivyokuwa zinakwenda nikashauriana na rafiki yangu kufungua biashara nyingine kuongeza biashara ya jezi. Mtaji wangu mara ya kwanza nilianza na kiasi cha 300,000 ambao ulikuwa umekombaini sendo za kike na za kiume. Nikapata faida yake, faida yake kwa ujumla kwa mwezi ilikuwa naweza nikatengeneza faida ya 100,000, ikanipelekea ndo kufungua biashara nyingine ya jezi, ambaye faida yake ya jezi nilianza na mtaji wa shilingi 200,000.
4: Unapata wapi hivi vitu ambavyo unaviuza kama hizi jezi na hivyo viatu, unachukua sehemu?
3: Tukianza kwa mfano wa viatu, mwanzo nilikuwa nachukua da kwa kiasi cha shilingi 5,000, 3,000. Kwa sendo za kiume ni shilingi 10,000, lakini kwa jezi nachukulia Mwanza, kwa jezi nachukulia shilingi 8,500. Nikija huku naziuza 10,500.
4: Kabla hujaanza biashara hii, ulipata wapi ili wazo la kuanzisha hii biashara, na nini hasa ambacho kilikusukuma mpaka ukaanzisha biashara hii ya sendo na mpaka ukaongeza na jezi kutokana na mtaji ambao uliupata?
3: Mwanzo plani ya biashara hii nilikuwa nafanya kazi sehemu nyingine, kwa hiyo nikaona ni vizuri na mimi pia nikijiajiri huyo kutegemea kuajiriwa, maana kuna mambo mengi kwamba unakuwa unatakiwa kwanza utakuwa unawajibika sana, lakini mwisho wa siku nikaona kujiajiri pia ni jambo jema. Kwa hiyo kile kidogo nilichokuwa nakipata kwenye ajira yangu huko nimeajiriwa ya kwenye malori, nikaona niwekeze kwenye biashara yangu, ndo nilipoanzia hapo.
4: Na changamoto zipi ambazo unakutana nazo sasa tangu umeanza mpaka sasa hivi biashara yako wakati inaendelea?
3: Changamoto ni nyingi, hazikosekani. Changamoto kubwa ni kukopesha. Kukopesha ni changamoto mojawapo, lakini sidhani kama kuna changamoto nyingine kubwa.
4: Na wakati unatafuta sasa eneo la kuweka biashara yako, ulizingatia vigezo gani ama kipi ambacho kilikusukuma mpaka ukaamua kuweka hapa biashara yako?
3: Moja, ukiangalia vigezo nilivyoangalia, niliangalia sehemu yenye mzunguko wenye watu wengi. Hiyo ni moja. Mbili, pia niliangalia maeneo ambayo watu wanapitika kwa wingi.
4: Na ikukupa ugumu wote kupata sehemu hapa?
3: Ugumu upo, lakini ukiwa unataka jambo jema lazima ukutane na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kikubwa ni uvumilivu na kutafuta tu. Ndio maana ilipelekea nikapata eneo maeneo haya.
4: Kwa yule ambaye anakusikiliza sasa hivi na hana kitu cha kufanya, yupo tu anawaza pengine afanye kitu gani, unaweza ukamshauri nini?
3: Kwa ushauri wangu mimi, ningependa tu kumshauri kwamba kama kuna sehemu amejishikisha, ni jambo jema akipambania ndoto zake. Maana vishawishi ni vingi mtaani, lakini kikubwa ni kuangalia nini anataka na nini anategemea kupata mbeleni.
0: Pambania ndoto zako, angalia nini ambacho unataka kupata mbeleni. Ni Mwita Sanya Welema ambapo ni muuzaji wa viatu pamoja na jezi. Umesikia alivyoanza, alianza na viatu kwa mtaji wa 300,000, lakini baadaye akaanzisha biashara ya jezi. Unajua kuna sehemu unaweza ukafungua biashara, ukaangalia ukaona kwamba hapa mbona kuna watu wanahitaji rasta, ukaongeza rasta, si ndio? Unaona mbona hapa watu wengi naona kama wanataka maji sana hapa, wanapenda juisi. Ulikuwa unauza sawa vitu vingine, lakini ukaongeza na vinywaji.
1: Yes.
0: Unaangalia tena unaona huu mtaa watu wanateseka sana kupata vitafunwa. Unaleta mikate, maandazi au unachoma chapati, ufanya nini? Kwa hiyo hiyo ni fursa ambayo pia yeye aliona. Alianza na viatu, lakini akaona hapa kuna soko pia, naweza nikauza jezi. Akaongeza jezi. Jezi alizipata wapi? Ni mtaji ambao aliupata kwenye faida. Alipata 200,000 akaanzisha, akanunua jezi za 200,000 akaweka, akaendelea kuzungusha.
1: na nakwambia jezi moja ilikuwa nanunua kwa shilingi 8500 kulangua. Lakini akileta dukani kwake anauza shilingi 15,000. Maana yake alikuwa anajua jinsi ya kucheza pia na wateja wenyewe. Na alichokitazama sana sana sana, licha kwamba anauza viatu, anauza jezi, aliangalia sehemu ambapo kuna mzunguko wa watu, yani watu hawakatiki. Kwa hiyo akaona hapa nikiweka hivi vitu mambo yanaenda vizuri.
0: Kabisa.
1: Na kwa sababu alikuwa na ndoto na nia kubwa, mambo yake yakaenda vizuri. Kuna namna pia tunapofanya biashara, tukishona kwamba wateja wako wa kutosha na biashara yangu inakwenda, ni vizuri pia ukaendelea kuatizama pia mazingira gani hasa ambayo ni rafiki. Kuna wengine keti wanafungua, unakuta mwingine kafungua duka hapa, anatafuta tena sehemu nyingine ambayo anaona anakuja kuna mzunguko, anafungua tena duka jingine. Vitu anavyoviza ni vile vile. Kwa hiyo anakuwa anajua kabisa wateja wanapenda jinsi, wanapenda hiki, na yale mazingira nikipeleka duka jingine mambo yanakuwa mazuri zaidi.
0: Kwa hiyo unaenda unaangalia fursa wapi inapatikana.
1: Ndio.
0: Na kama alivyosema, aliangalia eneo ambalo lina watu wengi, mzunguko wa watu uko mkubwa, lakini pia watu wanapita sana kwa urahisi. Na ukisikia watu wanapita sana, maana yake ni maeneo ya barabarani au kwenye vichochoro vile, unakuta labda genge la jioni pale. Sikuna vile vichochoro vingi wewe sasa unakaa pale katikati kwenye kichochoro pale, watu wanapopita kuingia genge la jioni hapo unawapata. Mtu atapita siku ya kwanza anaweza asinunue, lakini kumbe hapa kuna duka akapita. Kesho na kesho kutu anatafuta unachokiuza, anakumbuka kuna sehemu nilipita
1: na nikaviona,
0: anakuja. Kwa hiyo hiyo pia ni fursa ambayo unatakiwa kuitumia kwenye kuanzisha biashara, usije ukakata tamaa. Lakini kwenye upangaji wa bei pia, kama ambavyo amesema, nanua 8500 labda au nanua viatu 3000 4000 5000, anakuja kuuza bei ambayo inamlipa, lakini pia inarudisha kile kiasi ambacho alinunulia. Kuna siku tuliwahi kusogezea chimbo hapa msikilizaji la kuhusiana na upangaji wa bei, kwamba unatakiwa upange bei yako ambayo itaendana na biashara, ambapo ukichukua faida ama mauzo ya mwezi mzima, ukachukua na mauzo manunuzi ya mwezi mzima, ukitoa kile kiasi unachokipata, ile faida unayoipata bado inakuwa sio faida halisi. Sasa ile ni faida ghafi, unaambiwa unatakiwa tena kuchukua hiyo faida utoe matumizi ya mwezi mzima
1: ya kwako.
0: Kwamba nilienda kufuata mzigo nikapata kiu, nikanunua maji
1: 1000.
0: Nilienda sio, nilipanda boda pale kutoka pale 1000 au 2000
1: tayari natoa shongezeka.
0: Nilikwenda sio, nilichukua mzigo kamba ile ya kufungia likatika, nganunua kamba, hilo tayari ni tumizi.
1: Ukishatoa 3000
0: hapo. Ukishatoa ile matumizi, sasa kile kitakachopatikana ndiyo faida halisi.
1: Biashara inahitaji akili. Pengine tulio wengi tunafanya kawaida tu, lakini kwa design hiyo, kwa mtu ambiko serious na biashara yake, akishaanza kuona alipanda boda, alinunua maji ya kunywa, alinunua kamba, na akaja akafanya mahesabu yake, sasa hapa nataka kuuza jezi labda shilingi 15,000. Maana yake tayari ameshapima mahesabu yake na kuona kwamba hapa kuna faida ya kutosha. Sema kuna wale watu ambao wanakuwa na tamaa kubwa sana. Unakuta mwingine ana wateja wengi. Yaani amenunua jezi shilingi 2000 8500. Kuuza tunajua kwamba bei shilingi 15,000, kwa sababu anaona na wateja wengi wanapandisha bei, anaanza kuuza 18,000. Hiyo wakati mwingine inachelewesha sana watu kufanikiwa haraka kwa sababu ya ile tamaa.
0: Kabisa. Lakini pia anaweza akachelewesha mzunguko wake wa biashara.
1: Ndio.
0: Kwa sababu mtu ukimwambia 18,000 kuna mwenzako anauza 15,000.
1: Ndio.
0: Inaweza ikakuwia vigumu wewe kumuuzia. Atasema ngoja nitarudi. Nakumbuka wakati niko mdogo kwa nikiagizwa na mama. Ananiambia usinunue sehemu moja, tembea kwanza.
1: Utafute.
0: Ukifika sehemu, samaki shilingi ngapi? 5,000, 10,000, sio 2,000, 2,000. Sawa, nitarudi. Unatembea. Unajikuta umenua wa mwisho baada ya wa kwanza ulimwanzia.
1: Na yule wa mwisho unakuta bei yake ya kawaida. Na samaki ni wale. Kwa hapo unabaki na faida. Baada ya kununua samaki wa shilingi 10,000, unajikuta labda umenunua samaki wa shilingi 5,000 na ni wazuri kabisa. Ndio wewe tunasema tunatunza nini? Pia hata tunapata akiba kupitia pesa zetu.
0: Sawa, kwa wakati huu ni sanaa dakika 13 msikilizaji, tuupe nafasi ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Tuangalie ujumbe wako hapa. Kama ndio kwanza unautuma, anza na neno kapu letu.
1: Haya, wakati unaweka mambo sawa hapa, tuangalie na taarifa muhimu hapa. Ndugu Marwa Nyagosaima Malela wa Bunda Store Bunda anatangaza kupotelewa na mke wake anaitwa Nyagochera Marwa Mwitakelanga, huyu ana umri wa miaka 29. Nyangochela alipotea tarehe 3 Oktoba 2026 eneo la Bunda Store majira saa 12 asubuhi. Wakati anapotea alikuwa amevaa gauni la kitenge cha kijani na miguuni alikuwa hajavaa kitu. Pia kichwani amenyoa kipara. Muonekano wa mama huyo rangi yake ni maji ya kunde na mwembamba na mdomoni meno yake yamebanana na ana changamoto ya akili. Mara ya mwisho inaonekana inasemekana alionekana Tairo Majarubani ilikuwa ni mida saa 11 jioni akiwa anatembea. Kwa yote atakayemwona mama huyo atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au apige simu namba 0766487873. Narudia tena namba ni 0766487873.
0: Haya, sawa. Kwa wakati huu basi tutizame ujumbe wako hapa. Anasema kapu letu ni Kakatinga wa Masinono. Chimbo limetutia nia ya kupambania ndoto zetu katika biashara na ubunifu zaidi. Haya, shukrani sana Kakatinga. Chimbo sio chimbo, ni kapu letu msikilizaji ndio kipindi. Alafu unaendelea na ujumbe wako. Anasema nimeuza karanga, nimeongeza sambusa, ni mama Salum wa Kabarim. Shukrani sana na hongera pia. Endelea kutanua biashara. Unapoona fursa nyingine ongeza. Kapu letu anaitwa Emmanuel Juma kutoka Muhoji. Anasema nawapata vyema sana madada zangu na watakia asubuhi njema hapo studio. Asante kwa kupia. Kapu letu anaitwa Mashaka Malimi au kijana mtanashati kutoka Chingulubila. Huyo jamaa nimemsikiliza vizuri sana. Kikubwa ni malengo na kujituma ili kutimiza ndoto zako pamoja sana. Haya, asante. Kapu letu anaitwa Emmanuel. Shukrani sana Emmanuel, kutuma ujumbe mmoja tu inakuwa imependeza. Kapu letu Fikiri Mpejiwa kutoka Ruabu, chimbo liko poa kabisa. Haya, asante.

Kapuletu Penina Chuma kutoka Mwanza Lock City anasema Chimbo limetupa maarifa. Haya, asante. Kutoka hapo Kapuletu Mkama Milobo, Milobo kutoka Bulamba Center anasema nikipenda nimuite MD Mgaru, tuko pamoja mpaka tamati. Asante. Kapuletu ni Mkama, asante Mkama, ukituma ujumbe mmoja unatosha. Kapuletu anaitwa Alex Nkumbi wa Buchela Kalemela, kiukweli Chimbo linanifanya niwe bora. Haya, asante Kapuletu. Msikilizaji, ukituma ujumbe mmoja tu unatosha, usirudie sana jumbe zako. Kapuletu Bukima Po Joel anasema biashara ni malengo. Haya, shukrani sana Kapuletu. Na Mazingira FM anaitwa Daudi Mahadha Guruli kutoka Ilobashi kwa Yohana Lamadi. Chimbo la leo nimelipata vizuri sana, nimejifunza kuhusu kuwekeza. Haya, asante Kapuletu. Anaitwa Albino Mweusi kutoka Mabui. Kapuletu linabamba kinoma. Haya, asante Kapuletu. Ndugu Melodius Joel kutoka Musoma anasema napenda kusupport biashara ya Sendo. Anasema sijaelewa alikuwa anamaanisha nini. Haya, shukrani sana Kapuletu. Na Mazingira FM ni anasema Chimbo ni elimu tosha kwa mfumo wa kubuni kitu bora. Ni Masudi kutoka Misisi. Sawa, asante kutoka hapo Kapuletu. Shukrani sana Mkama. Mkama umetuma jumbe nyingi sana. Kapuletu anaitwa Juma Bunyinge kutoka Muhoji anasema nawapata kwa uzuri sana madada zangu, nawatakia asubuhi njema. Asante, endelea kwa pamoja nasi. Kapuletu ni Robina kutoka Kabainja. Hapo kwenye tamaa inabidi tukazie, maana imekithiri. Yameandika hivyo. Asante Kapuletu. MC Kunguru kutoka Mwibagi Mkuyuni nasema nawapata sana. Asante kutoka hapo Kapuletu. Ni Ana Chuma kutoka Mwanza. Asante kutoka hapo, umeonekana ujumbe wako hapa.

0: Naendelea kutizama ujumbe wako msikilizaji. Kapu letu anaitwa Michael Nyasana. Anasema chimbo liko vizuri, linafundisha. Haya, asante. Kapu letu na Mazingira FM ni msome kama machera au mkuu wa menu kutoka Boshigwa Mara, na wapata vizuri. Sawa. Asante kutoka hapo kapu letu. Shukrani sana. Ujumbe mmoja unatosha. Kapu letu na Mazingira FM anasema ni muite Michael Tulole au Master kutoka Mine Center. Chimbo ni zuri sana, kidogo kinazaa kingi, bora uvumilivu. Haya, shukrani sana. Kapu letu Kisieli Ntori anasema dada zangu, chimbo nimelipata sana, nimetoa mokitu. Haya, asante. Kapu letu na Mazingira FM ni msome kama Kidai Malenya, mpenda boli kutoka Mwakiloba Mlimani City. Kazi na moyo ndio biashara, utafanikiwa. Haya, asante. Kapu letu jina ni Samuel Doto Kaboya wa Nyakulunduma la Madi Simiu. Anasema mimi ni seme tu, matajiri inatakiwa wawe na urafiki na maskini, na si matajiri. Maana utajiri sana unatoka kwa maskini, na istoshe hata wao walitoka njia hiyo hiyo ya umaskini. Upo hapo dada?
1: Shampata huyo.
0: Unakubaliana naye?
1: Ndio hivyo. Hata wao walitoka kwenye hali ya umaskini, mwisho siku wakawa matajiri.
0: Ya, kwa hiyo wasitubague. Wasibaguane. Au sisi tusiwabague.
1: Wasichaguane. Kiwa maskini, wewe dili sana na kupata rafiki ambaye ana uwezo.
0: Ana uwezo.
1: Unaweza
0: wanatukataa.
1: Unaambulia kitu. Unapambana ndugu yangu. Hekima na busara ndo zitakazo kubeba. Usijifanye sasa unataka kulingana naye sana. Ukiendana naye damu mambo yanakuwa fresh. Hayo tunaangalia sana. Mimi dadangu anasemaga yani mimi niwe maskini, halafu niwe na rafiki yangu maskini mwenzangu. Anasema mimi sikubali. Lazima nipambane nipate, yani hata mtoto akitajiri awe rafiki yangu. Kwa kuna vitu unakuta wengine wanatamani sana sana, lakini inatokea wengine haitokei.
0: Unaweza ukapata usipate.
1: Yote yanawezekana.
0: Sawa, kwa wakati huu msikilizaji, dakika ni 22, basi tuzitizame taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
1: Haya, ndani ya Lambazo msikilizaji wangu, tukitazama ukurasa wa TBC Online, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema umoja wa wabunge duniani IPU ni jukwaa muhimu sana la kujenga ushirikiano miongoni mwa wabunge na kutafuta suluhisho la changamoto zinazokabili wananchi duniani. Rais Samia amesema hayo siku ya jana tarehe 5 Oktoba 2026 kwa njia ya mtandao katika ufunguzi wa mkutano wa 153 wa IPU uliokuwa unafanyika jijini Arusha. Amesisitiza umuhimu wa wabunge kushirikiana katika kutatua changamoto ikiwemo migogoro, mabadiliko ya tabia ya nchi na changamoto za kiuchumi zinazoweza kuathiri utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu. Taarifa hii imechapishwa kupitia ukurasa wa TBC Online. Jana nilikuwa naangalia kwenye mitandao keti.
0: Ndio.
1: Baadhi ya viongozi mbalimbali, hata watu wa kawaida wakwambia dunia yote imehamia Arusha.
0: Imehamia Arusha.
1: Kwa jana fursa za kibiashara, fursa za vitu gani Arusha kulikuwa? Safi kabisa, ni lele lele. Yaani mji ni watu weupe, watu weusi, watu wa namna hii, watu wa hivi hivi. Kwa hiyo basi, na hii ndio kitu ambayo amezungumza pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Sawa, tunaendelea msikilizaji, na kwa sasa tutizame taarifa hii ambapo serikali imetangaza Oktoba 15, 2026 kuwa siku ya uzinduzi wa bima ya afya kwa wote, ambapo ikiwa ni hatua inayolenga kuongeza ulinzi wa wananchi dhidi ya gharama za matibabu. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ametangaza tarehe hiyo hapo jana Oktoba 5, 2026 wakati akifungua mkutano wa 13 wa Tanzania Health Summit unaofanyika jijini Dar es Salaam. Kauli hiyo imekuja baada ya serikali kukamilisha hatua ya awali ya usajili wa kaya huku awamu inayofuata ikitarajiwa kuhusisha kaya milioni mbili zisizo na uwezo wa kugaramia bima ya afya, ambapo Mchengelo amesema utekelezaji wa mpango huo unahitaji ushirikiano wa serikali, wananchi na wadau wa sekta ya afya ili kuhakikisha hususan wananchi wenye uwezo mdogo wa kiuchumi hawabebeshwi mzigo mkubwa wa gharama za matibabu. Na utakumbuka pia hii imezungumzwa hata juzi, amezungumza akatolea ufafanuzi kwamba hata wale ambao wanakutana na kisanga cha kuambiwa mara mwili wa marehemu hautolewi mpaka matibabu yatakapolipwa, sasa hii inaweza ikawasaidia bima ya afya, mtu akiwa nayo itamsaidia. Lakini kuna wale ambao wanafika kupata matibabu unakuta gharama ni kubwa, ukiwa na bima ya afya itakusaidia. Kwa hiyo ni msisitizo ambao serikali inaendelea kuutoa, lakini tarehe hiyo ya uzinduzi wa bima ya afya kwa wote ni tarehe 15 ya mwezi huu hapa wa 10, bado siku 10, bado siku 9, leo
1: siku 6,
0: bado siku 9.
1: Bwana, taarifa nyingine ni kuhusiana na masuala ya kuoana. Ni mume unamua mke au mke unamua kwa sababu ya hivyo ya mapenzi? Tufanyaje basi ili tusioane, maana tunapendana kweli kweli?
0: Mkipendana mtaoana kweli?
1: Tufanyaje sasa? Tuendelee kupendana,
0: mzidi kupendana zaidi, kwa sababu kama mpaka mnaoana maana yake sio upendo.
1: Roho inauma, kuna kitu kimetokea, yani roho inakuwa sema lazima nimalize.
0: Sasa upendo, yani ukimaliza maana yake upendo wewe utamuonesha nani tena, umeshamtoa duniani.
1: Ndio ende zake huko, ndio wanasema hivyo. Lakini kitu ambacho wakati mwingine nakwambia, wakati wanasema ukishakuwa na wivu kupita kiasi, inakuwa tena ni changamoto kwa upande wako. Unachotakiwa kufanya ni cool down, uwe mpole na uzungumze yazungumzike. Sipozungumzika, wengine wanapeana talaka kimya kimya, maisha yanaendelea. Sasa taarifa iliyochapishwa kupitia ukurasa wa TV ni kwamba Jeshi la polisi mkoa wa Mara linamshikilia Kenneth Roji Ankiko mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa Mwigobeno, kwa tuhuma za kumuua Margaret Hamisi Richard mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa Mkendo, halmashauri ya manispaa ya Msoma, na hii ni kutokana na wivu wa kimapenzi. Kwa mujibu wa jeshi la polisi mkoani humo, Kenneth alimshambulia marehemu kwa kumpiga kichwani kwa kutumia kitu butu na baadaye kumchoma kwa kitu chenye ncha kali katika sehemu mbalimbali za mwili. Kutokana na majeraha aliyopata, marehemu alipoteza maisha papo kwa papo. Uchunguzi wa jeshi la polisi umebaini kuwa chanzo cha mauaji hayo ni wivu wa kimapenzi, kwani mtuhumiwa alipata taarifa kuwa mpenzi wake anamsaliti kwa kuingiza wanaume wengine ndani wakati yeye akiwa hayupo. Hii taarifa bwana imechapishwa kupitia ukurasa wa ITV. Mwanamke alikuwa anaingiza wanaume ndani, akapata taarifa.
0: Alipata taarifa.
1: Alipata taarifa.
0: Yeye mthibitisho au alipata taarifa? Unajua kupata taarifa ni sawa, lakini je, uhakika?
1: Ulithibitisha? Si ndio unasema?
0: Hiyo taarifa ni ya uhakika?
1: Yaani mwanamke mpaka
0: au ndio ile watu na viatu walifanya yao?
1: Anakuchiti mke wako. Pengine alimuona hata mtu mmoja tu. Au hata alimuona rafiki yake tu kaenda huko ndani piga story. Au hata ndugu yake sema unanichiti. Kwa ndugu yangu kashapoteza maisha mwanamke, kwa taarifa ambazo zinaonekana kupitia ukurasa wa ITV.
0: Haya bwana, na taarifa hiyo basi na tufanya tuweke nukta hapa kwenye lambazo, ambapo tumezitazama taarifa mbalimbali ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia kuna ujumbe kwa wale ambao wanatamani kujiendeleza kimasomo.
1: Kwa hiyo ambao natamani kujiendeleza kimasomo kwa msimu wa 2027, tunakuarifu kwamba Chuo cha Ufundi Study World Change Vision Tanzania kinakaribisha kujiunga na mafunzo ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Na kozi zitakazokuwa zinatolewa ni kwa muda mrefu na muda mfupi. Wewe kama unataka kozi ya muda mrefu, basi ipo hapa tutahitaji, lakini kama ni kozi ya muda mrefu pia utasikiliza. Kozi zenyewe ni
0: muda mfupi.
1: Sasa hapa hapa kuna kozi zinazotolewa kwa muda mrefu
0: na
1: muda mfupi. Mimi naamini kwamba zile fomu original zinazotolewa zinakuwa zinaonyesha. Ila hapa kuna fani ambazo zimetajwa zenyewe moja kwa moja. kuna teknolojia ya habari na mawasiliano, lakini kuna ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, pia kuna ususi na urembo, kuna ufundi umeme wa majumbani, kuna ufundi bomba, kuna utalii na uongozaji wa utalii, lakini kuna ukatibu mahususi na udereva wa magari. Kwa hiyo wewe ambaye unatamani kusoma hizo kozi, wewe ndio utachagua kwamba unataka kusomea kitu gani. Lakini fursa maalum ya uhifadhi, tunaomba kwamba kuanzia Januari WCV pamoja na VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga. Lakini 50% hadi 100% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Lakini kitu cha kuzingatia, tunaambiwa ufadhili wa 50% hadi 100% utategemea matokeo ya uhakika wa hali ya mwombaji na familia yake. Na anwani ni chuo cha ufundi stadi wa Change Vision Tanzania, kinapatikana mtaa wa Matunis, njia ya Machira baada ya shule ya sekondari Mgumu, Seronga Street, kata ya Morotonga Mgumu, Serengeti Mara. Mafunzo yataanza tarehe 11 mwezi wa kwanza 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, au kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, wasiliana na chuo kupitia namba ambazo nitazitaja hapa. Namba hizi ukipiga moja kwa moja, kama unahitaji fomu, kama unahitaji maswali yoyote kuuliza, basi wao watapokea. Namba ni 06 80 75 11 08. Narudia namba hiyo ni 06 80 75 11 08. Na namba nyingine ni 07 55 54 30 14. Narudia tena ni 07 55 54 30 14. Kwa ukipigia hizo namba, moja kwa moja unapewa pia maelekezo.
0: Haya, kwa wakati huu msikilizaji, basi tuupate burudani ya muziki. Wakati tunaelekea kwenye afya, tuburudike kidogo, alafu tukirejea hapa tutakusogezea afya. Umesema tufanya nini ili tupendane, tusiwane?
1: Tupendane. Tupendane tu, yani ndio jambo lilobaki.
0: Watu wengine wanasema muonane wapi kila siku.
1: Chokane. Yes, na kuna kubadilisha mazingira. Siku moja moja sio lazima mlale ndani. Mlinda nje kidogo ya.
0: Mlala, nikajua mlala nje, ubeba godoro nje huko.
1: Ila inawezekana. Kwa nini inawezekani? Umejengaza kwa nyumba yako nzuri. Nyumba yako ya kwako.
0: Kuna watu kuna watu Dar es Salaam kule sio nyumba zao, lakini wanalala nje. Sababu joto.
1: Inawezekana, lakini sasa hapo bwana, nyumba ikiwa ya kwako ndio kuna raha yake. Baby wewe leo bwana tutoe godoro nje. Ndani joto sana.
0: Mwangalia.
1: Sasa si ndo mapenzi yenyewe. Mkiona itoshi, tafuteni hoteli, mambo kama mapesa yapo.
0: Msiuane. Jamani, mkichokana lamba glucose ziendelea. Vanilla pamoja na Barnaba anakuambia for me. Nani? Mimi sijui.
1: Ah, yeah.
0: Huyo. Kwa ajili yako.
1: Kabisa.

0: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Haya, tunaelekea upande wa afya ambapo leo tutaangalia tatizo la fistula na tutakuwa na mtaalamu ambaye atakuwa anazungumzia kuhusiana na tatizo hilo la fistula.
2: Mimi naitwa Dr. Nathaniel Mtinangi Luther, ni daktari bingwa wa uzazi na magonjwa ya kike, pia ni daktari bingwa wa upasuaji wa fistula. Kwa maelezo, ni tundu kati ya kibofu cha mkojo na sehemu ya ukeni, au tundu kati ya sehemu ya haja kubwa na sehemu ya ukeni. Lakini pia fistula inaweza kutokana na kuumia kwa mrija unaotoa mkojo kwenye figo, lakini ukafungukia sehemu ya ukeni. Fistula ziko za aina tatu. Aina ya kwanza inatokana na uzazi, huwa tunaita uzazi pingamizi. Mama akipata uchungu akakaa muda mrefu kwenye uchungu bila kuchukuliwa hatua zingine zozote za upasuaji, kichwa cha mtoto huwa kinaenda kukandamiza sehemu ya ukeni na sehemu ya kibofu cha mkojo, na mbele ya sehemu ya mkojo tunajua kwamba kuna mfupa. Kwa hiyo kibofu kitakuwa kati ya kichwa cha mtoto ambacho ni kigumu na mfupa ambao uko mbele ya kibofu cha mkojo. Hali hiyo huwa inasababisha damu kutokutiririka vizuri kwenda kwenye kibofu cha mkojo, ambayo matokeo yake zile chembechembe zinakosa hewa ya oksijeni. Zikishakosa hewa ya oksijeni zinaharibika. Zikishaharibika, na kwa sababu ni muda mrefu zimekandamizwa, sasa hapo ndio linatokea tundu ambalo litakuwa kati ya kibofu cha mkojo kwenda sehemu ya ukeni, ama kutoka katika sehemu ya haja kubwa kuja sehemu ya ukeni. Pia na ukiangalia sehemu ya haja kubwa kuna mfupa pia nyuma yake pale. Kwa hiyo ni mfupa na kichwa cha mtoto, vyote hivyo vitu ni vigumu. Katika maelezo ya mwanzo nilivyosema kwamba ni tundu kati ya kibofu cha mkojo na ukeni, au kati ya sehemu ya haja kubwa na ukeni, ni kwamba mama anakuwa anashindwa kujizuia, au anashindwa kwenda haja ndogo mwenyewe. Kwa kipindi chote mkojo unakuwa unatiririka wenyewe, au haja kubwa inakuwa inatoka yenyewe kupitia sehemu ya ukeni. Kwa hiyo maelezo ya, kwa ufupi, ni kwamba mama anashindwa kuitawala haja yake ndogo kutoka, na inakuwa inatiririka yenyewe bila kuzuia. Matibabu ya fistula yapo na yanapatikana Tanzania. Zamani watu walikuwa naamini kwamba labda mtu ambaye anatoka mkojo bila kujizuia labda amelogwa, au labda bado ana tabia za kitoto kama ninavyofahamu. Lakini baadaye ikaja kugundulika kwamba matibabu ya fistula yapo duniani, yapo na Tanzania yapo, na asilimia karibu 90 mpaka 95 ya kina mama wote wanaofanywa matibabu kwa njia ya upasuaji wanapona kabisa. Kwa sababu nikiongezea, mtu ambaye anatiririka mkojo bila kujizuia, kwanza huwa kikwake ni anaathirika kisaikolojia, na pia huwa inatokea jamii inamtenga, na wengine nafikia mpaka wanaachwa na waume zao. Kwa hiyo huyo mama anakuwa ameathirika kisaikolojia, hawezi kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii, hawezi kutoka nje, hawezi kwenda kwenye maeneo mengine kama wengine, labda wanafunzi wanasoma, hawezi kushiriki, na wengine wanaofanya kazi anashindwa kwenda kufanya kazi zake. Hiyo yote hayo yalikuwa nawapata wakina mama ambao walikuwa hawapati matibabu. Lakini matibabu yalivyoanzishwa ya upasuaji, maanake matibabu ya fistula ni upasuaji pekee, hakuna aina nyingine yoyote ya matibabu ya fistula. Kwa hiyo matibabu yalivyoanza kwa njia ya upasuaji, wakina mama wengi sana walirudishwa katika maisha yao ya kawaida. na hospitali ya taifa Muhimbili tunafanya matibabu ya fistula kwa njia ya upasuaji, na kwa kipindi kirefu tumekuwa tukiyafanya hapa. Takriban katika miaka 10 tumeshafanya zaidi ya matibabu ya upasuaji wa fistula 300. Kwa hiyo Muhimbili tuko tunafanya vizuri, wataalamu wapo wa kufanya hizo operation. Takwimu kwa Tanzania ni kati ya kina mama 3000 wanapata fistula kwa mwaka. Duniani, dunia nzima ni kati ya 50,000 mpaka 100,000 wanapata fistula kwa mwaka. Kwa hiyo tatizo bado lipo. Kama inavyofahamika dunia nzima, chini ya shirika la afya duniani WHO, tarehe 23 ilitengwa kama siku ya fistula duniani, na ina mwaka huu kauli mbiu yetu ikiwa na maana ya kwamba fistula inatibika. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mmoja wetu kushiriki kwa njia moja au nyingine kubaini wote ambao wana fistula, kuwaambia kwamba matibabu yanapatikana, na ikiwezekana kuwaelekeza kabisa ni wapi ambapo huduma hizi zinapatikana. Lakini pia kuimarisha huduma ya afya ni pamoja na kuwezesha sehemu za kupatikana uzazi bora, kwa maana ya kwamba kina mama waanze kliniki mapema ili kuweza kubaini viashiria hatarishi kwa mama ambaye ama anaweza kujifungua mwenyewe ama atahitaji operation mapema kabla ya uchungu mkali kupata na kufika uchungu ambao ndipo uchungu pingamizi. Lakini pia kuimarisha miundombinu kwamba mama afikie kituo kinachofanya upasuaji mapema kabla ya kuingia kwenye uzazi pingamizi. Lakini na jamii pia yote ifahamu kwamba fistula ni tatizo ambalo lipo kwa jamii na ni tatizo linalotibika. Kwa hiyo jamii iache kuwanyanyapaa watu ambao wanapata fistula. Badala yake wawashauri, wawapeleke katika vituo vya afya, watatibiwa na watapona kabisa na kurudi katika shughuli zao za kila siku.
3: Hai, ni afya msikilizaji, ambapo umeweza kumsikiliza Dr. Nathaniel akieleza kuhusiana na tatizo la fistula, na ameeleza namna ambavyo linapatikana, lakini pia ni nini kinatokea kwamba una shimo ambalo linakuwepo na linapelekea sasa mama anashindwa kuzuia haja inakuwa inatoka. Kuna wengine waliokuwa naamini zamani kwamba labda unakuta amelogwa, wengine naamini labda ni utoto tu, mtu anajisaidia nguoni. Kumbe ni tatizo ambalo mama anapata wakati wa kujifungua, inawezekana alichelewa au wakati ule wa kujifungua akapata shida ambayo ikampelekea kupata tatizo la fistula, na ameeleza kwamba tatizo hilo linatibika. Tofauti na zamani watu walikuwa inafikia hatua mtu anaona aibu,
1: tamwambia
3: anajificha, anakuwa anajitenga, anakaa mwenyewe, na ukifanya hivyo pia inaweza ikapelekea ukapata tatizo lingine, ukawa una msongo wa mawazo, maana ukiendelea kujisaidia nguoni mwisho wa siku harufu inakuwa mbaya,
1: kwamba kila mtu anakunyoshia kidole, unajitenga kama alivyosema daktari. Lakini sasa hivi tunashukuru Mwenyezi Mungu, tatizo hili bwana kwa asilimia kubwa sana linatibika.
3: Sasa hivi watu wanajitokeza tofauti na zamani.
1: Daktari, nina shida.
3: Nishapata uelewa. Tofauti na awali namna ambavyo ilikuwa. Sawa, kwa sasa basi tusogee kwenye swaga za kitaa.
0: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
3: Swaga za kitaa. Leo bwana, kwenye swaga za kitaa tuzungumze na baadhi ya watu wenye tabia ambazo hazipendezi. Si sawa. Tabia za watu kumuona mtu labda anaikaika zake, mtu anatembea anapita zake hivi, unamuona kama yeye afai, sijui unamuona kama yeye maskini sana, sijui. Yaani sio, unamuonaje? Unasikia dada njoo nikulipie boda.
1: Hivi ni dada tu, kaka hamnaga? Hii ni dada tu au kaka hamnaga? Maana kama ni tabia mbaya, hebu tuweke sawa ndugu yangu.
3: Wanawake hapa.
1: Ndugu mtangazaji, tuweke sawa.
3: Wewe ukutana mwanamke au kusikia mwanamke anamuita mtu wa kiume eti fulani njoo nikulipie boda upande?
1: Tuchukulie hao ambao labda na vyombo vyao. Wanawaitaga wanaume kwamba njoo nikulipie upande, au ni sisi pekee ndo tunakuwa tunaitwa?
3: Kuna wengine hawana vyombo.
1: Yes.
3: Amekaa zake tu pembeni.
1: Anashangaa.
3: Kaka tu wa watu naye ukute anashangaa magari yuko zake tu barabarani hapo, kakuona umepita anakuita. Mimi sijai kuona ameitwa mtoto wa kiume, "Ah, bla njoni kulipia boda upande." Kwa nini yani? Kwamba unakuta huyo mtu unayemuona anapita yeye hana ratiba zake au pengine amepauka sana, ukamwona huyu amechoka, huyu atakuwa hata 500 ya kupanda bajaji hana, au 1000 ya kupanda boda, huyu 2000 huyu hana. Sasa wewe unajuaje mtu kama ametokea nyumba ya pili tu kutoka hapo ulipo na anaenda hapo tu mbele mpaka umwambie apande boda kwa sababu gani?
1: Ya leo kali.
3: Eh, madaktari pia wanawasisitiza watu mtembee hatua hata 100 kwa siku. Sasa wewe unamwona mtu anatembea, huwezi jua pengine afanye mazoezi ya kutembea, unamkurupukia njoni kulipie boda. Alafu muda huo si tu kwamba uko peke yako, kuna watu wanakusikia. Pindi utakavyopausha sauti yako kumuita,
1: dada!
3: Kuna watu watageuka pia kumtazama. Mwangalia
1: ni nani? Alafu wanakutana na mtu kama Keti, naona ufahamu.
3: Unamgezea ile attention, watu wote wanamwangalia yeye. Fulani kumbe anatembea.
1: Anatembea.
3: Yaani unaniitaje? Kwa nini uniite?
1: Kuna kitu nimekizungumza kwamba yani mpaka unafanya hivyo kwamba mimi nimepauka sana, naonekana sina pesa, naonekana nimechoka.
3: Yaani umenionaje? Umefikiria nini mpaka uniite kwamba njoni kulipie boda upande?
1: Atufanyiani?
3: Kuna boda mwingine unakuta ana boda boda kabisa hivi amepaki sehemu, unasikia dada unaenda? Ukisema hapana, nakwambia njoo basi nikupeleke bure.
1: Alafu unapanda bure.
3: Nakwambia siendi. Yaani kipanda bure hiyo ndio nitaenda.
1: Na wewe unakuwa gani mtego tu ndugu yangu. Sasa jikoroge sasa upande hiyo boda, alafu ufike kule nyumbani kwako mwambie asante. Yaani ndugu yangu labda sio na kismart, lakini hivi utadhalilishwa matusi na nini vyote vitatokea hapo. Kwa ni kweli kuna mara nyingi sana watu wanatembea kwa mguu na tunatembea sana kwa mguu. Kuna vitu ambavyo wakati mwingine vinachukiza. So umeamua kwamba inawezekana kweli sina pesa na ukaniambia dada unaenda? Mimi nikakwambia siendi.
3: Ningekuwa naenda
1: singekuwa. Alafu pia kuna wakati mwingine nasema natakiwa pia kuangalia nimetoka zangu mjini. Huko nilikotoka kuna vyombo vya usafiri kibao.
3: Kabisa.
1: Kuna bajaji, kuna pikipiki zote nimeziacha. Lakini mbele yako ananiambia unaenda, akamwambia siendi, afu kaniambia nitakulipia. Yaani nakuwa ni kama
3: nini niambie utanilipia.
1: Lakini pia kuna kitu kingine mimi kinaniboa, niketi uko zako barabarani natembea, ndo kwanza huna taili wala lile. Unashangaa labda kama ni chombo cha usafiri, labda ni bodaboda, anakupita mbele. Afu anakugeuka, anageuka na kuangalia. Alafu dada unaenda. Alafu kule alikotoka watu 2-3, kuna bodaboda nimewaacha kama 5 au 6.
3: Au vijiwe kabisa umevipita hata viwili.
1: Yes.
3: Na watu wamepaki
1: pa. Kuangalia na kuchungulia, au hata kama ni kutembea, unashangaa zile honi zinakuwa too much. Hadi zinakushtua, wanakufuata wote wawili pale. Halafu wewe una mpango wa nini? Wa kuondoka. Unaanza kujiuliza kwamba hawa ndo wanasababisha nini wakati mwingine ajali barabarani. Yaani kuna vitu vinatendeka wakati mwingine kweli vinakuwa ni mauzi. Yesu umeshazoea kuniona mimi kila siku labda natembea kwa mguu au napanda bajaji au napanda pikipiki. Basi kwa mstaarabu unaenda siendi, imeisha. Lakini sasa siwe wewe umeniambia unaenda, nikasema siendi. Kuna mwenzako tena hapo pembeni naye anasema unaenda. Yaani kila mtu karibu watu 5 watu 6 wote wanasema kwamba unafanya nini unaenda. Jamani, kwa nini unasikia
3: watu wa kuambia wenzao njoo nikulipie? Yaani umemkagua huyo mtu ukakuta hana pesa. Kwa nini? Kama yule anataka msaada kulipiwa, hana ndugu, hana marafiki.
1: Inachosha.
3: Au angeita boda hizi au usafiri ambao unapita barabarani, mstari bajaji nini? Kuna watu wanaomba lifti, si ndio? Anajua hana pesa, lakini atasimamisha asema samahani kaka nasogea hapo mbele naomba lifti. Ukikubali utambeba.
1: Utakata
3: utaendelea. Kila mtu na mpango wake.
1: Na kama naenda
3: mpaka uniambie unilipie, wewe unajuaje kama mimi pesa sina?
1: Lakini hata kama ninaenda, si kuna vyombo vya usafiri nakutana navyo, afu mimi nitakwambia sawa twende.
3: Na hiyo sasa haisemwi tukiwa hivi wawili mimi na wewe kwamba dada nikulipie boda. Dada, nikulipie boda.
1: Yaani issue
3: ni pale nikulipie.
1: Unapayuka. Yaani mpaka mimi mwenyewe unafanya nini? Unanishtua
3: yani kwanza. Watu wananigeukia, jamani, yule hana hela ya kulipiwa boda.
1: Yaani waje. Yaani ukiangalia pia na vile ambavyo nakuta labda yes umechoka sawa, na pengine hujachoka umeamua kutembea. Yaani kuna vitu vingine wakati mwingine kweli vinaboa, vinashangaza na vinaboa. Ni sema ndo vile, sijui kama ndo ustaarabu au ndo mtu tu kashaamua kuona kwamba nijifurahishe kuongea. Alafu mtu mwenyewe anakuta sana ndo amekaa pembezoni mwa labda mabarabara.
3: Amepaua
1: linampiga.
3: Napauka kuliko wewe unaitembea.
1: Sasa wewe sema chochote pale kibaya, unaona anavyoanza kusasa kukuchalua. Yaani kama vile sasa umemwalika. Anakushambulia. Inazuri.
3: Msikilizaji.
1: Haya, namba yetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Jamani, hii tabia inawakwaza kama vile ambavyo wengine inawakwaza au nyinyi mnachukulia kawaida? Na hawa watu tunawazungumziaje? Au nini hasa cha kuambia?
3: Haya, karibu sana.
1: Kwenye line, hello. Unaitwa nani na uko wapi?
4: Hii sauti MC Kunguru.
1: Mhm.
4: Simu inikiwa Mwibaki mtaa Mkuyuni hapa.
1: Karibu.
4: Hao watu wapo. Yaani kama sisi, yaani tuseme kiujumla hiyo tabia tunayo sisi vijana.
1: Mhm.
4: Wanaume sisi. Na nikipita zangu nikikuona umetinga vizuri, hata kama unaenda kwa jirani, mimi lazima nikudandie. Lazima nianze kukuambia dada wapi. Au kama unaenda mbali unaweza kuambia ngoja nikulipie boda boda uende, kumbe hata safari hauna. Hiyo ni huruka yetu tu ya kawaida, kwa sababu ni vitu ambavyo tumeisha vizoea. Alafu sisi vijana bila kumuongelesha mtoto wa kike ni kama vile sijui ni nini, yani ni lazima nikuongeleshe. Au unaweza kukatiza ukakutana boda akakwambia dada vipi tunaenda, unaweza kumjibu hapana, kumbe unakwamia tu hapo. Ni jana akakwambia kadi kupeleke bure, hata juu unaenda wapi?
1: Huo
4: ni msemo tu unakuta tunao, sio kwamba ni tabia mbaya.
1: Okay, sawa. Amuoni kama labda mnakwaza baadhi ya watu, yani amuoni kama kuna wakati mwingine mnawachukiza hawa watu ambao mnauliza maswali mara tano tano?
4: Sema kwamba sio wote. Isipokuwa tu wapo wania nzuri, wapo wania mbaya. Mwingine kweli anaweza kumuongelesha mtu mara tano tano mpaka anamuuzi. Dada tunaenda, na ukikataa hata saa zingine anakupa mabango kweli ya kutosha. Unalinga nini si nini? Yaani mabango. Kwa kweli hayo yapo, isipokuwa labda tuseme kwamba wale wanaolazimisha hiyo tabia ni mbaya. Na yale ya kulazimisha ambako unampatia dada wa watu mabango ujue amelaraja na waza nini. Hiyo ni mbaya. Hiyo tabia tuache. Isipokuwa ni kweli tunapokutana lazima nikuulize dada wapi naelekea wapi, kile kitu kizuri na mimi nitakwambia poa, haina shida.
1: Shukrani sana kwa mchango wako mzuri, na bado tunaendelea kupokea simu hapa kuzungumzia hili swala ambalo tunazungumza kuhusiana na wale watu ambao unaenda unapayuka juju kumbe juu kama unamkoza mwenzako inakuaje. Karibu, nani na uko wapi?

0: Kila hizi nikamkuta pale njia panda nikamwambia wapi? Akaambia naenda mmoja nikambeba. Lakini kwa pale nimebeba lift, nikifika mwisho na pale mwisho safari afika pale mshusha. Dada, na niko namba yako nikitaka fundi kupitia hivi na tunaona. Kwa sababu kama dada anatoka kwenye mtego, kwamba
1: kiume wa kiume mkiwabeba, kiume mkiwabeba mnaomba namba kakatinga.
2: Tunakushukuru sana kwa mchango wako. Unajua kuna tabia nyingine sometimes inakuwa sio nzuri. Nikuta kujiheshimu tu.
1: Unajua kuna mambo mengine.
2: Mambo mengine yapi? Kwenye nini hilo?
3: Hello.
2: Nani na kwa wapi?
3: Naitwa Dani Kabinda wa kanisa la Sabato Kalemera mkoa wa Kinyua.
2: Mchango wako ni upi kwenye hili ambalo tunazungumza? Dada unaenda?
3: Mchango wangu ni huu. Kwa sababu hawa boda boda unaweza kuja abiria. Sasa namwambia simama, anaona mimi sina hela. Lakini hela ninayo. Wao na uaminifu basi na kwamba mtamba mimi kipanda, naweza nikamlipa tu kama Mungu alichonibariki. Mimi naenda tu Kalemera hapa.
1: Asante kutoka Kalemera. Yeye ameongelea kwamba na wao wanaachwa, bodaboda wanawaacha. Sio tu bodaboda, hata hao ambao wanakaa pembeni. Unakuta sio bodaboda. Yaani ni mtu tu yupo kijiweni, kakaa zake ana ili wala lile, anachokiwaza, akipita mtu, dada nikulipie boda, unilipie kwani sina pesa?
2: Yes.
1: Kuna vijana wangapi wamepita wa kiume wenzi na hujawaambia kaka njoo nikulipie?
2: Kwambie ni mwanaume mwenzangu, wa nini sasa mimi na?
3: Habari yako kubwa ni mtangazaji.
2: Safi, nani na kwa wapi?
3: Hii sauti ya sasa kwa matendo ndio hapo makreza mbugani sasa timu yako.
2: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
3: Asante sana kwenye swaga za kitaa. Mimi tuna washauri kwamba hawa boda boda abiria nikipanda niulize kwamba una hela. Yeye ajue kwamba akishani beba ajue kwamba nina hela. Hii ni mtu wa kiroho ambaye.
1: Yeye amekuja na ya kwake.
2: Haya bwana, sio mabodaboda tu, kuna vyombo vingi tunaviangalia tu na unakuta ndo kama tulivyosema hata watu ambao wamekaa pembeni. Kuna vile unakuta na kuongelesha ndio mwenyewe unakasilika kutokana na
1: unadhalilika yani unapokauka hivyo. Kuna watu wananitizama na si mabinti tu, kuna watu wana miili midogo lakini wake za watu jamani. Ukitaka dada ukaelewe ni kadada gani, mwanamke ni binti hata iweki.
2: Unachukua poa kabisa.
1: Dada, kuze kuna shemeji yake pembeni. Anamwangalia fulani.
2: Mbona hivyo?
1: Jamani mnatudhalilisha. Au miili yetu inatudhalilisha.
2: No, inawezekana ni miili yetu ndio inatudhalilisha.
1: Haya, shukrani sana msikilizaji. Lakini kabla tujaondoka tukufahamishe ujumbe huu pia, ambapo AICT Mkula Hospital iliyopo wilaya ya Busega mkoani Simiyu inawaletea huduma ya madaktari bingwa mwezi huu wa Oktoba, mwezi huu wa 10 mwaka 2026, ambapo uongozi wa AICT Mkula Hospital unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kuweza kufika kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Kliniki ya mifupa imeanza tarehe 5 ambayo ni jana na itamalizika tarehe 9 mwezi huu wa 10. Kwa hivyo kama unasumbuliwa na matatizo kama ganzi kwenye miguu au mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga au miguu, miguu kuwaka moto, madhara ya kuvunjika mifupa au viungo, usikose kupata huduma kutoka kwa madaktari bingwa wa mifupa. Na tarehe 9 Oktoba 2026 kutakuwa na kliniki maalum ya macho, ambapo kama una tatizo kama uono kupungua, kuona ukungu, kuota nyama machoni, mtoto wa jicho au muwasho machoni, basi fika AICT Mkula Hospital uweze kupata huduma kuanzia hiyo tarehe 9 kwa wale wenye matatizo ya macho. Lakini kwa wale ambao una matatizo ya mifupa, miguu au mikono ina shida, basi ni kuanzia jana mpaka tarehe 9. Huduma zinaanza kutolewa saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji. Kama unatumia bima NHIF pia wanapokea, lakini pia malipo ya fedha taslim. Kwa hiyo

0: kwame popote pale. Usisubiri hadi tatizo liwe kubwa, wahi sasa uweze kuhifadhi nafasi yako. Namba za simu ni hizi msikilizaji: 0752921771. Namba nyingine ni 0758999205. Shukrani sana msikilizaji, sisi tumefikia tamati hapa ya kipindi cha kapu letu kwa siku ya leo. Tukutane kesho panapo majalio. Mimi ni Catherine Msafiri, nimekuwa naye hapa Angel Mbalamwezi. Tayari ni 5 kamili, benchi la ufundi wanafuata hapa ndani.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sasa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Uhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo, au kwa mawasiliano zaidi wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
4: Bana hii ni bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, utupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
5: Unafungaje na timu moja mara sita?
6: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
6: Ngumu ya kucheza mechi aliko kwa mpe jangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali hayo?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
6: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi utasikiliza
7: Sasa mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
8: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
7: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Benchi la ufundi.

0: Sebana msikilizaji, karibu sana kwenye benchi la ufundi. Dakika sita zimeondoka tu mara baada ya saa tano kamili asubuhi. Nafasi nzuri kabisa kwako kuweza kujumuika nasi hapa. Iliweza kukupa taarifa mbalimbali za kimichezo. Tenda kuangazia ligi kuu Tanzania bara, maandalizi pia kwa vilabu mbalimbali yakizidi kushika kasi. Wekundu Msimbazi Simba, Young Africans pia, maandalizi kuelekea katika mchezo wa siku ya tarehe 10, tambo zikiendelea pia kwa mashabiki. Tenda kutazama hapa, lakini Azam FC pia na wao wakiendelea kujifua kwa kabili Coastal Union katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Taarifa nyingine ni timu ya taifa Tanzania chini ya miaka 23 leo itakuwa inashuka dimbani pale katika dimba la Uhuru kuweza kuwakabili Kenya katika mchezo wa marudiano kutafuta tiketi ya kushiriki mashindano ya AFCON Under 23 mwakani. Selemani Mwalimu akiongeza nguvu katika kikosi hicho, tenda kutazama pia. Tunazo taarifa nyingi, hizo ni kwa uchache tu msikilizaji. Kimataifa pia, mchezo mbalimbali ikiendelea kupigwa. UEFA National League, Faransa wakamatiki bana wakiweza kuwafumua vibaya mno Belgium. Tutaenda kutazama pia ratiba michezo ya leo, na bila kusahau pia tetesi za usajili zipo nyingi msikilizaji. Karibu sana kwenye benchi la ufundi. Leo ikiwa ni siku nzuri kabisa, tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2026. Ikiwa ni Jumanne tulivu kabisa. Bana mimi ni Msa Charles Kagolo, nipo na Fadhili Mnamba hadi pale 6 kamili za mchana. Hapo ndo itakuwa tamati kipindi hiki. Nafasi nzuri ya kwako kuweza kushiriki nasi hapa kwa ujumbe wako mfupi. Kupitia namba zetu hapa studio 0684 160 07 na 0756 55 55 71. Tuandikie tu ujumbe wako msikilizaji hapa kulingana na kila ambacho utakuwa umeweza kukisikia hapa. Hii ni benchi la ufundi, tunarejea hivi punde.
1: Mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Yes, bana, si tuko vizuri kabisa hapa. Mimi binafsi niko poa. Habari yako? Fazili Mbamba, kiungo mtawanya zege.
1: Meita sahihi kabisa.
0: Kiungo mtawanya zege, sawa.
1: Official midfielder, pass master. Pass zote za kuonekana
0: zinafika.
1: Zinafika vizuri sana.
0: Sawa. Bana, iko hivyo. Tutazame timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 23 ambayo leo hii itakuwa inashuka dimbani kuwakabili Kenya katika mchezo wa marejeano. Mechi ya kwanza Tanzania iliweza kufurumushwa mabao manne kwa moja kule Nairobi. Sasa leo wapo Dar es Salaam. Vita nyingine hiyo ya kuweza kuhakikisha timu moja wapo inavuka kwenda katika hatua ambayo inafuata ikikabiliana na Ivory Coast katika mchezo huo. Taarifa ni Selemani Mwalimu kuongezea katika timu ya taifa ya Tanzania kuweza kuongeza nguvu katika kikosi hicho ili kuweza kuona namna gani ambavyo wanaweza kupindua meza kibabe. Tukamsikilize hapa kocha pia Ahmad Alie anazungumza nini. Maandalizi pia yapoje kwa upande wao kuweza kuhakikisha tu kwamba leo hii pale katika dimba la Uhuru Kenya hawatoki.
2: Wale ambao walikuwa kwenye last game kwa maana ya Vedastus alipata shida na Twaribu. So tumejaribu kuona jinsi gani ambavyo tunaweza kupa replace kwenye hizo nafasi, jinsi gani ambavyo kosi kitakuwa ili tuweze kuwa na balance kwenye kila sehemu. Kini maandalizi kwa ujumla yanaendana na kile ambacho kinatakiwa tukifanye kwa maana ya siku hiyo ya kesho. Matumaini yangu kesho kuona tunakuwa na one step ya kwenda mbele. Tulikuwa na almost 6 players ambao walizidi kwa maana ya tarehe hawakuhusika na mchezo uliisha. So tumejaribu kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tukareplace, lakini sehemu ya kwanza kama nchi yetu, sehemu ya kuangalia cha kwanza ni sehemu ya under 20, kwa sababu ndio sehemu pekee ambapo kuna vijana ambao next year watavuka kutoka hapo walipo kwenda sehemu hiyo ambao hawa wapo sasa hivi. Kwa hiyo tumejaribu kubalance kwenye hizo eneo kama jinsi ambavyo ulisema, na kuona namna gani ambavyo tunaweza kuwa na balance nzuri ya kikosi, lakini nani ambaye atacheza na nani ambaye hatacheza, hiyo inabaki sasa ni plani ya kwetu sisi kama staff. Tufocus na hichi ambacho tuko nacho, tuone namna gani ambavyo tunaweza tukapata good energy kidogo kwenye timu, sio kwa maana haikuwepo, hapana, kuona jinsi gani ambavyo timu itakuwa na stability nzuri na kuweza kucompete. Maandalizi
0: haya wala sawa. Kwa mwalimu anasema basi nafasi pia ameziba kuchukua pia wachezaji kutoka under 20, lakini mwalimu pia amechukua kwa sababu ni under 23. Tukamsikilize hapa Bakari Msimu, nahoza pia msaidizi wa kikosi hicho, anazungumza
3: nini. Wachezaji sisi kama wachezaji morali yetu iko juu kuelekea mchezo wetu wa kesho, na tumepata maandalizi mazuri kutoka kwa makocha wetu pamoja na benchi la ufundi viongozi. Kwa tuna imani na tuna matumaini katika mchezo wetu wa kesho tutakwenda kufanya vizuri na kuwafurahisha Watanzania. Kwa upande wetu sisi wachezaji ambao kidogo tuna wapo ambao wanacheza katika top timu katika ligi yetu ya Tanzania, niseme tunachukulia kama ni moja wapo kuifanya tuwe katika mtazamo mzuri katika timu na morale katika wachezaji ambao wametoka katika timu za madaraja ya kati. Kwa hiyo sisi ambao tupo katika timu kubwa tuna uzoefu ambao upo katika timu kubwa, na pressure ile kuelekea katika mchezo huu, naamini ile pressure tunayopata katika timu hizi kubwa na katika pressure hii ya mchezo tu.
0: Haya, sawa. Huyo ni nahoza msaidizi pia akizungumza kuelekea katika mchezo wa leo, nafasi ambayo wao wameweza kujiandaa. Vipi kwa upande wa Kenya? Anton Kimani pia ambaye ni kocha wa timu ya Kenya under 23 pia yeye amezungumza kuelekea katika mchezo wa leo.
4: Salama Salmin, vijana wote wako katika hali nzuri. Tumeweza kupata nafasi ya kufanya mazoezi katika uga wa Uhuru ambapo tutakuwa tunacheza mechi kesho. Kwa hivyo tunafurahi kuwa hapa. Tanzania wana timu nzuri, wana kocha mzuri, walitupatia ushindani mkubwa sana kule Nairobi. Na imani pia kesho vile vile najua kwamba watatupatia pia ushindani mkubwa, lakini ndio maana tumejiandaa pia tukisubiria kuiona mechi ya kesho itakuwa vipi. Kwa hivyo vijana wako tayari, sote tuko tayari, na imani kesho tutashuhudia mechi nzuri sana hapa Tanzania.
0: Kocha anaamini kwamba kesho atashuhudia mechi nzuri sana. Vipi kwa upande wa Kenya, kwa upande wa wachezaji? Kevin Wangaya huyu pia alikuwa na kiwango kizuri sana mechi iliyopita. Anazungumza kuelekea katika mchezo wa leo.
5: Well prepared because we know it won't be an easy game and Tanzania is a good team but we respect them. Of course we don't fear them and yeah. So we'll do our best.
0: Aya, sawa, kikubwa ni kuweza kukubali kwamba Tanzania pia wana timu nzuri. Lakini tutazame pia, tunakutana ndugu zetu kabisa hawa Kenya katika mchezo wa marejeano. Mechi ya kwanza Tanzania likubali kipigo cha mabao 4-1. Mwalimu amesema kuna baadhi ya wachezaji ambao walizidi tarehe, wakina Kevin John wengine wakawa wameondoshwa kwenye hicho kikosi. Ameongeza nguvu. Yaani ashum Kevin John kwamba hakukizi vigezo, kwamba tarehe zimezidi, lakini Selemani mwalimu kwa hiyo mwalimu
1: kwani Selemani si mdogo msana
0: ndio unasema hivi. Yani wewe imagine tu kwamba mwalimu Selemani, si ndio? Selemani mwalimu ni mkubwa, ni mdogo kwa Kevin John. Yani Kevin John, huyu Kevin John ambaye tunamjua huyu ni mdogo, ni mkubwa kwa Selemani mwalimu. Mwalimu ameongezeka kwenye kikosi. Kubwa zaidi ni kuhakikisha tu kwamba wanaenda kushinda. Lakini Juma Abushi Chunga Boy pia naye ameweza kuongezwa kwenye hicho kikosi ili kuweza kuongeza nguvu.
1: Na sio Chunga Boy tu.
0: Naam.
1: Sasa Chunga Boy ameongeza wachezaji jumla watatu.
0: Sawa.
1: Na kuna beki wa Simba under 20 bwana mdogo anaitwa Mzazibari. Ya Abdalla somebody Mzazibari yule anacheza beki under Serengeti Boys. Under 17
0: mbegu.
1: Ya haya mbegu
0: kwa wakati waka Uingereza kuja huko. Mbegu si kuingereza na timu ya under 17 au ni upi wewe unaisema?
1: Sasa kuna biki Mzazibari, nafikiri si ni biki ya kushoto.
0: Okay, sawa.
1: Ni under alikuwa kwenye under 20 ya ni Serengeti Boys. I mean
0: okay. Sawa,
1: hivi wale wanaocheza kule wale kwa Danieli kule ni wapi?
0: Wapi
1: wale kwa Geita?
0: Ni under 17.
1: Under 17
0: wanaokuja baada ya hawa, baada ya hawa.
1: Hao wanatengeneza. Kuna mchezaji sasa ipo Simba na yeah, under 17 ambao ipo Geita.
0: Sawa. Tutazame ongezeko la Selemani mwalimu kwenye safu ya ushambuliaji.
1: Ya Selemani nafikiri ukizungumza unajua nafasi ya ushindi tu kwa sababu ni moja kati ya washambuliaji wazuri. But then pia ana experience kwenye vilabu vikubwa, kwa hiyo anajua nini cha kufanya. But then miaka 20 sasa na mimi naweza kuongeza nguvu kubwa sana kwa sababu moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa wakipata nafasi mara kwa mara. Unajua kwenye hii under 23 wachezaji wengi hawana consistency kwenye timu zao. Kuna wakati fulani inawanyima uzoefu kwenye michuano mikubwa kama hii. Ukirejea katika under 23 ni mchezaji gani ambaye anaanza kwenye kikosi kwa 100%? Kwa maana vikosi vya Simba na Yanga, ukichana na vikosi vya daraja la kawaida.
0: Mwalimu.
1: Sana na ukintoa mwalimu ambaye ameingizwa hivi karibuni. Twende kwa kina Bakari Msimu. Twende kwa Shekani. Labda Shekani kwa sababu Shekani pia Singida pale anaanza, lakini alipokuwa Yanga alikuwa Hansi. Si ndio unanielewa? Anazungumzia kwenye vilabu vya Simba na Yanga.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo unaona ni kiasi gani timu inakosa experience, haina uzoefu kwa kiasi hicho kucheza michezo mikubwa. Kwa hiyo uwepo wa Selemani kuna kitu kinaweza kikaongezeka, kuna ability naweza nikaiona hasa kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini ni vizuri timu ikacheza kwenye concentration na mwalimu akatengeneza link mzuri ambayo inaweza ikafanya timu ikapata ushindi. Ametoka kuzungumza hapo Kevin Wangaya. Ni mchezaji wa timu ya taifa ya Harambee Stars, lakini pia ni youth. Pia anacheza kwenye timu ya under 3. Ni vijana ambao unaona ni wana work rate nzuri. Pia klabu wanaocheza nafikiri yuko Spain . Ni wachezaji ambao ukitaja kwenye nchi ya Uingereza, ya Kenya, wana historia nzuri sana kuanzia kwenye soka la vijana. Kwa hiyo mimi naamini kwamba mechi itakuwa ya ushindani. Tanzania wanahitaji mabao matatu, si mengi. Kwa upande mwingine kama timu imejiandaa ni machache. Lakini kama haijajiandaa ni magoli mengi sana, sio unanielewa? Kwa hiyo binafsi nadhani timu itakuwa na kazi kubwa kuhakikisha nini cha kufanya, na nadhani mwalimu ameshajipanga kuhakikisha kwamba timu inajengeka kitimu na inapata ushindi. Hofu yangu ipo kwenye eneo la ulinzi.
6: Ndio.
1: Wachezaji wengi ambao wanacheza kwenye eneo la ulinzi ndio wana shida.
6: Sasa.
1: Wachezaji wa asilimia kubwa eneo la ulinzi ndio wana shida. Of course ndio nimeona pia mapungufu kwenye mchezo wa kwanza, lakini I wish wanaweza kupata ushindi mzuri tu kama timu itacheza kitimu na ushindani zaidi. Nadhani kuondolewa kwa wachezaji pia iliwakata kwa sababu mwalimu alikuwa ameshapanga mfumo wake, ile system ya uchezaji. Kwa kuondolewa kwa baadhi ya wachezaji pia nadhani iliwakata, na ndio maana unaona walipoteza kwa idadi kubwa ya mabao. Nadhani kama Kenya wangeshinda either 2-1 mpaka 3-1 wangekuwa na cha kufikiria.
6: Sawa.
1: Lakini nadhani watakuwa wanafikiria zaidi kulinda, lakini pia kushambulia kwa counter attacks mara nyingi, kwa sababu wanaamini kwamba Tanzania wako nyumbani na nguvu ya mashabiki itakuwepo, lakini pia namna ya uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kwa jinsi alivyoona Kenya lolote linaweza kutokea. Kwa hiyo kimsingi Tanzania wanapaswa kucheza kwenye ile concentration games, naamini wanaweza kufanya vizuri.
6: Okay.
1: Yeah.
6: Sawa. Bana iko hivyo. Mezi inapinduka.
1: Ndio nimetoka kusema hapa kwamba magoli manne, of course matatu tukisema ya ushindi bila bao ni machache kama timu imejiandaa. Lakini ni mengi kama timu haijajiandaa. Sasa binafsi nimeona maandalizi ya muda mrefu kidogo, na kumekuwa na mwingiliano pia wa watu mbalimbali kwa ajili ya kutoa ushauri hapa na pale, lakini pia mwalimu amekuwa akitumia system yenyewe ya kutafuta ushindi kwenye mazoezi, na imani kwamba meza inaweza kapinduka. Lakini sina ashua kama wachezaji ambao wameongezeka watacheza katika watacheza vizuri, kwa sababu mchezaji anaingia kwenye timu siku moja na anapata workload siku moja. Sina nielewa, yani ni kazi. Kwa hiyo nadhani kama wata link up, ndio maana nilisema mapema, kama wata link up kwenye mfumo wa moja kwa moja, basi timu inaweza ikashinda mabao mengi.
6: Okay.
1: Yeah.
6: Sawa. Hivi Selemani mwalimu.
1: Sawa. Ulikuwa unataka kusema nini?
6: Ah. Wewe umezidi bana.
1: Wewe kwa nini unampangia umri wake? Na watu waliozidi wana
6: alivyo
1: umeandikwa wapi?
6: Yaani alikozunguka kote huko.
1: Sasa Musa, mpira watu wanacheza
6: yani, hata kama ungeona.
1: Ngoja nikwambie, kwa mfano mimi Mr. B
6: wa Rhino Rangers, Singida United, Zanzibar KVZ, Urudi Fountain.
1: Mimi nafikiri soka lake zaidi za kuzungumzia ni KVZ. Kuanzia hapo Zanzibar.
6: Sasa hapo ameanza kujulikana, lakini kama hapo amepita Singida United.
1: Kaenda.
6: Alikuwa na umri gani?
1: Kwani wachezaji wengi kucheza na
6: kama yule aliyoshuka ile.
1: Labda ilikuwa ni fiziki tu, achie kweli. Labda ni fiziki tu. Maumbo yale, kuna maumbo mengine yanakuwa makubwa sana. Lakini pia amecheza
6: kule
1: kule Kilimanjaro.
6: Mtu akinani, labda mtu akianza kujulikana ndo tunaanza kuhesabia hapo umri.
1: Tusijaji sana. Nadhani ukienda uzuri kila mmoja ameandikwa kwenye Wikipedia yake. Juzi tuliangalia Kevin John tukakuta amezidi kweli. Si ndio eh? Na Kenya ndo waliwashtua maafisa wale wasimamizi wa mchezo kwamba wachezaji wamezidi hapo umri.
6: Kikubwa tushinde.
1: Mbona kikubwa? Sasa wewe mimi nakushangaa kitu kimoja. Yaani unataka kukupinga kwamba sio ana miaka 20.
6: Naomo wengi tu.
1: Kama nani? Kama nani?
6: Si kama Seleman.
1: Hapa kwenye hiyo under 3. Tusidanganyane
6: bwana.
1: Au nikutajie tu wachezaji mmoja mmoja.
6: Ukienda hata kwa kina Bakari Msimu.
1: Bakari mbona ni mdogo yule?
6: Ni wakubwa. Mimi si nakwambia.
1: Hivi miaka 23 unaiona ni michache.
6: Mpira watu wanakutana unajua na.
1: Ndio nimekuuliza wewe una miaka 23 unaona michache au kwa sababu wewe unaizidi?
6: Official. Sikiliza. Yaani kwa namna ambavyo mfumo wetu ulivyo. Danganyifu ni mkubwa.
1: Sasa mimi sioni
6: wachezaji tuna
1: Kenya,
6: wachezaji tunaishi
1: Kenya, wewe unawaamini. Na of course Kenya naweza nikasema hata ukiangalia na wenyewe pia wana maumbo makubwa.
6: Nataka tuwekeze kwenye
1: lakini pia na wenyewe pia hata umri wao unaonekana pia ni mkubwa.
6: Natakiwa tupite kwenye mipango sahihi ya soka la vijana.
1: Sasa miaka 23 mipango sahihi ya wapi?
6: Kwa nini tusiende sana mipango?
1: Miaka 23 hiyo labda ungekuwa Ulaya.
6: Chini ya miaka 23 basi kweli wacheze chini ya miaka 23.
1: Adwan kasema miaka 23 ingekuwa ni Ulaya tungesema labda huyo mchezaji tayari lakini miaka 23 Tanzania we are to go. Sana sana utapambana sana. Yani, mimi nakumbuka wakati Samata ameenda Ulaya ilikuwa too late. Umeelewa? Alikuwa ameshachelewa, lakini kipindi kile timu zilikuwa zinahitaji wachezaji wenye type ya Samata, si ndio? Kwa sasa hizo wachezaji ni wengi. Yaani kuna watu wamegundua kwamba soka inalipa, kwa hiyo watu wamewekeza kwenye mpira zaidi, wachezaji ni wengi kwa kweli.
6: Yani, hapo hujacheza ndondo mtaani muda mrefu tu. Mala mpap uanze the championship.
1: Christopher Nyankanda.
6: Christopher
1: Nyankanda.
6: Christopher Nyankanda.
1: Unamwamini kwa sababu umjui? Ah,
6: mimi kwa nimezungumza kwamba unaamini. Mimi nazungumza kwenye taifa letu.
1: Si namzungumzia huyu.
6: Yuko timu gani?
1: Si Police Tanzania.
6: Sasa unafikiri ni ana miaka mingapi?
1: 20?
6: Ah, yeah.
1: Utaki?
6: Ah, staki bana.
1: Unaona sasa ndo shida zinaanzia hapa za Tanzania.
6: Tunaishi nao tunajua.
1: Omari Gonzo wa JKT?
6: Hakuna kitu. Yaani hiyo anda tu.
1: Omari Gonzo anda tu hamna.
6: Hamna kitu. Mimi sinakwambia.
1: Ostania.
6: Ah, kaka vile ni vieti tu. Mimi sinakwambia official.
1: Ostania.
6: Vile ni vieti.
1: Zidane sereni?
6: Ah, mkomao kabisa mwanangu.
1: Acha masiara.
6: Wewe sasa mkomao tu kimuona tu mkomao.
1: Acha mambo yako. Unaona mwangaliaje mtu kwa sura?
6: Ah, sio sura, sio nakutana wachezaji wetu wengine ambao tunafahamiana nao.
1: Kiswanya.
6: Yaani watu walish...
1: kuna wachezaji hao umetoka kwenye Azam ya vijana alafu wao wanakuja kukataa.
6: Kuna watu washakutana ndondo official. Kuna watu washakutana ndondo labda hadi miaka 6 iliyopita.
1: Wewe Kiswanya unamjua vipi?
6: Unaona.
1: Kuna mtu umetokea timu ya under 15 ya Azam.
6: Mfano. Official.
1: Eh.
6: Nikupe mfano mmoja. Wakati Pawasa anakuja hapa Bunda, si ndio? Si alikuwa na wale under 20 na under 17. Mbona kuna watu ambao walienda kutafuta nafasi under 17?
1: Niko nimeangalia.
6: Yaani
1: kuna mtu ambaye anamfahamu kabisa. Na posti moja nimeiona imeandikwa Kinda wa miaka 20 aongezwe kikosi cha SAS. Alafu kwenye comment pale kuna mwamba akasema hivi Kinda maana yake ni nini? Mwamba akamjibu kijana mdogo wa umri wa kati. Ndio Kinda. Kwa hiyo umri wakati ni miaka mingapi hadi mingapi? Jamaa akamwambia miaka 20. 22 kurudi nyuma. Kwa hiyo huyu jamaa anseremize. Sasa picha yake inaonyeshwa pale kwenye posti. Kwa hiyo huyu jamaa ana miaka mingapi? 20. Kwa hiyo bado ana miaka 10 ya kucheza mpira. Alafu jamaa akaandika tuna kazi ndefu.
6: Watu wanawafahamu wachezaji ujue.
1: Kwa nini?
6: Sasa wewe mfano,
1: wewe unamfahamu vipi bwana mchezaji?
6: Kuna watu wanatunafahamiana.
1: Watu wacha vijana.
6: Nikuulize kitu. Hapa Bunda tuna wachezaji ambao tunafahamiana nao.
1: Achana.
6: Mimi nakupa tu mfano.
1: Achana na wao wafahamu.
6: Unajua wachezaji mmoja unaweza kaambiwa.
1: Shida unakariri.
6: Sikilize, sio ukariri, si tunawafahamu.
1: Unamfahamu nani?
6: Sitaki kuwataja majina. Mfano, leo unataja labda mchezaji fulani ana miaka 17. Lakini kumbe wewe unajua tayari ana zaidi ya miaka 23 hadi 24 huko. Si ndio hivyo, watu tunafahamiana. Kwa hata Selemani mwalimu, kuna watu ambao wanamfahamu vizuri, kuna watu kacheza nao Rhino, unaona, miaka mingi iliyopita. Kuna watu kacheza nao Zanzibar, kuna watu kacheza nao Ndondo. Kwa hiyo bana, ndio maisha yetu ya Kiafrika.
1: Hii posti ya mwalimu imepostiwa 2019 au leo?
6: Aya, sawa. Bana ndio iko hivyo, ndio mpira wa Afrika huo. Wala hakuna namna. Tusijaji sana umri, lakini tuangalie kila ambacho pia anaweza kukitoa. Kwa hiyo ni kikubwa zaidi ni kuweza kuvuka na kusonga mbele katika hatua ambayo inafuata, lakini hii bado itatuchelewesha sana kuweza kufikia kule ambako tunahitaji. Hii zimamoto kwamba ile mradi tuvuke, lakini hatuna mpango ambao ni maalum zaidi. Bana tuelekee katika maandalizi pia ya mchezo wa Simba na Yanga, mchezo ambao Simba atakuwa mwenyeji pale dimba la Uhuru. Nasemekana hivyo saa 1 kamili usiku mechi itakuwa inapigwa hapo. Sasa Ahmed Ali yamezungumza mara baada ya timu kuweza kuhusiana pia na mipango ya timu yao, namna ambavyo wanajiandaa, akisema kwamba morali ni kubwa sana katika timu hiyo ili kuweza kuhakikisha tu kwamba wanapata alama 3 katika mchezo ambao utachezwa Jumamosi ya wiki hii pale jijini Dar es Salaam. Kariakoo Derby. Ahmed Ali.
7: Ndio wetu Simba Sports Club tumerejea jana salama kutoka Afrika Kusini, ambapo tulikuwa na kambi ya siku 10 na kambi yetu imekwenda barabara kweli. Baada ya kambi kumalizika, timu imerejea jana leo hii vijana wanapumzika, kesho Mwenyezi Mungu akijalia tunamkia katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza kambi ya ndani sasa kuelekea katika mchezo wetu wa Kariakoo Derby. Wachezaji ambao walikuwa kwenye timu ya taifa na wenyewe muda si mrefu ama punde si punde tutawapokea, watajiunga na wenzao kwa ajili ya kuanza mazoezi rasmi ya ndani kuelekea katika mechi hiyo tarehe 10 ya mwezi wa 10. Morali ni kubwa sana kwa upande wetu Simba, wachezaji wameutazama mchezo huu kwa jicho la matamanio sana, kiasi ya kwamba tumwapeleka mpaka nje ya nchi kwenda kuweka kambi. Maana yake ni kwamba ile ilikuwa ni ujumbe kwao kwamba tunaweka kambi huku nyumbani, mbali kutokea nyumbani, ili muone namna gani sisi tuko serious kwenye hii mechi ya tarehe 10 na mechi nyingine ambazo zinafuatia hivyo. Kwa hiyo morali ya wachezaji iko juu sana, lakini ligi tumeanza vizuri bila kupoteza wala sare. Maana yake ni kwamba tunataka kuwa na muendelezo huo huo wa kupata ushindi kwenye kila mchezo.
0: Haya, Simba wanataka kuwa na muendelezo huo huo kupata ushindi kwenye kila mchezo. Kwa hiyo kikubwa ni kuweza kuhakikisha kwamba wanaendelea kupambana na kuweza kupata ushindi. Yanga kama wapo kimya hivi, hawazungumzi chochote. Hizi timu bana kuna wakati unashindwa hata kuzielewa. Lakini mwisho wa siku dabi ipo, itachezwa pale katika dimba la Uhuru saa 10 kamili jioni kama hakutakuwa na mabadiliko mengine.
1: Ya, kama hakutakuwa na mabadiliko mengine. Ya, of course game itachezwa katika dimba la Uhuru, lakini mimi naamini dabi itachezwa katika dimba la Uhuru na ndio limetangazwa. Hakutakuwa na mabadiliko mengine. Lakini zikiwa zimesalia kama siku 3 za maandalizi na 4 ya mchezo, nafikiri kila timu imejiandaa vizuri. Jana nimewacheki Dar es Salaam Africans wakifanya mazoezi katika uwanja wa Avic Town, na asilimia kubwa wachezaji pia wamerejea akiwemo Peter Shalulile ambayo timu yake pia ilipata nafasi ya kufunga mabao 5 dhidi ya Angola, Namibia, sio bana lakini pia kuna nafikiri Jigi Diara pia mambo yameanza kuwa mazuri, amerejea. Lakini Dickson Joe pia ameanza kurejea kwenye kufanya mazoezi mepesi, na juzi alicheza game ya kirafiki. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo Yanga wako serious kwenye game, ila hawajatoka hadharani kiasi hicho. Nadhani wanaozungumza sana ni mashabiki, sio hizi timu. Wewe unaona Simba wanazungumza wapi? Nafikiri ni mashabiki ndio wanazungumza hasa, wa mashabiki wa timu hizi mbili, Simba na Yanga. Wachezaji wenyewe wao wamekaa kivyao vyao na hakuna mtu ambaye anazungumzia football passe. Tunaenda kushuhudia mchezo mzuri, nadhani tutazungumza zaidi katikati hapa, lakini ni mchezo ambao utakuwa unatengeneza njia, na inapofika dabi nadhani kila mmoja huwa anachanganyikiwa. Na hasa zaidi shabiki wanataka kuhakikisha kwamba timu zao na mmoja wapo inapata ushindi, na kila mmoja ananufaika na ule ushindi. Kwa sababu kwa nini inaangaliwa kama ndio dabi kubwa na ndio mchezo mkubwa pekee kwa Tanzania na Afrika Mashariki? Kwa sababu kwanza kunakuwa na hisia nyingi za mashabiki, kunakuwa na mitetemo, uoga na vitu kama hivyo kwa mashabiki, lakini pia ni imebeba hisia za watu wengi zaidi. Mashabiki walio wengi, tunaweza tukasema mashabiki wa Simba na Yanga ndo mashabiki wengi zaidi kuliko mashabiki wowote kwa Afrika Mashariki na Kati. Yani timu hizi mbili ndo zimebeba ile concept ya mashabiki kwa upande wa Sekafa, tunaelewana? Kwa hiyo ni mechi ngumu, ni mchezo mgumu kutokana na kila timu kwa sasa imeshinda mchezo wake. Yanga wameshinda michezo yote 6, by the way pia Simba wameshinda michezo yote 6. Simba nafikiri kinachoingiza kama timu ya pili ni kwamba kwenye consistency ya michezo ambayo imepita, Simba amepoteza michezo yote, kafungwa na Dar es Salaam Young Africans. Naam. Yaani kwa maana ya michezo ya ligi, sinaelewa kwa hivi karibuni. Lakini pia achilia mbali hivyo, twende tukatazame kwenye performance. Yanga ana idadi kubwa ya magoli kwa maana ya takwimu, ndio bwana lakini Simba amefunga magoli machache. Kwenye performance passe, Simba wanaweza ka benefit na performance licha ya kuwa wamefunga mabao machache, kwa sababu ni timu ambayo ime ni kama timu imethlate, sijui naelewa na ya kutoka kwenye yani tuseme kwenye from zero to hero, kwa sababu wakati wanasajili wachezaji walionekana wa kawaida, na of course asilimia kubwa wanatumia wachezaji ambao ni wa kipindi cha nyuma. Yanga ina wachezaji wengi, usajili umefanyika umeongeza engagement, au unasema imeongeza nguvu kwenye klabu, imeongeza ile power kwenye klabu. Kwa hiyo bado haiashirii kwamba Yanga anaweza kashinda 100%, wala Simba anaweza kashinda 100%. Kwa mchezo upo katikati, kwa sababu kila timu imefanya vizuri kwa performance, na kwa maana ya kutengeneza nafasi nyingi Yanga wanaongoza, wameongoza wakiwa wametengeneza nafasi 116 dhidi ya 107 za Simba. Lakini kwa mchezaji mmoja mmoja, nadhani kuna wachezaji ambao wana improve zaidi na wamekuwa wana takwimu nzuri zaidi kwa upande wa Simba kuliko wachezaji wengine. Tumzie mtu kama Libase, mtu kama Elimpanzo pamoja na hao wachezaji wa mbele wanaonekana wana idadi kubwa ya mabao, lakini pia achilia mbali idadi kubwa ya mabao, performance yao ni kubwa kwenye namna ya utengenezaji nafasi. Lakini kwa Yanga nadhani ni ukiangalia ni kama top up. Kwa asilimia kubwa wachezaji wa Yanga kwa asilimia kubwa wametengeneza nafasi na wana takwimu nzuri. Mwangalie mtu kama Zakwan assist 3 pembeni, mwangalie Shalulile magoli 3, alafu mwangalie Kangwanda juu takriban usika katika magoli 4. Kwa hiyo ni idadi kubwa sana ya mabao kwa washambuliaji wa mbele. All in all nadhani tutautazama mpira mzuri hasa zaidi kwenye eneo la ushambuliaji. Mimi sioni kama eneo la backline ndio linaweza likatupa picha halisi ya ushindi.
8: Okay.
1: Picha halisi itakuwa kwenye eneo la ushambuliaji, kutokana na timu hizi zote mbili kuwa na wachezaji ambao wana takwimu nzuri hasa kwenye michezo iliyopita. By the way, tukirejea kwa kwenye mfumo wa Mwalimu Baka, nahisi kwa yeye utakuwa unaweza kuwa ni mzuri, kwa sababu yeye ana kikosti kwa muda mrefu kuliko mwenzake. Mwenzake anajivunia kuwa na wachezaji wenye quality, lakini mfumo wake unaonekana kama uko chini, na ndio maana watu wana doubt kushinda kwa 100%. Leo angekuepo labda pengine kocha aliyopita kwa Dar es Salaam Africans, tukiwa tunaipa Yanga 100% sana, au performance ya 100%, tunajua tunaipa Yanga 100% sana. Kwa nini tumeweka kwenye mstari, kwa maana ni standard huku na standard huku? Kwa sababu kuna kitu kinaonyesha Yanga na wachezaji wazuri, lakini performance ya mwalimu bado inaonekana kuwa poa. Simba wana kocha mzuri, lakini pia wana wachezaji wazuri kwa namna moja au nyingine. Sasa nani ambaye anaweza kaenda kufanya vizuri? Ni yoyote, kwa sababu kila mmoja anaonesha uwezo wake binafsi. Nani ambaye anaweza kaonesha vizuri kati ya mchezaji na kocha, au kocha na mchezaji? Kwa nafikiri tusubiri tuone dakika 90 za baadaye. Pia tuna nafasi hapa katikati ya kuja kuzungumza mengi kwenye vipindi vyetu vya michezo.
8: Bana, Azam anajiandaa pia na mchezo wao dhidi ya Coastal Union, lakini umesogezwa mbele kwa siku moja, kutoka tarehe 8 hadi tarehe 9. Kikubwa zaidi pia kuwapa nafasi ya kuweza kujiandaa. Azam pia ilikuwa na wachezaji wake katika timu ya taifa ya Tanzania pamoja pia na timu za vijana. Kwa hiyo wamepewa nafasi kidogo hapo, na maandalizi yanaendelea kama kawaida. Wapo katika nafasi ya kuendelea kufukuzia ubingwa wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Mechi ya mwisho walitoka ufungwa na Simba 2-0. Kwa wana kazi kubwa ya kuweza kuwakabili Coastal Union.
1: Huyu msana anaonekana dogo kwenye mazoezi ya Simba.
8: Dogo gani?
1: Ya Hambegu.
8: Hapana bwana.
1: Anaonekanaje? Kamera zinamuonesha.
8: Kwa kuna wachezaji wawili sasa, ndio.
1: Sijajua sasa.
8: Mechi iliyopita.
1: Au hizi ni video za zamani?
8: Labda za zamani.
1: Kwa sababu watu wengi wanajiuliza mbona huyu mtu anaonekana?
8: Mbegu iko na timu ya taifa.
1: Iko na timu ya taifa by then pia nimeona pia kwenye. Lakini sasa watu wanashangaa amerudi lini, kwa sababu tayari inaonekana kama jana ameonekana.
8: Ah, hizo picha tu pengine.
1: Sawa.
8: Tuwatazame Azam.
1: Mimi niseme tu katika mwaka ambao Azam wanapitia magumu. Ni mwaka huu. Kwa mwalimu anabidi abadilishe mfumo kama ni niseme tu hivyo, kwa sababu kwa kiasi kikubwa Azam ndio inakuwa timu ya tatu kwa ubora na uwezo kila mwaka kwa takriban misimu mitano mfululizo, ndio bana
8: sawa.
1: Lakini kwenye performance ya michezo sita sasa hizi ndio timu inaonekana ni timu katika timu tano ambazo zimetengeneza nafasi ndani ya tano. Kwa maana wametengeneza nafasi chache zaidi kuliko timu nyingine. Imagine timu kama Azam, sio, unanielewa? Wanazidiwa mpaka na Geita kucheza nafasi nyingi. kwenye eneo la mwisho, kwenye eneo la third.
8: Kwa hiyo kuna mkubwa.
1: Na kocha ni mkubwa. Kwa hiyo unaona inabidi ubadilike, na hata Coast pia anaweza kawafunga. Mchezo unachezwa Azam Complex nadhani kama sikosei, saa 3 usiku. Lakini kama wasipokuwa makini pia wanaweza wasifike mbali, kwa sababu pia wamekuwa na mwendelezo wa kushinda nyumbani. Na sijaona kama msimu huu wamefungwa nyumbani. Nafikiri mechi za away ndo zimewapa shida zaidi.
8: Sawa.
1: Na ndio imekuwa hivyo. Lakini in case mchezo ambao wamepitia magumu ulikuwa ni dhidi ya Geita, ndio ambao walitoka masare ya mabao mawili kwa mawili. Lakini bado nawapa nafasi kwa sababu ya kuwa na quality, ile qualities ya kwao inaonyesha kabisa kwamba unaweza kupata ushindi. Lakini mwalimu asipobadilika katika michezo sita waliocheza, na jaribu mtazama michezo sita mingine, nitajua kwamba nini ambacho kinafanya, kwa sababu mimi naamini kwamba tayari hata viongozi pia wameanza kuona ile weakness ya coaching kwenye eneo la timu yao. Kwa hiyo nadhani inabidi abadilike sana.
8: Okay.
1: Sare mbili kwa katika michezo sita sio mbaya, lakini hata performance ya timu, kwa sababu magoli mengi waliofunga mengi ni ya penalty. Amefunga sio magoli sita penalty kama sio matano.
8: Sasa
1: unaona, yani sio Azam ile ya msimu wa ule ambao ulianza na mechi sita wakiwa na mechi tano mfululizo wameshinda. Bado kuna ile performance ndogo ya chini, uwezo wa mchezaji moja moja, pia ukiacha wale ambao wameibuka kama wakina Imidi Mao ambaye kwa sasa ndo anaonekana mchezaji mzuri kwenye timu ile. Ili Suleiman Nado yuko down, Faisal nafikiri down pia, hajaonyesha kile kiwango cha msimu uliopita licha kuwa tayari ni mchezaji mzuri. Bado nafikiri kuna wachezaji sijawaona kwa kiasi kile. Kwa hiyo tumpe mwalimu muda, nadhani tutaona kitu kizuri zaidi hapo baadaye.
8: Sawa bwana. Kwa hivyo tuwatazame TRA chini ya kocha Ahmed Suleiman Morocco, ambaye anasema bwana kambi ya wiki moja ambayo ameweza kuiweka kule visiwani Zanzibar imekuwa na matokeo chanya, kwa sababu imejenga utulivu na wachezaji kujiandaa na mechi ambazo zinafuata za ligi kuu Tanzania bara. TRA hawajawa na mwendelezo mzuri katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara, lakini chini ya Ahmed Suleiman Morocco mechi yake ya kwanza tu akapata ushindi dhidi ya Pamba Jiji. Kwa nafasi tena ya kuweza kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri katika michezo ambayo inafuata master huyu kabisa.
1: Bana TRA nadhani wana kitu. Sema timu ilikuwa haijapata muunganiko. Wachezaji waliosajiliwa wameongezwa kwenye timu pia ni wengi tofauti na msimu uliopita. Lakini nadhani kwenye mechi za hivi karibuni baada ya kumtimua kocha Ndairagije, timu imeanza kupata morali ya ushindi na watu wameanza kuonekana kwamba wanacheza vizuri. Kwa hiyo maandalizi chini ya Suleiman Morocco yote yanawezekana.
8: Okay.
1: Yanaonekana yana kitu. Hata wachezaji pia wameseme kama walikuwa wamejifungua sasa hizi. Kwa hiyo tusubiri tuone ni namna gani timu itafanya vizuri. Sina shaka na maandalizi yao. Lakini pia mimi nina shaka tu katika muendelezo wa kile mwalimu alichokifanya kwenye mechi ya kwanza tu kuingia na kuweza kupata ushindi. Ila kwamba itakuwa ni sawa.
8: Okay.
1: Kwa sababu Dairagije wakati anasajili wachezaji ilikuwa papatupapatu, kwamba kuna wakati timu inashinda, kuna wakati haishindi. Yeah.
8: Okay. Sawa, bana iko hivyo. Tusome hapa pia ujumbe wako msikilizaji ambao umeweza kutuma. Kapetu anaitwa Malenya kutoka Mwakiroba. Jamani Chimbo, sawa. Chimbo tena jamaa. Bench la ufundi anasema ni usome kama Erasto John kutoka Shigala Mabasabi pala. Naamini leo timu yetu ya taifa itashinda zidi ya Kenya. Sawa. Asante pia ujumbe wako japo hujafika mwisho. Mwingine aliyetuma hapa ujumbe kwenye benchi letu, kwenye benchi yetu la ufundi, Pochi Nene kutoka Maginai, Simba funga hao Yanga mabao 3-0. Mwingine hapa anasema tuko pamoja kutoka pale Bushigwamara kwa watu walefu. Sawa, kaandika hivyo, kutoka pale Bushigwamara kwa watu walefu. Maua Lazameni anapatikana pande za Majita Chitare Center. Asante pia, umetuma ujumbe wa pamoja. Mwingine aliyetuma hapa ujumbe anasema Magembe Mianzi ipo pale Mwibagi Mbugani. Huyo Selemani mwalimu anatudanganya kabisa, huyo ana miaka labda 28 kabisa. Aya, sawa, kaandika hivyo. Usipige simu tafadhali bwana, nika kuruhusu hapa tena. Msikizaji, mwana tafuta shari tu asubuhi jamani.
6: Anasema ndalawa jinai kutoka Kwigutu, shabiki la Yanga. Huo ni ushindi tu tarehe 10 iwe isiwe. Yeka andika hivyo. Yanga wanajiamini kwa kweli. Benchi la ufundi Masuke Kalelesi kutoka Ikungu ya Mbesh anasema mwana Simba damdam. Anasema sisi wana Simba hatumwazi Yanga kabisa. Tunawaza kombe letu la NBC jinsi ya kulibeba. Haya sawa. Mwingine akasema hivi, benchi la ufundi anaitwa Kidai Malenya. Anapenda mpenda boli kutoka Makiroba. Nishasoma ujumbe wa kwako hapa msikilizaji. Bana iko hivyo, iko hivyo, iko hivyo. Sasa bana tutazame taarifa nyingine. Kimataifa. Kuna taarifa hapa za kimataifa. Dakika ikiwa ni 44 mara baada ya saa 5. Bana kimataifa usiku wa leo kuna mechi ya kumuaga Lionel Messi la Pulga kwenye timu ya taifa ya Argentina. Watakuwa wanacheza na timu ya taifa ya Benin. Sasa jana amefanya mazoezi yake ya mwisho, leo amefanya mazoezi yake ya mwisho akiwa na timu ya taifa Argentina katika kambi ambayo ameweka kwa ajili ya mchezo wa kimataifa dhidi ya Benin. Mchezo huo utapigwa pale nchini Argentina na utatumika kama asante na kumuaga na hoza wao mkuu Lionel Messi. Messi anamaliza safari yake ya soka la kimataifa aliyodumu nayo kwa miongo miwili. Anaondoka kama gwiji aliongoza timu hiyo kutoa pia mataji makubwa kama Copa America mara mbili na kombe la dunia mwaka 2022. Katika safari hiyo ya kihistoria, Messi anashuka dimbani kwa mara ya mwisho akiwa amecheza mechi 207 na kufunga mabao 125. Idadi hiyo inamfanya kuwa mchezaji aliyecheza katika timu yake ya taifa Argentina mechi nyingi zaidi na kuwa mfungaji bora wa muda wote kwa nchi hiyo. Lionel Messi da Pulga saa 8 usiku wa leo atakuwa anashuka dimbani, yani usiku wa kuamkia kesho tuseme hivyo, saa 8 usiku atakuwa anashuka dimbani zidi ya Benin, mechi yake ya mwisho kabisa. Kwa kama hutamshuhudia kwenye timu ya taifa Argentina mechi yake hiyo, basi ndio utakuwa umekosana naye tena huko, hautampata. Mechi yake ya mwisho tumtazame.
1: Kwanza ukitaja wachezaji ambao wamefanya makubwa pia wataacha legacy kwenye ulimwengu wa soka, basi huwezi kumwacha Lionel la Pulga Messi. Hii ni dhahiri kabisa, kuna mtu asiyejua kwamba Messi amepitia mangapi, Messi amefanya nini, Messi amefanya kitu gani. Unajua wakati anacheza Barcelona watu walikuwa naamini kwamba labda pengine akitoka hawezi kubadilisha, na kumbuka pia wakati anaenda zake kule Ufaransa pia kuna hakuna mtu ambaye aliamini kwamba labda pengine angefanya makubwa, japo hakucheza sana karejea then ameenda zake Marekani, amekuja na of course rekodi bado inaendelea kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao wana historia kubwa sana. Lakini mchezo dhidi ya Benin ulikuwa ushapangwa na ni mchezo ulikuwa ni kwenye kalenda ya FIFA. Na of course kwanza hii itakuwa ni credibility kubwa kwa Benin, kwa sababu watu wengi watakuwa wanatazama, pengine watakuwa wanatazama na timu ya taifa Benin kupitia Messi. Ndio. Lakini mashabiki walionao duniani pia watatazama mchezo huu kupitia. Kwangu mimi naona Benin wamepata credibility kubwa kuliko hata Argentina wenyewe ambao watakuwa wanamwaga. Ni moja kati ya tukio kubwa sana kwa dunia na Afrika. Messi tunajua ni miongoni mwa wachezaji ambao ukitaja tukaweza kutaja tips hapa. Of course ni moja kati ya wachezaji wawili wenye magoli mengi duniani kwa sasa, of course.
6: Sasa.
1: Yeah, kwa sasa. Ndio mchezaji pekee ambaye tunaweza tukasema kwa Hispania anaacha legacy, amefanya makubwa akiwa na klabu ya Barcelona. Kwa hiyo mimi na appreciate alichokifanya, na hakuna mwanasoka yoyote yule ambaye au mtu wa mpira akitaja basi simtaje Messi kwenye ulimwengu huu wa dunia football. Kwa hiyo na mimi naamini kabisa kwamba tukio litakuwa kubwa na Argentina watakuwa na fight ya kutosha, kwa sababu kilichokuwa kinasubiriwa ni yeye kupata World Cup, na ndicho ambacho ilikuwa ni hamu yake katika historia. Unaona
6: sasa.
1: Yeah, of course kwa mfululizo huu kucheza finali ya World Cup, that means kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao wana deserve kuacha legacy kwenye dunia.
8: Okay.
1: Yeah.
8: Sawa, bana iko hivyo. Tutazame pia UEFA National League ambayo jana kuna michezo pia ambayo ilipigwa. UEFA National League A, Ufaransa jana wakiwa nyumbani wanafanya comeback kibabe ndani ya dakika kama 15 tu hivi. Wakaweza kuandikisha goli 4, wanashinda 4-1 dhidi ya Ubelgiji. Italy wanawachapa Uturuki mabao 3-1, na wakati UEFA National League B, Bosnia wakawachapa Poland 1, na wakati pia Korea ya Kaskazini wakatoshana nguvu na Georgia. Romania wakachapa 1-0 na Sweden, na wakati Ukraine wakiweza kuchakazwa mabao 2-1 na Hungary. Hiyo ilikuwa ni michezo ambayo iliweza kupigwa. Mingine, Cyprus wakawachapa pia Latvia 2-1, na wakati Montenegro wakiweza kuwachapa Armenia wakitoshana nguvu ya bila kufungana hawa. Wote ni wale wachovu, unaweza kusema hivyo. Mm. Bana, tuitazame Ufaransa pia ya Zinedine Zidane Zizou. Inaupiga mwingi sana.
1: Yeah, mabao 4-1, one of the best performance ya Zidane, kwa sababu ilikuwa ni nafasi ya nini kifanyike tu kuweza kufanya comeback ya kibabe. Nafikiri limtoa Dembele na Sambo de Fikir. Then ya kampa nafasi Ryan Sheik na Oris akamemaliza game. Nafikiri ni dakika 29 tu zilitumika
8: sasa
1: kuweza kufanya makubwa zaidi, kufunga mabao takriban 3, sio nielewa. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani Zidane ambavyo yuko serious pia na football. Of course ni moja kati ya makocha ambao pengine walitegemea walitegemewa kufanya vikubwa zaidi. Na ndicho hicho ambacho kinaonekana, mabao 4-1 pamoja na Belgium kutangulia, lakini performance kubwa pia, mpira mwingi bana. Mimi wazo langu nilivyoona kwenye kikosi cha kwanza, Olisi anaanzia bench pamoja na Rangshek. Unajua Rangshek ni mchezaji ambaye tunasema ameibuka tu yani, amekuwa raised to ghafla, yani mchezaji ambaye alikuwa hapewi nafasi kubwa sana kupata nafasi kwenye kikosi cha Ufaransa. Unajua nilivyoona hivyo tu nikajua basi timu inaenda kupata ushindi, kwa maana ya kumpa nafasi Ryan Sheik, Olise pamoja na Desire Doue. Tunajua kabisa asili ya Ufaransa ni wachezaji ambao wanatoka pembeni, wachezaji ambao wanatoka kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Kwa Olise bana, hii ni namba chafu kabisa na anaonyesha kwamba ni mchezaji ambaye anaonekana kuwa ni bora kwenye eneo la ushambuliaji, lakini pia mchezaji ambaye anaweza ku drive kwa muda wote. Jana nadhani Zidane alipaswa kufanya hivyo tu. Nafikiri Roberto Mancini baada ya kuwa amepata bao la kwanza alijiamini zaidi, hata substitution pia niliona na amechelewa kufanya. Ni moja kati ya makocha ambao huwa wana delay sana kufanya substitution pia hata kwenye nafasi ya uzuiaji. Ukuapa nafasi timu kama Ufaransa bila kuziba mianya, ina maana umeruhusu winga zao kuweza kuteleza pembeni, eneo la pembeni. Kwa hiyo nadhani aina ya beki waliokuwa nao pia walichoka kwenye eneo la nyuma. Nadhani ndio shida ambayo ilikuwa hapo. Nadhani kitu ambacho kina anachokifanya coaches Zinedine Zidane ndicho ambacho Ufaransa pia wanapaswa kufanya, kwa sababu timu kubwa ikiwa na kocha mkubwa kama hivi inatakiwa pia inapatikana ushindi mkubwa kama hivi.
8: Okay. Sawa, bana iko hivyo. Italia kama wanaanza kuzinduka hivi. Jana wanapata ushindi pia mabao 3-1 dhidi ya Uturuki. Italy.
1: Sawa, Vincenzo Montella. Jana bana I say mimi hata sikuamini kwamba Turkey ndio hii ambayo inacheza kwa kiwango cha chini. Nafikiri Uturuki kwa wachezaji ambao ukiacha kwa size ligi za Uingereza, Ulaya pale, nafikiri ligi yao imo kwenye ligi ambazo zinafanya vizuri, ndio bana.
8: Yeah, sawa.
1: Na wachezaji pia wapo ambao ni wazuri. Timu bana imejiuka kuwa kibonde niseme chezeshwa sana kipigo cha mabao 3. Of course ni kipigo ambacho nadhani timu mwenyewe sikutegemea. Nafikiri ni mechi ya pili mfululizo anafungwa.
8: Okay.
1: Tukiwa na nafasi zaidi Italy itakuwa ni ngumu, lakini bado naiona ni timu ambayo ni shindani kwenye michuano hiyo ya UEFA National League, hasa kwenye ile group A.
8: Okay.
1: Ile group A ambao wao wanaonekana kuwa ni timu za juu zinazofanya vizuri, lakini nafikiri umeibuka pia.
8: Okay.
1: Ni kitu kizuri. Nimependa sana jinsi ambavyo Montella amekuwa akifanya amefanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi tofauti na jinsi ambavyo watu walikuwa wanatazama Italia.
8: Sawa.
1: Yeah.
8: Taarifa kutoka kwa mwandishi wa soka pia kutoka pale nchini Ghana, Mickey Junior. Yeye anaripoti kwamba rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, yeye anasema anataka kuchukua udhibiti wa soka pale nchini Burkina Faso. Anasema serikali yake sasa itaingilia kati masuala ya soka nchini humo licha uwezekano wa kuwekewa vikwazo na FIFA. Anasema hawana chaguo lingine, ni lazima waingilie kati bila kujali kama watasimamishwa au la. Rais huyo amesema uingiliaji huo unalenga katika kuboresha uboreshaji wa usimamizi, miundombinu, kuwasaidia wachezaji na kuweka mazingira bora zaidi kwa ajili ya maendeleo ya soka. Anasema tutaleta nguvu mpya ili watu wajisikie huru zaidi na waweze kutoa uwezo wao bora zaidi. Kwa hiyo Rais Ibrahim Traore yeye anasema kama watafungiwa acha wafungiwe, lakini anataka sasa kuchukua udhibiti wa mamlaka ya soka pale nchini Burkina Faso kuweza kurekebisha mambo ambayo anaamini hayaendi poa. Kwa hiyo anajitoa muhanga.
1: Kipigo cha mabao si matano alifunga.
8: Saba.
1: Bao saba.
8: Elfika saba Argentina.
1: Elfika saba Argentina.
8: Kwa hiyo mama anasema haijalishi.
1: Nafikiri half time alikuwa matano. Ya, kombo watafungiwa au la.
8: Yaani wote wamekubali. Lakini anachotaka ni kurekebisha.
1: Ya, unajua kuna wakati pia lazima pia watu wanaangalia kwamba kama kuna utendaji ambao sio sahihi, watu wanatakiwa kuweza kubadilika ili soka liende. Kwa hiyo mimi nadhani yuko sahihi kwa sababu kuna kitu atakao mbaini, lakini pia ni vibaya sana mimi mwenyewe si waspendi kuona mamlaka.
8: Kwa hiyo kama dudu yanafanyika
1: ni vizuri, lakini
8: ogope tu.
1: Lakini binafsi sioni kama kuna
8: nani,
1: kuna ubaya kwenye swala la kuingiza tu utendaji wa watendaji kwa maana kwenye eneo au shirikisho. Sioni kama kuna ubaya, lakini sio ile in deeply labda kuna ugomvi au vipi.
8: Yeye anataka kuondoa tu
1: na FIFA akiwasikia
8: lazima watapigwa
1: kwa sababu

0: Kenya wakuwa sio isho kupuluni, wala changamoto zao. Wale kila mtu ni bosi.
1: Kila kitu mjuaji, hata shabiki tu.
0: Hata shabiki
1: anajua. Anaeka mtaani pia kila kitu ni anajua. Kenya.
0: Ah, sawa. Bana, ndo hivyo. Kila la heri timu ya taifa Tanzania chini ya miaka 23, saa 10 kamili jioni. Katika mchezo huo, tutakuwa nyuma yenu kuweza kuwashabikia. Hapana. Tutakuwa upande wenu kuweza kuwashabikia. Kwa heri.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru.

Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waomba mabunge wanachama umoja wa mabunge duniani ipo yamalize migogoro. Wanahabari wahamasishwa kuandika habari za watu wenye ulemavu. Na katika habari za kimataifa, MSF yaonya kuongezeka kwa maambukizi ya Ebola Kongo. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Arusha. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan

0: Sema mabunge wanachama wa umoja wa mabunge duniani IPU yana wajibu wa kutafuta majibu ya changamoto katika mataifa mbalimbali ikiwemo migogoro. Daktari Samia amesema hayo kupitia ujumbe wake wa kushiriki wa mkutano wa 153 wa IPU kwa njia ya video katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Arusha AICC jana jioni. Amesema dunia inashuhudia ongezeko la sintofahamu za kijiografia na kisiasa, migogoro ya muda mrefu na changamoto za kijamii na kiuchumi zinazokwamisha jitihada za kufikia malengo ya maendeleo endelevu. Alitaja baadhi ya changamoto hizo kuwa ni vita baina ya mataifa, mabadiliko ya tabia nchi na changamoto za kiuchumi zinazokabili dunia. Daktari Samia wakati anazungumza hayo, serikali imeweza kufanya kazi kutafuta suluhu. Mabunge yana jukumu la kuweza kuchunguza na kujadili ahadi zinazotekelezwa, kutafakari athari zake kwa wananchi na kuendelea kuendeleza ushirikiano unaovuka mipaka ya kisiasa na kitaifa. Amesema mamlaka ya mabunge yanayotokana na wananchi, hivyo yanapaswa kutekeleza wajibu wake kwa uadilifu na kwa maslahi ya umma. Mbeya. Waandishi wa habari kutoka Radio Jamii 10 za mikoa ya Nyanda za Juu Kusini wamehamasishwa kuongeza uandishi wa habari zinazohusu watu wenye ulemavu kwa lengo la kuelimisha jamii, kupunguza unyanyasaji na unyanyapaa, kuibua haki, changamoto na mafanikio yao. Hamasa hiyo imetolewa katika mafunzo yaliyofanyika jijini Mbeya yaliyoandaliwa na mfuko wa maendeleo ya vyombo vya habari Finland, yakilenga kuwajengea waandishi uwezo wa kuandika habari za watu wenye ulemavu kwa kuzingatia utu, heshima na lugha sahihi.
1: Watu wenye ulemavu ni sehemu ya jamii kama walivyo jamii wengine. Watu wenye ulemavu kwa takwimu wanafikia ni zaidi ya milioni 6 kwa takwimu za mwaka 2022. Kwao ni population ambayo sio ya kubeza, inaweza kufanya maamuzi kwenye mifumo yoyote ya kiuchaguzi. Kwa hiyo ni muhimu sana waandishi wa habari kuandika habari zinazohusiana na ulemavu kwa sababu moja, wanapata pahala pa kusemea. Kuna watu wenye ulemavu wako majumbani wamelala miaka 10, 15, 20, wengine wanafia vitandani. Hawajai kuliona jua, sijui kama naelewa maandishi. Kwa hiyo tunaposema vyombo vya habari vifanye coverage ya ulemavu, maana yake tunataka wale walioko ndani na wao tuwasikie uzoefu wao katika maisha.
0: Kwa upande wao, baadhi ya waandishi wa habari walioshiriki mafunzo hayo wamesema wamepata uelewa zaidi kuhusu namna ya kuibua na kuwasilisha habari za watu wenye ulemavu, huku wakieleza umuhimu wa kuongeza sauti zao kupitia vyombo vya habari.
2: Mafunzo haya ni mazuri na yametuonesha ni jinsi gani waandishi wa habari tunapaswa kutumia kalamu zetu katika kuelezea changamoto ambazo watu wenye ulemavu wanazipitia, lakini pia kuwaonesha pia fursa ambazo zipo katika jamii inayowazunguka.
3: Kwa hiyo nitayatumia vizuri na sasa ninakwenda kuandika habari makara zinazogusa jamii, hasa watu wenye ulemavu, kuhakikisha kwamba tunapaza sauti ili wasikike pia na changamoto zao zisikike, pia waweze kusaidiwa kwa namna moja wengine.
2: Nimeyaona kuwa ni mafunzo yenye umuhimu mkubwa. Kitu ambacho sasa ninatoka nacho hapa ni kwamba yamenifanya kuzaliwa upya. Watoto wa mjini wanasema kuchachuka. Akili yangu kubwa nitaiwekeza zaidi hasa kwenye eneo hilo la watu wenye ulemavu,
4: na yote tuliyojifunza sisi kama washiriki tunakwenda kuyafanyia kazi na kuleta matokeo chanya ambayo yatakuwa ni msingi wa mwendelezo wa uandishi wa habari katika tasnia yetu hii ya habari.
0: Kwa upande wao, baadhi ya watu wenye ulemavu akiwemo mwenyekiti wa chama cha watu wenye ulemavu mkoa wa Mbeya Evans Mwakyusa amesema waandishi wa habari ni wadau muhimu katika kuibua changamoto zinazowakabili. Amewataka waandishi kuongeza ziara katika maeneo ya vijijini ili kubaini changamoto za watu wenye ulemavu, kuzifikisha kwa jamii na mamlaka husika, pamoja na kuzingatia fursa na mafanikio yao.
5: Mwandishi wa habari, ndugu mtangazaji, ni mtu muhimu sana katika, sio kwetu tu, katika jamii kwa ujumla. Sasa sembuse sisi watu wenye ulemavu ana umuhimu sana. Kwa nini nasema ana umuhimu sana? Anapeleka taarifa mbali zaidi kuliko sisi ambapo tuko hapa. Kuwa mwenyekiti wa mkoa, kwa maana kwamba mimi nawakilisha wilaya 6 kwa hapa Mbeya. Kwa hiyo kuna ziara huwa anafanya. Kwa hiyo kule wanakosa elimu ya kuweza kupata taarifa zozote kwa kupitia vyombo vya habari, kwa sababu waandishi wengi wako kweli mjini, lakini wengine wanajituma pale ambapo kuna matukio maalum. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuwashauri waandishi wa habari. Kule vijijini kuna chimbuko kubwa
0: Zanzibar. Wakulima wa zao la karafuu wametakiwa kuchukua tahadhari kuhakikisha wanavuna zao hilo kwa wakati na kuanika ili kuepuka athari zitakazoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino. Hayo yamesemwa na kaimu mkurugenzi wa mfuko wa maendeleo ya karafuu Maria Amdala alipozungumza na wakulima wa karafuu katika kijiji cha Donge wilaya ya Kaskazini Unguja, ikiwa ni sehemu ya kutoa tahadhari kuhusu mvua za El Nino. Amesema kama wakulima wa karafuu watashindwa kuchukua na kuchuma karafuu kwa wakati katika kipindi hiki cha msimu mdogo, wanaweza kupata matatizo makubwa baadaye kutokana na kuwepo kwa tishio la mvua za vuli zinazotarajiwa kuambatana na El Nino. Abdalla amesema kipindi hiki ni kizuri ambacho wakulima watakapochuma karafuu zao wanaweza kuzianika na zikakauka haraka kutokana na kuwepo kwa jua kali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Abja. Watu 32 wamethibitika kufariki dunia katika ajali ya ndege ya kijeshi iliyotokea kusini mwa jimbo la Ondo nchini Nigeria. Ndege hiyo aina ya ATR 42 yenye usajili wa NGR 931 ilikuwa ikitoka Benin City kuelekea Lagos kabla ya kupoteza mawasiliano na kuanguka karibu na kituo cha jeshi la wanamaji eneo la Igbokoda. Waliofariki ni abiria 25 na wahudumu 7 wa ndege hiyo. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ametangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa na kuagiza bendera kupepea nusu mlingoti kwa heshima ya waliofariki dunia. Pia ameagiza uchunguzi wa kina kufanyika ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Mamlaka zimesema majina ya wahanga yatatangazwa baada ya familia zao kupewa taarifa. Na shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limesema visa vya Ebola vinaongezeka kwa kasi Kivu Kaskazini, huku jimbo hilo likichangia karibu 40% ya maambukizi mapya nchini DRC. Shirika hilo limesema upungufu wa vitanda vya matibabu inawalazimu kuhamisha baadhi ya wagonjwa katika vituo vingine. Aidha, maeneo mapya yenye maambukizi yanaendelea kuripotiwa kila wiki, huku uwezo wa matibabu ukiendelea kuwa mdogo. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waomba mabunge wanachama wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU wamalize migogoro. Wanahabari wahamasishwa kuandika habari za watu wenye ulemavu. Na katika habari za kimataifa, MSF yaonya kuongezeka kwa maambukizi ya Ebola Congo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Nikusihi tuendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM, au kutembelea tovuti yetu ya radiotabio.co.tz mkwaju Mazingira FM au www.mazingirafm.co.tz. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakie mchana uliomwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Mimi ni mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari. Kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Mchana mwema, mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protein peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protein peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 ma

0: mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi.
5: Sukuo inakuleta kwenye safari kipekee ya burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Sukuo Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Sukuo Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Sukuo Swahili, cheche za burudani. Sukuo, life got better.
0: Mchana mwema.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100 kwenye listini? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Chuo cha ufundi stadi World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani Information and Communication Technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Fomu zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
9: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia F-155 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
10: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
9: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
11: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
12: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
13: Mchana mwema.
14: Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
14: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kinja leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa machio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
6: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
14: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

Naam, habari ndugu msikilizaji wa kipindi chetu chema cha mchana mwema. Karibu, natakuwa nami Juma Hangi Masunga kuelezea kupangazia msara wa kazi kwa kusana na mapishi. Kabla tujaendelea bana, kila mtu anafahamu kupika, kila mtu anafahamu kukangiza, lakini katika kipindi hiki bana tunakuelezea masuala ya upishi, masuala ya kukangiza. Hey bwana, pay attention.

Tunakuletea tamthilia mpya Jailhouse iliyojaa usaliti, siri za familia na mapambano ya kisheria gerezani. Ni kuanzia Oktoba 7 saa 2:50 usiku kupitia Estinovilla E Plus pekee. Kwenye tamthilia mpya kabisa What Lies Beneath, yule Migerito wa Gangster of Manila anarudi na moto kibabe mundani. Unaambiwa Mwamba kaua, kaenda jela, na baada ya kutoka karudi kuua tena wale wote waliompeleka jela. Usikose kila siku saa 3:40 usiku kupitia Estinovilla E Plus pekee, bila kukosa msimu wa 3 wa tamthilia kikolombia The Queen of Flow. Ni kila siku saa 4:30 usiku kupitia Estinovilla E Plus pekee. Wapenzi wote wa soka, shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey live ndani Star Times kwa bei cheki kabisa. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dekoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na dekoda dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times, enjoy.

Naam ndugu msikizaji, baada ya kupata burudani kutoka kwa Juma Juksi, tunaenda moja kwa moja katika pishi ya leo ambayo nimekuandalia. Pishi ya leo bwana ni upishi wa viazi vitamu. Asimia kubwa watu wengi wamekuwa kizalau sana viazi vitamu, wakijua kwamba viazi vitamu ni chakula ambacho kinaliwa na baadhi na watu baadhi. Lakini sio kweli, maana viazi vitamu vinategemeana na mapishi. Umeona? Kama mtu akikupigia vizuri unaweza ukala hapo kwa jiramba. Sasa bila kusahau, tuungane na mtaalamu wetu kwa ajili ya kujifunza jinsi ya upikaji wa viazi vitamu. Baada ya kumaliza kuungana na mtaalamu wetu, tutaenda kutupigia kwa nambari ya simu hapa studio ambayo ni 06

Na baada ya kuungana na mtaalamu wetu wa mapishi, utaweza kutupigia hapa namba za studio ni 0656555571 au 0684600007. Tutaweza kupokea ujumbe wako na salamu zako kupitia hapa 91.7. Kama kini sikio lako, umakini wako uweze kujifunza upishi wa viazi vitamu.

0: comes hot.
1: Viazi vingi karibu pendavyo, kama una vidogo vidogo pia hamna shida. Pia tutaenda kujifunza namna kupika viazi vitamu sana. Ili pishi vitamu sana, kwa kwanza pishi letu tutaenda kuanza kwa kuosha kiazi kama unavyoona. Hicho kiazi ni kikubwa, unaweza kupika pia viazi vingi karibu pendavyo, kama una vidogo vidogo pia hamna shida. Pia tutaenda kuosha viungo vingine, karoti, hoho, kitunguu maji pamoja na nyanya. Na hapo nitaenda kukata kitunguu kwa vipande vidogo vidogo vya cubes ili kuleta muonekano mzuri katika pishi letu. Bila kusahau pia pilipili hoho nitaenda kukata kwa urefu refu na pia nitakata kwa vipande vipande ili kupata aina ya cubes katika pishi letu la leo. Pia nitaenda kuweka karoti ambayo pia nitaenda kuikwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Bila kusahau nitaenda kupasua nyanya katikati na pia nitaenda kukwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Baada hapo nitaenda kugawa kiazi ambapo nitapika kiazi kimoja, nitapika katika pishi jingine linalofuata nifuatilie, na baada hapo nitaenda kumenya kiazi kilichobakia. Tutamenya na kuhakikisha maganda yote yameisha kwenye kiazi. Baada hapo nitaenda kukata kwa vipande vidogo vidogo. Hakikisha unapasua na kukata kwa vipande vidogo vidogo. Unaweza kukata vipande vidogo hata zaidi ya mimi nilivyokata. Kadri unavyozidi kukata vipande vidogo ndivyo viazi vinavyoendelea kuwa vitamu. Ningependa kujua unapikaje viazi nyumbani, viazi vitamu nyumbani. Na hii ni baada ya kukatakata viazi vyetu, na hapa tunaenda kuingia jikoni kwa kuanza kupika. Baada hapo nitaenda kuinjika sufuria na nitaweka viazi jikoni ambapo tayari kwa nimeshavikatakata. Pia nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha. Hili pishi ni tamu sana. Hakikisha unaweka chumvi kwa ajili ya ladha kipindi naiva ili chumvi iweze kuiva pamoja na viazi. Pia nitaenda kuweka maji. Maji ya kutosha tu ambayo yataweza kuivisha viazi, as long as viazi visiwe vimebondeka bondeka sana kipindi vimeiva. Baada hapo nitaenda kufunika sufuria na nitachemsha viazi mpaka pale vitakapokuwa vimeiva pasipo kurojeka. Vinaelekea kuiva na tayari viko tayari vimeshaiva. Hakikisha kiazi chako kimeiva, hakijarojeka wala kuwa kigumu. Nitaenda kuitika sufuria jikoni, nitamimina mafuta, nitaweka vitunguu maji ambavyo tayari nilikuwa nimeshakatakata. Nitakaanga kidogo, sitataka vinywe sana, nitakaanga tu kidogo ili viweze kunywa kidogo, ule ukali uweze kutoka wa vitunguu maji. Baada hapo nitaenda kuweka karoti. Na baada hapo nitaenda kuweka tomato paste nusu kijiko cha chakula. Hii sio lazima guys. Na kama hauna tomato paste, unaweza kutumia tomato sauce, haina shida yoyote na pishi lako litakuwa tamu sana. Nitaenda kuchanganya vizuri ili uweze kuchanganyikana. Pia nitaenda kuweka nyanya na pia nitaenda kuchanganya vizuri ili uweze kuchanganyikana. Baada hapo nitaenda kuweka karanga ya kusaga kijiko kimoja cha chakula. Hii itaenda kuleta ladha nzuri sana katika pishi letu la leo, kwani viazi vinaendana na karanga. Tena kuchanganya vizuri ili iweze kuchanganyika. Bila kusahau nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha. Pia nitachanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana kama jinsi unavyoona. Bila kusahau nitaenda kuweka pilipili hoho ambayo tulikuwa tumeshaikatakata iweze kuleta ukijani kwa juu katika pishi letu la leo, na pia nitaenda kuchanganya ili iweze kuchanganyikana. Baada hapo nitaenda kuweka tui la nazi kijiko kimoja cha chakula. Hii nazi ni ya dukani guys, kwa hiyo hauna budi kuchanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana. Pia nitaenda kuweka binzari ya manjano nusu kijiko cha chakula ama robo kijiko. Hii itatusaidia kuleta muonekano mzuri sana katika pishi letu. Baada hapo nitaenda kuweka maji kidogo tu kwa ajili ya kuchemsha viungo vyangu viweze kuchanganyikana. Na kama unapenda viazi vyako viona supu unaweza kaongeza, lakini mimi vyangu sikupenda viona supu, ndio maana nikaweka maji kidogo kama jinsi unavyoona. Baada hapo nitaenda kufunika sufuria na nitapika ndani ya dakika 2 ili viungo vyangu viweze kuiva vizuri. Na baada hapo ni baada ya kuchemsha ndani ya dakika 2 ama unaweza kuchemsha nusu saa, unaweza kupika ndani nusu saa. Baada hapo nitaenda kuchanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana kama jinsi unavyoona. Bila kusahau pishi letu la leo, nitaenda kuweka viazi ambavyo tayari tulikuwa tumeshavichemsha hapo awali kama jinsi unavyoona. Nitaenda kuviweka vizuri kama jinsi unavyoona. Nitaenda kuchanganya vizuri ili uweze kuchanganyikana, yani hata kabla sijamaliza kupika. Jamani, pishi letu linavutia. na mapishi. Hivyo usiache kufuatilia, pia usiache kujaribu pishi hili, nenda ukajaribu pishi hili, alafu lina ladha tamu sana. I'm telling you guys.

Naam, huyu alikuwa ni mtaalamu wetu wa mapishi ya viazi vitamu. Ndugu msikilizaji, kwa nambari 0656555571 au 0684600007 tupigie kwa ajili ya salamu za mchana mwema.

0: Mchana mwema, mazingira ya fema.
1: Mchana mwema, naongea nani, kutoka wapi?
0: Sauti ya Nganga Mabura, nikiwa Masona kitongoji cha Mwambani, mzee kusimama mtembe hapa Tanzania.
1: Sawa sawa, salamu za kwa watu watano zihusike.
0: Nambari moja, ngoja nianguke pale Matongo nimkamate huyo simio Iranga, nimwambie karibu chakula cha mchana.
1: Sawa.
0: Namba ya pili nimkamate huyo Maduo Mwanarusi akiwa Manyama Nyama pale, nimwambie Mwanarusi au kali hapa kwa mzee mchembe limeshakuwa tayari. Tatu na mwisho nikimbie pale tena nimkamate huyu mtu mweusi mkunga ngutu wa Nyamuswa, nimwambia ukaribu kwa mzee chakula cha mchana. Pande za ujumbe tuko pamoja.
1: Shukran, shukran.

0: A ver, kwenye line ya simu, halo.
1: Naitwa Daniel Mbisa wa kanisa la Wasabato Kalemera, mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu Dani, salamu za watu watano zikamilike hapo.
1: Asante kabisa. Salamu ya kwanza iende kwa mama Jackie akiwa Nyangundi Kalemera.
0: Naam.
1: Salamu ya pili iende kwa Kiroho Safi akiwa Ifanya Nungu. Salamu ya tatu iende kwa Barebe wa Kalemera. Salamu ya nne iende kwa Joyce Rujina akiwa Masanza. Salamu ya tano iende kwa Buruni Mwamchako akiwa Bunda Dei. Ujumbe nawatakia mchana mwema.
0: Kwako pia.

0: Halo, kuidania simu halo.
1: Mchana mwema mazingira safi.
0: Mchana mwema, naongea nani kutoka wapi?
1: Naitwa Manuel Juma kutoka hapa Moja.
0: Naam naam, salamu za tu watano zisikie katika mchana mwema.
1: Mchana mwema za ziende kwa kaka Tinga akipatikana pande za Masinono.
0: Naam naam.
1: Mchana mwema za ziende kwa Ali Dede akipatikana Bushigwamara. Za tatu ziende kwa kaka
0: Mchana mwema, naongea nani kutoka wapi?
2: Kaka yangu, hii ni sauti ya mzee Kunguru, napatikana pande za Mwibaji mtaa wa Mkulioni hapa.
0: Haya, mzee Kunguru, watu watano wahusike hapo, salamu za mchana mwema.
2: Asante. Moja kama moja, ngoja nizipeleke kwa huyu kaka Kinga wazio wa maji, nimwambie baba karibu chakula mchana mwema.
3: Mbili kama mbili,
2: naomba nizipeleke hapa hapa Mwibaji Mlima Mdogo kwa mheshimiwa Mawazo wa kwa Mamoni, kanimwambia Mawazo karibu chakosa mchana mwema. Tatu kama tatu, naomba nizipeleke hapa hapa Mwibaji kwa huyu mheshimiwa anaitwa Mwandokazi, nimwambie Mwandokazi sukuma Mwandokazi uendelee. Nne kama nne, naomba niwakaribishe wakazi wote wa mtaa wetu wa Mkuyuni, niwaambie karibu chakosa mchana mwema. Tano na mwisho, niende kwa huyu Nganga Mabura, mwambie Nganga Mabura karibu chakocha mchana mama akiwa pale za Masinono. Ndani ya ujumbe ni kutakia mchana mama.
0: Kwako pia, kwako pia. Kwenye ile ni ya simu, halo?
4: Lona mzingefu, mchana mwema na mazingefu.
0: Mchana mwema, naongea nani kutoka wapi?
4: Naongea Magni kutoka Matungu.
0: Naam, watu watano wasike, salamu za mchana mwema.
4: Mama wawili aliyoko kilinge Suleiman.
0: Shukran, shukran.

0: Kwenye line ya simu, halo.
1: Halo.
0: Naongea na nani kutoka sehemu gani?
1: Naongea na Faustini kutoka Saragana.
0: Naam, Faustini kutoka Saragana, watu watano wasikie katika kipindi cha mchana mwema.
1: Wa kwanza kabisa naanza na jirani mwema. Naam. Mwema mateja giriga yango. Mhm. Namba 2. Naingia kwa familia yangu, kijana wangu mpendwa aitwaye Wasaga Faustini. Namba 3. Ni mdogo wangu aitwaye Gigi Doda akiwa Kugoji pande za Kabisi.
0: Ndio.
1: Namba 3 kabisa, mchana mwema namtakia rafiki yangu mpendwa aitwaye Yoyo Ilikokoro akiwa mwingine Murugee. Namba 4 ni kwa rafiki yangu namba 2 tena akijijisha mikuwa aitwaye Kale Kinyamanda. Tano na mwisho

0: mshahara mwema.
1: Kwenye line ya simu, halo. Kwenye line ya simu, halo.
2: Halo, mchana mwema.
1: Ya, mchana mwema, naongea na nani kutoka sehemu gani?
2: Naongea na Daudi Mahaza kurudi kutoka Robashi kwa yeye na Mwabasabi hapa Ramadi.
1: Sasa baraka kutoka Ramadi, watu watano wasike, salamu za mchana mwema.
2: Salamu ya kwanza inatakiwa familia yangu, Babai Hamisi Induta Mshina. Mhm. Salamu ya pili iende kwa Bengo Makereje, mtoto wa shangazi kwa kwa Mwabasabi Robashi hapa. Salamu ya tatu iende kwa Kuruli hii kama Koresi akiwa hapa Irobashi. Salamu ya nne iende kwa Warioba Mbaba Bunda Store. Halafu Warioba Mbaba nisaidie namba zako, na shida na wewe. Salamu ya tano iende kwa mangu mzazi Sumai Mahaza akiwa Tabora.
1: Namna umesikika
2: katika ujumbe, tuacheni tamaa kutamani mali za watu.
1: Wamekusikia jamani, acheni kutamani vitu vya watu. Wamekusikia vizuri na wamekuelewa.
2: Haya, Daudi ngoma moja hapa.
1: Okay.

0: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Mchana mwema, naongea na nani kutoka sehemu gani?
0: Mimi ni sauti ya Simiu Yanga. Simiu Yanga napatikana Makongo Bahati kitongoja. Mwanamke hapo mjengoni.
1: Ziko salama watu watano usiki kipindi cha salamu za mchana mwema.
0: Asante sana. Salamu ya mchana mwema. Nikiingia kwa huyu mkanka maula nganga wa mtaa wa kwa mamchembe bila maji namtakia mchana mwema. Namba 2 nikiingia kwa huyu Josh Ricky akiwa Masanza kona namtakia mchana mwema. Namba ya 3 nikiingia kwa wewe ndao masota kwa mwablanja namtakia mchana mwema. Namba ya 4 nikiingia kwa mtumishi sangu alikasomea namtakia mchana mwema. 5 ya mwisho jirani yangu sasa hapa anaitwa Toto Masaru ali maarufu mfuka mpo namtakia mchana mwema. Na wewe nakutakia mchana mwema. Simio Ilanga na Ruth Matongo pamoja sana na kutakia mchana mwema tukumtangazaji.
1: Nashukuru, nimepokea.
0: Haya.

0: kwenye laini ya simu. Halo,
1: mchana mwema. Mchana mwema na Mazingira FM 91.7 mtaa wa Taranga, Bunda, Mara, Tanzania.
0: Mchana mwema, naongea nani?
1: Hii ni sauti ya Dimini Bulenga, ukipenda niite Bigi Bopiki Kubwa Jogola. Mazingira FM unapiga simu ikiwa bado za Kandrema, kata ya Mugoji, Msoma vijijini. Nambari moja,
0: watano usike.
1: Nambari moja, nianze nayo kakaangu Sinu Iranga, namwambia kamanda umenitenga sana, lakini karibu chakwenda. Mchana mwema. Nambari mbili, nimkamata huyo manyama K akiwa pande za Keza Kandrema, namwambia karibu chakula cha mchana mwema. Nambari tatu na mwisho, naenda kumkamata huyu kakaa Tinga pande za Masinono.
0: Okay, zimekia salamu.

0: kwenye laini ya simu.
1: Kina mwema na mazingwe FNT silamo jana ujitasaba.
0: Eee, naongea na nani kutoka sehemu gani?
1: Ume baatika kuongea na Simoni Pastori kutoka kile mtawa chaka kutoka.
0: Aya, watano usike hapo.
1: Nambari moja, ngoja ni kamukamate ui mkanya kazi Mso Pastori wa kio kambikiri. Nambari mpili, ngoja ni kimbi kwe manyama nyama kwa mkula mwana wadoni asi na mwambia wada uwe na mchala mwema. Nambari tatu, ngoja ni kimbi pae masilawe ni kamukamate kaka chinga waziri wa maji ya kio ujemoni au ujemoni kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani na mwambia mchala mwema. Nambari nne, ngoja ni kimbi tu pale kwa huyu Daniel Mabindo akiwa kanisa la Sabato pale Kalemera na mwambia uwe na mchala mwema. Nambari tano, ngoja ni kimbi tu kwa akiwa Majita na mwambia dada uwe na mchala mwema. Pane za ujumbe, kamanda wa usalama na acharaini.
0: Okay.

0: Unyelewa mimi.
1: Salamu na mazingira ya FM.
0: Naam, naongea nani kutoka sehemu gani?
1: Mimi sauti yake imetoka sehemu za kwa mtaa mbona hapa?
0: Yeah, watano usiki hapo.
1: Na mama yako anasema tukuliza beda za pale za Bushigamara. Lakini kama tayari beda yake hapa ni za Bushigamara. Namba 3 ni kama ile ukingo ile za pale za Mrema. Anza kama sadiki kabla ya msamaha. Ndio, ni kama tayo Asal kingo yura, kwa pale la Mrema. Kaambia kitu cha kwa Mrema. Namba 5 ni kama tayo watu wa hapa pale za Songambere. Anda kaka kitu cha kwa Mrema. Hazi jamaa kaka.
0: Wako pia.

0: kwenye laini ya simu. Halo.
1: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Ya, naongea na nani kutoka sehemu gani?
1: Unaongea na Juma Madu kutoka Manyamanyama, jina zuri niite Mwanaruhusi.
0: Naam Juma, watano usike hapo.
1: Wa kwanza ninampelekea huyu unganga Makula, mzee wa kusumua mamchemba akiwa pale Masinono. Wa pili nampelekea huyu mjaruo wa kwanza kupanda ndege kwenda Marekani kuonana na Trump, kaka Chinga. Wa pili, wa tatu nampelekea huyu kwa Anoni Head akiwa

Na mdogo msikizaji wa kipindi cha salamu za mchana mwema, ulikuwa nami Juma Hang aka Nite Mzee Kaeka. Endelea kusikiliza Mazingira FM 91.7 kwa ajili ya habari moto moto. Ifikapo saa 7 kamili, ungana nasi kwa ajili ya DW kwa ajili ya kupata habari za kimataifa na za ulimwenguni kwa ujumla.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka
1: hapa Boni saa 6 juu ya alama. Hujambo na karibu, mimi ni Jacob Safari.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni Joseph Atacharo na kwanza ni muktasari wake. Kenya yathibitisha kisa cha kwanza cha Ebola kilichoingizwa kutoka Kongo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres atoa wito wa kuwepo kwa mstakabali wa amani kwa Waisraeli na Wapalestina. Na Ufaransa kuongeza misaada ya kibinadamu kwa Yemen kufuatia mashambulizi ya Wahuthi. Habari kamili. Nairobi. Kenya imethibitisha kisa chake cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola ikimhusisha raia wa Kenya aliyeishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwasili Nairobi Jumamosi iliyopita. Tangazo hilo limetolewa hivi leo na Waziri wa Fedha wa Kenya Aden Duale. Duale ameuambia mkutano na waandishi wa habari kwamba mgonjwa huyo tayari amefariki dunia na watu 28 waliokuwa na mawasiliano naye wametambuliwa hadi sasa, wakiwemo wanafamilia na wahudumu wa afya. Kongo imekuwa ikikabiliana na mlipuko mkubwa zaidi wa Ebola kuwahi kutokea nchini humo unaosababishwa na aina adimu ya virusi vya bundibujo. Goma. Wapatanishi wa Umoja wa Afrika kuhusu mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako ziarani katika eneo linalodhibitiwa na kundi la M23 ili kukutana na maafisa wa

0: ngazi ya juu wa kundi hilo lenye silaha. Wajumbe watatu kati ya watano wa jopo la wapatanishi wa Umoja wa Afrika ambao wote ni marais wa zamani Uhuru Kenyatta wa Kenya, Olusegun Obasanjo wa Nigeria na Mokgweetsi Masisi wa Botswana walikuwa sehemu ya ujumbe huo uliowasili Goma jana Jumatatu kama ilivyoripotiwa na waandishi wa habari wa AFP. Viongozi hao walipokelewa katika ofisi ya tawi la kisiasa la M23 linalojulikana kama Congo River Alliance. Wamepangiwa kufanya mkutano na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Congo, MONUSCO. Addis Ababa, Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesisitiza tena jana Jumatatu kuwa nchi yake ambayo haina mpaka wa bahari lazima ipate njia ya kuifikia bahari ya Shamu. Akizungumza jana baada ya kuapishwa kwa muhula wa tatu kufuatia kuchaguliwa tena kuwa waziri mkuu na bunge, Abiy alisema,
1: majirani zetu ni marafiki tuliojaliwa na maumbile. Hivyo tutaendelea kuzingatia sera yetu ya kushirikiana na majirani zetu wote kwa moyo wa amani, manufaa ya pande zote na ushirikiano. Hata hivyo, kwa kuwa maendeleo na ustawi wa Ethiopia haviwezi kufikiwa kikamilifu bila kuwa na njia ya kufikia bahari, tutafanya kazi kwa bidii ili kupata njia baharini kwa ajili ya Ethiopia.
0: Kauli yake imekuja licha ya nchi jirani kusema katika mkutano wa kilele Jumapili iliyopita kuwa mamlaka juu ya bahari ya Shamu ni ya nchi zinazopakana nayo, huku zikionya kuhusu hatari ya kuzuka kwa mgogoro wa kikanda. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Umoja wa Mataifa, New York. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kuwepo kwa mstakabali wa amani kwa Waisraeli na Wapalestina kabla ya kumbukumbu ya miaka mitatu tangu shambulio la Oktoba 7 lililofanywa na kundi la wapiganaji la Hamas dhidi ya Israel. Akizungumza jana mjini New York, Guterres alisema maadhimisho ya kesho yasije yakawa ni mwaka mwingine wa maombolezo pekee, bali pia yawe ni ishara ya azimio jipya la kujenga mustakabali tofauti. Alisema Waisraeli na Wapalestina wanapaswa kuishi kwa pamoja kwa amani na usalama, huku haki, utu na matarajio yao yakitimia, na matukio haya ya kutisha hayapaswi kamwe kujirudia. Mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, Hamas na makundi mengine yenye silaha waliwaua zaidi ya Waisraeli na raia wa kigeni 1,200 na kuwateka nyara watu 251 hadi Gaza. Guterres pia aliwakumbuka na kuwaenzi wahanga wa mashambulizi hayo ya Oktoba 7. Paris. Ufaransa itatoa kiasi cha ziada cha euro milioni 3 sawa na dola milioni 3.36 kuwasaidia watu wa Yemen kufuatia kuongezeka kwa mapigano nchini humo ambayo yamesababisha mshtuko wa kibinadamu. Katika hotuba yake kwa mashirika ya misaada ya kibinadamu jijini Paris, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot amesema hivi leo Jumanne kwamba mashambulizi ya Wahuthi katika mlango bahari wa Bab al-Mandeb yamesababisha mshtuko mpya wa kibinadamu. Msaada jumla wa Ufaransa kwa watu wa Yemen umefikia zaidi ya euro milioni 7 mwaka huu 2026. Baro pia alisema Ufaransa itatoa kiasi cha ziada cha euro milioni 7 kusaidia katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hatimaye Moscow. Mamlaka za Urusi zimesema leo Jumanne kwamba wanaume wawili wameuawa na wengine 9 kujeruhiwa katika mji mkuu Moscow, wakati mamia ya ndege zisizo na rubani zilipoushambulia mji huo usiku kucha. Mwisho wa habari za ulimwengu.
2: DW Dunia Yetu leo mchana.
3: Joshua Charo, shukran sana kwa habari za ulimwengu. Na miongoni mwa tuliokuandalia mchana huu, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres atoa wito kuwepo kwa usitishaji wa kudumu wa mapigano katika ukanda wa Gaza. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed asisitiza nchi hiyo lazima iweke bandari kwenye bahari ya Shamu licha ya mataifa jirani kupinga. Na ujumbe wa upatanishi wa Umoja wa Afrika uko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mazungumzo na waasi wa M23. Usisahau kabisa kutuandikia ujumbe wako kwenye Facebook na Instagram, halafu ujumbe huo nitausoma baadaye kwenye matangazo haya. Lakini pia matangazo haya yako mubashara kabisa kwenye Facebook, YouTube, radio wa shirika katika dw.com kwa Kiswahili, tovuti yetu hiyo yako mubashara pia, kwa hiyo chaguo ni lako. Lakini kwa sasa tuingilie uchambuzi na tuanzie huko Mashariki ya Kati. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kuwepo kwa usitishaji wa kudumu wa mapigano katika ukanda wa Gaza kuelekea kwenye maadhimisho ya miaka mitatu tangu ilipotokea shambulizi la Hamas dhidi ya Israel la Oktoba 7 mwaka 2023. Wakati huo huo, kiongozi huyo ameelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mapigano nchini Yemen na amezitaka pande zinazohusika kupunguza mvutano uliopo. Grace Kabogo anaarifu zaidi.
4: Katika taarifa yake aliyoitoa jana, Guterres amesema ni wakati wa kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia kwa kiwango kikubwa katika eneo hilo pamoja na kuheshimu sheria za kimataifa. Ametoa wito wa kuwepo kwa mchakato wa kisiasa utakaoleta amani ya kudumu katika eneo zima. Guterres amesema maadhimisho hayo hayapaswi tu kuwa mwaka mwingine wa maombolezo, bali yawe chachu ya dhamira mpya ya kujenga mustakabali ambao Waisraeli na Wapalestina wanaweza kuishi pamoja kwa amani na usalama, huku haki zao, utu wao na matarajio yao yakiheshimiwa na kutimizwa. Kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa amekiri kwamba shambulizi la Hamas lilikuwa la kutisha na lisilokubalika, akisema liliwaua zaidi ya Waisraeli na raia wa kigeni 1200 na kusababisha watu wengine 251 kutekwa nyara. Guterres pia amesema Wapalestina wengi katika ukanda wa Gaza wameuawa bila kutaja idadi ya vifo vilivyoripotiwa katika eneo hilo, huku wengine wengi wakilazimika kuyakimbia makazi yao pamoja na uharibifu mkubwa. Amebainisha kuwa raia wanaendelea kukabiliwa na hali ngumu ya maisha isiyovumilika na kwamba mateso wanayopitia lazima yafike mwisho. Kulingana na Guterres, makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwaka jana yameleta nafuu kwa kiasi fulani, lakini bado hayajawezesha kupatikana kwa usalama, msaada wa kutosha wa kibinadamu wala njia ya kuaminika kuelekea ujenzi mpya na amani ya kudumu. Amezisihi pande zote kutekeleza kikamilifu ahadi zao na kusonga mbele katika hatua inayofuata ya kusitisha mapigano. Wakati huo huo, naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amesema Guterres ameelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mapigano nchini Yemen na amezitaka pande zinazohusika kupunguza mvutano uliopo.
5: The Secretary General has wanted Katibu mkuu ameendelea kuzitaka pande zote zipunguze mivutano na bado anaushikilia msimamo huo. Haamini kwamba kuongezeka kwa matumizi ya nguvu za kijeshi katika mzozo huo, ikiwemo ushiriki wa mataifa ya nje, kutasaidia katika kutafuta suluhisho la mgogoro huo.
4: Ameonya kuhusu kuongezeka kwa kasi ya mapigano hivi karibuni nchini Yemen, huko Saudi Arabia ikiongoza mashambulizi ya kujibu dhidi ya wapiganaji wa Houthi ambao wamekuwa wakifanya mashambulizi yanayovuka mpaka na kuilenga Saudia. Baada ya kutangaza operesheni ya kujibu mashambulizi hayo, vikosi vya serikali vilidai jana kwamba vimewafurumusha wa Houthi kutoka eneo la Bab al-Mandab, njia muhimu ya usafirishaji wa meli katika bahari ya Shamu, pamoja na mji wa bandari wa Mocha ambao ulitekwa mwezi uliopita. Katika hatua nyingine, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema mazungumzo na Marekani hayana maana na yamesababisha tu mashambulizi mapya, huku juhudi za kumaliza vita vya Mashariki ya Kati zikiwa zimekwama kwa miezi kadhaa.
3: Ripoti yake Grace Kabogo hiyo. Tuelekee nchini Ethiopia ambako waziri mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed amesisitiza kwamba nchi hiyo lazima itaweka bandari kwenye bahari ya Shamu licha ya mataifa jirani zake kutangaza msimamo wa kuipinga azma hiyo ya Addis Ababa. Kauli ya Abiy ameitoa jana mara baada ya kuapishwa tena kuwa waziri mkuu katikati ya hali ya wasiwasi wa kutanuka vita nchini humo. Saumu Mwasimba na ripoti kamili.
6: Baada ya kuteuliwa na kuapishwa kwa waziri mkuu kwa mara nyingine siku ya Jumatatu, Abiy Ahmed aliahidi kuitumikia nchi yake kwa misingi ya sheria na katiba ya taifa hilo, akitoa msisitizo kwamba serikali yake itachukua hatua zote kuhakikisha Ethiopia inapata fursa na uwezo wa kutumia bahari ya Shamu na kuweka bandari yake.
7: Ethiopia haitakuwa moja ya zile nchi ambazo zinatamba kwa sauti kubwa na kuishia kutawaliwa. Sisi tutakuwa kama yale mataifa mashujaa yaliyopambana mpaka pumzi yao ya mwisho kutetea uhuru wao. Ethiopia italinda na kuendeleza maslahi yake kwa njia zake.
8: Daraswa mengad taragagatalich.
6: Kauli ya Abiy Ahmed imeonekana kama inayolenga kupeleka ujumbe moja kwa moja kwa majirani zake Eritrea, Misri, Sudan na Somalia, ambazo wajumbe wake walikutana mwishoni mwa juma lililopita katika mji wa New Alamein. Nchi hizo zilitoa wito ushirikiano katika masuala kadhaa ya kikanda, na kubwa zaidi zikatoa msimamo kwamba usimamizi wa bahari ya Shamu utakuwa jukumu la mataifa yaliyoko pwani mwa bahari hiyo tu na sio vinginevyo. Sambamba na hayo, wajumbe waliokutana wakatangaza kupinga hatua zozote zitakazoziathiri nchi za Misri na Sudan kwenye matumizi ya maji ya mto Nile. Mataifa hayo pia yalionya juu ya kitisho cha kuzuka mvutano wa kikanda ikiwa yote hayo hayatozingatiwa. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wameonyesha wasiwasi wao kuhusu kuongezeka mvutano na kutoa wito wa kutafutwa suluhu ya amani. Ethiopia ilipoteza mamlaka ya bahari ya Shamu mnamo mwaka 1993 baada ya Eritrea, ambayo ilikuwa ni sehemu ya Ethiopia, kuwa na uhuru wake. Abiy Ahmed hivi sasa anasema kuwa na bandari katika bahari hiyo ni suala muhimu kwa maslahi ya umma wa taifa lake.
8: Ethiopia sio tu nguzo ya eneo hili, itaonyesha kuwa ni nguvu ya maamuzi katika eneo hili, na si kwa hisani bali kwa uwezo na nguvu zake.
6: Uhusiano wa Ethiopia na majirani zake umedorora katika miezi ya hivi karibuni, lakini pia nchi hiyo inakabiliwa na vita vipya vilivyozuka na waasi wanaotaka kujitenga kwa jimbo la kaskazini la Tigray. Wapiganaji kutoka chama cha ukombozi wa watu wa Tigray, TPLF, wamekuwa kwenye mapigano makali na vikosi vya serikali kwenye jimbo hilo ambalo lilishuhudia miaka miwili ya vita vikubwa kabisa kuanzia mwaka 2022. Watafiti katika chuo kikuu cha Ghent nchini Ubelgiji wamekadiria kwamba watu 500,000 waliuawa kutokana na vita, njaa na kusambaratika kwa huduma za afya.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Tukiangazia mengine katika bara la Afrika, ujumbe wa upatanishi wa Umoja wa Afrika umewasili mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya mazungumzo na wakuu wa waasi wa M23. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa AFP, marais wa zamani wa Kenya na Nigeria, Uhuru Kenyatta na Olusegun Obasanjo, ni miongoni mwa waliowasili kwa mazungumzo hayo. Muda mfupi uliopita nilizungumza na Delphine Kapaya, mbunge na mchambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwanza nilimuuliza kwa nini Umoja wa Afrika unawatuma wapatanishi wakati huu katika mzozo huo.
9: Sababu anaona tayari mazungumzo ya taifa ambayo watu wanahitaji, nafuatana na hotuba aliyozungumzia Rais Tshisekedi, ilionekana kama amewatenga watu kadhaa, M23, AFC, Rais Kabila, wale walionekana hawakualikwa kwenye hiyo mazungumzo. Wanaendelea kuona kama hawajafika kwenye ukomo wa kuleta kimya na usalama huko mashariki ya Kongo. Hawawezi kunyamaza na wakati kuna vita, lazima waendelee.
3: Na ni yapi ambayo yanatarajiwa katika mkutano huo?
9: Mashariki ya Kongo mambo yanakuwa mazito zaidi. Ni kusema tunataka kuzungumza wakongomani, lakini tutoke nje ya Kinshasa sababu hatuna usalama na uhakika wa Kinshasa. Kenya, tuende katika nchi ambayo inaweza kutupokea ili tufanye hiyo mazungumzo. Hilo ni likubwa la kwanza. La pili, wanaomba mazungumzo iwe inapata watu ambao watakuwa hawana msimamo, sababu ukiwa na msimamo ngambo ya Kinshasa itakuwa shida. Ukiwa na msimamo wako unategamia M23 na itakuwa shida. Wanataka mtu watu ambao watakuwa wanakuwa katikati na wanaweza kusikia huko, wanasikia huko na kutafuta vipi kusuluhisha hiyo matatizo. Ile ni ile kubwa la pili.
3: Na kuna umuhimu gani wa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na hawa M23, hasa ukizingatia kwamba kundi hilo linadhibiti sehemu kubwa ya Kivu Kusini na Kaskazini?
9: Unajua, njia mbili, ukiwa umevamiwa nchi yako imevamiwa au na waasi au vipi, kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni vita. Kama vita haiwezekani ni mazungumzo. Sasa kama Rais Tshisekedi anapiga vita na anamaliza leo miaka miwili iliyopita, kama angemaliza angekuwa mahitaji ya mazungumzo. Lakini sasa vita haisogi mbele. Na wale wanakaa na wanakaa wanasema hatuwezi kuwa patriots. Sisi tuko Wakongomani na tunaishi Kongo na tutakaa Kongo. Kweli tufe, lakini tutaenda wapi? Nataka kutusukuma tuende wapi?
3: Kwa watu wa kawaida huko Goma, Bukavu na maeneo mengine yaliyoathirika, mkutano huu unakuwa una maana gani kwao?
9: Nafikiri wana watu wa Goma walikuwa na imania kama mikutano inaweza kutoa faida, lakini sasa nafikiri wamekunywa maji, wamechoka. Sasa inakuwa kama ni mara ya tano ya sita wanaona hiyo delegation ya Olusegun Obasanjo.
3: Kwa hiyo kumaanisha wanakuwa hawana matarajio makubwa,
9: wao hawakubali sana kama wale watu wataweza kumsimamisha rais Tshisekedi kwa msimamo wake.
3: Nilikuwa najiuliza, unafikiri yani Umoja wa Afrika una uwezo wa kutosha wa kisiasa wa kuwashawishi waasi wa M23 na serikali ya Kongo kuingia katika makubaliano?
9: Ndiyo, kila kitu kinawezekana. Ni mazungumzo, ni watu. Rais ni na yeye ni mtu, na anajua kama leo Marekani anafanya kazi na Rwanda, anafanya kazi na Kinshasa, na yeye ndio angeweza kuambia nyinyi wacheni hapa, kaeni.
3: Delphine Kapaya huyo, mchambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama tulivyozungumza hapo. Na turudi hapa Ulaya, ambapo mapigano kati ya Urusi na Ukraine yameingia hatua mpya baada ya Ukraine kufanya moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya ndege zisizo na rubani kuelekea Moscow. Huku haya yakijiri, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ameonya kwamba malengo ya Urusi yanaweza kuwa mapana zaidi ya Ukraine. Hii hapa ripoti yake Saumu Njama.
10: Mamlaka za Urusi zimesema takribani droni 650 zilirushwa usiku kucha huku mifumo ya ulinzi wa anga ikidaiwa kudungua nyingi kabla hazijafika kwenye malengo yake. Shambulizi hilo limemuua kijana mmoja mwenye umri wa miaka 20 na kujeruhi watu 6 katika vitongoji vya Moscow. Vilevile nyumba kadhaa ziliripotiwa kuharibiwa. Mashambulizi hayo yanajiri wakati pande zote mbili zikiongeza mashambulizi ya masafa marefu dhidi ya miundombinu muhimu. Ripoti za mashuhuda zinaeleza kuwa miongoni mwa maeneo yaliyolengwa ni kituo cha uzalishaji wa mafuta karibu na Moscow. Ukraine imekuwa ikilenga mara kwa mara maeneo ya nishati ya Urusi kwa lengo la kudhoofisha mapato yanayotumika kufadhili vita. Wakati huo huo, mashambulizi ya Urusi ndani ya Ukraine yanaendelea kusababisha madhara makubwa. Katika mji wa Kharkiv mashariki mwa Ukraine, mabomu ya anga yaliwaua watu 6 na kujeruhi zaidi ya 50, huku operesheni za uokoaji zikiendelea kwenye majengo yaliyoporomoka. Licha ya kuongezeka kwa mashambulizi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema bado ana matumaini ya mazungumzo. Zelensky amesema anatarajia Marekani kusaidia kuratibu mkutano wa pande tatu mwezi Oktoba kwa lengo la kusaka suluhisho la kumaliza vita.
11: Bila shaka tutatumia kila njia inayowezekana kuongeza juhudi za kidiplomasia. Natarajia kwamba mwezi Oktoba Marekani itaweza kuandaa mkutano wa pande tatu. Timu yetu iko tayari kwa mkutano huo. Kinachohitajika sasa ni utayari kutoka upande wa Urusi. Diplomasia nayo inapaswa kuwa moja ya vipaumbele vya Urusi. Hadi sasa wamejikita tu katika kufanya mashambulizi dhidi ya Ukraine na shughuli za kuyumbisha utulivu barani Ulaya.
10: Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ameonya kuwa Urusi huenda ina malengo yanayozidi mipaka ya Ukraine. Wadephul amesema kauli za rais Vladimir Putin za zamani kuhusu kuvunjika kwa umoja wa Kisovieti zinaibua wasiwasi kwamba Moscow inaweza kuwa na nia ya kurejesha ushawishi wake katika baadhi ya mataifa jirani. Amesema nchi kama Georgia, Moldova pamoja na mataifa ya Baltiki yanapaswa kuwa macho. Kwa mujibu wa waziri huyo, kwa kuwa mataifa ya Baltiki ni wanachama wa NATO, tishio lolote dhidi yao lingehusisha pia washirika wote wa muungano huo wakiwemo Ujerumani.
3: Ni Saumu Njama huyo. Na tumalizie uchambuzi wetu na ripoti hii inayosema kwamba mahakama ya katiba ya Ujerumani imetimiza miaka 75 tangu kuanzishwa kwake, ikionekana kuwa ndio taasisi ya dola inayoaminiwa zaidi na wananchi. Hata hivyo, imani hiyo inaendelea kupungua. Na je, kubadili mfumo uteuzi wa majaji kunaweza kusaidia? Na je, wagombea wanaopendekezwa na chama cha mrengo mkali wa kulia AfD nao wanapaswa kupewa nafasi? Ripoti ya mwandishi wa DW Benjamin Knight inasomwa studioni na Bakari Ubena.
5: Mahakama ya Katiba ya Ujerumani ilianzishwa mwaka 1951 ikiwa na jukumu la kuhakikisha kuwa sheria zote zinazingatia katiba ya nchi hiyo inayojulikana pia kama sheria ya msingi. Utafiti mpya wa taasisi ya YouGov unaonyesha kuwa 66% ya Wajerumani wanaamini mahakama hiyo, na kiwango hicho ni kikubwa kuliko cha taasisi nyingine zote za dola. Kulingana na utafiti huo, Bundesrat, ambalo ni baraza la juu la bunge, linaaminiwa na 47% ya Wajerumani, huku Bundestag, yani baraza la chini, ina 38% ya uaminifu. Serikali ya shirikisho inayoongozwa na kansela Friedrich Merz inaaminiwa na 29% pekee. Lakini miaka michache iliyopita, imani kwa mahakama ya katiba ilikuwa kubwa zaidi. Utafiti wa taasisi ya Allenbach ya mwaka 2025 ulionyesha kuwa kiwango hicho kilifikia 81% mwaka 2021. Haijabainika wazi kwa nini imani hiyo imeshuka, ila baadhi ya wachambuzi wanahusisha hali hiyo na maamuzi ya mahakama hiyo yaliyoiwezesha serikali kuweka vizuizi kwa baadhi ya uhuru wa watu wakati wa janga la COVID-19. Vizuizi hivyo vilisababisha maandamano na kuzua maswali kuhusu uhuru wa mahakama hiyo. Mwanasayansi wa masuala ya siasa Christine Landfried hakubaliani na madai kwamba mahakama hiyo imekuwa ya kisiasa kupita kiasi. Anasema ni kawaida kwa mahakama ya katiba kushughulikia masuala ya kisiasa, akiongeza kuwa tofauti ni kwamba maamuzi yake yanapaswa kutegemea sheria wala si mijadala ya kisiasa. Jaji wa zamani Gertrude Lebewolf anaona tatizo mahali pengine. Yeye anasema muundo wa mahakama hiyo ya katiba hauakisi tena hali ya sasa ya kisiasa nchini Ujerumani. Mabaraza mawili ya bunge, kila mmoja huchagua nusu ya majaji wa mabaraza mawili ya mahakama hiyo, kila baraza likiwa na majaji wanane. Jaji mstaafu Lebewolf anasema kuwa mahakama yenye mitazamo tofauti inaweza kutoa maamuzi yenye uwiano na kukubalika zaidi. Anapendekeza nafasi za majaji zitangazwe hadharani, watu wenye sifa waombe, kisha kamati ya bunge ichague wanaofaa. Austria na Uswisi tayari zina mifumo ya aina hiyo. Hoja nyingine yenye utata inahusu chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD. Lebewolf anasema wagombea wanaopendekezwa na chama hicho pamoja na chama cha mrengo wa kushoto wanapaswa pia kuzingatiwa. Baadhi ya mahakama za majimbo tayari zina majaji waliopendekezwa na AfD. Hata hivyo, idara za ujasusi wa ndani zinayachukulia baadhi ya makundi ndani ya AfD kuwa yenye itikadi kali na yanayoipinga katiba.
3: Yapo mengi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Silvia Muheuzi leo ameyadondoa hayo, na sijui ametuletea yapi.
12: Asante Jacob. Na kwa taarifa za hivi punde ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii nchini Kenya, taifa hilo limetangaza kisa chake cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola ndani ya mipaka yake. Taarifa hizo zimetolewa na waziri wa afya Aden Duale, ambaye amesema raia wa Kenya aliyekuwa akisafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amefariki katika hospitali moja jijini Nairobi baada ya kupatikana na maambukizi ya Ebola. Taarifa zaidi zinasema Jacob kwamba mgonjwa huyo alisafiri kwa njia ya barabara kutoka DRC hadi Kampala kabla ya kuwasili Kenya kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta mnamo Oktoba 3. Ingawa wanasema alipitia ukaguzi wa awali wa afya, baadaye alianza kuonyesha dalili za Ebola ikiwemo homa, uchovu, maumivu ya koo na kutokwa damu. Alifariki Jumatatu jioni, hiyo ni jana, baada ya maambukizi kuthibitishwa maabara, na mamlaka sasa hivi zinafuatilia watu 28 waliokaribiana naye pamoja na abiria 23 na wahudumu wanne wa ndege waliokuwa kwenye safari hiyo. Kwa hivyo hilo ndio linazungumzwa sana kwa hivi sasa nchini Kenya. Na mwili wa raia huyo unatarajiwa kuzikwa ndani ya saa 24 zijazo.
3: Inatisha. Maana yake nafikiri ni
12: taarifa
3: Bila shaka na kama aliweza kukutana labda na watu wengi namna hiyo, inatisha zaidi, sio?
12: Kwa hiyo ina maana ni kwamba hata watu ambao walikaribiana naye itabidi wakae watengwe kwanza, wafanyiwe vipimo, kisha majibu yakitoka ndio pengine wataruhusiwa kuona kama kuna wengine wameambukizwa, lakini tunaamini kwamba hali itakuwa sawa.
3: Bila shaka.
12: Ninasalia nchini humo kama bado nina muda. Lori moja la mafuta limeteketea kwa moto baada ya kupata ajali katika eneo la Salga kati ya Nakuru na Eldoret. Sasa shirika la Msalaba Mwekundu huko nchini Kenya limesema kwamba limetoa matibabu kwa majeruhi wawili, huku mamlaka zikifunga sehemu ya barabara na kuwaelekeza madereva kutumia njia mbadala. Lakini kubwa ambalo linazungumzwa, Jacob, utakumbuka kwamba mwishoni mwa juma, Jumamosi, kulitokea ajali nyingine ambapo mahujaji 17 walifariki baada ya kutokea ajali katika barabara ya Nairobi Mombasa. Na watu wanasema katika eneo hilo, wewe unatoka huko, wanasema eneo la Salga kidogo huwa kuna matukio ya ajali ya mara kwa mara.
3: Matukio ya ajali ya mara kwa mara na hasa yanayohusisha pia malori haya ya mafuta.
12: Kwa hivyo swala hilo pia limezusha mjadala kuhusu usalama wa barabarani nchini Kenya, hasa tukielekea mwisho wa mwaka.
3: Bila shaka ni tatizo kubwa. Tatizo kubwa na ni gumzo kubwa pia sasa hivi huko nchini Kenya. Lakini Silvia, tutiawache kidogo, tutazungumzia baadaye. Tugeukie maoni ya wasikilizaji wetu na tuanzie katika chaneli yetu ya YouTube pale ya pomoni chungu nzima. Simon Malagi anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Sumbawanga, Tanzania. Halafu George Majiji yuko Dar es Salaam anauliza mapigano yataisha lini huko Mashariki ya Kati.
12: Namuona Hayuda Igimbi anauliza kwa nini mpaka sasa shirika la afya duniani hawajapata dawa ya Ebola ili kuwasaidia watu wa Kongo. Lucas Salim wa Chalinze, Tanzania, anasema huko Ethiopia kaeni meza moja kutatua mzozo wenu ili kukomesha umwagaji damu.
3: Jackson Valens yuko Dodoma kule anauliza Urusi na Ukraine utamaliza lini mapigano haya? Alafu Pascal Bujiku wa Shinyanga anasema Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, hakikisheni amani ya kudumu inapatikana kwenye sehemu hizo zenye machafuko.
12: Hassan Mlacha wa Moshi, Tanzania, ametuandikia anasema poleni Kenya kwa kugundua kisa cha kwanza cha mgonjwa wa Ebola. Saitoti Korduni wa Dar es Salaam anasema Umoja wa Mataifa, tafuteni suluhisho la kudumu huko Mashariki ya Kati.
3: Kuna Isaya Mpoku yuko Mbeya kule anasema Urusi na Ukraine malizeni vita vyenu, raia wanateseka. Alafu Erasto Manga wa Marangu kule anasema Wakenya chukueni hatua haraka kuepuka ugonjwa wa Ebola. Nitakomea hapo kwa sasa, takuwa na muda mwingine wa kuyasoma maoni yako zaidi matangazo haya atakapokuwa yanaendelea, lakini usiende mbali, makala ya Kinagaubaga inakujia muda si mrefu.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Naam, karibu na mimi ni Joe Chinchogopa. Shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania, mapema mwaka huu itaanza kutoa elimu kwa kutumia mtaala mpya wakati muhula wa masomo utakapoanza. Na hatua hiyo inafuatia mapinduzi makubwa yaliyofanywa hivi karibuni ya kuifanyia mageuzi mitaala yake. Lakini je, kwa nini chuo hicho kimeamua kuchukua hatua hiyo wakati huu? Dr. Elisha Magolanga ni mhadhiri katika chuo hicho na ambaye ni mkuu wa idara ya uandishi wa habari na stadi za vyombo vya habari.
2: Ni mahitaji katika soko, lakini pia mabadiliko ya teknolojia yanabadilika. Kwa hiyo ni vitu vingi vimepita, lakini pia muongozo wa sera ya elimu ya mwaka 2024, zote hizo zimekuwa ni sababu zinazopelekea sisi tufanye marekebisho au mapitio ya mitaala mpya.
1: Kwa mtu ambaye amesoma katika chuo kikuu hiki, shule kuu ya uandishi wa habari, unapomwambia kwamba chuo ulichosoma sasa kimepitia upya mitaala yake na sasa imebadilishwa, unaweza asipate picha kamili, kipi ambacho kimepitia na kifanyia mabadiliko?
2: Kwanza tumefanya marekebisho katika masomo mengi ambayo yanakwenda na wakati wa teknolojia ya sasa. Zamani, wakati wa nyuma, mitaala ya mwisho ilikuwa imefanyiwa marekebisho ilikuwa ni mwaka 2016. Kwa muda ule mpaka leo takriban miaka 10, dunia inabadilika kasi, mahitaji yanakwenda kasi. Mathalani, zamani watu walikuwa hawawezi kuzalisha maudhui kwa kutumia akili unde, akili mnemba. Sasa hivi kuna teknolojia imebadilika. Lakini jambo lingine ambalo limebadilika, tumeifanya kuwa ya vitendo zaidi kuliko kuwa ya nadharia. Zamani masomo mengi yalikuwa yanabeba nadharia kwa 60% na vitendo vilikuwa vinabeba kwa 40%. Kwa hiyo tumebadilisha sasa hivi, vitendo vinakwenda zaidi kwa 60% na 40% imebaki kuwa nadharia.
1: Kwa hivyo masomo ambayo yanafundishwa shule kuu ya uandishi wa habari Chuo Kikuu cha Dar es Salaam bado ni yale yale?
2: Hapana, masomo pia mengi yamebadilika. Kuna masomo ambayo ni msingi kama uandishi wa habari, uhariri, hiyo ni basic zipo, na mambo ya maadili ya uandishi wa habari ni vitu ambavyo unaweza kubadilisha namna ya kufundisha, lakini vinabaki katika msingi ule. Lakini tumebadilisha sasa hivi, tumeleta masomo ambayo yanaonyesha biashara katika uandishi wa habari, kwa sababu vyombo vingi vya habari vipo katika wakati mgumu kujiendesha kiuchumi, na tatizo ni kwamba hivi vitu vilikuwa vinasaulika na walikuwa watu wanachukua tu kwamba huyu ni mhariri, tunampa kuwa meneja, hana msingi wa biashara kwa ujumla. Kwa sasa hivi tumeingiza hiyo msingi ya biashara katika uandishi wa habari, ili tunataka kuona kwamba mwandishi atapotoka pale pia ni mjasiriamali, kupitia maudhui yake anaweza kujiingizia kipato nje na ajira yake.
1: Hii inamaanisha kwamba mwandishi wa habari sio moja kwa moja anapomaliza katika shule hii anaondoka na taaluma ya ujasiriamali. Kwa hiyo ni somo jipya ambalo linafundishwa tu ujasiriamali, tofauti na ile dhana kamili ya uandishi wa habari na maudhui ya kihabari yenyewe.
2: Tumeifanya tunasema entrepreneurial journalism. Zamani mtu alikuwa anafanya uandishi wa habari tu kama huduma, lakini sasa hivi ni fursa. Kwa hiyo kutumia ile taaluma yake kuigeuza kuwa pesa ni sehemu nyingine ambayo tumemjengea uwezo, kwamba anaweza akafanya kazi akawa freelancer huko anafanya shughuli zake zingine zile zile zinahusiana na kihabari, na zikaweza kumuingizia kipato zaidi, ili kupunguza ile hali ya uduni wa malipo ya waandishi wa habari, angalau wao na maisha fulani ambayo anaweza akajikimu na kumudu.
1: Kwa hivyo sasa wanafunzi wako katika mapumziko baada ya kumaliza mihula yao.
2: Ndiyo.
1: Na nyinyi tayari mshafanya mapitio ya katika
2: mitaala
1: hii. Mmeanza lini kuitekeleza?
2: Mitaala inaanza kutekelezwa tutakapofungua mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa kalenda ya tume ya vyuo vikuu, tunafungua vyuo tarehe 26 mwezi wa 10. Kwa hiyo tayari tumekwisha kujipanga, tumefanya mafunzo kwa walimu kupitia mitaala mipya, tayari tumegawana nani atafundisha nini, na bado kuna mafunzo mengine yanaendelea siku za hapa karibuni kwa ajili ya kuwajengea uwezo walimu mbinu tofauti tofauti za kufundishia, nasema the pedagogy of teaching.
1: Kwa hivyo kwa lugha nyingine, sasa mwanafunzi anahitimu chuo hiki kikuu cha uandishi wa habari ataondoka katika chuo hiki akiwa tofauti na wale ambao tayari walishahitimu katika miaka ya nyuma. Hao wanafunzi wapya ambao wanaanza sasa, wamefanyiwa tathmini yote kuhusu kwamba sasa unapoenda katika chuo kikuu unafunzwa mambo mapya?
2: Ndiyo, kabla ya kufanya mapitio ya mitaala yetu tulifanya kwanza tafiti kuhusisha waajiri kule wanakokwenda. Wakatupima, wakaona tuna changamoto eneo fulani. Baada ya kuona lile gap tunalo, tukafanya need assessment tena, utafiti mwingine wa wanafunzi wote ambao wapo na wanaendelea. Tukaona maoni yao na mawazo yao na tukagundua gap liko wapi. Baada ya kufanya hivyo, tukafanya benchmarking kwenye vyuo vingine tofauti duniani, wenzetu wanafanya nini kulingana na hali ya sasa. Tukaangalia best practice tukachukua. Kwa hiyo hawa wanafunzi ambao wanatoka na wale wanaoingia wapya, tayari tuna sehemu ya utafiti na kujua walikuwa wana upungufu sehemu gani na sisi tujazilize sehemu gani katika eneo ambalo tumefanya utafiti. Kwa hiyo hilo liko considered vizuri kabisa.
1: Lakini mnakuja na mabadiliko haya mitaala katika ufundishaji, wakati huko mitaani kuna taja kwamba sekta ya habari imeporomoka kwa kiwango kikubwa, imepoteza mwelekeo, uandishi habari makini umeanguka. Hayo mapitio yenu yanaweza kujibu kitu kama hicho?
2: Mapitio yetu yanapitia kwa sababu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimeanzisha kitu kinaitwa Industrial Advisory Committee. Hii inaleta daraja kati ya industry kule mtaani ambako kuna vyombo vya habari na vitu vingine na chuo kikuu. Na moja ya kitu ambacho tumezingatia kabisa kwenye mitaala ya safari hii ni lazima kuwa na ushirikiano na industry. Kwa hiyo katika kila kozi naofundisha, naweza nikakualika wewe hapo leo, nataka ujizungumze na wanafunzi wangu kwa ajili ya kuwapa ule uzoefu. Ni moja ya kitu ambacho tumekiwekea mkazo sana kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwamba huwezi ukakaa ukajifungia unafundisha bila kuhusisha industry nje. Kwa hiyo tumekiwekea mkazo sana kwa kiasi kikubwa kama hicho.
1: Mitaani kuna kile kinaitwa uandishi jamii, kwa maana kwamba kukua kwa teknolojia kumwezesha kila mmoja kupasha habari kwa wakati wake bila kuzingatia miiko ya uandishi wa habari.
2: Ndio.
1: Bado ni changamoto katika sekta ya habari. Mitaala hii inaweza vipi kulikwamua jambo hili kwa uandishi wa habari chipukizi?
2: Nadhani swala la uandishi wa habari jamii linahitaji ni ishu mtambuka. Sisi tunaweza kuandaa vizuri watoke nje kwenda kufanya kazi, lakini idadi ya waandishi jamii ni kubwa kuliko wale waliopita chuoni kusoma. Na wakati mwingine tunanyoshewa mikono, nyinyi siku hizi mnafundisha nini hasa kikuona mwalimu? Wanadhani kila anayeandika mtandaoni ni mwandishi wa habari. Kila anaandika. Kwa hiyo bado tuna tatizo kubwa maeneo especially wakati huu ambapo habari potofu zinaendelea kwa wingi sana. Sisi kama chuo kikuu tumejipanga kuwapa uwezo mkubwa hasa wa kuhakiki hizi habari. Mambo ya fact checking na vitu vingine, ili wao waweze kujitofautisha na wale wanaoandika habari jamii. Watu wakiona kwamba huyu hapa, wamwone huyu ni mwandishi wa habari, na baadaye tubone kujivunia kwamba Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tumezalisha mtu mwenye weredi, mtu mwenye uwezo. Ingawa swala la kushindana na uandishi jamii ni gumu kwa sababu idadi yao ni kubwa sana kwenye platform za mitandao ya kijamii.
1: Ni Dr. Elisha Magolanga, mkuu wa idara ya uandishi wa habari na stadi za vyombo vya habari ya Shule Kuu ya Uandishi wa Habari na Mawasiliano ya Umma ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Na mimi ni Joho Chinchogopa, nakamilisha makala haya.

0: DW. Wanawake na maendeleo.
1: Makundi mbalimbali ya kiraia wakiwemo viongozi wa kike katika ulingo wa siasa, mashirika ya kijamii yanayojihusisha na haki, elimu za kiraia na mashirika angalizi ya uchaguzi nchini Kenya yameendelea kuelezea wasiwasi kuhusu mustakabali wa hali jumla ya mazingira ya kisiasa kwa wanawake nchini Kenya. Hali hiyo imekuwa ikijitokeza kwenye mikutano ya kisiasa yenye kampeni za mapema kuelekea katika uchaguzi mkuu mwaka 2027 ambayo hutawaliwa na ghasia. Wadau hawa wanaelezea kuwa mazingira kama haya yanaibua wasiwasi ongezeko la vitisho vya ghasia za kisiasa zinazoandamana na udhalilishaji wa wanawake walio na azma ya kugombea nafasi za uongozi kisiasa. Makala ya wanawake na maendeleo leo yanaangazia mustakabali wa wanawake waliotangaza nia ya kugombea nafasi za uongozi. Mimi ni Musa Navie. Karibu. DW inakutana na Maureen Adhiambo anayepanga kugombea wadhifa wa bunge kwenye eneo bunge la Kisumu Mashariki, jimbo la Kisumu. Kwanza inataka kufahamu anakabiliwa na changamoto zipi anapoingia katika ulingo wa siasa.
2: Unasikia mwingine anasema, wewe utaweza kwa sababu wewe ni mwanamke, kampeni unafaa ufanye kwa sababu huwezi fanya siasa bila pesa. Kuna wakati hata wakati nilikuwa ninaweka mambo yangu, watu wakaniambia utauawa na fulani ukijaribu kusimama kama mwanamke. Sasa hizo ni changamoto ambayo inafanya wakati mwingine unaweza kuwa na uoga kujitokeza nje.
1: Lucy Odwar anagombea nafasi ya uwakilishi wadi jimbo la Homa Bay lililoshuhudia vurumai za kampeni za kisiasa zilizosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mamilioni ya mali. Anasema unyanyapaa dhidi ya mwanamke aliyejitosa katika ulingo wa siasa unaanza na jamii, na pia ni vipi jamii inamwangazia mwanamke katika uongozi.
3: Unapata vitisho kutoka kwa wanawake wenzako ama wanaume, unaambiwa kwanza kuonyesha mwanaume wako. Ya pili unapata kwa sababu ya ngozi, pia watu wanasema huyu ni mtu mwenye tukimaka kwa jua hapa atamelta kidogo, ama huyu tukimfanyia hivi huyu tutaenda tumuuze Tanzania, huyu tutaenda kumfunika tumpeleke mali kama hapa. Mimi ni kuona sioni vizuri, alafu pia nina ile albinism ya ngozi.
1: Mbali na kujikuta kwenye purukushani za ghasia, vitisho, kejeli, bado pia kuna shinikizo la kuwa kwenye ndoa ili ufuzu kugombea. Ukosefu wa fedha za kumudu kampeni nayo ni changamoto nyingine. Mashirika ya kijamii yanaorodhesha dhulma za kijinsia, baadhi ya wagombea wa kike wakidhulumiwa na waume wao kufuatia shinikizo la kuingia katika ulingo wa siasa na mikutano ya usiku. Dhulma za kimitandao, mwanamke akiwindwa kupitia picha na video zenye maudhui chafu, hali ambayo wanasema huacha na athari kubwa ikiwemo ya kisaikolojia. Shirika la Social Justice League linalojishughulisha na masuala ya haki za binadamu, hasa haki za wanawake, limekuwa likiendesha uhamasishaji katika kiwango cha jamii na kutoa elimu ya kiraia. Elizabeth Odondi, mwenyekiti wa shirika hili, anasema mojawapo ya mpango wa shirika hilo ni kuandaa wanawake zaidi kuingia katika ulingo wa siasa, na kwamba shinikizo lao limechangiwa na idadi ndogo ya wanawake katika siasa, hasa maeneo ya vijijini.
4: The first thing ni culture. So vile tulianza,
5: kitu cha kwanza ni utamaduni. Wanawake walituambia kuna vizingiti vya kijamii ambavyo walikuwa wanakabiliana navyo,
4: na ndio maana unapata wanawake wengi hawaingii katika siasa.
1: Mashirika ya kijamii yanasema ghasia za magenge ya wahuni katika mikutano ya kisiasa zinaibua uoga, na huenda hali hii ikachangia hofu miongoni mwa wagombea wa kike wenye azma ya kugombea nafasi za uongozi, hatua inayotatiza mafanikio ya utekelezwaji kanuni ya kijinsia ya thuluthi mbili iliyo chini ya ibara ya 27(8) na 81(b) za katiba ya Kenya. Esther Acheng, mkurugenzi mtendaji na mratibu programu wa shirika la ushauri la wanawake la Kenya, KEFIADO, anasema suluhisho la baadhi ya changamoto linasalia na asasi mbalimbali, vyama vya siasa, tume huru ya uchaguzi na uratibu mipaka IEBC, idara ya mahakama, tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa, miongoni mwa nyingine.
6: Wafuate sera, na kama mtu amefanya kitu inafanya hiyo sera isifuatiliwe, kuna vitu imelingana na sheria, tuwafuate waitekeleze.
1: Na kwa kauli hiyo ndiyo nahitimisha makala ya wanawake na maendeleo. Jina langu ni Musa Navie. Kwa heri.
7: Silvia, bado upo studioni, kumaanisha bado una jambo.
8: Bado nina jambo, ndio. Nikuulize swali, Jacob. Wewe unamkumbuka mwalimu wako yeyote ambaye alikufundisha, iwe ni shule ya msingi, shule ya sekondari, chuo kikuu?
7: Wengi.
8: Unawakumbuka? Na kuna yeyote ambaye unawasiliana naye bado?
7: Kwa kweli mawasiliano sina.
8: Sasa jana ilikuwa siku ya kimataifa ya walimu ambayo inaadhimishwa kila mwaka Oktoba 5. Na siku hii inaadhimishwa ili kutizama mchango wa taaluma ya walimu, na sasa hilo ndilo ambalo watalijadili leo ama tutalijadili leo katika Kurunzi Live ifikapo saa 10 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Na hodha wa kipindi hicho ni Babu Abdalla na Saumu Njama watakuwa live. Lakini swali kubwa ambalo wanataka kulijadili leo. Sote tunafahamu kwamba walimu ndio wanatulea sisi wanahabari, wamewalea maraisi, madaktari, wahandisi na taaluma zote ambazo tunazifahamu ulimwenguni. Na swali kubwa ni je, mchango wao unathaminiwa ipasavyo?
7: Mchango wa walimu.
8: Mchango wa walimu, kwa sababu wao ndio wanazalisha taaluma zingine zote.
7: Nafikiri ni swali zuri hilo. Sijui, nafikiri nategemea labda sehemu waliko. Mara nyingi katika nchi zetu hasa za Afrika Mashariki, walimu wamekuwa ni watu kulalamika sana.
8: Huwa tunaona kwa mfano wanalalamika kuhusiana na mishahara duni, mazingira magumu ya kazi na heshima ndogo kutoka kwa jamii.
7: Bila shaka. Kwa hiyo hii moja kwa moja inaonyesha kwamba hawathaminiwi. Lakini ingawa mchango wanaotoa ni mkubwa kwa kila taaluma.
8: Hapa Ujerumani ungeweza kutoa uzoefu wote kuhusiana na walimu?
7: Hapa Ujerumani naweza kusema, manake pia kumekuwa na gumzo hilo kwamba Ujerumani pia tatizo hilo lipo, unaweza kusema kwamba hawathaminiwi kama vile
8: ilivyokuwa zamani wenyewe wanasema.
7: Ndio na kwamba tafiti zinakuwa zinaonyesha kwamba vijana wengi baada ya shule wanakuwa hawataki kuingia katika taaluma
8: ya walimu.
7: Kwa sababu yale mambo ambayo wanayao.
8: Wanaona kwamba ni taaluma ambayo imeshuka katika kupewa thamani. Na umeona pia Ufaransa, maandamano ya
7: mambo
8: wanafunzi.
7: Mambo yanaendelea Ufaransa bila shaka.
8: Wanasema shule hazina walimu wa kutosha. Kwa hiyo pengine kuna changamoto kuhusiana na taaluma hii.
7: Nafikiri karibu ulimwengu mzima mambo haya hapo.
8: Pengine changamoto zinatofautiana.
7: Zinatofautiana bila shaka. Bila shaka zinatofautiana kabisa. Kwa sababu ukisikia zile changamoto ambazo wale wanafunzi kule Ufaransa wanazungumzia na
8: changamoto za huko kwetu.
7: Za kwetu Afrika, mambo mawili tofauti.
8: Haya, asante.
7: Bila shaka tutawachia hapo kwa sasa, lakini kuna makala hapa ya vijana tugutuke kutoka kwa Veronica ni kanatlis na kujia muda si mrefu.
0: DW vijana tugutuke.
9: Mambo vipi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW popote pale ulipo unapopokea matangazo haya, mimi ni Veronica Natalis na kukaribisha sana katika kipindi hiki cha vijana tugutuke, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutoka maeneo mbalimbali duniani. Leo nakukaribisha kutoka mtaa maarufu sana wa hapa Arusha kaskazini mwa Tanzania, unaitwa
10: Matejo.
9: Sawa. Na moja kati ya sifa ambazo zinautambulisha mtaa huu ni kuwepo kwa vijana ambao ni vijana machachari sana, lakini pia kunahusishwa na baadhi ya vitendo vya uhalifu. Mara kadhaa jeshi la polisi limethibitisha kuwepo kwa vitendo vya uhalifu katika maeneo haya, lakini pia kuna vijana ambao wanatumia vipaji vyao kuielimisha jamii kuachana na vitendo vya uhalifu, na hao ndio leo tutawatazama. Tupo nao hapa katika vijana tugutuke. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis, lakini kwanza kabisa nikupe nafasi ili uweze kusikia vijana ambao nimewalika hapa katika vijana tugutuke.
10: Yo, it's Patson Sabas Shaban Kiamba aka Park 958. Uf, takimbia.
9: Sasa huyo ndio Shaban Kiamba, umemsikia hawa jenzi wa Matejo. Utakimbia anasema wengine.
10: Yeah, wananiita Hussein Nasoro Mzigama aka Mamenchu Gatejo Clan. Uf,
11: wananiita Hussein Haji Bakari aka HB Last King Fanani. Wagwan.
9: Huyu ni Hussein Bakari, na hao ndio vijana ambao nimewalika hapa katika vijana tugutuke Dolce Vele. Karibuni sana kwenye kipindi hiki. Huku nasikia hamsalimiani tena, mambo vipi nyinyi jenzi wa Matejo? Mnasema ni style gani au nimekosea?
10: Yo, style gani yani, kwamba ni vipi yani?
12: ndio maana mwana style gani.
9: Tuanze na Patson. Mejitambulisha kama ninyi ni wasanii mnachana mistari ama nimekosea?
10: Yeah, sisi ni MC na tunachana, tunafanya sanaa ya muziki.
9: Mlianza lini sanaa yenu hii?
10: Kitambo sana, ilikuwa 2015. Ani kwa sababu tulemua kuiongelea jamii yetu inayotuzunguka, ni kufikisha vile vitu ambavyo haviwafikii kwenu.
9: Na ni vitu gani ambavyo vipo kwenye jamii yenu hii inayozunguka ya Matejo?
10: Harakati ni nyingi, yani kuna biashara ambazo sizo, kuna watu wanafanya mambo yao kigengeng, lakini kuna watu ambao wanapambana kwenye zile kazi halali na mambo yanasonga tu na inawezekana pia.
9: Sasa nataka niajue hayo mambo ya kigengeng. Na mimi pia msikilizaji nataka kufahamu ni vitu gani ambavyo vinafanyika miongoni mwa vijana ambavyo mliona mtumie sanaa ya muziki kwa ajili ya kuelimisha jamii na pengine kuzuia vitendo hivyo ambavyo mmevitaja kama vya kigengeng.
10: Kuna vitendo vya udokozi. Udokozi vinatokeaga kwenye kila mitaa. Sasa si kwenye mitaa yetu hatuvipendi hivyo vitu. Maana ndo maana tukaamua kuifikishia jamii ujumbe kwamba hivi vitu tuvipinge ili watu waende sawa. Inakuwa ni safi safi.
9: Asante sana. Hussein, umemsikia mzungumzaji aliyepita amezungumzia habari za vijana na tabia baadhi zilizopo katika mtaa huu na mkaamua kutumia sanaa ya muziki kwa ajili ya kuelimisha. Sasa mashairi mnayoyatunga kwenye nyimbo ambazo mnatengeneza yanakuwa yanazingatia maudhui hayo?
12: Ndio kabisa, yanazingatia maudhui hayo na hata pia ukisikiliza mistari tunayopita utaona kabisa wanaelimisha jamii. Labda ningepita hata verse moja.
9: Hebu pita mwanangu kidogo.
12: Naambiwa madawa ya kulevya ndo anafanya street na kwena bad behavior. Iko wapi saviors? Obvious. Vijana ni addicted. Jamii imefumba macho kabisa, meweka tinted. Sikuzi bila linked. Wez kuwa invited. Waweza kuwa hunted. Chini ya most wanted. Sijifanya izma na izi ni lana. Mamraka na jibiz na...
9: Sawa, sawa. Sawa, sasa vijana wanapokea vipi sana yenu hii?
12: Wanapokea kwa uzuri. Na pia kuna baadhi ambao wanaona kweli tunachokiongelea ni sahihi. Na pia kuna vijana ambao walikuwa na tabia hizo na kupitia sisi wamebadilika, sasa hivi wanafanya kazi, wengine wanaendesha mapikipiki, wengine wamejiajiri. Kwao na sisi pia tunapata nguvu ya kuendelea kufanya.
9: Sawa, asante sana Hussein. Ameniambia kwamba hapa mwanzo mmeanza sana hii 2015, umeungana hapa vijana kwa ajili ya kuweza kuelimisha jamii hasa vijana kuepukana na vitendo vya uhalifu. Tumesikia hapa katika wimbo ambao umeimbwa sasa hivi, tumesikia madawa ya kulevya, tumesikia habari za mapenzi ya jinsia moja kama sijakosea. Mnafikiri kwamba sana hii vijana wanaipokeaje?
11: Hii sana vijana wanaipokea na kuonyeshwa wanaipokea, matokeo yake tunavyoona watu wanaipokea ni kupitia hata mitandao yetu ya kijamii. Unajua sisi tunatambia zile subscribe viewers, zile likes za TikTok, Instagram. Kwa hiyo tunapoposti zile nyimbo zetu na kazi zetu, pale ndo tunaona wito unavyopokea na mitaa yetu. Hawezi kukaa, hawezi kupita mtaa wote hapo usisikie nyimbo ya Tejo Clan. Labda umeme umekatika. Hivyo umeona sasa. Kwa hiyo sasa mziki wetu unavyoenda ndo sisi tunatafuta vijana na mziki wetu kweli sisi unafikia kwa vijana.
9: Umegusia mitandao ya kijamii, ndipo ambapo mnachapisha kazi zenu za sanaa. Ni maeneo gani mengine ambayo mnayatumia kwa ajili ya kufikisha ujumbe huo?
11: Tumeanzisha tuna vilinge vyetu kama vile unasikia kuna watu chuma movement. Tunafanya vitu vyetu pale, tunakemea madawa, tunaongea mambo kibao kwenye jukwaa letu la watu chuma. Umeona liko Matejo hapa hapa ulipo. Kuna Unlimited, mziki unaenda mbali. Mziki unasikika mbali. Mimi napenda sana mziki na movie. Ni vitu vinavyoenda mbali. Kuliko hata msoma kitabu au muandika kwenye magazeti.
9: Asante sana msikilizaji. Ni Tejo Clan hao, kundi la sanaa ya muziki wa Bongo Flava hapa nchini Tanzania. Wanapatikana katika mtaa unaoitwa Matejo, jiji la Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Na wao wanafanya sanaa kwa ajili ya kuhamasisha vijana wenzao kuachana na vitendo vya uhalifu. Na kama ulivyosikia, wameeleza kwamba wamefanikiwa kuwasaidia baadhi ambao sasa wamejiajiri katika maeneo mbalimbali. Labda nirudi tena kwa Hussein hapa. Unafikiri kwamba ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo sasa kwenye kundi lenu ambapo labda pengine zingeshughulikiwa ungeweza kufikia vijana wengi zaidi, si tu Matejo, ni Arusha labda na maeneo mengine ya Tanzania?
12: Changamoto zipo, tunakabiliana nazo. Bado sisi tunafanya, lakini kikubwa changamoto ni nyingi sana tunazopitia kwenye muziki ambao tunaofanya. Kuna ambao wanatupinga, kuna ambao wanakubali, kuna ambao wanasupport, kuna ambao ndio hivyo wanatuongelea vibaya pia kulingana labda na jealous na nini. Unaona labda kuna
9: historia ya mtaa, kuna baba vijana wahuni wahuni
12: wanawachukulia labda vijana wahuni wahuni. Changamoto zingine mtaa tunaotoka kwa nyuma, yani nyuma ni miaka ya nyuma, ulikuwa una historia mbovu. Muona kwao kuna sometime kuna shows zinaweza zikatokea pia tukaambiwa hawa wanatokea matejio ni wakorofi, hawa wafai, wababe, wauni, walevi, umeona watu wanachukulia zile historia za nini za nyuma. Kwa hiyo nakuta tunakosa vitu vingi kwa ajili ya maneno ya watu.
9: Asante sana Hussein. Patterson, labda cha kuongezea sasa kuhusiana na nini ambacho unatamani kwamba kingefanyika kwa vijana kama nyinyi ambao mnatumia sanaa ya muziki kuweza kuelimisha vijana wenzenu kuepukana na vitendo vya uhalifu, kingefanyika kingeweza kusaidia zaidi harakati hizi?
10: Kikubwa yani sisi tumeshatumia nguvu yetu kubwa sana kufika tulipofika. Tunao mitandao yetu ya kijamii, ukiingia YouTube ukiandika Tejo Clan unatupata. Tuna akaunti zetu Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Ila tunahitaji pia ujue kuna watu ambao wametuzidi connection fulani, hao sasa ndio sisi tunawahitaji uwepo wao kwetu. Waachane na historia ya mtaa wetu kwamba watu ni wababe, wakorofi, walevi, ila kuna watu wamebadilika. Umeona, don't judge a book by its cover. So kwa sababu ni matejo ukaona kwamba watu wako kimatejo, matejo zaidi.
9: Sikilizaji, tupo matejo hapa na kipindi hiki cha vijana tugutuke kinafikia tamati kwa leo. Nikukumbusha kwamba nimekuwa na kundi la sanaa ya muziki wa Bongo Flava kutokea Matejo, Arusha, Tanzania. Wanafanya hip hop. Sawa sawa. Na umesikia mambo mengi, lakini zaidi ni harakati zao za kuwasaidia vijana ambao wanajihusisha na vitendo vya uhalifu, ikiwepo matumizi ya dawa za kulevya kama ulivyosikia umetaja. Wanaimba nyimbo nyingi sana za kuelimisha. Na mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis. Labda kabla sijawaaga, nikukumbushe tena haraka haraka majina vijana ambao nimekuwa nao hapa.
10: Patson, Sabas Shaban, 58, Park 9.
12: You know, Hussein Nasoro Mzigama, a.k.a. Mamenchu Gea.
11: Wananita Hussein Haji Bakari, a.k.a. Hashbi Fanani, Wagwani.
9: Sawa sawa, na kutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa heri kwa sasa.

Na kama nilivyokuahidi kwamba tutakuwa na muda angalau wa kusoma tena maoni yako kuhusiana na ripoti zetu mbalimbali, na muda huo ndio shawadia sasa hivi. Nianze na ukurasa wa Instagram ambapo Jason Mwalongo wa Njombe, Tanzania anasema pongezi mahakama ya katiba ya Ujerumani kwa kutimiza miaka 75. Ngodoki Senior anasema Ulaya na Marekani ndio chanzo cha kuiumiza Ukraine, wanatoa pesa na msaada vita iendelee kwa maslahi yao, wanasahau raia ndio wanaoumia. John Homan yuko Dodoma kule na anauliza Urusi na Ukraine vita vyenu vitaisha lini? Alo Samba wa Arusha anasema Urusi na Ukraine zinahitaji kurejea kwenye meza ya mazungumzo ili kulinda maisha ya raia na kurejesha amani. Dixon wa

0: saa 12 kamili kwa sasa huko Afrika Mashariki, nitakuwa nakujia na matangazo ya jioni wakati huo. Mimi ni Jacob Safari, waheri kwa sasa.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Aya, naitwa Motak Feva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100 kwa ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Panda, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Panda 5M41 inakomaa ndani ya siku 90, inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Panda 53, hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili, inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tuna Panda 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100, ni nzuri sana. Mbegu za Panda zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Panda zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Panda kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
4: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni cheka bisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
5: Okay.
6: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
7: Moko
6: R&B.
7: Wake me.

0: Aya bwana, anaitwa Baraka da Prince. Ya kwanza kuisikiliza ni to Sometimes. Moja kati ya wasanii kujivunia kabisa kutoka hapa ya nyumbani kanda ya Ziwa, ambao kuna aina ya uandishi na melody ambazo ziliwabeba sana kwenye muziki wa Bongo Flava. Till now baba, hakuna wa kuweza kusimama na huyu mzee, kwa sababu kuna namna kwenye nyimbo za kulalamika na za kubembeleza, hususan kwenye mapenzi, Baraka da Prince anaendelea kuwa on top kabisa, na moja wa wasanii ambao waliwakilisha na anaendelea kuwakilisha fresh kabisa upande au kanda ya Ziwa, fresh kabisa. Ya kwanza, kama nilivyokuambia, leo Jumanne tarehe 6 mwezi wa 10 2026, mabibi na mabwana, karibuni sana kwenye ngome ya burudani, kitovu cha hisia kali za burudani ambazo unazipata hapa kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Ratiba yetu Jumatatu mpaka Jumaa fresh kabisa, mwanzo mwisho.
1: Yes.
0: Vibe ni kubwa sana leo, ndo hivyo ndugu zetu, si ndio?
1: Yeah.
0: Niaje mzee?
1: Fresh kabisa mzee.
0: Kama
1: dawa harakati. You Gen Z.
0: Yeah, I'm Gen Z.
1: Gen Z.
0: Yeah.
1: Unaelekea kwenye ujenzi, lakini kama vile unatoka afu unakuja. Eh, wewe uko kwenye ujenzi, nataka nianze kukutoa.
0: Ah, okay.
1: Ushakoma.
0: Maisha.
1: Eh, bwana, karibu sana kama kwanza na tune on your radio, kwa sababu tunatana mpaka pale 10 kamili za jioni. Make sure to connect na sisi, lakini pia usisahau bwana pale AIC team kula hospitali. Bwana, kuna kambi kubwa ya madaktari bingwa ambao watakuwa na wewe kwa mwezi huu hapo wa Oktoba 2026, na kubwa zaidi bwana, unakaribisha wale wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kuweza kufika kwa ajili ya kuweza kupata huduma za madaktari bingwa hospitalini hapo. Na kliniki maalum bwana ni kliniki ya mifupa na macho. Na kliniki ya mifupa bwana itafanyika kuanzia tarehe 5, yani imeanza jana hii kliniki, tarehe 5 hadi tarehe 9 ya mwezi huu wa 6, mwezi huu wa 10 2026. Kama unasumbuliwa ganzi kwenye miguu na mikono, make sure unafika pale AICT Mkula. Lakini kama una maumivu ya shingo, juzi umenisumbua sana, unaambia mwanangu na feel maumivu ya shingo nini. No, weka kawacheki madaktari bingwa,
0: si ndio?
1: Lakini pia kama miguu inaokuwa kamoto, una mwanangu joto miguu inaokuwa moto, pia kuna madhara ya kuweza kuvunjika kwa mifupa au viungo, usikose kupata huduma kutoka kwa madaktari bingwa wa mifupa kutoka pale hospitali ya AICT Mkula hospitali. Lakini tarehe 9 kesho kuto bwana, mwezi huu kutakuwa na kliniki maalum ya macho. Wewe kama unasumbuliwa na macho, kuna vinyamanyama huwa vinatoka kwenye macho, tongotongo nyingi mwanangu, unaona shida, wewe wacheki pale, unaona uono unapungua, kuona ukungu kutoka na vinyama machoni, mtoto wa jicho au mwasho wa macho, muda wote ni kuyapikicha tu mwanangu, unapikicha. No. Fika AICT Mkula hospitali upate huduma kutoka kwa madaktari bingwa wa macho. Huduma zote zitatolewa kuanzia 2 kamili za asubuhi mpaka 12 kamili za jioni. Je, unatumia bima ya afya? Yes, usijali. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya fedha taslim pamoja na wanachama wa bima ya NHIF pia zinatolewa. Sasa usisubiri hadi tatizo liwe kubwa zaidi mwanangu, wai sasa na uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi, fanye kukanyaga namba 0752921771, 0752921771, au 0758999205, 0758999205. Wacheki AXC team kule hospitali ili uweze kutatua changamoto ambayo inakusumbua.
0: Yeyo heshima pia na shaka kwa kila mmoja ambaye ametuna sasa hivi kupitia 91.7 anasikiliza show ya ngome burudani kupitia 91.7, kwa sababu Simiyu sasa hivi anatusikiliza pia. Shinyanga Shaytown pia tunasikilizana, Kagera, bila kusahau Mwanza Rock City, kwa sababu viunga vya Magu, Kerewe, Misungu, Kwimba pia tunasikilizana kupitia 91.7. Hapa nyumbani Mara, Tanzania pia tunasikilizana, kwa sababu sasa hivi Serengeti, Tarime, Rori ya Musoma, Butiama, Bunda pia umetun kupitia 91.7. Andi asante pia kwa ndugu zetu ambao
1: tunashukuru
0: sasa hivi wanatusikiliza live kabisa kupitia online radio ya Radio Tadio .co.tz/mazingira.fm popote ulipo.
1: Kwa nini umemkumbuka ile Baraka da Prince?
0: Kwa sababu ndio hivyo.
1: Yeah.
0: Kumbukumbu ni nyingi na hakuna maisha bila historia, unajua?
1: Okay. Yes, of course.
0: Ni nyimbo ya mapenzi, lakini unaweza wakati inatoka ulikuwa unapitia kitu fulani tofauti labda na mapenzi. Unajua muziki umeumbwa pia kwa ajili ya hisia ya kitu fulani. Imagine msanii anakaa studio, hatujui lakini ana target kitu ambacho akija kukitoa kila mtu anafurahia, mwingine anapata huzuni. So it's good for the game.
1: Yeah, so mabibi na mabwana mwanangu, wakati tunateleza na ile na zile wilaya zote na maeneo tofauti tofauti ambayo mtu maarufu amecheza na wewe mwanangu, hakikisha zingatia na zingatia kupitia namba za hapa studio. Namba ni moko tu. Yes, ni moja tu. Kuna ile 0688 na ile 0656. Sasa naanza hivi, chukua hizi. 0684 600 07 na 0656 55571. Teleza na sisi mwanangu, tunyake, tembea na sisi utudake, lakini make sure usituangushe, kwa sababu visukari vitatupanda mwanangu, afu tunasababisha burudani ambayo haieleweki. Oya, kwenye bango la leo tuchukue.
0: Bango la leo linasema hivi, nakumbuka kimlike msemo wa Teddy umetoka.
2: I hate you.
0: Nakuchukia. Sasa hizo chuki unabidi tuzione leo kupitia kwenye bango, sababu
1: why you hate me?
0: Bango linasema hivi. Ingekuwa amri yako, siku gani unatamani ingefutwa kabisa kwenye wiki na ni kwa nini pia?
1: Ipo hiyo, mimi naijua.
0: Maybe tuanze Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa.
1: Kuna Jumamosi na Jumapili. Why unazichukia pia? You can drop your comment
0: now. Itakuwa fresh kabisa, kwa sababu pale Instagram, Facebook, TikTok, YouTube napatikana kupitia Mazingira FM. Fresh kabisa, mwanzo mwisho.
1: Oya,
0: jambo la msingi ni kustiki hapa kwenye mic. Kwanza naitwa Lost Famous, yule best presenter to die king. As a microphone, Instagram napatikana kupitia Lost_Famous. TikTok I'm famous tizi. Mtu maarufu ni mmoja, nasikilizwa na baba, mjomba, shangazi, na sasa hivi pia nasikilizwa na familia moja ya Mr. Rajabu na mke wake, umetuni kupitia 91.7.
1: Oya. Zungusha vilinga, hakikisha ubilingi mwanangu, hakikisha uchafui. Au sio? Yule boy wa Master Ntaro, Michael Mjora, moto na nyoka pale. IG ni Taro_Michael, lakini pale X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Tunasafisha 10 kamili, tunaondoka, kwa sababu taratibu nyingine zinazofuata zinajenga huu msingi wa habari na burudani.
0: Kuna namna ushae kupitia mahusiano ya kimapenzo kaisi sasa hivi? Oh, it's over. Imeshindikana
1: kabisa. Haya, imeshindikana. Hiyo stage kama hujaipitia bado hujakomaa kwenye mahusiano.
0: Sawa, tukaisikiliza hapa, ni tu imeshindikana kwa Harmonize kio na J Melody. Ngoma ni tu imeshindikana kutoka kwenye album yake ya 31. Enjoy.
3: Ngoma ya burudani.

0: Εγώ να τσέμι να κυμπεί εφέλη, εφέλη.
1: Yeah, νόμα καμπίσα. Αρέτσο Ιμπρα.
0: Yeah.
1: Ανακομπεί ουακίκα. Of course, μόλι κάτι ακόμα μπορεί να μπει. Ingia kwenye ngoma bora za Bongo Flava kwa mwaka 2026.
0: Yeah.
1: Alafu ambazo zimefanywa na generation mpya kabisa kwenye muziki wa Bongo Flava. Hatuwezi kuisahau uhakika ya bwana Ibra ambaye alizaliwa Konde Gang kwa mzee mzima Harmonize.
0: Yeah.
1: So kongole kwake kwa kuendelea kuwakilisha na yani Ibra. Wala kwangu mimi. Da, noma kabisa.
0: Noma na nusu.
1: Oh, akikwambia naimba tena mapenzi na akikwambia wewe oya
0: wanangu wa genge
1: noma sana
0: tayari na nusu
1: yeah.
0: Mwanangu sisi tunaokota dakika tayari ni ya 39 mara baada ya 8 kamili za mchana. Here we go. Hivi ingekuwa ni amri yako, siku gani unatamani ingefutwa kabisa kwenye wiki na ni kwa nini? Kuna sababu za kimsingi sana mwana. Kuna siku hapa katikati au mwanzoni mwa wiki ambayo inakuvuruga sana. Unaweza kutoa na sababu za kwako za kimsingi. Mkakati unajengwa na wewe. Make sure kisukari kikupande kine kwa levels. Ni normal mwanangu, tunatembea. Ibra huyu hapa. So ni the right time kwa ajili ya kuweza kupata zile zote kale ambazo zinafanya poa saidi hii hapa ya Tanzania na nje mipaka Tanzania kwenye fresh story, fresh yeah, info and fresh trending. Na leo bwana, moja kati ya trending story ambayo inamhusu msanii Bongo Flava Ibra ni ametangaza rasmi ujio album yake mpya, huku akiwapa mashabiki hamu ya kusubiri kwa kuanza na kutoa track 29 kutoka kwenye project hiyo. So yes, ukipita kwenye ukurasa wake wa Instagram leo ameweza kusababisha post ambayo imeandikwa track number 29 na kusindikiza na caption ambayo inaeleweka mwanangu. So tangazo hilo limeweza kuzua shauku kwa mashabiki wanaosubiri kujua albamu hiyo itakuwa na nyimbo zipi na Ibra ameandaa nini safari hii. Tunajua mikwaju ambayo huwa anaiandaa ukimpeleka kwenye mashairi fulani hivi.
1: Yes.
0: Tunaweza kusema kwenye huu uzao wa Bongo Flava wa sasa kizazi kimechangamka.
1: Kwani una mashaka na Ibra?
0: Sina mashaka. Yeah, tutarajie tu hiyo album itakuwa imeshiba namna ni gani.
1: Okay.
0: Na sidhani kwenye hii album kama ngoma itakosa. Da. Tukifanya remix nyingi nyingi sana naweza ikatisha sana. Hata mimi naweza nikawa nikasema kwa mababa Ibra, naomba nisimame huko.
1: Ukimweza.
0: Si ni mazoezi tu.
1: Ibra fundi. Ni kwenye fundi. Live pote pote. Ibra Ibra anaandika. He's
0: anandika.
1: Good.
0: Yes.
1: Noma sana.
0: All right. Pamoja sana.
1: Mm-hmm.
0: Unamjua moja kati ya artist king wa Singeli plus Super 5 5.
1: Eiza Dula Makabila.
0: Au nani?
1: Solomon Dula Makabila wanajiita mfalme. Solomon Mwamba pia kuna watu wanamuita mfalme.
0: Okay.
1: Au sasa tukirudi kwenye Singeli kabisa. Nani Msagasumu?
0: Oh.
1: Yeah.
0: Nani alidorosha track ya kaka Sokwe?
1: Hapo nimegana.
0: Tusubiri.
2: Wewe ni kiwako.
0: Umepata kiki kidogo kuingia. Chekecha chekecha mwanangu, hizi ngoma bwana. Ukifika maeneo fulani vya Moro Town ukaenda hivi, unajua kuna mizuka aina yake, lakini ni mziki nyumbani, mziki wa Singeli, alicho Dula Makabila akiwa na Savara bwana kaka Sokwe. Here we go. Kuna jambo ambalo limeanza kuweza kuwashangaza mashabiki kwenye mitandao ya kijamii baada ya msanii Dula Makabila kuweza kuonekana kuchukua maamuzi ya kujilipua. Kama ni bomu hili bwana, sijui tuite na gani la bomu. Kwa sababu bwana, kupitia kurasa yake wa Instagram Dula Makabila ameweza kufuta machapisho yake yote, yani zile posti zote ambazo alikuwa ameweza kushare na sisi haziko, na kubakiza chapisho moja peke yake lenye picha ya aliyekuwa mke wake Zailisa. Sasa tunafanyaje huu mzozo? Kuna namna gani?
1: Zailisa niliona interview yake last
0: yes.
1: time anasema Dula Makabila alimlipa mume wake ambaye atakiwa amuoe. Sio mume wake.
0: Mwanaume
1: ambaye atakiwa amuoe Zailisa. Dula Makabila alikuja akamlipa hela alafu ndo akamuoa Zailisa.
0: Okay. Sasa mbali na hiyo posti bwana iliyobaki, Kinachoongeza tafsiri mbalimbali katika posti hii bwana Dola Makabila ni kwamba chapisho hilo lina ngoma ya Diamond Platinum, tampata wapi
1: kama yule nampendaga sana,
0: unanielewa?
1: Ndio maana nilianza na sometimes I miss you.
0: Oya ulikuwa na maana yako kubwa sana kwenye playlist ya kwanza kabisa DJ, au sio? So jambo hili bwana na ujumbe wake huo unahusisha kwanza kumtafuta mtu wa muhimu katika mapenzi, na hata hivyo bwana amefanya baadhi ya watu kwenye mitandao ya kijamii kuanza kuweza kujiuliza kama huenda Dula Makabila anajaribu kuweza kufungua ukurasa mpya na Zai, huku wengine wakitafsiri kitendo hicho ni kama ishara ya kwamba huenda anataka kurejesha mahusiano yao. Unanielewa? Sasa inakuwaje? Hata hivyo huku kuna uthibitisho wa moja, hakuna uthibitisho moja kwa moja kutoka kwa Dula Makabila na Zai kwamba wawili hao wameweza kurudiana. Hivyo kwa sasa kinachozungumzwa ni tafsiri za watu kutokana na hatua ambazo zimechukuliwa na Dula Makabila kwa posti hiyo, posti ya Zai pamoja na kusindikiza na ngoma ya Nitampata Wapi. Kama hujasikiliza ngoma Nitampata Wapi ya Diamond Blood na mwanangu, mimi nakupa pole sana, tena pole ya kwenda.
1: Sura yake mtaratibu, mwenye macho aibu, kumsahau
2: mtajaribu,
1: ila
2: mka sana
1: umbo lake mabibu kwenye marazi
2: ananitibu
1: sula yake sijinini.
0: Ngoja na wachokoza kidogo, then bado niko plus 255255 Bongo Tanzania OG, yeah. Tunakimbiza, unajua hii bwana mambo ni mengi sana, ndio unakuwa ni mchache OG.

0: tusimalize uone bado tuko side plus 2.5 bongo Tanzania. Ladies and gentlemen, kama ni kwanza na tuning on your radio here pa 91.7 Mazingira FM radio, this take to kabisa kutoka Bunamora Tanzania. Mimi najua wanaitu kutoka pale Musoma, Butiama, Role ya Tarime, Serengeti, Busega, Bariadi, Maswa, Magu, Kerewe, Misungwi, Kwimba. Tunasikilizana kinyamwezi sana.
1: Yeah,
0: kwenye bango la leo bwana, ingekuwa amri yako, siku gani unatamani ingefutwa kabisa kwenye wiki na ni kwa nini? You can drop your comment number 0688460007 na ile 0656555571 utakometisha namna ni gani. So make sure bwana, pia kuna moja kati ya kitu nitakuja kushare na wewe baadaye hivi kuhusiana na moja kati ya mchongo. Kuna tangazo la kupotelewa hapa na mtoto au sio? Sasa unaijua hii pia mwanangu, leo nakupa burudani.

0: wakati Harmonize anadondosha ngoma hii hapa kwa na Abigail Chams bwana lala. Oh yeah, single flani vile kwendo kwa baby babies. Oh yeah. So tunasema in the bedroom au wapi?
1: Kifuani lala.
0: Anyway, so bwana msanii Harmonize kutoka Plus 255 Bongo Tanzania kupitia kurasa yake ya Instagram leo bwana ameza kutambulisha falsafa yake mpya ambayo inaitwa 3G ikiwa ina maana ya Gloweth, Grace and Grind. Yaani ukuaji, neema pamoja na utafutaji. Akiwa na maana gani bwana? Hili ni fumbo ambalo tumefumbiwa kutoka kwa Harmonize, na falsafa hii bwana inaonekana kubeba ujumbe wa msanii huyu kuhusu kuendelea kukua, kuthamini neema na kufanya kazi kwa bidii katika safari yake maisha ya muziki. Hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa saidi hii hapa Plus 255 Bongo Tanzania. Mimi nimekuchukua na tembea na wewe yule boy wa Master Taro Michael Mjora, lakini pale nje ya mipaka Tanzania kwenye Plus Code mtu maarufu anakuja kuteleza na wewe, Alize Famous, au sio? Stick around.

0: sababu ameendelea kuziwekea mgomo tuzo za Grammy. Taarifa mpya zinasema mkali huyo kutoka nchini Canada ajiwasilisha albamu zake tatu alizotoa mwaka huu 2026 kwa ajili ya kufikiriwa, yani consideration kwa tuzo hizo za mwaka 2027. Albamu yake Iceman, Abipti na Made of Honor hazijawasilishwa kwenye kipengele chochote cha tuzo hizo kwa mwaka 2027, sambamba na nyimbo zake zilizoiti kama Janes, STF na kadhalika. Kumbuka kuwa Drizzy amekuwa kwenye mahusiano mabaya na waandaji tuzo hizo tangu mwaka 2017 baada ya kutorizika na kipengele ambacho wimbo wake unaitwa Hotline Bling iliwekwa. Mwaka 2022 alitangaza kujitoa kwenye tuzo hizo baada ya kutajwa kwenye vipengele viwili ambavyo alitajwa kuwania kipengele cha Best Rap Album na Best Rap Performance. Si hivyo tu, Drizzy pia alisimama kumtetea The Weeknd ambaye mwaka 2017 alikosekana kwenye kipengele chochote cha tuzo za Grammy licha ya kuachia albamu ni to After Hours ambayo ilifanya vizuri sana. So hata hivyo, The Weeknd alitangaza kutoshiriki tena kwenye tuzo hizo, lakini alirudi kushiriki mwaka 2025 akitumbuiza wimbo wake wa Cry For Me na Timeless. Oh yeah, oh yeah. Wakati wenzetu anawaza kwenda Grammy,
1: yeah,
0: mwenzetu yeye anawaza from back. Oh, I miss Pendi.
1: Yes, menchosha.
0: Sinajua.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Sawa.
1: Ni sawa.
0: Lakini story inayofuata hivi, Taro.
1: Yes, yes, yes, yes, yes.
0: Unawahudumia, una watoto?
1: Yes, ninao.
0: Unawahudumia kikamilifu?
1: Yeah.
0: Hakuna mzazi mwenzako ambaye analeta sintofahamu?
1: Akileta sintofahamu tunarekebishana.
0: Sawa, story inayofuata na mhusu msanii R&B kutoka nchini Marekani, Chris Brown, amemkosoa mama mtoto wake wa tatu anaitwa Diamond, akidai kuwa amekuwa akimwekea ugumu katika kutekeleza nafasi yake kama baba wa binti huyo aitwaye Lavi Samfani Brown. Breezy, yeah, amesema kuwa mama watoto wake wengine humruhusu kushiriki kikamilifu katika maisha ya watoto wao, lakini kwa upande Diamond amedai kukutana na vikwazo vinavyomzuia kuwa karibu na binti yake. Brown pia amedai kuwa licha yeye kugharamia mahitaji ya mtoto, baby mama wake yani Diamond amekuwa akifanya hali kuwa ngumu, huku akieleza kuwa anaamini huenda swala hilo likalenga kumweka kwenye mazingira ya kufikishwa mahakamani kwa madai anayoona si ya kweli. Kwa upande wake, Chris Brown amesema hali hiyo si haki kwa binti yao wala kwa watoto wake wengine, akizitiza umuhimu wa yeye kupata nafasi ya kushiriki kama malezi na maisha ya Lavi Samfani. Sikia.
1: Yes, na unajua kushirikiana ni jambo zuri. Tunajua, unajua wakisimama mama kama mama sometimes inaweza kaleta shida, lakini wakisimama wote wawili kwa ushirikiano mmoja, pengine hata unaweza ukawa ameolewa, unanielewa, na kuna swali jana umeniuliza na nili newsroom. Inaenda na hii kitu. Unanielewa? Kwamba wewe pengine mzazi mwenzio ni wa kike akawa ameolewa na anakaa na mwanao, unaweza kutumia mbinu gani kwa ajili ya kuweza kuwasiliana na mwanao? Jibu lilikuja jibu gani?
0: Utachukua namba ya muhusika, mmiliki wa mjengo wa kipindi hicho.
1: Yes, baba mwenye nyumba.
0: Kwamba utakuwa unampigia yeye, unaomba kwamba namba niwasiliane
1: na mtoto. Au nijue changamoto za mtoto ni zipi. Kwa hiyo nitaongea na meni mwenzangu. Kama una wivu, sasa huo wivu weka kando, kwa sababu sisi tunalea, na kama utaamua kusimama wewe kama father, yes, it's okay, lakini all in all mimi ndo nitasimama as a father, nitahudumia mwanangu, tutawasiliana na mwanamke mwenzangu, tutaemaliza. Lakini nikisema nianze connection na yule mwanamke, kuna vitu mwanamume ataisi sivyo. Na okay, kwa dada pia kama unanisikiliza, wewe ukizalishwa na mwanamume ambaye tayari ameshaoa, wewe fanya urafiki na yule mwanamke mwenzio, unanielewa, ili kutengeneza mawasiliano mazuri. Wewe kama mtoto ana shida, ongea na mwanamke mwenzio, bwana unaweza
0: kwa kaka.
1: Yes,
0: yameingia,
1: hili ni somo,
0: yameingia. So kwenye plus kwa mimi nimemaliza. Ulisema utakuwa na ujumbe.
1: Yes, na ujumbe hapo mwanangu, lakini make sure kupitia 0684460007 na ile 0656555571. Ndugu Marwa, Nyago Saima, Malela wa Bunda Stobu na Mara Tanzania atangaza kupotelewa na mke wake aitwaye Nyagonchera Marwa Mwita Keranga mwenye umri wa miaka 29. Nyagonchera alipotea tarehe 3 ya mwezi Oktoba mwaka 2026 eneo la Bunda Store majira ya 12 kamili za asubuhi. Wakati anapotea alikuwa amevaa gauni la kitenge cha kijani na miguuni alikuwa amevaa kiatu, pia kichwani amenyoa kipara. Kama umeweza kumuona huyu mwanamama, muonekano wake wa mama huyu rangi yake ni maji ya kunde na ni mwembamba, na mdomoni meno yake yamebanana na ana changamoto ya afya akili, unanielewa? Sasa mara ya mwisho inasemekana alionekana Tairo majarubani mida ya saa 11 jioni akiwa anatembea. Kwa yote atakayemuona mama huyu atoe taarifa kituo chochote cha polisi kilicho karibu naye au apige simu namba 0766487873. Narudia tena 0766487873. Oya. Mhm. Huyo ni ndugu Marwa Nyagosaima Malela wa Bunda Store ambaye amepotelewa na mke wake Nyagonchera Marwa Mwita.
0: I hope atapatikana.
1: Yes.
0: Kwa nguvu yako msikilizaji.
1: Au sio? Sasa umoja wako ndio ushirikiano wako utafanya utaweze kumpata Nyagonchera. Anyway, kama umetafuta taasisi nzuri kwa ajili ya kuweza kupata ujuzi na maarifa. OG, dakika ni ngapi mwanangu?
0: 57.
1: 57.

0: wa majumbani, yani electrical insulation, ufundi bomba, lakini utalii na uongozaji wa watalii, ukatibu mahususi, udereva wa magari. So fursa maalum za ufadhili pia zipo kuanzia Januari, yani hapa nazungumzia WCV na VTC itatoa asilimia 20 ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, asilimia 50 mpaka asilimia 100 ya ada kwa wanafunzi watakaotaka watakaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuweza kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Lakini kumbuka mwanangu, ufadhili wa asilimia 50 hadi 100 unategemeana na matokeo ya uhakiki wa hali ya mwombaji na familia ya kwake. Lakini sasa chuo cha ufundi stadi cha World Changers bwana Vision Tanzania kinapatikana mtaa wa Matunusi, njia ya Manchira baada ya shule sekondari Mgumu bwana pale Seronga Street kata ya Morotonga Mgumu Serengeti Mara Tanzania. Lakini pia mafunzo yataanza tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, au kwa taarifa unaweza ukapiga simu namba 0688751108. Narudia tena 0680751108 au 0755543014. Commercial break, tunarejea.
1: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi, nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari, inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo, au kwa mawasiliano zaidi wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Bana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
4: unasikiliza Mazingira FM 91.7,
5: ngome ya burudani.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

0: Basi anaitwa Tege Tigunda kule Diamond Platnumz, nito Swaz Take Away. Hii ni remix kwa sababu ya kwake pia official ambao ni ya kwake Tege ilifanya vizuri lakini akaona sio mbaya. Wa Diamond ni mbaya toka zamani. Ukimpa collab lazima akuonyeshe kwamba
1: Maangamizi ya hatari. Ukisema tunachimba afu tunafukia hapa alifukia mwanangu.
0: Noma.
1: Alipita mwanangu na flow tam kabisa ya Kinyamwezi.
0: Aina noma. Aje tuendelee kuburudika. Hapa maishele kwake Juma Musa Mkambara.
1: Oh yeah.
0: Baba halusi.
1: Aye.
0: African boy.
1: Yeah.
0: Enjoy.

0: Huyu hapa ni Alikiba, track inaitwa Mshumamu. Yasikiliza moyo mpitisha dakika 40.
1: Yeah.
0: Toka alipotimia saa 9 kamili alasiri ya leo Jumanne tarehe 6 mwezi wa 10/2026. Ya Mshumamu bwana, una maana kiukizima bu. Kisanga napo.
1: Yes.
0: Ukiwaka napo ni mwanga, si ndio?
1: Yeah.
0: Anyway.
1: Ukizima ni
0: giza.
1: Ni giza.
0: Anyway, no,
1: mapenzi yetu tunayasukuma kama mshumaa. Kuna wakati unawaka, kuna wakati unazima. Na katika kuwaka ni pale unapoliwasha, ni pale ambapo unaenda ku approach mtoto wa watu, unamrushia maneno mazuri, at the end of the day mshumaa unazima.
0: Pointi za mapenzi mpetaro. And of course ndo hivyo.
1: Yeah.
0: Mimi
1: tuko mwezi mzuri. Naomba tuache.
0: Niko na Mungu. Anyway, naukumbusha bango leo linasema ingekuwa amri yako, siku gani unatamani ingefutwa kabisa kwenye wiki, na hii ni kwa nini pia? Inawezekana ni Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Unaona bwana ikifikaga ya Jumamosi bwana. Afu sababu yake Jumamosi imekaa kinyonge sana.
1: Yeah, ijechangamka. Wewe tuambie tu sababu ambazo zinafanya wewe kwa uamuzi wako unaiona ni siku gani ambayo you think hii bwana isiku miwa ni bora ifutwe kabisa isiwepo, yani. Yani kwa maamuzi yako wewe mwenyewe binafsi unaona bwana hii siku mimi natakiwa isiwepo, yani. Sijui kwa nini iliwekwa. Unaona? Kuna mwana ananiambia ngoja kwanza tuache. Tushike simu ya msikilizaji OG. Kwenye line ya simu lao.
2: Roka akaniambia habari kutoka studio.
1: Fresh kabisa sote, nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Unaangalia sauti yake ndaka ambaye kutoka Tafida kwa wajanja hapa kisiwani kaka yangu.
1: Yes, tuchane. Kisiwa gani?
2: Kisiwa kwa wajanja hapa.
1: All right, pamoja sana. Oya ni siku gani ambayo unaona kwamba hii siku bwana ingetolewa kwa amri yako wewe mwenyewe?
2: Nisikie wimbo Alikiba kaka yangu.
1: Oho.
0: Kazi ipo.
1: Golikipa akajifunga mwenyewe.
0: Kazi ipo.
1: Ayayayayayayayayayaya. 0684460007 na 0656555571. Tunachukua hii hapa ya mkurungo. Ni aje?
2: Hello.
1: Yes, mambo vipi mwanangu?
2: Safi brother Talo.
1: Fresh kabisa OG.
2: OG.
1: Yes, tuchani mwanangu kwenye bango la leo.
2: Raisa Daniel Mabinde wa kanisa la Watabatu Kalemera mkoa wa Singida hapa. Bango la leo linasema hivi. Nimeshaona wiki gani ambayo inakukera. Sasa tu kwamba hivi.
0: Hivi tuko saa.
1: Aise. Unatoka mtoni au unatoka kuluka umano na unaenda kuingia mtoni. Ayayayayayayayayaya. Oya. Waletwe wa kukumbushe bango mwanangu. Visukari vinaanza kupanda huko unaona.
0: Namna ni bili too serious. Bango linasema ingekuwa amri yako. Ingekuwa amri yako. Siku gani unatamani ingefutwa kabisa kwenye wiki?
1: Yes.
0: Na ni kwa nini? Wiki tunaanzia hapa. Wiki na siku kama Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Sasa wewe chagua siku ambayo uipende na ungetamani itolewe na utoe sababu kwa nini itolewe. Tuwe serious jamani.
1: Tunaokota.
0: Mambo yakiwa mengi pia sisi tuna switch, tunaenda kwenye ujumbe mfupi.
1: Yes. Oya ni aje?
2: Hello.
1: Yes, tena anapiga simu kutoka wapi?
2: Bana ndugu watangazaji, hapa mnaongea tuna kakatingo waziri wa maji. Kwa makinono mtamu ni maji.
1: Walete.
2: Bango leo nasema kwamba ingekuwa ni amri yangu mimi kama kakatini kwenye wiki siku saba ningefuta siku gani? Mimi bwana kwa kweli ningefuta siku ya Jumamosi.
1: Jumamosi kwa nini?
2: Sababu ya kufuta Jumamosi ni kwamba hii Jumamosi ningefuta ili watu wote nao sali Jumamosi tutaanza Jumapili. Na sababu ya pili ni kwamba bwana hii siku yamekeraga sana, kwamba unakuta hata mtu bwana pesa unamkuta amekaa center kwamba eti anamwagilia moyo na ameweka kama ni kabia au chochote, eti na yeye sasa anakula mstari kama ni weekend. Sasa siku ningeomba kwamba ningefuta ili tukiamkia siku ya weekend tuamkie Jumapili ili watu wote waanze kanisani. Kwa sababu yangu mkuu, alafu wengine pia wafikie bango la leo ili basi wasiwe tukapoteza.
1: Walete, wale.
0: Angalau kakatinga amenyoosha.
1: Eh, kaanza kuwasogeza.
0: Shut up kwake, unajua?
1: Yes, big time kwako.
0: Kidogo tuelewane hivyo. Ili kazi iwe nyepesi.
1: Ila alindwe kwanza, tunamlinda. Ni aje?
2: Kama kawa ta.
1: Fresh kabisa. Fresh kabisa mwanangu.
2: Fresh.
1: Yes, onda nama pigi simu tuko wapi?
2: Yohana Kurwa, jina maarufu sana hapa Ruabu, niita gazeti.
1: Unaona wale walete sasa.
2: Walete, mimi ingekuwa amri yangu kabisa kwenye siku saba za wiki, kama ingekuwa amri yangu siku ifutwe. Hata mimi ningeungana na yule jamaa aliyetoka hapo hewani, mimi hata mimi siku moja katika hizo siku za wiki za kumwagilia moyo ningeiondoa.
1: Kwa hiyo ungeondoa siku gani? Tunatamani kujua siku yako.
2: Hiyo Jumamosi.
1: Jumamosi. Kwa sababu
2: kwa sababu nakuta yani weekend ina muda mwingine kuwa ndefu sana, unakuta tunashindwa kujenga majukumu ya kufanya maendeleo. Unaona, lakini sasa weekend inakuwa ndefu, ningeiondoa hiyo siku ili tuwe tunawahi kufanya kazi na kufikia moyo siku moja.
1: Okay, na noma mwanae tu gazeti huyo.
2: Kama kawa.
1: Kama da.
0: Hai. Noma.
1: Jumamosi.
0: Nyosho.
1: Yes, niaje mwanangu, niaje yo my people. Ayuko. Yes. Aje. Sauti yana napiga simu kutoka wapi?
3: Sauti baada kurudi kutoka Mabasabi.
1: Yes, tuchane monetu kutoka pandizo hapo za Mabasabi.
3: Kwa hizo siku saba? Mimi ningeondoka siku ya Jumatano.
1: Jumatano, kwa nini uiondoe Jumatano?
3: Kwa sababu mimi nilikuwa kwenye kazi fulani hapa, naona siku tano zilikuwa ni nyingi sana.
1: Okay, siku tano zilikuwa ni nyingi sana.
3: Singebaki siku nne.
1: Nah, mbona kama vile tunakwepa majukumu sasa mwanangu?
3: Ah, nikuchoka. Ndefu mno.
1: Ah, okay, ina namba pamoja.
3: Hata walimu wanajua anachoka siku tano, walimu wanachoka mno walimu.
1: Okay, big up kwako.
3: Hata wanafunzi ni ndefu hiyo.
1: Haina noma, haina noma, haina noma.
3: Haya mama family ya
1: popo. Oye. Jumatano. Kwamba hata hii ni inasaidia hata kwa upande wa pili kuwapunguzia mzigo.
0: Okay.
1: Eyo. Oa ni aje?
2: Popo mwanangu, habari za hapo kwa.
1: Fresh kabisa OG. Sound anapiga simu toka wapi mwanetu?
2: Hapa ni sauti yake ndaga wanataka kutoka kitu kwa wajanja kaka.
1: Tuchane kwenye bango la leo.
2: Kwenye bango la leo bana tuko salama salimia kabisa na jamaa yangu hapa anaitwa Mia. Pande kwa ukuta mmoja hapo na mpio. Naye anasikiliza Bunda FM kwa.
1: Tuambieni siku gani wewe unatamani kwa amri yako ingetolewa kabisa?
2: Nyimbo ya tamani.
1: Sio nyimbo.
2: Nini brother?
0: Haya.
1: Kachukue pone huyo. 0684460007 ni aje?
4: Hello.
1: Yes, sauti yana napiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Mama Edison, nipo Masanza.
1: Tuchane Mama Edison kutoka hapo Masanza.
4: Mimi ni kwenye siku saba. Ningependa kabisa kuiondoa ile siku ya Ijumaa.
1: Kwa nini iondolewe Ijumaa? Takimbia Ijumaa then. Yani sasa. Hai, ni aje? Kakimbia huyo. Wewe mwanangu, tunakimbia dakika tayari ni 48 mara baada ya 9 kamili za mchana kwenye line simu leo.
2: Halo Talo.
1: Yes, sauti yana napiga simu toka wapi?
2: Bwana, hii ni sauti ya Duncan mwana wa Mako.
1: Yes,
2: napiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, wilaya Bushenga, kata ya Nyashimo, ndugu yangu.
1: Yes, tuchane kwenye bango.
2: Bwana, bango leo. Ningelikuwa ni mimi kwenye hiyo siku saba. Ningeiondoa ile siku ya Jumatatu.
1: Jumatatu. Why Jumatatu?
2: Kwa sababu Jumatatu mimi nikiangalia wengi wao kazi wao wanahangaika sana kwenye hiyo siku. Kwa sababu ile ikwanza Jumamosi, Jumapili. Alafu kwa mke Jumatatu wengi wao wanakuwa na yani over ya kutosha. Kwa hiyo yani wao wanaenda tu maofisini wakiwa yani ni kwenda kuwakilisha tu, lakini kinachoendelea siku ya Jumatatu. Wanaenda kusinzia tu na kuzunguka na kuchezea simu masaa ameenda, lakini cha msingi wako ni over. Kwa hiyo siku mimi ndiondolewa hiyo, fanya kazi wakaanza kurelax Jumanne.
1: Okay, pamoja sana mwanangu, umetisha. Simu moja ya mwisho tunamalizana na huu mchezo. Ofu dirisha linafungwa, tunaondoka hivi. Tunaondoka. Leo leo kazi ipo. 06 56 55 75 71. Ladies and gentlemen, hii hapa ni Ngome Burudani 91.7 Mazingira FM Radio. Tunateleza, tunaondoka na huu. Niaje?
0: Ehe.
1: Hello.
0: Bado wananzengo, bado hajataka.
1: Hello.
5: Hello.
1: Hello. Tupige chini wa mchongo for your side famous before kwenda kwenye ujumbe mfupi maneno.
0: Ni bwana Alhamis wa nzito sana.
1: Alhamis.
0: TBT.
1: Eh.
0: Naichukia.
1: Kwa nini unaichukia TBT?
0: Huwa na ni moja kati ya siku ambayo kwenye wiki yangu huwa mbaya binafsi yani. Sikufanya ambao mambo mengi ambayo yanatokea, uchovu hapa na pale, mambo mengi ambayo nimekuwa yamekuwa kiniharibia mood pia. Alhamis.
1: Alhamis.
0: Yeah. Noma.
1: Ongea. For my side naweza sema Jumatatu, Blue Monday.
0: Unapenda kulala?
1: Yes, of course. Kwa sababu unajua unajua nini Jumatatu inakaaje?
0: Chakamchaka wakati.
1: Chakamchaka unaona unatoka si unajua ni ku refresh mind, unanielewa? Then Jumatatu una start new day. Sasa wakati tunaenda kuanza ile siku yako mpya, huo kuna vitu ambavyo weekend ulikuwa unavifanya hujavimaliza, let's say unaamkia kuna kazi vipolo vya kazi vya wiki iliyopita utakao naamkia nazo, unanielewa? Sasa hii na afu mtu unaweza kwa uko umeenda umechoka, umetoka usiku pub, umefanya nini, uko na hangover za kutosha. Zimwamba kutoka hapo kwenye mikoma amezungumzia kuhusiana na hiyo kitu kwamba bwana Jumatatu watu wanaingova, na kweli ukiangalia hata wafanyakazi wengi, watumishi wengi Jumatatu kwao ni nzito. Yaani ni nzito vibaya mno. Yaani tunasema mwana kesho kazini unaanza kufikiria, yaani kutoka kitandani tu inakuwa shughuli. Unaelewa? Kwa hiyo Jumatatu for my side naweza kusema ningekuwa na amri ya kwangu binafsi ningetoa Jumatatu. Tukaanze Jumatano, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Here we go.
0: Noma kabisa, kama ambavyo napata nafasi ya kushika meseji hapa, nasema Ngome Burudani, anaitwa Imauli Juma kutoka Muhoji, na apata vyema sana na watakia jioni njema. Ana noma tuko pamoja, anasemaje mwingine? Here we go. Anasema Ngome Burudani msome kama mkuu wa menu 66 kutoka Bushigomala mwanzoni, anawapata vizuri sana, tuko pamoja. Ana noma, oya ni muda wa ujumbe mfupi. Hizo simu sasa
1: azipunguze.
0: Mwingine anasemaje pia? Mimi ndugu zangu jamani. Anasema Ngome Burudani, anaitwa Mashaka Malimi au kijana mtanashati kutoka Chiguru bila. Mambo vipi hapo mjingoni?
1: Fresh kabisa.
0: Kwa kweli Jumatatu ni ingechomolewa kwenye wiki. Sababu hujasema sasa. Yawezekana kama taro Ngome Burudani kakatinga masonono bango la leo, ingekuwa amri yake katika wiki angefuta siku gani? Hii angefuta Jumamosi sababu tusali siku moja.
1: Huko ni kuingilia masuala ya imani. Tinga alisema Jumamosi tu wote tusali Jumapili. Ningesema alindwe, lakini kimsingi yani masuala ya imani. Yaani masuala tunaingia misingi ya imani.
0: Anasema Ngome Burudani moja inatosha, kutuma message moja inatosha. Anasema bango la leo na Mazingira FM kwake utawala utawala acha tu. Kazi ipo.
1: Kazi ipo.
0: Anasema Ngome Burudani na Mazingira FM, anaitwa Magesa mjukuu wa Pima Mwagira kijiji cha Mikui. Bango la leo nimeelewa kinoma noma. Mimi siku ambayo nataka ifute ni Jumapili tu kwa sababu hapana. Kaka, hiyo message yako hapana. Ngome Burudani anaitwa Emmanuel. Moja inatosha ndugu yangu, ili upate nafasi pia ya kusikiza meseji za wengine na wengine pia wajisikize kupitia meseji zao. Anasema Ngome Burudani, anaitwa Daudi Mahaza Gururi kutoka Lamadi. Bango la leo ni siku gani ungetamani ifutwe? Mimi binafsi Jumatano. Sawa. Jumatano
1: Jumatano.
0: Hey man. Haya, anasemaje? Sema anaupigia simu.
1: Watukanganye.
0: Ngome Burudani anaitwa Kulinda Dede mzee wa kuokoa kinachoonekana akiwa Bushigomala, kwa sasa iko Kabasa, tuko pamoja kaka zangu. Poa bwana. Anasema Ngome Burudani anaitwa Mashaka, moja inatosha ndugu yangu. Sasa simu ya nini familia? Oh, yeah, Kiswahili ni kigumu pia kwenye jamii zetu.
1: Sana.
0: Ngome burudani na Mazingira FM anaitwa sawa. Message moja inatosha. Namalizia mbili za mwisho. Anasema anaitwa Milambo Julius mjukuu wa Kamani, hakika kipindi kimepamba moto safi. Sauti ipo juu. Na naomba pia heshima kwako kwa kuendelea kukipamba. Tunaamini wewe ni mmoja wapo watu ambao wanakipamba pia. Mhm. Anasema ngome burudani anaitwa Milambo. Ah. Bwana.
1: Mm.
0: Si hatuna jambo.
1: Akili ni nywele.
0: Eh?
1: Akili ni nini?
0: Ni nywele.
1: Lakini wenye vipara nao wanazo.
0: Okay.
1: Lakini naona tukizingatia, lakini kuna mambo yanaenda ndivyo sivyo. Kuna baadhi ya watu wanatuma message kabla tujiondoka ambazo zinakengeuka misingi. Yaani hata tunavuka mipaka ya maadili, unanielewa? Mm-hmm. Sisi tunasimama hapa kwa misingi ambayo tumesomea. Unajua unapokuwa darasani unasomea misingi ya taaluma ya habari, mbali na mamlaka husika ambazo tunatusimamia sisi, tumesomea pia misingi ya habari. Kwa hiyo tunasimamia misingi. Kwa hiyo hata unapotuma ujumbe wako mfupi maneno, hakikisha unaangalia mara mbili kwamba huu ujumbe naupeleka huku kwenye hadhira. Ukifika utasomwa namna gani? Kwa guys, tuzingatie hicho kitu. Tumekuwa tukitoa elimu kila mara, lakini pia mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA wamekuwa wakifanya program na sisi kutuelimisha. Lakini kuna baadhi ya watu bwana, in short bwana, waona wanavuruga. Anasema ngoja ni mkere ya Royce.
0: Mwalimu ameshawasilisha mada yake, mwenye kulichukua alichukue, weka kichwani pia. Piga na msumari ya kae. Nafikiri tumeelewana kwa uzito kabisa. Mimi ni Tolos Famous, mtu maarufu. The best presenter to the king was the microphone.
1: Okay.
0: Na mic tuendelea kuifanya hivi Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8 mpaka saa 10 kwenye kitovu cha ngome burudani, hisia zote za burudani, kashikashi zote za burudani watu wanazipata hapa, kuanzia kwenye mitikasi story ambazo zifanya vizuri kwa upande wa Tanzania, plus code pia.
1: Yeah.
0: Story ambazo zifanya vizuri za kiburudani nje mipaka ya Tanzania.
1: Oh,
0: as usual.
1: Oh gee, msumali ambao umepewa mwanangu ni inchi 9.7 kila daily. Tuko na wewe. Yule boy wa Masotaro, Michael Mjora, sisi kama sauti ya jamii tunaunguruma mwanangu pale mjini. IG ni Taro_Michael, lakini X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Tunatembea, tunaburuza, duru za habari zinafuata.
0: Tunamaliza na hii hapa uwa flower ya kwake Mario akiwa na mtoto wa kike tokea pale 254 Kenya, mtu wa Sophie Nzao. Mmoja kati ya watoto ambao wanaimba kwa lugha ya Kikuyu.
1: Okay.
0: Alafu ni mmoja kati ya wasanii wa kike ambao wanaongoza kwa streams, yani wasikilizaji pale Spotify. Na kuna A-list ya wasanii pia hawamfikii, lakini anatumia lugha ya asili
1: Kikuyu.
0: Na unaona pia ngoma kama Mashikoro imetembea. So muziki unaendelea kuwafundisha kwamba muziki ni international language. Yaani wewe hata uimbe lugha gani, kikubwa umepangilia melody uandishi mzuri.
1: Ah, hata ukapata na beat.
0: Haya, chukua huo ila hapo. Tukutane kesho saa 8.

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club huko ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombe tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
1: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
2: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
3: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
4: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
5: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
6: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
7: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
8: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
7: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.

0: Uhali gani msikilizaji popote pale ulipo, tukukaribishe ili uweze kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki kizuri kabisa cha Duru za Habari, kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ambapo ndio tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki kwa siku hii hapa ya leo. Lakini pia msikilizaji, kupitia kipindi hiki unapata wasaa mzuri wa kutuma ujumbe wako mfupi kulingana na zile habari ambazo tunakufikishia hapo kupitia namba simu ya 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Cha kufanya msikilizaji, ukishatuma ujumbe wako mara moja tu inatosha, na usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Miongoni mwa taarifa ambazo zitasikika kupitia kipindi hiki ni pamoja na mwanasheria mbaroni kwa tuhuma za mauaji Musoma. Imekuwaje? Tukwambie, baki nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari.
1: Lakini pia tuna taarifa nyingine ambayo tumekuandalia msikilizaji, ni kuhusiana na miaka 30 jela kwa kosa la kubaka mwanafunzi. Kufahamu kwa undani zaidi ilikuwaje, basi endelea kusikiliza Mazingira FM, endelea kusikiliza kipindi cha Duru za Habari. Sambamba na taarifa hiyo, tuna taarifa nyingine ya watu wawili kuuawa kwa matukio tofauti. Imetokea wapi? Ni Serengeti. Imekuwaje? Ni utasikia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari.
0: Msikilizaji, hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo tumeandaa kwa ajili ya kukufikishia hapo, kukuhabarisha kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Teddy Thomasi. Habari za wakati huu mwenzangu?
1: Salama. Habari za wakati huu?
0: Mimi niko poa.
1: Majukumu yanakwenda vizuri.
0: Majukumu yanakwenda. Tunajua changamoto hazikosi, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu kumekucha salama na tunaendelea
1: vizuri.
0: Kupumua vizuri kabisa.
1: Basi inapendeza.
0: Inapendeza. Na mtaani sasa kuna vijimambo.
1: Havikosekani.
0: Mtaani vinakosaje?
1: Huwa vikosekani kwa kweli. Labda tu kama utakuwa umetulia tu nyumbani kwako hujatoka, unaweza kusema kwamba hakuna mambo ambayo yanaendelea mtaani. Lakini kama unatoka unakutana na watu, kuna vitu ambavyo utavisikia, kuna vitu ambavyo utaviona. Utabaki kusema ila dunia hii nayo
0: ina mambo, ina
1: mambo. Lakini kumbe sio dunia, ni watu wenyewe
0: walioko duniani. Na bila watu dunia haijakamilika
1: kabisa.
0: Lazima wanakuepo wa hivyo, lakini ili dunia ikamilike lazima iwe na mchanganyiko wa watu wa aina tofauti tofauti. Yaani unajua, wakati watu wengine wanaona ni kwa namna gani watakabiliana na hizi mvua za El Niño, lakini kuna watu huko mtaani.
1: Kuna watu kule mtaani.
0: Wanazungumza. Mbona tuioni?
1: Tulizungumza hata jana. Yaani kila siku kicha watu wanazungumza. Sijui wanataka nini.
0: Yaani mimi leo ni kwa nimekaa zangu sehemu. Nasikia walisema mvua. Mbona mimi hiyo mvua sioni? Jua lenyewe linawaka linachoma hivi. Mvua hiyo iko wapi? Yaani mimi hadi nimeisha tafuta sehemu ya kuhamia kabisa,
1: lakini hatuoni chochote ambacho kinatokea kile kilichotabiriwa. Basi lakini ndio hivyo, kuna vijimambo ni vingi kwa kweli. Kuna mwingine huwa ambaye unawaza kwamba sasa ikitokea
0: itakuwaje.
1: Kuna mwingine anaomba isitokee, wakati huo kuna mwingine yeye anatamani itokee ili kujionea kwa macho.
0: Ili ajionee kwa macho. Na kuna muda mtu mwingine anasema Mungu saidia, mvua inyeshe, tunahitaji mvua, lakini ije mvua ya kawaida.
1: Ya kawaida, tulime mazao ya komae, tupate.
0: Ambayo haitoleta madhara. Lakini kuna mtu anasema, mimi nataka ije nione. Si kama kwa fulani pale, si unaona wako bondeni kabisa na wamegoma. Mimi nataka nione itakuwa kuwaje.
1: Itakuwaje.
0: Si usubiri. Si ukae kwa kutulia. Huo ni utabiri. Yaani mtu anasema, mimi kwa nimesha tafuta hadi makazi. Jamani. Si umetafuta, si ukae. Umeshapata wewe, kaa tulia.
1: Hatari.
0: Ni hatari kidogo sasa. Ni hatari na si kidogo. Hii inaitwa hatari kubwa.
1: Nani Jumanne
0: kabisa.
1: Tarehe ni 6 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Kama kawaida basi tunakutana kwenye kipindi hiki cha duru za habari na umekushafahamishwa, tumekufahamisha pia nini ambacho tutakuwa nacho, nini ambacho tumekuandalia kwa ajili yako msikilizaji wetu ambaye unafuatilia na kusikiliza masafa ya 91.7 Mazingira FM, na bila shaka umetoka kuburudika, ulikuwa na watu wa ngome ya burudani. Nasi tumeingia kukufikishia mambo ya kihabari.
0: Kabisa.
1: Burudani na habari. Unajua unaweza ukaburudika halafu usifahamu taarifa yote ambayo inahusiana inahusiana na maisha yako.
0: Kabisa.
1: Inahusiana na nchi yako ukashindwa kujua. Kwa hiyo ni vyema sana kufuatilia pia taarifa. Unajua kuna watu wengine wao wamezoea ni kusikiliza burudani.
0: Kabisa.
1: Na nini hizi
0: kuangalia movie.
1: Yaani hana habari na kufahamu kwamba kuna vitu gani leo vimetokea, labda kuna tahadhari hata imetolewa kwetu sisi wananchi. Ngoja tufuatilie vyombo vya habari kufahamu taarifa mbalimbali ambazo zimejiri. Hawana kabisa huo muda wao, wao na tamthilia
0: wapo
1: na wao.
0: Ndo wana kunafikia muda mtu unakaa unafikiria watu wa design hii. Ndo kuna siku utasikia hapa watu unatakiwa asubuhi kuna mgao. Kuna mgao huku wa milioni moja moja. Wenzako saa 12 kamili natakiwa wewe umefika.
1: Ndio.
0: Wewe unakuja wenzako wanarudi saa 2. Tulikuwa tumeenda kwenye mgao. Wapi? Jamani.
1: Mbona mkutuambia sasa nani akwambia?
0: Nani akwambia?
1: Hata kufuatilia vyombo vya habari kuna habari jamani kweli?
0: Nani akwambia?
1: Uko busy na tamthilia, utakula tamthilia wewe. Kuna mda mwingine unahitaji ufahamu mambo yanaendaje.
0: Dunia hii
1: inaendaje? Mambo yake.
0: Msikilizaji mda huu hapa moja kwa moja tutaenda kupatia ujumbe kutoka studio. Na tukirejea hapa baada ya ujumbe kutoka studio, moja kwa moja tutaanza kukuhabarisha taarifa zile ambazo tumeziandaa kupitia kipindi hiki. Na tukirejea hapa moja kwa moja tutakuja kufahamu taarifa ya watu wawili wauawa kwa matukio tofauti. Ni wapi? Basi baki nasi ili uweze kufahamu imetokea wapi na ni lini na sababu ni zipi. Kwa hiyo baki pamoja nasi.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda. Sina
2: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Mimi niombe tu kwamba niombe ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. Hapo. 91.7 Mazingira FM. Ni duru za habari.
7: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
8: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule aliko leo. hewa.
9: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
10: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
11: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
12: Kwenda kuasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
13: Ataona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amefichiwa sana trailer vizuri sana.
14: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini? Huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
15: Sikusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
16: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
15: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
0: Asante msikilizaji, baada ya kupata ujumbe kutoka studio tumerejea hapa kwa ajili ya kuanza kukuhabarisha zile taarifa ambazo tumekuandalia. Kama tulivyokujuza ya kwamba tukirejea basi utakuja kufahamu taarifa ya watu wawili kuuawa kwa matukio tofauti.
1: Taarifa hii inasema kwamba watu wawili, mmoja mkazi wa kijiji cha Bisarara na mwingine wa kijiji cha Nyamburi, wameuawa katika matukio mawili katika maeneo na muda tofauti. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Bisarara, Thomas Marwa, ameiambia Serengeti Media Center na Antoma TV Online kuwa Samuel Kegoro mwenye umri wa miaka 52 ameuawa Oktoba 5, 2026 saa 4 usiku kwa kuchomwa kisu chini ya tumbo na mmiliki wa bar, jina limehifadhiwa baada ya kutokea kutoelewana baina yao. Nuku inasema ugomvi ulianzia kwa Marwa Sungura aliyeingia ndani ya bar na kuvamia bia ya mteja aliyekuwa ametoka akaanza kunywa. Alipoulizwa akawa mkali. Wakati mzozo unaendelea, Kegoro naye akaingia akiwa amelewa, akaungana na Sungura kumshambulia miliki wa bar wakifikia kukabana. Haya ni maneno ambayo yamezungumzwa na mwenyekiti wa mtaa. Amesema wakiwa wamekabana, mtuhumiwa alichomoa kisu cha kukunja na kumchoma chini ya tumbo karibu na nyonga, akaanguka, na baada ya kuanguka akagundua kwamba amefariki. Alimtoa nje na kufunga mlango na kukimbia, hivyo yeye na Sungura hawajulikani walipo. Katika tukio lingine, Simon Marwa mwenye umri wa miaka 52 mkazi wa kijiji cha Nyamburi aliuawa kwa kupigwa na kitu butu kichwani baada ya kutokea ugomvi wakati wanakunywa pombe katika kijiji cha Tamukeri, kisha mtuhumiwa kutoroka. Kamanda wa polisi mkoa wa Mara PUC Lutumo amethibitishia Serengeti Media Center na kuomba wananchi watoe ushirikiano ili watuhumiwa wakamatwe. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Tamukeri, Matias Simete, amesema kabla ya tukio hilo wawili hao walikuwa wanakunywa kwenye baa moja. Mtuhumiwa inadaiwa alimwambia Marwa kuwa leo nitakuua, maana mwaka 2018 mlihusika kumuua baba, nami nitalipiza. Inaonekana hakujali. Inasemekana mtuhumiwa alitoka mapema akaenda kumvizia Marwa, wakati anaenda kwake alimshambulia kwa rungu kichwani na kusababisha kifo kisha akatoroka.
0: Yani unajua mauaji haya inaweza kufanana na ile story ya jana. Inaweza kufanana na ile story ya jana. Kwa hiyo ukiangalia, yani watu wanaenda wanakunywa pombe, wanaenda kulewa vizuri, lakini kumbe huko bado kuna watu wana visasi.
1: Ndiyo.
0: Yani mtu ni rafiki yako, mnakunywa pamoja, mnazungumza pamoja, lakini kumbe ana kisasi na wewe.
1: Kisasi na wewe.
0: Ana jambo ambalo anakuwazia, kuna siku nitakuja nifanye hivi.
1: Na kila ambacho anakizungumza ni kwamba inasemekana mlimuua baba. Kwa hiyo analipiza kisasi. Na mtu amesema kabisa leo hii nakuua. Sasa inaweza kuwa umechukulia utani kwa sababu mko mnakunywa pombe, kwamba huyu naye labda tusa nyingine pombe tayari zimefanyaje zimempanda kichwani. Na jana tulizungumza Dina kwamba kuna mtu mwingine anaweza akanywa pombe tu kwa ajili ya kutoa ile kwamba watoe nyinyi ile kuamini kila anachokizungumza na anamaanisha. Sasa mm-hmm. kumbe mtu kweli mnakunywa naye pombe na akatamka lile jambo, wewe unaona kama vile
0: twani
1: pombe zinaongea hizo. Kumbe sio pombe zinazungumza wala zinaongea, kweli amemaanisha. Sasa unaona katoka zake mapema akamwacha kaenda kumvizia, na kwa sababu mtu anamfahamu kwamba nyumbani kwake ni huku
0: njiani
1: afanya afanyavyo, hata kama atapita njia nyingine kuna sehemu tu utapita ili ufike kwako. Ehe, kwa hiyo inawezekana mtu kweli akaamua kukuvizia na akakuzuru.
0: Na siku zote mimi huwa naamini ya kwamba mtu ambaye anahitaji kufanya mauaji kama hivi au kumuumiza mwenzake, kumfanyia kitendo chochote cha ukatili, hata kama atakuwa analewa, sidhani kama atalewa ile ya kulewa kupitiliza. Yaani analewa kidogo anabaki na ufahamu, tena ufahamu mzuri ambao kabisa anajua nikifanya jambo fulani kama watu wakija nina uwezo wa kukimbia. Yaani yani tuseme anakuwa na brush. Kwa sababu mtu kama kweli kalewa hawezi kupata akili ya kusema huyu ngoja nikae hapa nimvizie, ngoja nichukue rungu, ngoja niondoke, hapana. Kwa hiyo ni mtu anakuwa yani amepiga brush afu akimaliza anazungumza, unaweza kuchukulia huyu naye si anaongea tu.
1: Kuna mwanzo
0: unajua mimi kwenye jambo la mtu kusema nitakuua, kuna siku nitakuua. Unajua mtu akishakwambia kuna siku nitakuja nikuue, na kweli kuna siku atatekeleza
1: hiyo. Atafanya vile.
0: Unaona? Na ndio maana hata ukisikiliza ukatili mwingi au mauaji mengi yanayotokea kwa labda watu ambao kwenye mahusiano au ndoa, watu wao wa karibu wanakuja ukisikia wanachokizungumza ni kwamba alikuwa akisema kuna siku atamuua. Aliwahi kutuambia labda mke wake amesema atakuja afanye hivi, au mke wake aliwahi kusema atakuja kufanya hivi, au mume wake alisema atakuja kufanya hivi. Na kweli mwisho wa siku anakifanya.
1: Anakuja anafanya.
0: Kwa hiyo muda mwingine jamani tuchunge sana ndimi zetu. Kwa sababu hii midomo jamani, hizi ndimi zinaongea mambo mengi. Kuna mengine unaweza kuongea kwa hasira tu, lakini kumbe mtu amelichukulia kwa uzito. Huyo fulani kaniambia hivi. Unajua kuna jambo unaweza kaliongea leo. Mtu anakuambia nitakuja nikufanyie kitendo leo.
1: Leo.
0: Mkikosana kidogo tena wewe. Ngoja nikuweke
1: kwa siku.
0: Huyu mtu ni kitendo gani kile ambacho anataka kunifanyia huyu mtu? Yawezekana kuna jambo. Hapo hapo ndo ukimwelezea mtu anakuambia kwa makini, kwa sababu mtu anaweza kaongea hivyo mwisho wa siku kweli akaja akafanya anachokifikiria. Kwa hiyo tusipende kuchukulia mzaa au matani sana kwenye mambo mengine. Inatakiwa muda mwingine hii ni serious.
1: Lakini kuna hili pia limetokea kwa sababu ni matukio mawili. Yote yanahusiana na pombe.
0: Yote yanahusiana na pombe.
1: Yote ni kwamba alikuwa anakunywa pombe. Sasa hili nalo mtu umefika baa. Wewe kama hauna pesa.
0: Yeye kavamia sasa.
1: Kuna muda mwingine kweli hata kama tukio linatokea kweli tunazungumza wewe umepoteza maisha.
0: Jamani.
1: Lakini kwa namna gani umepoteza maisha? Sasa wewe umetoka nyumbani kwako.
0: Vizuri.
1: Unaenda baa. Unafika kuvamia pombe ambayo hata hujui ni ya nani.
0: Unaanza
1: kunywa. Unaambiwa unaona kwa mzima mdomoni kweli. Muda mwingine jamani hata kama kaa nyumbani hauna pesa kulia nyumbani kwako.
0: Unajua kuna muda mwingine mtu yani anakuwa kama vile yani sijui kifo kinamuita, sijui nisemeje. Kwa sababu mtu wewe utoke nyumbani, ufike hadi baa, una hela, unakuta mtu kakalisha hapo pombe yake, labda amenunua bia yake ameweka hapo, hujui ni za nani, wewe na unakaa unaanza kunywa. Ukiulizwa unakuwa mkali.
1: Utaki kuulizwa. Unamuuliza ili iweje?
0: Jamani, unamuuliza ukiwa kama nani?
1: Kama nani?
0: Wewe
1: ni nani? Wewe ndio mwenye pombe. Lakini ukiangalia si jambo zuri.
0: Umekosea.
1: Maana kama ni baa, nenda na pesa yako. Ili ukifika uketi, uagize unywe kwa starehe zako bila kumkera mtu mwingine. Wewe unafika unaanza kuvamia. Lazima atakutokea. Kwa sababu kwanza wale unawakuta kweli wote akili tayari zimefanyaje maana pombe kuna muda inaharibu akili.
0: Kuna muda inaharibu japokuwa unakuwa unaelewa huyo ni fulani hiki huyo hiki,
1: lakini inakulazimisha kufanya matendo ambayo muda mwingine sio.
0: Kuna rafiki yangu mmoja anasema yani mimi pombe siku nyingine sirudi, kwa sababu mimi unaona hizi alama. Nililewa nakwambia, nikawa naruka juu najipigiza chini pu. Sasa nikamwambia sasa wewe hiyo pombe. Anasema siku nyingine sirudi. Yaani kumbe nilikuwa naruka na dondoka chini. Eh?
1: Sasa unaona hayo madhara eh? Wakati huo unaona ni starehe kwanza afu kijirusha vile. Kuna jamaa huku ambao ni wadau wenzako wanashangilia hatari. Unaruka tena
0: kri. Unaruka sasa
1: kumbe unajiumiza
0: kumbe unaumia baadaye kesho yake sasa ukija kuamka
1: ni majeraha
0: mwili wote hauna ushirikiano alomnunulia sasa yeye akawa anakimbizwa na pigo nikasema hivi ni vitu vya kuiga hivi
1: hatari kwa mwingine jamani pombe kweli watu kuna wengine maisha yao ni hivyo kwamba bila kunywa pombe bado hajaona anaishi lakini unakunywa kwa sababu gani na kama hauna pesa basi tulia nyumbani tulizana kaa kwa kutulia
0: kabisa yani utulie kabisa yani utulie kama vile haupo lakini kumbe hupo kuliko kuenda sehemu yani mtu umeenda sehemu umekuta mtu kaweka vitu vyake hapo bia zake vizuri anataka kunywa au anakunywa wewe unafika unavuta wakikuuliza unakuwa wa moto mdomoni eh
1: kwa hiyo kali hatari
0: sio vizuri jamani haya mambo yapo lakini kuna muda mwingine watu wanayatafuta kwa hiyo ni ukatili lakini masuala ya kuchukuliana sheria mikononi si mazuri pia sio mazuri
1: na ugomvi mwingine wewe unatembea na kisu
0: unatembea na
1: kitu kidogo umeshachomwa kisu tayari
0: na kwa nini utembee na kisu unajua
1: kama kweli uko umedhamiria kufanya hivyo kwa nini ukimbie
0: kwa nini ukimbie
1: ubaki hapo ulipo
0: umeamua wewe na unatembea na rungu rungu umeenda juu umechonga ni rungu la mti gani huko ili kumbe juu mpige mwenzio la chogo adondoke chini inakuwa ipendezi unapata ujumbe kutoka studio na tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha baki na
17: Jeff nimefunga betri ya solar N100 nyumbani lakini kwa nini inaisha moto haraka
18: wewe nawe kwani unajui kwamba betri nyingi feti sokoni zimeandikwa N100 kwenye 60 usiamini unachokiona nje ya betri maana matapeli wako wengi sana sokoni
17: sasa tunafanyaje
18: tafuta betri ya Sunda betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi unafahamu Sunda solar panel sasa ngoja nikwambie
17: okay.
18: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19 size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia solar na umeme pia na inatumia moto kidogo sana lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar. Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
19: Shambani, Shambani.
20: Kideveti Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
3: Asante msikilizaji, tumelejea hapa kwa ajili ya kuendelea na kipindi hiki cha duru za habari. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi, namba ni 0656555571 au 0684600007. Mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Amana ya rufaa ya mkoa Amana Dr. Bryson Kiweru ametoa wito kwa wadau mbalimbali kujitokeza kuwasaidia Watanzania waliorejea nchini kutoka Afrika Kusini, hususan kwa kuwapatia fursa za ajira na kuwawezesha kutumia ujuzi na uwezo walionao katika kujenga maisha yao hapa nchini. Wito huu umetolewa baada ya Watanzania hao kufika katika hospitali ya rufaa ya mkoa Amana na kushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira ya hospitali pamoja na kuchangia damu, ikiwa ni sehemu ya kuonyesha shukrani zao kwa huduma na msaada walioupata kutoka hospitalini hapo. Tukasikilize hapa akizungumza wananchi, lakini pia walitoka Afrika Kusini, lakini pia na daktari naye akizungumza kuhusiana na kile ambacho amekiona.
4: Sisi ambao tumekuwa tukitoa huduma za meno, wenzetu ambao wamekaa kule South Africa kusini kwa muda mrefu kidogo, na baadaye kulingana na mazingira yaliyopo ya sasa, serikali yetu iliamua kuwarejesha nyumbani. Hebu pata picha, umekuwa nje ya nchi yako, nje ya familia yako kwa zaidi ya miaka 9, miaka 10, wengine zaidi hata hiyo 10, alafu ghafla tu hali inatokea na lazimika kurudi nyumbani mahali ambapo umekuwa nje ya hapo kwa muda mrefu sana. Na haurudi peke yako, wengine wamerudi na watoto wao, wengine wamerudi na familia, wengine wamerudi katika hali ambayo ni ya ugonjwa, wengine wanarudi na hali ya wengine wamekuja vizuri, wana ujuzi, wana mtaji kidogo, lakini umefika tu ghafla kutoka Afrika Kusini, leo uko Tanzania nyumbani kwenu. Tunashukuru kwa Amana, tumewashika mkono, tumeangalia mahitaji yao ambayo tunayaweza kuyamudu. Kama nafahamu Amana ni rafiki wa jamii, tukasema sisi kwa nafasi yetu tunashamba tunawarejeshia tabasamu, kuwapa muonekano mzuri ili ambapo anapokwenda kutafuta ajira au kutafuta riziki awe na muonekano ambao unamtambulisha kwamba ni mtu ambaye anaweza akaaminika. Sisi kama Amana tumefanya sehemu yetu, na siku ya leo tunafurahi kwamba wenzetu hawa wameguswa, wameridhika na huduma tuliyowapatia, wamefika kushukuru. Wamekuja kushukuru kwa namna ambayo kila mmoja ametoa nafasi yake. Wako waliofanya usafi kwenye eneo la hospitali, wako wengine wako wanatoa wanachangia damu kwa wahitaji ambao wako katika hospitali yetu. Kwa hiyo tunaona kwamba jambo hili limekuwa nzuri kwa sababu wamepokea vizuri, lakini nao wamesema si wapokeaji tu, wako tayari pia kutoa. Na mtu akitoa damu ametoa uhai wake, wameweza kutoa damu. Tunashukuru serikali kuu, tunashukuru ofisi serikali ya mkoa, wizara ya afya na wadau wengine wote ambao walikuja kuungana na sisi kuhakikisha kwamba wenzetu hawa wanapata huduma za ushauri, huduma za kuunganishwa na baadhi ya watu ambao wako tayari kuwasaidia, kuwashika mkono. Na hii kama nilivyosema, wenzetu hawa wamerudi kama 548, zaidi ya 548 wako hapa jijini Dar es Salaam na wengine kwenye mikoa mbalimbali. Ninatoa rai kwa wadau wa kila sekta ambao wana nafasi za kuhakikisha kwamba wenzetu hawa wanaweza kurudi kwenye maisha ya kawaida.
5: Mimi nashukuru sana sana kuongeza serikali kwa kitendo tu cha kwanza kukututoa kule South Africa mpaka kutufikisha hapa. Mateso tulopitia South Africa ni makubwa mno. Tumepoteza rasilimali zetu, tumepoteza mambo mengi, tumepoteza huduma zile za kiafya na huduma, na tumepoteza kila kitu. Na ikiwezekana tulilala nje kwa muda mrefu, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu serikali ilijitolea kwa mikono yake yote miwili kama familia kututoa kule mpaka kutufikisha hapa salama.
6: Kwa jinsi hali ilivyo kule South Africa, tumejionea bora kurudi nyumbani kuliko kukaa kunyanyasika. Nyumbani ni nyumbani, mzalau kwao ni mtumwa. Na vile vile tumerudi nyumbani, serikali imeweza kutusaidia kama serikali. Maana tulikuwa wengine hatuna meno, tumepewa meno kwa hospitali ya Amana, imeweza kutusaidia meno.
3: Nimesikiliza vizuri.
7: Tumesikia na kile ambacho kinazungumza wao hasa ambao tunaweza kusema kwamba ni wahanga. Wao wanaishukuru serikali kwa jitihada ambazo wamefanya, imehakikisha kwamba wamerejea salama nchini. Lakini pamoja na kwamba wamefika nchini kwa sababu wamekuja ndio hivyo kwamba meno hakuna baadhi yao, wamewekewa meno.
3: Wamewekewa meno, lakini kubwa pia ambalo wanalihitaji ni kwamba waweze kupata angalau kazi ambayo itawawezesha kwa muda mrefu ili kuweza kujipatia kipato ili wawe na maisha ya uhakika kuliko sasa hivi wanakuambia wanapata mahitaji. Ni mahitaji hayo ni ya muda mfupi hayo waliopewa, lakini sasa wanahitaji mahitaji ambayo yatakuwa ni ya uhakika kwanza kwao wao wenyewe, wajue kujitafutia, yani wana uhakika wa maisha. Unajua kila mtu anatamani apate uhakika na chochote kitu.
7: Ndio. Sawa, tukiwa tunaendelea kuhabarisha msikilizaji, tukufahamishe pia taarifa hii ambayo ni nzuri kabisa kwa wewe ambaye unahitaji kupata ujuzi ama ufundi. Sasa chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Kozi zitakazotolewa kwa muda mrefu na muda mfupi ni teknolojia ya habari na mawasiliano, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, ususi na urembo, ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozi, uongozaji wa talii, ukatibu mahususi, lakini pia udereva wa magari. Lakini kwa fursa maalum ya ufadhili kuanzia Januari, WCV na VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, lakini pia 50% hadi 100% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Na ufadhili wa 50% hadi 100% utategemea matokeo ya uhakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Kwa hiyo kumbuka hilo, usisikie tu kwamba walisema. Hapana, lazima uthibitisho kwanza utatokea, lakini kuna fursa hiyo 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, usaidizi wa 20% kwa ada ambayo kama utakiwa kulipa milioni moja unatoa 20%, hiyo haitakuhusu wewe. 20% ya milioni moja na maana ni 200,000, na maana utasaidiwa 200,000, wewe utatoa 800,000. Lakini chuo cha ufundi study cha World Changer Vision Tanzania kinapatikana mtaa wa Matunusi, njia ya Manchira, baada ya shule ya sekondari Mugumu, Seronga Street, kata ya Morotonga, Mugumu, Serengeti, mkoa wa Mara. Mafunzo yataanza tarehe 11 ya mwezi wa kwanza mwaka 2027, na fomu za kujiunga zinapatikana chuoni au kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, basi wasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0680751108 na 0755543014.
3: Kwa hiyo fanya hivyo ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa, lakini pia uweze kuchangamkia hiyo fursa, kwa sababu asilimia 20 sio haba.
7: Sio haba asilimia 20.
3: Asilimia 20 sio haba, ni pesa ndefu. Kwa hiyo fanya hivyo, lakini pia kwako wewe ambaye unatoka katika familia ambayo ina mazingira magumu, basi pia fika pale Mugumu Morotonga ili kuweza kuji ya kusaidiwa kwa asilimia 50. Sio maana yake?
7: Kwa wewe ambaye una mazingira, unaishi katika mazingira magumu, baada ya kudhibitishwa kwamba kweli unatoka katika mazingira magumu, basi utalipiwa asilimia 50 ama 100.
3: Ama 100.
7: Kwamba yani mzazi asihusike kabisa.
3: Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha hapa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari, na pia hapo lipo endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio. Sheikh Mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA mkoa wa Mwanza, Hassan Kabeke, yeye ameomba jamii kuungana katika kupinga vitendo vya ushoga, ubasha na urawiti, akisema hatua hiyo ni muhimu katika kujenga jamii na taifa bora. Kwa hiyo Sheikh Kabeke amesema jamii haipaswi kujikita katika kuwalaumu watu wanaofanyiwa vitendo hivyo, bali inapaswa kuunganisha nguvu katika kukabiliana na watu wanaowafanyia vitendo hivyo. Tukamsikilize hapa akizungumza juu ya hilo.
8: Zungumzia habari ya mmomonyoko wa maadili. Ukianza kupambana na watu wenye miaka 20, 30, 40, mafanikio yatakuwa madogo. Kwa tumeona ni vizuri tuhimizane kwenye ulezi. Pale kwenye ulezi ndipo tutapata maadili yaliyo bora na mema. Tatizo limekuwa kubwa. Mfano leo ni jambo linaloelezeka, tena hakuna uficho, ndio swala zima la liwake. Swala zima la watu kuendeana kinyume na maumbile. Hili ni jambo baya na Uislamu umelikataza inaga ubaga. Mpaka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefika mahala kwa kulikemea jambo hili, amesema mal'un, amelaaniwa mal'un. Mtume akarudia mara ya pili, amelaaniwa. Mtume akarudia mara ya tatu, mal'un, amelaaniwa. Wasahaba wakamuuliza nani huyo, akasema man amila amalu qaum lut, yule ambaye anafanya matendo ya kuendeana kinyume na maumbile. Yani mtu mwenye kuenda kumwendea mwanadamu mwenzie kinyume na maumbile, awe mwanamke awe mwanaume, kitendo cha kumwendea kinyume na maumbile, wewe umelaaniwa. Lakini kama haitoshi, kauli yetu ya maulidi itakuwa maulidi na malezi, kwa maana ya tuanze kupiga vita, tusishupae kuwalaumu mashoga, kalaumu mashoga watu wanaolawitiwa. Pia tunatakiwa tusimame na wanaolawiti, kwa maana wale mabasha, kwa sababu hawezi kupatikana shoga kama hayuko basha. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi tukataze yote mawili, na huo ndio wito wetu. Kwa hiyo maulidi yetu hii ya mwaka huu kwenye mkoa wa Mwanza itajikita kueleza ubaya wa ulawiti, ubaya wa ushoga, ubaya wa ubasha, ubaya ambao unaosababishwa na malezi mabovu. Na hapa nimekuja na maelekezo kwa maimamu wa misikiti yote katika mkoa wa Mwanza, taasisi zetu za Kiislamu, mashehe, nikisema mashehe wa wilaya, mashehe wa kata, maimamu wa misikiti, taasisi za Kiislamu. Ndani ya misikiti yetu tuongeze jambo linaloitwa kunuti. Natoa maelekezo kwamba tufanye dua ya kunuti. kila baada ya swala imamu ukumbuke kuleta kunuti, kumuomba Mwenyezi Mungu. Hiyo kunuti ni maalum, na jambo hili si geni katika sheria ya dini ya Kiislamu. Imefanyika Madina kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walipokuwa kipata mitihani, lakini wanazuoni wamekubaliana na jambo hili. Kwa uongozi wa baraza, uongozi wa BAKWATA mkoa wa Mwanza, tunaelekeza misikiti yetu kufanya kunuti kila baada ya swala, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukinge na balaa hili, atuepushe na mvua atakazotuletea, ziwe mvua za khiri, ziwe mvua za baraka, ziwe mvua za fanaka, ziwe mvua ambazo zitasaidia mazao yetu yatunayemeshe, zisiwe mvua za kuangamiza.
7: Tumemsikiliza shehe mkoa wa Mwanza akizungumza, kwanza akizungumzia swala zima la tabia hii ya kulawiti
3: ushoga.
7: Yeye anachokizungumza kwamba tuseme na wale ambao wanalawiti, tusiseme sana na wale ambao ni mashoga, japo na wao wanatakiwa kusemwa. Lakini anakuambia hayupo shoga kama wasingekuepo wanaofanya kitendo kama hicho cha kulawiti. Kwa hiyo lazima kuzungumza na hao, lakini ukiangalia pale pia kuna changamoto. Inawezekana hata hawa wanaolawiti wasingekuepo bila kuepo kwa nani? Kwa shoga. Kwa hiyo ni watu ambao wapo wote wanategemeana. Lakini kikubwa zaidi kama ambavyo amesema ni kukemea. Lakini yeye amesema kwa yeye amekuja na mkakati kwa mkoa wa Mwanza kuhakikisha kwamba wanaweka utaratibu wa kuomba hilo swala lisiwepo. Lakini pia kuomba kutokana na kile ambacho tumeambiwa na mamlaka ya hali ya hewa.
3: Ndiyo.
7: Basi kuomba mvua zinyeshe ambazo zitakuwa na faida, zisinyeshe mvua ambazo zitakuwa na madhara. Lakini tukijikita sana kwenye swala zima hili la mashoga, sijajua inakuwa ni changamoto iko wapi kuwabaini, kwa sababu inafika mahali kuna wengine mpaka wanajitangaza kwenye mitandao ya kijamii, wanajitangaza, wanasema mimi moja mbili. Hata ukimuona tu mtu muonekano wake alivyo, unaona kabisa kwamba huyu, sijui serikali ingeweza kufuatilia pia. Japo kuna muda mwingine serikali inakuambia kwamba jamani, mtu yule kumbaini, kumkamata, uthibitisho, mpaka uthibitisho ni kweli, ila ukiamua jambo inawezekana.
3: Inawezekana. Na hapa unajua shehe mkuu wa Waislam mkoa wa Mwanza, kikubwa ambacho amezungumza ni kwamba yani wanasaulika kuwazungumzia hawa ambao wanawafanyia
7: vitendo hivyo
3: vya kulawiti. Wamesaulika. Kwa hiyo wanazungumza tu na wale ambao wanafanyiwa hivyo vitendo. Kwa hiyo amekumbusha pia inatakiwa pia hata hawa ambao wanawafanyia inatakiwa na wao wasemwe, basi wajulikane ni wakina nani hawa watu, kwa nini, kwa sababu bila wao hao wasingekuwa wanafanya nini?
7: Wasingekuwepo wanafanyiwa.
3: Wasingekuwa wanawafanyia.
7: Nani angekuwepo shoga kama endapo hawa wakulawiti
3: hawapo? Kwa hiyo inakuwa kama ni changamoto. Msikilizaji, hapa ni Duru za Habari na tunaendelea kukuhabarisha kupitia kipindi hiki, lakini kabla hatuja kufikishia taarifa nyingine, basi tukupe ujumbe huu kutoka hapa studio. Ndugu Marwa Nyagasaima Malale wa Bunda Store Bunda anatangaza kupotelewa na mke wake, anaitwa Nyangachera Marwa Mwita Kelanga mwenye umri wa miaka 29. Nyangachera alipotea tarehe 3 Oktoba 2026 eneo la Bunda Store majira ya saa 12 asubuhi. Wakati anapotea alikuwa amevaa gauni la kitenge cha kijani na miguuni alikuwa amevaa kiatu, pia alikuwa amevaa kitu pia kichwani, amenyoa kipara. Muonekano wa mama huyo, rangi yake ni maji ya kunde mwembamba na mdomoni meno yake yamebanana, na ana changamoto ya akili. Mara ya mwisho inasemekana alionekana Tailo Majarubani mida ya saa 11 jioni akiwa anatembea. Kwa yoyote atakaye muona mama huyo atoe taarifa kituo cha polisi kilicho karibu naye au apige simu kwa namba zifuatazo. Namba ni 0766487873. Narudia ni 0766487873. Kwa hiyo kama umemuona mama huyo, basi unaweza kuwasiliana na ndugu kwa namba hizo au kumfikisha kituo chochote cha polisi kilicho karibu nawe. Tunaendelea hapa.
7: Sawa, tukufahamisha pia ujumbe huko wewe ambaye una changamoto ya macho lakini pia una changamoto ya mifupa. Ni habari njema kutoka AICT Mkula Hospitali iliyopo wilaya ya Busega mkoa wa Simiyu, inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa Oktoba 2026. Na uongozi wa AICT Mkula Hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kufika na kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Kliniki ya mifupa itafanyika kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 9 mwezi wa 10 2026. Kwa maana hiyo huduma hizi zilianza kutolewa siku ya jana, zitaenda hadi tarehe 9. Ni kuhusiana kliniki ya mifupa. Na kama unasumbuliwa na ganzi kwenye miguu au mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga au miguu, miguu kuwaka moto, madhara ya kuvunjika mifupa au viungo, usikose kupata huduma kutoka kwa daktari bingwa wa mifupa. Na tarehe 9 Oktoba 2026 kutakuwa na kliniki maalum ya macho. Na kama una tatizo la uono kupungua, kuona ukungu, kuota nyama machoni, mtoto wa jicho au muwasho wa macho, fika AICT Mkula Hospitali na upate huduma kutoka kwa daktari bingwa wa macho. Huduma zote zitatolewa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Na je, unatumia bima? Kama ni ndio, basi usijali, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya fedha taslimu pamoja na wanachama wa bima ya NHIF. Usisubiri hadi tatizo liwe kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi na kuhifadhi nafasi, piga simu namba zifuatazo: 0752921771 au 0758999205. Narudia, 0752921771 au 0758999205.
3: Msikilizaji, ukiwa unaendelea, tukufikishie taarifa hii hapa, ambapo Kenya imethibitisha kisa chake cha kwanza cha Ebola baada ya raia wake aliyekuwa akiishi Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC kufariki jijini Nairobi, hatua iliyosababisha mamlaka kuanza ufuatiliaji wa watu waliokutana naye. Waziri wa afya wa Kenya Aden Duale amesema mgonjwa huyo alikuwa akiishi DRC kwa miaka 7 na alianza kuugua takribani mwezi mmoja kabla ya kurejea Kenya. Alisafiri kwa njia ya barabara kutoka DRC hadi Kampala, Uganda, kabla ya kupanda ndege ya Jombo Jet kuelekea Nairobi, ambako alifika Jumamosi Oktoba 3, 2026. Kwa mujibu wa Dual, mgonjwa huyo alipitia ukaguzi wa afya katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kabla ya kuchukuliwa na ndugu na rafiki na kupelekwa hospitali ya Nairobi. Alitengwa baada ya kufikishwa hospitalini na baadaye kuhamishiwa katika kituo maalum cha kutenga wagonjwa. Dwana amesema mgonjwa huyo alikuwa na homa, anatetemeka, uchovu mkubwa, udhaifu wa mwili, maumivu ya misuli, maumivu wakati wa kumeza, maumivu ya koo na kutokwa damu nyingi chini ya ngozi katika maeneo aliyodungwa sindano. Vipimo vilithibitisha kuwa alikuwa ameambukizwa Ebola aina ya Bundibugyo. Na richa ya kupata matibabu ya kusaidia mwili, alifariki dunia Jumatatu usiku. Hiyo hali ilienda hivyo. Kwa hiyo Kenya huyo ni mtu wa kwanza ambaye
7: amethibitisha kwamba ana kirusi hicho cha Ebola aina ya bundibugyo.
3: Kwa hiyo ndio hivyo sasa imetokea huko DRC Congo.
7: Na tunafahamu kwamba kisa cha visa vya Ebola kule DRC Congo ni vingi na yeye inaonekana sasa ametoka nacho huko DRC akaja mpaka Nairobi nchini Kenya. Tuangazie taarifa nyingine na baadaye tutaangalia ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji ndani kipindi hiki cha Duru za Habari. Afungwa miaka 30 kwa kubaka mwanafunzi Rufiji pale. Mahakama ya wilaya ya Mkuranga mkoa wa kipolisi Rufiji imemhukumu Juma Mfaume Kombo umri wa miaka 20 mkazi wa kijiji cha Tengere wilayani Mkuranga kutumikia kifungo cha miaka 30 jela na kulipa fidia ya shilingi milioni 3 baada ya kupatikana na hatia ya kosa la ubakaji. Hukumu hiyo imetolewa Oktoba 5, 2026 na hakimu Sambo baada ya mahakama kuridhishwa na ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka dhidi ya mshtakiwa huyo. Inadaiwa kuwa mahakamani kuwa Kombo alitenda kosa hilo Mei 1, 2026 katika kijiji cha Dondwe Mkuranga ambapo alimbaka mhanga ambaye jina lake limehifadhiwa mwanafunzi wa kidato cha pili. Katika kesi hiyo upande wa mashtaka uliwasilisha mashahidi watano pamoja na kielelezo kimoja huku mshtakiwa akipewa nafasi ya kujitetea baada ya ushahidi wa upande wa mashtaka kukamilika. Baada ya kusikiliza ushahidi na utetezi wa mshtakiwa mahakamani, mahakama ilimtia hatiani na kumhukumu kifungo cha miaka 30 jela pamoja na kulipa fidia ya shilingi milioni 3 kufuatia ombi la upande wa mashtaka la kutolewa kwa adhabu kali ili iwe fundisho kwake na kwa jamii.
3: Fundisho kwake na kwa jamii. Unajua kuna mambo ambayo kila siku watu adhabu wanapata lakini bado watu wanaendelea.

0: wana kengeuka wanafanya matukio kama haya na baadaye sheria inachukua mkondo wake, lakini bado kuna mtu naye tena anatekeleza tukio lile lile la aina ile ile, lakini anaambulia kwenda kufungwa, anaambulia kwenda gerezani. Sasa kijana wa miaka 20 hayo mhukumiwa wa miaka 30, ukipiga mahesabu kama kweli Mungu amekuweka duniani
1: miaka 50,
0: unatoka na miaka 50
1: na fine milioni 3. Milioni 3 unatakiwa utoe, lakini na kifungo hicho cha miaka 30 jela. Kwa hiyo nadhani ni muda basi wewe kama kijana ubakaji achana nao, achana nao.
0: Baka ilieje? Mara nyingi kuna viongozi pia ukifuatilia wanakuwa wanasema kwamba yani unakuwa umekosa watu ambao umemudu kaelewana naye ili kama haja yako basi ukaenda kuimaliza huko, na kwa umewakosa hao watu paka inafika mahali unachukua jukumu na kujichukulia maamuzi ya kubaka tena mwanafunzi kweli.
1: Sio vizuri.
0: Inafika mahali maadili yanakuwa hayapo.
1: Msikilizaji, tunaenda kupata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe tutarejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi ambao umetusomea, lakini pia mwanasheria mbaroni kwa tuhuma za mauaji Musoma, utafahamu ni nani huyu, lakini pia amemuua nani. Tukwambie baki nasi ndani ya kipindi hiki, utaweza kuendelea kufahamu mengi zaidi ambayo tumeyaandaa.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Panda, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Panda 5M41 inakomaa ndani ya siku 90, inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Panda 53, hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili, inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100, ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Teva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
6: Bana, hii ni bab kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
1: Asante msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe kutoka studio, na kama tulivyokujuza kwamba tukirejea hapa basi moja kwa moja tutarejea kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio. Duru za habari ni msomi kama anapatikana pande za Musoma.

0: mauaji yamezidi, ama kweli ukisikia nyakati za mwisho ndo hizi sasa. Asante kutoka hapo kwa ujumbe huo. Duru za habari ni msomi kama Moses, anapatikana pande za Musoma, anasema mbona mauaji yamezidi. Sawa, anaona ujumbe wako umejirudia. Duru za habari, Alex Kobe kutoka Buchera Kalemelo, Dina hamjambo na ufuatilia, tukwambia asante kwa kuendelea kutufuatilia. Duru za habari na Mazingira FM, samahani, naitwa Recho, anasema mtusaidie jamani, mvua zinakuja, lakini huku mtaa wa maduka mane manguruwe ni, anasema nahisi ni sehemu nyingi tu vyoo na bafu havina mlango, maskini haya ma, anasema mambo ya kupitisha harufu, yani wengine huko kwenye ngome. Haya bwana, sawa, manguruwe. Mazingira FM anasema, na anaitwa Recho, mtusaidie. Haya, asante Recho. Duru za habari, anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka maeneo ya Irobashi kwa Yona Lamadi. Jamani, hao watu wanaokunywa pombe wanaua wenzao, na wenyewe wakikamatwa tu polisi wapigwe risasi wafe tena. Na hukumu. Duru za habari, anaitwa Moses Moses, anaitwa Samson Baraja pande za Buchela, anasema dada zangu tupo pamoja hadi tamati, na tukumbie asante kwa ujumbe wako. Duru za habari, kaka Tingo Masinono, yeye anasema ukweli huyo, anasema mlevi kifo amekitafuta mwenyewe, eh? Anasema ushauri, hakuna haja ya kwenda baa kama hauna ila ya kuepukana na ugomvi. Haya, asante kutoka hapo. Duru za habari na Mazingira FM pamoja sana, nachokuambia asante. Duru za habari, da, kwa nini sisi binadamu kisasi cha kumpiga mtu sio kizuri? Anaua, anakimbia, kwa nini anafanya tukio la kuua kiumbe? Heri ukae ili ukamote ukamatwe, hilo ni jukumu kubwa la mauaji. Bai Mgeta Ruseka kutoka Chumbu Istoni, kuambia asante pia kwa ujumbe wako, na endelea kusoma ujumbe mfupi ambao umeendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Anasema duru za habari, ni muite Odanga Ndege, anasema asante kwa kutupa habari nzuri, Mungu awabariki. Tukwambia asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Kulwa Gabishi wa Mwenge Busega, anasema anawapa pole sana wananchi waliofukuzwa Afrika Kusini. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, anaitwa Emmanuel Juma kutoka Muhoji, nawapata vizuri sana hapo studio, nawatakia jioni njema. Tukwambia asante. Duru za habari, anaitwa Doto, anasema tupo pamoja sana, na tukwambia Doto asante. Duru za habari, mama Cedric wa Musoma Kamnyonge anasema, da jamani, mbona wanadamu tumekuwa wanyama kweli? Mtu anapata ujasiri kwa kumchoma mwenzio kisu tumboni, da, huyo kijana kamatwe tu. Asante pia kwa ujumbe wako kutoka Musoma. Habari, duru za habari, anasema da, kwa nini sisi binadamu kisasi cha kumpiga mtu sio kizuri? Naona kama huo ujumbe umejirudia. Tukwambia asante. Duru za habari, Daniel Jacob kutoka Sirari, huyo aliyekimbia akamatwe. Haya, asante kutoka pande za Sirari pia. Duru za habari, Daniel Mabindo anasema pamoja hadi mwisho. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, da, kwa nini binadamu? Msikilizaji, ujumbe mara moja unatosha. Duru za habari, anacho Yohana Nduta kutoka Ramadi Makanisani, anasema huyo aliyeenda kwenye baa bila pesa yake alikuwa na jambo lake. Asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa studio. Tunaendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kutufikia hapa. Yohana Emmanuel Kashiriba kutoka Katori anasema tupo pamoja sana hapo studio, na sikwambia asante. Duru za habari, anaitwa Masumbuko Wilson akiwa pande za Bugoji, anasema sisi tupo pamoja sana hapo studio, asante pia. Duru za habari, anaitwa Dennis Kane, mjukuu wa Nyamoze Kerwa kutoka Tailo, yeye anasema mara bunda mara matukio yamezidi jamani, tulinde amani yetu. Na sisi tukwambia asante. Durusa habari, mama Matinde kutoka Mwibagi anasema hivi, anaenda baa, anaenda kuchukua pombe za wenzako, huyo alikuwa na sababu zake, anaua alafu anakimbia siakae, mbona tena kakimbia. Haya, duru za habari Mgeta Rusekwa, na pia tukwambia asante kwa ujumbe huo. Duru za habari ni msomi kama Hamisi Bundala kutoka maeneo ya Karugekele, yanasema naiomba serikali iwasake hao wauaji, wapewe adhabu kali, wafundisho hata kwa watu wengine wa tabia kama hiyo. Asante kwa ujumbe wako huo. Duru za habari Deusi Matias wa Lukungu, jamani mauaji ya hataisha lini, inabidi tuwe na hofu ya Mungu. Na pia tukwambia asante kutoka hapo Lukungu Ramadi. Tunaendelea kusoma ujumbe wako, dakika ikiwa tayari ni ya 11 mara tu baada ya saa 10 saa 11 jioni. Mambo yako kasi. Tarudishwa nyuma usipokuwa makini. Tunasoma ujumbe msikilizaji. Anasema duru za habari angekuwa ingekuwa amri yake, anasema siku ya Jumatatu kwa sababu weekend inaisha. Anasema sina hata 100 mfukoni. Pesa yote nimetumia, natumia.
1: Hiyo ingekuwaje?
0: Angeiondoa Jumatatu, sijui sasa kwa nini. Kwa nini iondoe Jumatatu? Anaitwa William Andrea, yupo Bunda Barini, anasema jamani, mbona matukio kwenye pombe yanazidi sana? Jana leo matukio yote pombe. Da, tuwe makini jamani, pombe haina madhara binadamu, tuwe makini. Duru za habari anawapata vyema mno, nimuite Duncan Mako anasa na ya hanga sokoni. Na pia tukwambia asante. Duru za habari tumsome kama Moses, tukwambia Moses ya asante. Na kwa muda huu hapa msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha na baadaye tutarudia kwa ajili ya kuendelea kuusoma ujumbe wako ambao umeweza kututumia hapa.
1: Tunaendelea na kukuhabarisha msikilizaji ndani ya kipindi cha duru za habari. Waziri wa Nishati Dr. Juma Homera leo Oktoba 6, 2026 amezindua mkataba wa huduma kwa wateja uliohuishwa pamoja na huduma mbalimbali za TANESCO zinazolenga kuboresha namna ya utoaji huduma kwa wateja kwa ufanisi na kwa wakati katika uzinduzi uliofanyika ukumbi wa Superdome jijini Dar es Salaam. Homera amesema matumizi ya mifumo ya teknolojia za kisasa katika utoaji wa huduma kwa wateja yanazidi kuiwezesha TANESCO kupiga hatua kubwa katika kuboresha huduma zake kwa kuzingatia wajibikaji, uwazi na weledi unaolenga kuleta matokeo chanya kiutendaji. Tumsikilize Waziri wa Nishati Dr. Juma Homera akizungumza kuhusiana na huduma ambazo zinakuwa zinatolewa kupitia TANESCO.
2: Mifumo hii iliyoboreshwa yenye lengo la kuboresha huduma tunazotoa kwa wateja wetu, tunazindua leo sura mpya ya shirika letu la TANESCO. Ni siku inayodhihirisha kwamba dhamira ya TANESCO ya kwenda hatua zaidi katika kuhakikisha kwamba mteja anapata huduma bora zaidi nchini, na kwa haraka, kwa urahisi, na kwa weledi na kwa wakati. Tutumie ubunifu wetu wa kila namna kuhakikisha Watanzania wanapata huduma bora kabisa kupitia shirika hili la umeme nchini Tanzania, yani TANESCO. Lakini pia tunakwenda na wakati zaidi kwa kuwasikiliza wateja na kuwapa huduma iliyo bora zaidi. Na kwa kweli niwapongeze sana kwa kuanzisha namba ya huduma kwa wateja wakubwa ambao 185 na wateja wadogo ambao 180. Upande wa wananchi na wateja wa TANESCO, ninawasihi kutumia kikamilifu huduma zote zinazozinduliwa leo. Tumieni Twiga Assistant, tumieni Twiga Premium Portal, tumieni namba 185. Naendeleeni kutoa mrejesho ili TANESCO iweze kuendelea kuboresha huduma kwa wananchi zaidi.
3: Leo tunashuhudia hatua muhimu katika safari ya kuboresha uzoefu wa mteja kupitia uzinduzi wa Twiga AI chatbot, Twiga Premium Customer Portal, Premium Customer Toll Free Line, Premium Customer Sales Session, pamoja na mkataba wa huduma kwa wateja. Huu mkataba umeboreshwa. Hatua hizi zinaendana na dhamira ya serikali kuhakikisha kuwa pamoja na kuendelea kuimarisha upatikanaji wa umeme nchini, lakini kuhakikisha kwamba huduma zinazotolewa na TANESCO kwa wananchi nazo zinaendelea kuboreshwa kwa kutumia teknolojia, ubunifu na mifumo ya kisasa.
4: Mwaka 2026 tunakuja kwa wateja wetu.
0: Asante msikilizaji, umeweza kusikiliza waziri wa nishati mheshimiwa Dr. Juma
1: Homera.
0: Homera, lakini pia ameweza kusikika pia mkurugenzi mtendaji wa TANESCO bwana Lazaro Twange. Na hapa zaidi ni namna ambavyo wanaendelea kuwa na ubunifu ambao unapunguza muda wa mteja kusubiri huduma na kusogeza sasa shirika karibu na wananchi zaidi.
1: Ndio. Na kuna kitu ambacho amekisema kwamba ni vizuri unapokuwa unatoa huduma na hata ambaye unamhudumia anakuwa ana amani, hakereki, hakuchukii. Kuna huduma zingine mpaka unachukia. Sasa kuna muda mwingine ya taasisi hizi inawezekana kabisa kweli kiongozi ambaye anasimamia akazungumza maneno mazuri ambayo yana dira nzuri ya kuhakikisha kwamba yanamsaidia mwananchi. Lakini shida inakuwa utendaji. Viongozi hawa huko ambao sasa wanatakiwa kuwajibika, wanatakiwa kutenda, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kunakuwa na ukinzani kati ya mamlaka ya juu namna ambavyo wametoa maelekezo, lakini hawa nao wasimamizi sasa wa yale maelekezo ambayo yanatolewa, inakuwa ni changamoto katika kuyatekeleza. Kwa utendaji inakuwa ni hafifu, lakini mazungumzo yanakuwa yako mazuri kwa hali ya juu ambayo ukiyasikiliza unasema kweli kama ndivyo itakavyokuwa, mbona sasa huduma ya umeme inakwenda kuwa nzuri, watu hatutalialia tena. Tofauti na ile kwamba mara utasikia umeme umekuwa hivi na hivi, umeme inakuwa hivi na hivi, mara mwingine analalamika sijui upatikanaji wake ni changamoto, mtu akitaka kuvuta umeme ni changamoto. Yaani huduma zinakuwa hazieleweki.
0: Nadhani itasaidia hii. Na pia unajua shirika kama shirika inavyokuwa linarahisisha kazi kwa ajili ya kuwafikia wananchi, na wananchi nao lazima wataisogelea zaidi shirika hilo ili waweze kupata huduma kwa urahisi zaidi. Pia msikilizaji, tunaendelea hapa kwa ajili ya kukuhabarisha ambapo tukio la mauaji limetokea katika mtaa wa Mwigobero manispaa ya Msoma, ambapo mwanasheria Kenneth Nkinko mwenye umri wa miaka 28 anashikiliwa na polisi mkoa wa Mara kwa tuhuma za kumuua Margaret Richard mwenye umri wa miaka 22, mfanyabiashara na mkazi wa eneo hilo. Kamanda wa polisi mkoa wa Mara, Pius Rutumo, amesema tukio hilo limetokea Jumatatu ya Oktoba 5, 2026 majira ya 4 asubuhi, huku uchunguzi ukiendelea kubaini mazingira ya mauaji hayo. Kamanda Rutumo amesema Nkinko ambaye alikuwa akitoa msaada wa kisheria kwa waathirika wa vitendo vya ukatili wa kijinsia anadaiwa kumuua Margaret ambaye alikuwa mpenzi wake. Amesema mtuhumiwa anadaiwa kumpiga Margaret kichwani kwa kutumia kitubutu kabla ya kumchoma sehemu mbalimbali za mwili kwa kitu chenye ncha kali na kusababisha majeraha makubwa yaliyosababisha kupoteza damu nyingi na kufariki papo hapo. Kwa mujibu wa uchunguzi wa awali wa polisi, chanzo kinachodaiwa kusababisha tukio hilo ni wivu wa kimapenzi, ambapo Nkinko alikuwa akimtuhumu mpenzi wake kuwa na mahusiano na mwanamume mwingine. Polisi wanaendelea na uchunguzi wa tukio hilo. Mapenzi haya mapenzi. Mapenzi haya mapenzi.
1: Kuna changamoto. Kuna aliyewahi kuwa IGP Simon Siro. Kuna kipindi alikuwa anazungumza, anasema huo ni ushamba. unapataje uamuzi wa kumuua mtu kisa tu hivyo kimapenzi wakati watu wapo wengine?
5: Mm-hmm.
1: Yaani wakati wewe umetendwa na huyu, kuna mtu mwingine anatamani awe na wewe.
5: Kabisa.
1: Sasa inakuaje, ushamba gani huo?
5: Alikuwa
1: anasema hivyo kwamba huo ni ushamba tu. Kwa sababu kuna inafika mahali kwanza haufikirii kwa kina, ama tunaweza nikasema huoni mbali. Ni yale yale yamekuwa yakizungumzwa mara kwa mara, lakini bado kuna mtu anafanya, bado kuna mtu anaona kabisa hakuna njia nyingine ya kujipatia suluhu ama ya kujipatia amani moyoni mwako tofauti na kufanya kitendo kama hicho cha kuua. Kwa sababu wewe unaua, ndio ni mtu amekukera, amekusaliti, sawa, ni mapenzi, na ukiona hivyo basi achana naye, tafuta mtu mwingine. Kwa sababu ukifanya jukumu, ukichukua jukumu la kuua ama umejichukulia sheria mkononi ukamuua, lazima utatafutwa. Utatafutwa, maisha yako yatakuwa ya wasiwasi. Jumlisha kwamba umetendwa, jumlisha wasiwasi. Uone kama vile unajipa mzigo, ubongo wako unaupa mzigo mkubwa sana, mwisho wa siku unatengeneza tatizo la afya ya akili. Aya, bado utatafutwa, uanze kuishi kwa wasiwasi, labda umekimbia baada ya kutekeleza tukio hilo, umekimbia. Lakini kule ambako umekimbilia, hautakuwa na amani. Utakuwa unawaza, yani huyu mtu mimi alinisaliti, sasa nimemuua. Lakini umemuua, baadaye unaweza ukasema kwamba kwani ningeamua tu kuachana naye, nikamtafuta mtu mwingine, ningepungukiwa ni. Lakini tayari umeshafanya tukio ambalo linakutia wasiwasi na hauna amani moyoni mwako. Utatafutwa, utakamatwa, uanze kupelekwa sijui mahakamani, mahakamani, mahakamani, mwisho wa siku kesi unafungwa. Sasa unakuwa umefaidika na nini? Kweli umemkomoa, labda unaweza kusema kwamba yeye amekiona cha mtemakuni, sasa nimemtoa duniani yule aliyokuwa anamfuatilia, tuone sasa atafanyaje. Ni kweli, lakini kumbuka yule aliyokuwa anamfuatilia pia anaweza akapata mtu mwingine, na au hata akati anamfuatilia alikuwa na mtu mwingine. Kwa lazima tuwe tunatafakari kwa kina kabla ya kuchukua sheria. Unaambiwa fikiri kabla ya kutenda.
5: Mambo haya nayo ni magumu jamani. Unajua kwa muda huo hapo mtu anakuwa anafikiria hapo tu. Yaani haoni
1: mbali.
5: Haoni kama kuna wazazi wananitegemea, haoni kama kuna maisha baada ya kuachana na huyu mtu. Kwa sababu yeye huyu aliofanya tukio hili, yeye alikuwa ni mwanasheria. Kwa hiyo wakuzuia masuala ya ukatili haya. Sasa kwa muda huo, yani hata unajua mahusiano na mambo mengi, inafikia tu watu unashindwa kuelewa wewe ni nani, inatakiwa ufanye nini. Kwa sababu yeye alikuwa ni mtoa msaada wa kisheria kwa waathirika wa vitendo vya ukatili wa kijinsia.
1: Ndio.
5: Lakini sasa yote hayo
1: huyo. Wanasema kwamba kujua sheria
5: sio. Yaani unajua kuna changamoto kubwa. Unajua ukifikia hatua kiwaza, na hizi huwa zinaitwa hasira hasara. Kwa sababu ukifanya jambo kwa hasira, mwisho wa siku mara nyingi ni hasara ndio itakayokupata wewe.
1: Ndio.
5: Kwa sababu wewe sasa ameua, bado yeye anashikiliwa, bado ukiangalia umri bado ni mdogo, una miaka 28, umeoa binti wa miaka 22, bado pia ni mdogo. Kisa wivu wa kimapenzi, kisha tu. Unajua kuna watu wengine, yani kuna baadhi ya niseme kuna baadhi ya watu. Yani akisha kuwa na, yani akisha jiaminisha upo na fulani. Yani hata ukimwambia mimi yule fulani nilishaachana naye, haamini.
1: Kuamini.
5: Yani anaamini kila anachokiamini yeye. Labda kakuta yule mtu huwa muongei wala nini, hiyo siku bahati mbaya dududududu kasimu kanaita. Huyu ni nani? Huyu mtu mimi ilikuwa 1, 2, 3 hamna. Yani hawezi kuamini, anakaa nalo.
1: Ndio.
5: Huyo mtu bado ni mtu wako. Mimi sio mtu wangu.
1: Na kuna watu kweli wanajua kuacha, wakiamua kuacha wameacha nyuma.
5: Huyo sio mtu wangu.
1: Sasa kama mahali mtu unamsingizia umeng'ana na jambo kwa sababu tu ulishawahi kusikia ilikuwa hivyo. Mtu ashaachana naye siku nyingi.
5: Siku nyingi. Kumbuka wao watu wanaachana jamani, sio kwamba hawaachani. Kuna watu wanaachana. Kwa hiyo usije ukasema fulani alikuwa na fulani, sawa alikuwa naye lakini walishaachana miaka siku nyingi. Kwa hiyo mtu akikwambia mimi hapa nimeacha, amini, yani usitembee na mawazo yako wewe yanayokutuma. Kuna mtu anatembea, naye anatembea na yale mawazo yake tu. Kwa nini ulikuwa umesimama naye? Wewe unaongea naye nini? Mbona kama ulikuwa unajichekesha chekesha jamani? Mimi nikianza kuona watu nianze kulia. Ninune. Mbona kama amekusemesha unatabasamu?
1: Jamaa safanyaje?
5: Unajua kuna mtu yani akisha kuhisi huko unatembea na fulani hata ukikutana naye, yani labda mmekutana na yule fulani hivi, alafu yeye yuko pembeni labda amesimama.
1: Anakuwa anasikilizia.
5: Anakuangalia. Sasa hata yule akikusalimia ukiitika tu ni kosa. Mbona ulikuwa umeitika na umeitika vizuri hadi unacheka? Yeye mna mambo yenu yanaendelea tu. Eh? Hapo unanizuga tu. Yaani jamani,
1: na mwisho wa siku anachukua maamuzi ambayo sio mazuri. Anakutoa uhai na yeye anaishia mikononi mwa sheria.
5: Na inakuwa sio vizuri na haipendezi kabisa. Kwa hiyo haipendezi. Haya mauaji. Hadi lini kwa sababu tu ya masuala ya mahusiano? Mahusiano haya yapo jamani, tumeyakuta.
1: Na kuna maisha baada ya kusalitiwa.
5: Kuna maisha baada ya. Bali baada ya hapo bado maisha yataendelea tu. Lakini kuna watu wao wanaona kama ndio mwisho wa maisha. Mahusiano yapo na maisha yapo na maisha yataendelea. Kwa hiyo hata kama umeachwa leo, kubali. Unakwambia kubali.
1: Bali matokeo.
5: Kubali. Kwa nini mtu umekutana ukubwani bwana?
1: Kwa nini anakusumbua wakati kila mtu kitovu kilikauka huko?
5: Hata
1: hamna anayejua kama kilitupo wapi.
5: Unajua kuna mambo
1: na meno 32 mdomoni yamejaa.
5: Yaani kuna mambo mengine nafikia hatua inabidi tu kubali kuwa hili lilikuwepo lakini limeisha. Au haya mambo mimi nakuelekea, unajua kuna mda mwingine unakuta huyo mtu wewe bado unayemhitaji tayari yeye anaona hapana, mimi naona nimefika mwisho. Kwa hiyo kubali mambo yeye anafika mwisho, yanaisha. Usilazimishe, usifosi. Na kwenye kufosi huku ndo sasa inafikia hadi hatua hizi. Kwa hiyo inakuwa sio vizuri. Sio vizuri jamani. Tusiuane. Inakuwa ipendezi. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, na si hapa tutarejea kwa ajili ya kuja kusoma ule ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja tukufikishie taarifa hii hapa, ambapo binti adaiwa kubakwa na kulawitiwa na vijana wanne. Umesikia hivyo? Adaiwa kubakwa
6: wanne
5: na kusalitiwa na kubakwa na kulawitiwa na vijana wanne, ambapo binti mmoja ambaye jina lake limehifadhiwa ajili ya kulinda faragha yake anadaiwa kubakwa na kulawitiwa na vijana wanne katika mtaa wa Sanale, kata ya Daraja Mbili, jijini Arusha. Akisimulia tukio hilo, binti huyo anasema kazi yake ni kusajili laini za simu na siku hiyo alikuwa akipita mtaani kutoa huduma hiyo.
7: Na wote walikuingilia nyuma?
6: Wawili wameniingilia nyuma. Wamenilisha uume wao.
7: Mtazamaji, jina

0: Tunaomba radhi kwa sauti hiyo kutokuwa vizuri. Msikilizaji, tunaendelea na kukusogezea taarifa nyingine hapa ambazo tumeweza kuziandaa, ambapo watu wanaendelea kujiandaa dhidi ya El Nino. Kuna watu wanaendelea kuhakikisha basi hizi mvua ambazo zinatajwa hizi kweli zinaweza zikatuachia shida. Sasa kuna watu wengine wanaona hapa sasa tunaona labda kivuko hiki bado hakipo sawa. Daraja hili bado halijakaa sawa. Kwa hiyo watu wanaona hapa tusipojiongeze sisi wenyewe, tuseme tusubiri mwisho wa siku sisi tunaoishi katika maeneo haya sisi ndo tutakaopata hii adha. Kwa hiyo hakuna mwingine ambaye atakaye kuja kupata adha, ambapo wananchi wa eneo la Kilimahewa pale Magomeni wao wamechangishana kwa ajili ya kujenga kivuko. Kwa hiyo tuwasikilize hapa wakizungumza juu ya hilo.
1: Na kivuko chetu cha maeneo ya Magomeni kilikuwa na changamoto kubwa sana. Tumeanza kukipigia sauti kubwa. Mpaka leo nina miaka nacho kama 7. Ninahangaika nacho hicho kivuko hicho. Kuanzia kipindi cha Kaboso. Ninahangaika, na mimi ndio mzee Ngingingi, naitwa kwa jina langu ni Ngingingi, ambao huku ndio mwanzilishi wa kukaa huku. Nimeenda kwa Kaboso, lakini bado kivuko kijatengenezwa. Mwenyekiti, nashukuru mwenyekiti paka sasa amekuwa na mwamko nacho, kutaka kutengeneza nacho, kuweka maandalizi ya daraja. Paka sasa namshukuru mwenyekiti ametoa zaidi ya 200,000 kwa ajili ya kivuko kununua caravan. Ninaomba mheshimiwa mbunge angalia awe na jicho la huruma la watu ambao walimchagua. Mwenyekiti yeye amejitolea 200,000, na sisi tunamwomba mheshimiwa mbunge atafanya kazi ya namna gani, na tunaomba tena diwani amsaidie na yeye, mwenyekiti anachangia na yeye namna gani. Mjumbe ametoa shilingi 50,000. Tunakuja sasa hivi, tunaondoka kesho asubuhi, tunaenda kwenye ofisi za serikali paka gorofani tuhakikishe kivuko kiwe kimeandaliwa kujengwa kwa mwaka huu. Mafuriko ni mengi na kile kivuko ni changamoto kubwa cha maeneo ya Magomeni. Tunabebaga watoto mgongoni wanapoenda shuleni. Washa tusahau huku Magomeni kama hakuna watu. Wanakuja kuomba kula tu, lakini washatusahau. Tunaomba sasa mwenyekiti ameamua kutoa pesa zake kwa ajili ya uchungu. Mtu ana namna gani kuwa na uchungu kutoa 200,000? Na sisi wananchi tumeamua sasa tutoe pesa thamani ya shilingi 1,800. Tunatoa shilingi 1,800 kwa ajili ya kununua caravan.
2: Ilikuwa mvua zikinyesha kubwa sana. Wanawake wajawazito ilikuwa ni vigumu kuvuka pale. Kwa hiyo hata chombo chochote cha usafiri kitu ilikuwa ni vigumu. Wengi walikuwa wanajifungulia huko. Na daktari wetu ambaye tunamtegemea naye mwenyewe anatoka nje, anavuka mto huo mto. Kwa hiyo wanawake walikuwa wanapata changamoto sana, lakini pia hata wafanya biashara nakuta zinapanda bei kwa sababu hatuwezi kuitisha biashara kwa ajili ya nini? Ya kwenda kuenea. Kwa huduma nyingi za msingi tulikuwa tunazikosa. Kama itawezekana, wananchi tulivyokubaliana pamoja na viongozi wetu kuchangia vizuri wote kwa pamoja, tukapata daraja, itakuwa ni sehemu ya maendeleo ya jamii wote kwa pamoja.
3: Yasirima ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kasimba. Leo tulikuwa na mkutano na wananchi wangu wa mtaa wa Kasimba, hususan maeneo ya Magomeni, maeneo ambayo yamekuwa na changamoto kubwa katika misimu yote ya mvua, ambapo wamekuwa mvua kubwa ikinyesha mto unajaa na wanashindwa kuvuka kwenda eneo la pili ambalo ndio eneo lenye huduma zote za kijamii, kwa maana ya soko, zahanati, shule na vitu vingine. Lakini sasa misimu yote tangu nimeingia madarakani wamekuwa wakiteseka na wakiumizwa na hilo jambo. Sasa kulingana na taarifa za vyombo vya habari na watu wenye mamlaka ya hali ya hewa, wamesema mwaka huu kuna mvua kali, mvua kubwa zenye kutishia amani. Nikaona si vyema niendelee kukaa kimya kingali mtaani kwangu kuna eneo ambalo lina changamoto kubwa, na serikali kuu imetuelekeza kwamba viongozi wa serikali ya mtaa, viongozi wa serikali zote wawe makini na kuchukua tahadhari juu ya wananchi wao na maeneo yote yenye hatari. Kwa mimi nimefanya mkutano huu kwa ajili ya kujadiliana na wananchi wangu namna gani tunavyoweza kujikinga na hii hali ya hatari ambayo inakuja. Nashukuru Mungu wananchi wangu wamekuwa ni wasikivu, wamekubaliana kwamba miaka yote tumekuwa tukichangishana 1,500 kutengeneza makalavati ya mbao, ambapo unaweza kutengeneza kalavati leo, baada ya wiki moja mvua ikinyesha kubwa, kalavati ile ambao inabebwa na maji. Kwa hiyo ameona safari hii bora tupige ndefu, tuchangishane fedha, na tumekubaliana wote kwa ujumla kwamba kila kaya ya Magomeni itachangia shilingi 8,000 kwa ajili ya ununuzi wa zile kalavati za simenti na nondo, ili tuziweke pale ziwe za kudumu, lakini pia tupate tripu kadhaa za mawe kwa ajili ya ukarabati wa lile eneo. Na mimi nichukue nafasi hii pia niwaombe wa viongozi wakubwa wa serikali, viongozi wa kisiasa, kwa yeyote ambaye ana mapenzi mema na mtaa wa Kasimba, yeyote ambaye ana mapenzi mema na Magomeni na wananchi wetu wote, kila mtu mwenye nafasi yake ya uchumi aone namna gani anaweza kuwasapoti wananchi hawa ambao kwa machungu makubwa na mateso ambao wamekuwa wakiyapata wameamua kujichangisha. Kwa wewe mwananchi, wewe tajiri mwenye fedha, labda kiongozi, ukiona kuna namna yoyote ya kuweza kuwashika mkono kwa shilingi 2,000, 10,000, 100,000, 50,000, tunaomba mchango wako. Na mimi mwenyewe mwenyekiti nimeamua pia kwa mapenzi yangu mema, nimeamua kuwachangia wananchi wangu hawa shilingi 200,000 kwa ajili ya kuanzia ukarabati wa kivuko hicho.
0: Maana wananchi bado wanaendelea kujitoa kwa ajili ya kuhakikisha mazingira yanakuwa salama kwa ajili yao wao wenyewe. Unajua wenyewe watu wa eneo fulani ndio mnajua adha mnayokutana nayo. Kwa hiyo msipoanza nyie, yeye ndo mtapata shida. Kwa hiyo kwa ajili ya kivuko mwenyekiti wa mtaa amejitolea 200,000.
4: Na wana maana mwanzo ni mzuri. Wanasema kwamba kiongozi ni yule ambaye anakuwa anajitoa, ile akishajitoa anatengeneza hata wale wengine waweze kufuata nyayo zake, kwamba jamani tuungane na mwenyekiti wetu. Si unaona amefanya jambo tofauti na ile tu kwamba unapiga kelele tu maneno tu, alafu utendaji hatuuoni.
0: Utendaji sifuri. Tunaendelea kukuhabarisha hapa ambapo waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Masauni yamesema mkutano wa COP 12 umeanza leo Oktoba 6, 2026 umelenga kupata matokeo chanya katika changamoto mbalimbali zinazohusiana na mazingira ya bahari.
5: Sasa hivi umejikita katika kuhakikisha kwamba mikutano yetu hii inakwenda kuondokana kwenye aina mikutano ambayo mnafika mnajadiliana mnaweka maazimio afu mnaondoka, lakini mikutano ambayo inaleta matokeo chanya zaidi. Sisemi kwamba mikutano nyuma ikuleta matokeo chanya, imeleta matokeo mengi tu mazuri, lakini sasa tunakusudia kwenda kuleta matokeo chanya zaidi. Kwa mfano leo hii tumeshuhudia ongezeko kubwa la washirika wa maendeleo ambao waliamua kushiriki, waliamua kuwezesha wadau wengine mbalimbali kutoka nchi mbalimbali duniani kushiriki, na hiyo inajengea heshima mkutano wetu na mjumuiko wa hizi nchi katika kufikia yale malengo. Kama mnafahamu kwamba bahari yetu inakumbwa na changamoto nyingi sana, na changamoto hizi ni vizuri tukaungana pamoja, hasa sisi ambao tupo kwenye bahari ya Hindi, ili kuzikabili. Na tunapoungana pamoja tukatayarisha miradi ya pamoja, programu za pamoja, mikakati ya pamoja, inahitaji uwezeshaji. Kwa hiyo tunapokuwa na aina ya mazingira ya mkutano ambao una impact kama huu tuliofanya safari hii, tumeshuhudia umwaji mkubwa sana wa washirika wa maendeleo ambao wanaweza kusaidia kuchangia kwenye kuwezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali ambayo mengine tayari tumeshaanza nayo na tumeshaibuni, na mengine ambayo tutatoka nayo kupitia kwenye mkutano.
0: Pia baada ya kuwa msikiliza waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Masauni, kwa upande wake waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais ofisi ya makamu wa pili wa rais Zanzibar Hamza Hassan Juma yamesema kwamba Zanzibar imeendelea kusisitiza mshikamano wa nchi wanachama na mkataba na Nairobi, akisema Zanzibar imesisitiza zaidi utunzaji wa mazingira ya bahari.
6: Naitwa Hamza Hassan Juma, ni waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, lakini leo nimekuja kumwakilisha waziri afisa ya makamu wa kwanza wa rais, kwa sababu mimi ndo nilikuwa na kaimu hiyo nafasi. Jana tu ndo amepata uteuzi, kwa next meeting atakuwepo yeye mwenyewe mheshimiwa Anna Athanas Paul. Kwa hiyo leo tumekuja katika mkutano wetu wa maandalizi ya COP 12 mkutano ambao utazinduliwa zaidi siku ya tarehe 8 kufungwa tarehe 9. Kimsingi sisi kwa upande wetu kama Zanzibar, kama nilivyotoa speech, tumesisitiza zaidi mshikamano wa nchi wanachama wa hii mashirikiano ya hizi nchi zetu. Na zaidi mashirikiano yetu tumesisitiza kwamba tunahifadhi ukanda wa baharini, mazingira ya baharini. Kama mnavyofahamu kwamba bahari ndio imeunganisha dunia. Dunia yote imeunganishwa na bahari. Baina ya bara na bara kuna bahari. Sasa kwa kipindi cha miaka hivi karibuni kumetokezea pollution au uharibifu wa mazingira hasa katika maeneo ya bahari. Viumbe vya baharini vinatoweka, vinakufa. Lakini vile vile wananchi wanatumia bahari katika matumizi mabaya, vile vile kutupa vitu vichafu. Hata mataifa makubwa wanapotupa yani zile waste product za viwandani zikatupa kwenye bahari zinaharibu mazingira ya bahari. Kwa hiyo huu mkutano wa COP12 umekuja zaidi kuzidi kuhamasisha nchi wanachama kuhakikisha kwamba tunaimarisha uoto wa asili katika bahari, lakini vile vile tunalinda yale matumbawe ambayo ndio mazalia ya samaki. Kule chini kuna mawe ambayo sisi tunaita matumbawe ambayo ndio yanasababisha samaki kuzaliana. Kwa hiyo kwa kiasi fulani hata baharini hatutaki kutupa uchafu baharini, kwa sababu wananchi wengine wanahisi labda baharini ukishatupa ndio basi, lakini bahari inatakiwa iwe safi ili kwa kulinda mazingira ya visiwa lakini vile vile na bahari yenyewe.
0: Tumetoka kumsikiliza waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais Zanzibar, na kikubwa hapa ni wao wamezungumza kuhusiana na utunzaji wa mazingira
4: baharini.
0: Baharini. Na kwa upande wake sasa katibu mtendaji msaidizi wa Umoja wa Mataifa kitengo cha mazingira Elizabeth Mlema na pia ameweza kuzungumza kuhusiana na mkutano huo ambao umeweza kufanyika hii leo.
7: Naitwa Elizabeth Maruma Mrema, katibu mtendaji msaidizi wa Umoja wa Mataifa na pia ni katibu msaidizi wa Umoja wa Mataifa wa mazingira ambao makao makuu yake yako Nairobi. Ujumbe mkubwa hapa ambao pia ni nia ya huu mkutano kikubwa zaidi ni moja, zile nchi wanachama waweze kujua wanaangaliaje mazingira ya bahari. Na bahari kama tunavyojua ni muhimu, kwa sababu ndio inatoa chakula, kwa hiyo tuna wale wavua samaki na pia huko huko kuna nani, kuna mafuta. Kwa hiyo ni vitu muhimu. Lakini pia kikubwa hapa pia ni kuonyesha ushirikiano. Kwa sababu ikija katika kutekeleza matakwa ambayo yatakubalika hapa, wale ambao wanaotekeleza kule vijijini, kule ambako watu wanaishi kwenye mipaka ya bahari, tunategemea partners. Nao partners ndio wengi utaona hapa kuliko hata nchi wanachama za serikali ambao wameunganishwa. Kwa partners ni muhimu sana. Lakini vile vile tunajua pia tunapozungumza kuboresha masuala ya bahari kuna categories nyingi. Na namna gani sasa tutaweza kuwafundisha wale wote wahusika na wanaoshiriki katika hizo level mbalimbali. Tukizungumza hapa labda tunazungumza katika lugha ambayo ni technical. Lakini yule mvua samaki hataelewa. Kwa hiyo je, vipi tunatoa lugha rahisi ili kila mtu aweze kuielewa na aweze kushiriki katika zile shughuli za bahari.
0: Umemsikiliza vizuri katibu mtendaji msaidizi wa Umoja wa Mataifa kitengo cha mazingira Elizabeth Mlema. Yeye anakuwa ni kikubwa tu tukichukulia kwa wote ni kwamba mkutano wa siku ya leo umelenga kuzisaidia nchi wanachama kujua mazingira ya bahari
4: na namna ya kuyatunza, basi ili kile ambacho kinakuwa kimelengwa kupatikana baharini kiweze kupatikana na kuendelea kuwa na mazingira mazuri baharini.
0: Na muda huu hapa basi chukua simu yako, andaa namba ya simu ni 0656555571 na 0684600007. Tunaelekea katika sikio la msikilizaji.
8: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Ni sikio la msikilizaji, moja kwa moja tunapokea simu yako hapa. Hello.
9: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi? Sauti tafadhali.
9: Naitwa Emmanuel kutoka
0: Emma. Basi ukipata nafasi ya kuzungumza, hakikisha basi unazungumza kwa uzuri pia ili usikike vizuri. Tunaendelea kupokea simu hapa kufahamu sikio lako limesikia nini. Hello.
10: Hello studio.
0: Hello, unaitwa nani, upo wapi?
10: Hello studio.
0: Hello, unaitwa nani?
10: Huyo ni Lolo Kaida Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi na mtu. Kiwapendeza watangazaji, uniite Warabe, sauti ya Radi.
0: Karibu.
10: Mimi nianze na ile mauaji. Mauaji haya ya mkoa Mara yameanza kurudi kwa kasi, na yasipodhibitiwa tunaenda katika hali mbaya, kwa sababu tutasikia mkoa Mara leo hapo, lakini hii hali imeanza kutulia, kwa tumeanza kusikia Arusha na mahala pengine, lakini imerudi kwa kasi. Sasa kwa mfano chukulia, ndugu mtangazaji, mtu anaondoka nyumbani anakwenda kwenye baa, wale wanaume wanasema mimi hata sina pesa, nitaenda kunywa pombe tu. Kwa hiyo mtu atakuwa anaweka hapo pombe yake, mimi nakunywa, na kwanza anakuwa amezoea, anakunywa tu, wengine wanaangalia wanasamehe. Lakini sasa huwezi kurudia katika staili hiyo na ukaendelea kunywa kila siku. Sasa hili ndio inaleta shida, lakini nafika mahala namsababishia huyu amemuua baada ya kuonekana kwa amemdharau. Nikuwa kwambia mtu hapa kimjua, anambia sasa wewe kitu gani? Mimi pombe nimekunywa asubuhi kwa majibu mabaya sana. Mimi naye kwa sababu ni mwanaume asiye na mshika. Mchoma kisu. Sasa huyu amekufa, yule naye anakimbia, familia inateketea. Kwa hiyo hebu ona hasara tunayoipata. Lakini wengine ila wabakaji ndio watakufa. Bakaji hawa nao wao wanavunja sheria. Alafu wanaonekana kwamba wao wana haki ya kujichukulia sheria mkononi. Wasipodhibitiwa kwa staili pia ya kuchukuliwa mkononi wakauawa. Hii nalo ni wimbi, sababu ilikuwa ni jana leo ndio wanasema wakamata huyo binti wakambaka, lakini pia wamemkamata mama mmoja mtu mzima hizi kwenye kitiki wakambaka, wakamchukua maeneo. Kwa hiyo nalo ni wimbi liko. Kwa hiyo watu wasiopatikana nao wakajichukulia sheria mkononi na wakazima hizi wimbi hili, kwa sababu wao wanajichukulia mkononi. Wanai wanautoa wapi? Wewe wao watakapodhibitiwa wanasema nyinyi mmejichukulia sheria mkononi. Hapana, shilingi iangaliwe sehemu zote mbili. Hivi ni Mkunga Ngutu, mtu mwenyewe yo.
0: Asante kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Tunaendelea kupokea simu. Halo.
11: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Naongea na Kulo Jingishi, nikiwa hapa Mwamwenge Imaramate.
0: Karibu.
11: Yo, msikilizaji, nimesikia mengi sana, ila tu nina naomba tu Wakenya wawe na tahadhari ya ugonjwa wa Ebola, na sisi wa Tanzania tuwe na tahadhari, sababu umeingia uko karibu sasa hivi. Maoni yangu yalikuwa haya tu, tuwe na tahadhari.
0: Asante kwa simu yako pia na maoni yako. Tunapokea simu, ni sikio la msikilizaji. Halo. Halo.
12: Habari za sasa?
0: Salamu, unaitwa nani?
12: Juma Madu kutoka Manyamanyama, jina maarufu Nzuri Mwanarusi.
0: Karibu.
12: Asante ndugu mtangazaji. Mimi nimesikia mengi, watu wanauana, lakini niseme tu haya mapenzi yatamaliza watu. Na hawa wakina mama wanatakiwa wajiangalie. Unajua mtu anapowekeza, anawekeza kikweli kweli. Sasa anaangalia anapofikia sehemu uwekezaji wako unaonekana wa hovyo. Sasa angalia kipato alichowekeza, kwamba sasa namwachiaje mali yangu. Sasa inafikia sehemu wanaidai, na anapodaiwa analeta uprofi labda na matusi juu yake, kwa maana ameshapata tena mwekezaji mwingine. Kwa hiyo wanatakiwa baba zetu wachukue tahadhari, na tahadhari hii wakae na mtu mmoja, sio wasamambe. Hili litawakosi na hili litawapa maisha magumu. Na hili jingine, hili la mazingira, haya mazingira mimi naangalia kama hayaendani na wanaposema wao. haya mazingira tulisha kuwa kudanganywa kwamba mazingira mazingira, lakini hayapo. Utekelezaji haupo, maeneo machafu yanaendelea kutesa watu. Sasa mimi nashindwa ndugu mtangazaji kujua kwamba haya mazingira, hizi bajeti za mazingira zinaelekeaga wapi, kwa maana mpaka sasa hivi ukiangalia mazingira ni magumu sana kwa raia. Kwa hiyo mimi kwa kushauri serikali iliangalie, sio tu ili inasema mazingira mazingira, sasa mazingira kipita hata mitaani, mazingira ni machafu, mazingira yani hali ya maisha ni ngumu sana katika mazingira. Alafu kwa hiyo mtangazaji, kwa hilo mimi nimeziona na hili lazima serikali iliangalie kwa macho mawili, sio kwa mje mmoja, macho mawili waliangalie ili la mazingira, na hawa dada zetu waliangalie. Nitawamaliza kula kula pesa za watu. Saa hizi watu wameshaona wanaumia. Wewe ulikuwa umejengewa hata nyumbu na mkataa ovyo ovyo, kwa nini asikumalize? Kwa nini asikumalize? Kwa hiyo anaumia, waache.
4: Tunakushukuru msikilizaji.
12: Waache.
4: Haya, tunakushukuru sana.
12: Wawe na mmoja, sio kwamba wawe na watatu wanagonganisha. Kwani zile ni biashara? Zile sio biashara, ndugu mtangazaji. Kwa hiyo unaposhindwa, ushindwe tu ujue nimeshindwa. Ukiziona vimeundwa vyaelea, ukiona viko vizuri viache.
4: Haya, tunakushukuru, tuzingatie muda pia.
0: Tuzingatie muda. Tunapokea simu moja ya mwisho, na baada ya hapo tutaelekea katika pepesa pepesa. Hello.
13: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Ikiwa sinono mtamu ni nani, ujaduoni hapa.
0: Karibu.
13: Asante sana. Nataka niongelee swala moja kwa maana hali ya muda, ni kwamba hiyo ndio ikupa kwenye baa. Na siku zote nimekuwa nikiangalia hata katika gazeti za Masinoni. Mtu anatoka kule anakunywa pombe zake zile za 1500 ambayo inaitwa pombe kali. Hapo anakuja kwenye baa ambayo unakuta matajiri kama kina kaka Tinga amekaa. Niliagiza jio langu labda pale mmoja na kunywa na kutengeneza kitambi. Sasa huyu mtu anapiga na pombe yake, alafu anafanya mazoea kwamba kwa ni mkaaji wa Masinoni au mkaaji wa eneo husika, kwamba amekuta bia mezani anapikwa na kunywa. Na ukija kumwambia bwana, mbona unafanya tabia kama hii? Au unakuta mtu anakuja na ile asira kwamba eti anataka kule kwenye pombe ya bei ndogo, kisha sika anatoa tena mzungu pale, mpaka anafika akiwa mwenye bana, hata ile mwenye pombe wanapata wanagombana. Mimi kama kitu kimoja mshauri wa lezi wote kwamba kama unatumia pombe yako umeamua kutumia ya 500, ile 500 yako huko ukiisha, nyoka fanya ndani kwako, hakuna haja kwenda kuchokoza mtu ambaye amekaa kwenye baa, sababu kila mtu ana ulizi wake. Bora tumia pombe ya 500, tumia pombe ya 500. Kila mtu anapewa kitu ya kujua kwa vurugu. Hapo ndio kumechokoza, sababu ile baa nayo inalipiwa. Kwa hiyo naomba walizi kila mtu awe tarabu kwenye nafasi yake. Hivi basi kwa na ugonjwa na kifika ambazo sio ndio lazima, kila mtu anaona.
0: Asante. Kutoka hapo tunaelekea katika pepesa pepesa, tukaangalia yale ambayo
8: pepesa pepesa katika duru za habari.
0: Ni pepesa pepesa katika duru za habari, tukiwa tunaendelea kuangazia yale ambayo yameandikwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, tukianza na ukurasa wa Kusaga TV. Yameandika mama mama atumiwa kumvunja mtoto mguu kwa vipigo vya mara kwa mara. Ni mwanamke anayefahamika kwa jina la Catherine Morel mwenye umri wa miaka 33. Yeye anatuhumiwa kumfanyia ukatili wa kipigo mtoto mwenye umri wa miaka 5 katika kijiji cha Kiulei, kata ya Kilanyi, wilaya ya Meru, mkoani Arusha.
4: Tukiendelea na pepesa pepesa, taarifa inatoka ukurasa wa Mwananchi. Balozi wa Tanzania nchini Ufaransa, Saidi Othmani Yakubu, amewasilisha rasmi hati ya utambulisho kwa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mjini Paris. Balozi Yakubu amewasilisha hati hizo Oktoba 5, 2026 kwenye ikulu ya Ufaransa, ambapo Katika mazungumzo yao, viongozi hao wamejadili maendeleo ya ushirikiano baina ya Tanzania na Ufaransa, hususan katika sekta ya biashara inayoendelea kukua.
0: Sikiwa tunaendelea kuangazia yaliyoandikwa katika mitandao ya kijamii, kurasa wa ITV umeandika mkurugenzi WHO ashiriki mkutano wa IPU 153. Kwa hiyo wao wameandika hivyo. Tunaendelea na pepesa. Pepesa kuangalia yale ambayo yameandikwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii kwa siku hii ya leo. Lakini kumbuka msikilizaji, tukiwa tunaendelea na pepesa hapa, ukurasa wa Jambo Online wao wameandika Ndejembi aimiza matumizi ya teknolojia ukusanyaji kodi. Ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dokratius Ndejembi amesema matumizi ya mifumo ya kisasa teknolojia ni chachu katika ukusanyaji wa kodi, hivyo yanapaswa kutiliwa mkazo ili kuongeza uwazi, kuimarisha usimamizi wa kodi na kurahisisha upatikanaji kodi na kukata mijadala ya mkutano wa 46 wa chama cha wasimamizi wa kodi wa Jumuiya ya Madola aiangazie zaidi teknolojia. Kwa hiyo hayo yameweza kusemwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Msikilizaji, tunahitimisha hivyo kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha Duru za Habari. Shukuru sana kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hadi hivi sasa ambapo ndo tunafikia tamati ya kipindi hiki kwa siku hii hapa ya leo. Naitwa Dina Shamba, mwenzangu ni Teddy Thomas. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Tunakuacha na Maua Sama akikwambia poa tu.

0: Ilikamili kwa sasa huko Afrika Mashariki. Hapa Boni saa 11. Hujambo, mimi ni Jacob Safari.
1: DW Habari za Ulimwengu.
2: Msomaji ni Joseph Antecharo na kwanza ni muktasari wake.

0: Duale amesema mwanamume huyo ambaye alikuwa ameishi na kufanya kazi Kongo kwa miaka 7 alikuwa ameambukizwa virusi vya bundibujo vinavyoambukiza sana na alifariki Jumatatu jioni katika hospitali mjini Nairobi. Aliugua takriban mwezi mmoja uliopita kabla ya kusafiri hadi Uganda ambako alipanda ndege kuelekea Kenya Jumamosi iliyopita. Baada ya kufika, jamaa zake walimpeleka moja kwa moja hospitali ambako alifariki. Waziri Duale pia amesema,
1: so far we have listed 28 contacts of the deceased.
2: Hadi sasa tumeorodhesha watu 28 waliowasiliana na marehemu, wakiwemo wanafamilia na wafanyakazi wa afya waliomhudumia marehemu. Pia tumewafuatilia abiria wengine 23 na wafanyakazi wa 4 waliokuwa kwenye ndege moja na marehemu. Mipango ya karantini ya wale walio hatarini imeandaliwa kulinda afya ya umma.
0: Kenya sasa ni nchi ya 3 kurekodi kisa kinachohusishwa na mlipuko wa Ebola mashariki mwa Kongo. Geneva. Baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limelaani mashambulizi ya kiholela ya ndege zisizo na rubani na mashambulizi dhidi ya raia nchini Sudan na kuvikosoa vikosi vya nje vinavyochochea mzozo huo kwa silaha na mamluki. Katika azimio lake lililotangazwa jana Jumatatu, baraza hilo liliamua kuongeza muda wa mamlaka ya ujumbe huru wa kimataifa wa kutafuta ukweli wa baraza hilo kwa Sudan kwa mwaka mmoja zaidi. Azimio hilo lilisema uchunguzi uliohitimishwa mwezi Februari mwaka huu ulibaini kwamba kuzingirwa na kutekwa kwa mji wa El Fasher kulikuwa na dalili za mauaji ya kimbari. Rasimu ya azimio hilo ilipitishwa kwa kura 28 dhidi ya 10, huku nchi 9 zikijizuia kupiga kura katika baraza hilo lenye nchi 47 wanachama. Sudan imesema azimio hilo halikuwa limezingatia wasiwasi na malalamiko yake na ikatoa wito kwa nchi zote kupiga kura kulipinga. Riyadh. Saudi Arabia leo imesema watu 3 wamejeruhiwa katika mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya viwanja vyake viwili vya ndege tangu mapigano na waasi wa Houthi wa Yemen yalipoanza tena. Wakati haya yakiarifiwa, Wahuthi nao wamesema hivi leo kwamba shambulio la anga la Saudi Arabia limewaua watu 6 wa familia moja katika shambulizi la bomu dhidi ya kijiji kimoja katika jimbo la Haja linalopakana na Saudi Arabia. Wakati huo huo, maafisa wa Palestina wamesema mashambulizi ya anga ya Israel katika mji wa Gaza yamewaua watu wawili na kulaani hatua ya hivi karibuni ya kubomoa makazi katika eneo la Jerusalem Mashariki. Karibu miaka 3 baada ya shambulio la kundi la wapiganaji wa Kipalestina la Hamas dhidi ya Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, mzozo wa Mashariki ya Kati umeendelea bila kukoma ukisambaa katika eneo lote ikiwemo hadi Iran, Lebanon, Syria na Yemen. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Paris. Waziri Mkuu wa Ufaransa Sébastien Lecornu leo amesema hakuwezi kuwa na nafasi ya kuvumilia ghasia huku maelfu ya wanafunzi wakiingia mitaani kote nchini kuandamana kupinga hali ya shule. Akizungumza mbele ya bunge la Ufaransa, waziri huyo amesema kuchoma shule ya upili hakuboreshi hali ya majengo ya shule za upili na kumuua mwalimu hakusaidii kujaza nafasi zinazowachwa na walimu. Lecornu ameongeza kusema kwamba ni uongo kupendekeza serikali ilikuwa imeamuru ukandamizaji wa polisi dhidi ya waandamanaji. Na hatimaye Kabul. Serikali ya Taliban nchini Afghanistan imepinga uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC wa kuweka wazi hati nne za kuwakamata maafisa wake wanne wa ngazi ya juu wa Taliban, huku ikikataa mamlaka na uwezo wa kisheria wa mahakama hiyo juu ya Afghanistan. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu usiku, msemaji wa serikali ya Taliban Zabihullah Mujahid alisema Afghanistan haitambui mahakama yoyote inayojiita mahakama ya kimataifa. Mwisho wa habari za ulimwengu.
3: DW Dunia Yetu leo jioni.
4: Joshua Charo, shukran sana kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu.

0: kwenye uchambuzi wetu, Kenya yaimarisha juhudi za kuwasaka waliokuwa na mawasiliano na mtu aliyefariki kutokana na Ebola. Ujumbe wa upatanisho Umoja wa Afrika uko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mazungumzo na waasi wa M23, na Saudi Arabia yathibitisha majeruhi katika mashambulizi dhidi ya viwanja vyake vya ndege. Usisahau kutuandikia ujumbe wako kwenye Facebook na Instagram, alafu ujumbe huo nitakuwa na usoma baadaye hapa studioni. Lakini matangazo haya pia kumbuka yapo mubashara kabisa kwenye Facebook, YouTube, radio wa shirika na kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Lakini kwa sasa tuzamie uchambuzi wa ripoti zetu mbalimbali. Tuanzie huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ujumbe upatanisho Umoja wa Afrika umewasili mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa ajili ya mazungumzo na wakuu wa waasi wa M23. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa AFP, marais wa zamani wa Kenya na Nigeria Uhuru Kenyatta na Olusegun Obasanjo ni miongoni mwa waliowasili kwa mazungumzo hayo. Muda mfupi uliopita nilizungumza na Delphine Kapaya, mbunge na mchambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwanza nilimuuliza kwa nini Umoja wa Afrika unawatuma wapatanishi wakati huu katika mzozo huo.
1: Sababu anaona tayari mazungumzo ya taifa ambayo watu wanahitaji, na kufuatana na hotuba aliyozungumzia Rais Tshisekedi, ilionekana kama amewatenga watu kadhaa, M23, AFC, Rais Kabila, wale walionekana hawakualikwa kwenye hiyo mazungumzo. Wanaendelea kuona kama hawajafika kwenye ukomo wa kuleta kimya na usalama huko mashariki ya Kongo. Hawawezi kunyamaza na wakati kuna vita, lazima waendelee.
0: Na ni yapi ambayo yanatarajiwa katika mkutano huo?
1: Mashariki ya Kongo mambo yanakuwa mazito zaidi. Ni kusema tunataka kuzungumza wakongomani, lakini tutoke nje ya Kinshasa sababu hatuna usalama na uhakika wa Kinshasa. Kenya tuende katika nchi ambayo inaweza kutupokea ili tufanye hiyo mazungumzo. Hilo ni likubwa la kwanza. La pili, wanaomba mazungumzo iwe inapata watu ambao watakuwa hawana msimamo, sababu ukiwa na msimamo ngambo ya Kinshasa itakuwa shida. Ukiwa na msimamo wako unategamia M23 na itakuwa shida. Wanataka mtu watu ambao watakuwa wanakuwa katikati na wanaweza kusikia huko, wanasikia huko na kutafuta vipi kusuluhisha hiyo matatizo. Ile ni ile kubwa la pili.
0: Na kuna umuhimu gani wa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na hawa M23, hasa ukizingatia kwamba kundi hilo linadhibiti sehemu kubwa ya Kivu Kusini na Kaskazini?
1: Njia mbili, ukiwa umevamiwa nchi yako imevamiwa au na waasi au vipi, kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni vita. Kama vita haiwezekani, ni mazungumzo. Sasa kama Rais Tshisekedi anapiga vita na anamaliza leo, miaka miwili iliyopita, kama angemaliza angekuwa mahitaji ya mazungumzo. Lakini sasa vita haisogi mbele. Na wale wanakaa wanasema hatuwezi kuwa patriots. Sisi tuko wakongomani na tunaishi Kongo na tutakaa Kongo. Kweli tufe, lakini tutaenda wapi? Nataka kutusukuma tuende wapi?
0: Kwa watu wa kawaida huko Goma, Bukavu na maeneo mengine yaliyoathirika, mkutano huu unakuwa una maana gani kwao?
1: Nafikiri watu wa Goma walikuwa na imania kama mikutano inaweza kutoa faida, lakini sasa nafikiri wamekunywa maji, wamechoka. Sasa inakuwa kama ni mara ya tano ya sita wanaona hiyo delegation ya Olusegun Obasanjo.
0: Kwa hiyo kumaanisha wanakuwa hawana matarajio makubwa.
1: Wao hawakubali sana kama wale watu wataweza kumsimamisha Rais Tshisekedi kwa msimamo wake.
0: Nilikuwa najiuliza, unafikiri yani Umoja wa Afrika una uwezo wa kutosha wa kisiasa wa kuwashawishi waasi wa M23 na serikali ya Kongo kuingia katika makubaliano?
1: Ndiyo, kila kitu kinawezekana. Ni mazungumzo, ni watu. Rais ni na yeye ni mtu na anajua kama leo Marekani anafanya kazi na Rwanda, anafanya kazi na Kinshasa, na yeye ndio angeweza kuambia nini wacheni hapa kaeni.
0: Delphine Kapaya huyo mchambuzi wa siasa za Kongo kama tulivyozungumza hapo. Tuelekee mashariki ya kati sasa ambapo Saudi Arabia imethibitisha kwamba watu watatu wamejeruhiwa katika mashambulizi dhidi ya viwanja vyake vya ndege huku mapigano nchini Yemen yakizidi kupamba moto. Uturuki na Pakistan zimejadili namna ya kusaidia ulinzi wa Saudi Arabia lakini pia zinasisitiza mazungumzo. Hali hiyo inaongeza hofu kuhusu usalama wa raia na njia muhimu za biashara katika bahari ya Shamu. Selina Mdemu na taarifa kamili.
2: Mashambulizi dhidi ya viwanja vya ndege vya Jazan na Najran yameongeza shinikizo kwa Saudi Arabia ambayo inaunga mkono operesheni ya serikali ya Yemen ya kurejesha maeneo yanayoshikiliwa na waasi wa Kihuthi. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia imesema viwanja hivyo viliharibiwa katika mashambulizi ya Jumatatu na kuongeza kuwa watu watatu walipata majeraha madogo. Waasi wa Huthi wanaungwa mkono na Iran wametangaza kushambulia pia uwanja wa ndege wa Riyadh na kiwanda cha kusafisha mafuta, madai ambayo bado hayajathibitishwa na mamlaka za Saudi Arabia. Kuongezeka kwa mashambulizi kumewaleta pamoja Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan katika mkutano wa muungano wao wa ulinzi mjini Riyadh. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan amesema walijadili msaada wa kijeshi na kiufundi pamoja na njia za kuzuia mgogoro usipanuke.
3: Yemen, Saudi Arabistan.
4: Kutokana na hali inayoendelea kati ya Yemen na Saudi Arabia, tumefanya mkutano wa dharura. Tumejadili kwa kina msaada unaoweza kutolewa kwa ulinzi wa Saudi Arabia na pia hatua za kutatua swala hili kwa njia za amani na mazungumzo. Tumejadili pia hatua zinazoweza kuchukuliwa kijeshi na kiufundi.
2: Ndani ya Yemen, pande zinazopigana zinatoa taarifa zinazokinzana kuhusu hali katika maeneo ya pwani. Jeshi la serikali linasema limewaondoa waasi katika maeneo karibu na mlango bahari wa Bab al-Mandeb, lakini Wahuthi wanasisitiza kwamba bado wanashikilia maeneo yote waliyoyateka mwezi uliopita. Madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru kutokana na mapigano yanayoendelea na ugumu wa waandishi kufika huko. Bab al-Mandeb ni njia muhimu inayounganisha bahari ya Shamu na ghuba ya Aden. Mapigano karibu na mlango huo wa bahari yanatishia usafirishaji wa mafuta na bidhaa. Kwa raia, athari tayari ni kubwa. Mfanyakazi wa shirika la misaada aliyekimbia eneo la Mocha ameliambia shirika la habari la AFP kwamba maisha mjini humo yamesimama na watu wana hofu. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu 184,000 wameyakimbia makazi yao kutokana na operesheni za Wahuthi katika maeneo ya pwani. Wakati huo huo, Qatar imesema mazungumzo ya Marekani na Iran kuhusu kumaliza vita vya Mashariki ya Kati yanaendelea licha ya rais wa Iran Masoud Pezeshkian kuyataja kuwa hayana maana. Kwa sasa juhudi za kidiplomasia zinaendelea sambamba na mashambulizi huku raia na njia za biashara zikibaki hatarini.
5: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Kama ulivyosikia katika taarifa yetu ya habari kuhusiana na hicho kisa cha Ebola huko nchini Kenya, Wizara ya Afya nchini humo imeimarisha juhudi za kuwafuatilia watu waliokuwa na mawasiliano na huyo Mkenya aliyefariki kutokana na ugonjwa huo wa Ebola. Mgonjwa huyo aliwasili Nairobi Jumamosi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikokuwa akifanyia kazi kupitia Entebbe Uganda. Zaidi ya watu 600,000 wamefanyiwa uchunguzi wa afya katika maeneo ya mipakani huko Kenya tangu kutangazwa kwa mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo nchini Kongo. Thelma Mozaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
6: Kufikia sasa, Wizara ya Afya nchini Kenya imesema imewatambua watu 28 waliokuwa na mawasiliano na marehemu. Miongoni mwao ni wanafamilia na wahudumu wa afya walomtibu. Mgonjwa huyo aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA kwa ndege ya Jumbo Jet kutokea Entebbe. Maafisa wa afya wanaendelea kuwatafuta abiria 23 wengine pamoja na wahudumu waliokuwa katika ndege hiyo Jumamosi. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri wa afya Aden Duale amesema mgonjwa huyo alipelekwa katika hospitali ya Nairobi mara tu baada ya kuwasili. Kwa mujibu wa waziri huyo, alikuwa ameugua kwa mwezi mmoja kabla safari yake kutokea Kongo.
7: He presented with fever.
8: Aliwasili akiwa na homa, maumivu na uchovu mwingi na kuvuja damu alikodungwa sindano. Mgonjwa alitibiwa ila alifariki dunia jana usiku. Mipango imekamilika ya kuwaweka kwenye karantini walioko hatarini ili kulinda umma.
7: health.
6: Kampuni ya ndege ya Jambo Jet imesema inashirikiana na mamlaka kuwatafuta na kuwafuatilia abiria na wahudumu waliokuwa katika ndege iliyomsafirisha mgonjwa huyo kutoka Entebbe hadi Nairobi. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa afya Patrick Amoth amesema mgonjwa huyo alipita katika ukaguzi wa afya kwenye uwanja wa ndege wa JKIA. Kwa mujibu wa Amoth, dawa alizokuwa ametumia zilipunguza baadhi ya dalili za ugonjwa, hivyo kufanya kuwa vigumu kuzitambua wakati wa ukaguzi.
8: Tunaamini kuwa mgonjwa alikuwa anajua naumwa na akawasiliana na jamaa zake waliomsafirisha kutoka uwanja wa JKIA moja kwa moja hadi hospitali kwa matibabu.
6: Watu waliokuwa na mawasiliano yanayoweza kuwaweka katika hatari ya kuambukizwa watafuatiliwa kwa siku 21 tangu mawasiliano yao ya mwisho na mgonjwa. Huo ndio muda wa juu ambao dalili za Ebola zinaweza kuchukua kujitokeza baada ya mtu kuambukizwa. Wakenya wanapokeaje taarifa hizi? Joseph Mutinda, mfanyabiashara jijini Nairobi, anasema kuna haja ya kuwa makini na kuchukua tahadhari za kujikinga.
9: Kila mtu akae tu amejitahadhari. Thawa tujui tunavaa mask kama hii tunafanyaje. Duale lazima uangalie vile hii kitu isikue kama corona.
6: Chama cha madaktari nchini Kenya, KMPDU, kimeitaka serikali kuupa kipaumbele usalama wa hudumu wa afya kazini kufuatia kuripotiwa kwa kisa hicho cha Ebola. Thelma Mwadaya, DW, Nairobi.
0: Tukitoka Kenya, tuje hapa Ulaya ambapo maelfu ya wanafunzi, walimu na wazazi wamejitokeza katika maandamano makubwa nchini Ufaransa kupinga kile wanachosema ni kuzorota kwa mfumo wa elimu, huku maandamano haya yakisambaa pia nchini Ubelgiji na kusababisha makabiliano kati ya waandamanaji na polisi. Bakari Ubena na ripoti zaidi.
10: Katika miji kadhaa ya Ufaransa, mamia ya shule za sekondari zilifungwa huku maelfu ya wanafunzi wakimiminika mitaani na kuandamana wakilalamikia uhaba wa walimu, ratiba ndefu za masomo, pamoja na majengo chakavu yasiyofaa kwa mazingira ya kujifunzia. Waandamanaji wamekuwa wakibeba mabango yenye ujumbe unaoilaumu serikali ya Ufaransa kwamba imeitelekeza sekta ya elimu. Katika baadhi ya maeneo kama Marseille, Nantes na Toulouse, maandamano yalifanyika kwa amani. Hata hivyo, katika miji ya Strasbourg, Lyon, Lille na Rennes kulishuhudiwa vitendo vya vurugu baada ya polisi kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji, huku baadhi yao wakichoma moto miundombinu ya umma na kukabiliana na vikosi vya usalama. Serikali ya Rais Emmanuel Macron inakabiliwa na shinikizo kubwa kutokana na maandamano ambayo vyama vya wafanyakazi pia vimejiunga leo Jumanne. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Ufaransa imesema zaidi ya watu 6,000 wamekamatwa tangu kuanza kwa maandamano hayo, wengi wao wakiwa ni vijana wadogo. Aidha, mamia ya maafisa wa polisi na wanafunzi wamejeruhiwa pia katika vurugu hizo. Salma ni mmoja wa wanafunzi, anaelezea sababu zilizomfanya aandamane.
11: Ninaandamana leo kwa sababu kwanza kabisa nina hofu kuhusu mustakabali wangu na ninataka kupigania haki zangu. Na pia nina hasira kidogo. Nakaribia kumaliza sekondari lakini naona kinachoendelea. Kwa hakika sitaki kama kuishi kwa hofu.
10: Waziri Mkuu wa Ufaransa Sébastien Lecornu amesema hatavumilia hata kidogo vurugu katika maandamano hayo, lakini ameahidi kuchukua hatua za haraka kushughulikia baadhi ya madai ya wanafunzi, ikiwa ni pamoja na kuongeza idadi ya walimu, kutathmini upya muda wa masomo na kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa kukarabati majengo ya shule yaliyochakaa. Maandamano hayo yalianza mwezi Septemba katika vitongoji vya mji mkuu Paris kabla ya kuenea kote nchini humo. Vyama vya wanafunzi vinasema zaidi ya nusu ya shule za sekondari nchini Ufaransa zimefungwa au zimeathiriwa na maandamano hayo ambayo yamekuwa makubwa mno leo Jumanne. Wakati huo huo, maandamano kama hayo yameshuhudiwa pia katika nchi jirani ya Ubelgiji. Katika mji wa Liege, waandamanaji walivunja madirisha ya majengo na kuwasha moto mapipa ya taka kabla ya kutawanywa na polisi. Waandamanaji nchini Ubelgiji wana malalamiko sawa na wenzao wa Ufaransa, wakitaka kuboreshwa kwa miundombinu ya shule, mazingira ya kujifunzia na ratiba za masomo. Ghasia hizi zinaonyesha kuongezeka kwa hasira miongoni mwa wanafunzi barani Ulaya, ambao wanazitaka serikali zao kuwekeza zaidi katika sekta ya elimu na kuboresha mazingira ya masomo kwa kizazi kijacho.
0: Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo. Tumalizie hapa Ujerumani ambapo bunge la Saxony-Anhalt limemchagua speaker kutoka chama cha siasa kali za mrengo wa kulia AfD kwa mara ya kwanza katika historia chama hicho. Tobias Rausch amechaguliwa kwa kura karibu 48 kwenye zoezi hilo la uchaguzi wa siri uliofanyika bungeni leo. Mengi zaidi anaarifu Saumu Mwasimba.
11: Uchaguzi wa bunge la jimbo la Saxony-Anhalt mjini Magdeburg umefanyika wiki kadhaa baada ya chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD kushinda kwenye uchaguzi wa jimbo hilo kwa karibu asilimia 44. Mgombea wa nafasi ya uspika wa chama hicho Tobias Rausch ametangazwa mshindi baada ya kupigiwa kura nyingi zaidi za wabunge na kumfanya kuwa mwanasiasa aliyechaguliwa katika nafasi ya juu zaidi katika historia miaka 13 ya chama hicho cha AfD. Baada ya kutangazwa mshindi, alikuwa na haya.
12: Waheshimiwa wabunge na wageni waalikwa, nawapongeza na kuwashukuru kwa kunichagua kuwa rais wa bunge la jimbo la Saxony-Anhalt. Ninapokea jukumu hili kwa shukrani na heshima kubwa. Pia namshukuru Dr. Gunnar Schellenberger kwa kuliongoza bunge katika muhula uliopita. Leo ni siku ya kipekee kwangu. Safari yangu ya kisiasa haikuanzia bungeni, ilianzia katika serikali za mitaa ambako nilijifunza kuwa siasa ni kuhusu maisha ya watu, familia, biashara, jamii na wale wanaofanya kazi kila siku kwa ajili ya maendeleo ya nchi.
13: Arbeiten gehen und Verantwortung übernehmen.
11: Kiongozi mwenza wa AfD taifa Alice Weidel amempongeza Rausch kupitia ujumbe wake kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X, akiyataja matokeo ya uchaguzi huo wa spika kuwa mafanikio makubwa. Itakumbukwa kwamba pamoja na chama cha AfD kushinda uchaguzi wa jimbo hilo la mashariki mwa Ujerumani la Saxony-Anhalt, kilishindwa kufanikiwa kupata wingi mkubwa wa viti katika bunge la viti 83 kukiwezesha kuwa na udhibiti kamili, lakini katika uchaguzi wa spika hivi leo mgombea wake amepata ushindi wa kushangaza kwa kuchaguliwa na wabunge 48. Matokeo hayo yanaonesha kwamba Rausch hakupigiwa tu kura na wabunge wa chama chake, bali amepata pia ungaji mkono kutoka vyama vya upinzani, na unatajwa uwezekano mkubwa kwamba wako wanachama wa CDU, chama cha kansela Friedrich Merz, waliompigia kura. Chama hicho cha mrengo mkali wa kulia cha AfD kinatafuta fursa ya kuunda serikali kwenye jimbo hilo chini ya kiongozi wake Ulrich Zygmunt, anayewania kuwa waziri mkuu wa kwanza wa jimbo hilo kutoka AfD. Vyama vinne vilivyokataa kuwa na ushirikiano wote na AfD, CDU, Die Linke, Kijani au The Greens na kile cha SPD, vinashikilia kwa pamoja viti 39. Mamia ya watu waliandamana nje ya majengo ya bunge mjini Magdeburg kabla ya kura hiyo ya kihistoria leo Jumanne.
0: Kwa mara nyingine tena, Sylvia Mwihozi yupo studioni. Safari hii sijui anayapi katika Luvuma.
14: Jacob yameendelea mengi sana mitandaoni, lakini nimepata wasawa kuyachukua mawili tu. Mmoja, tunaanzia na kisa cha Nigeria mmoja mwanaume huyu anaishi hapa Ujerumani. Sasa kuna kipindi amerudi Nigeria, akakutana na hali ngumu ya maisha, akajirekodi kwenye video akilia akimwaga machozi kuona hali ngumu ya maisha, ikiwemo kukatika kwa umeme, kukatika kwa maji, mafuta, bei za mafuta kupanda. Sasa kisa hicho kimevutia. Mbona unacheka?
0: Sylvia anacheka kwa sababu sijui alizaliwa Ujerumani ama
14: no, hajazaliwa Ujerumani.
0: Sasa tatizo
14: amekulia huko, amekuja Ujerumani.
0: Kwa hiyo amekuja akasahau kule alikotoka.
14: Sikusahau, lakini anafika, nafikiri fikra zake ni kwamba baada ya muda fulani hali itakuwa imebadilika.
0: Anabwaga chozi la nini?
14: Ndugu analia kwamba ndugu zake wapo katika hali ngumu.
0: Nafikiri ni mchimvi kule kwetu tutasema.
14: Sijui. Wanatusaidia mchimbi ndio nini. Sasa lakini kama unavyosema ni kwamba kumekuwa na maoni mseto kuhusiana na hiyo video. Kwa mfano huyu TK anasema watu wengi nchini Nigeria wameishi kwa muda mrefu katika mazingira magumu kiasi kwamba baadhi yao hawaoni tena uwezekano wa kuwa na maisha bora zaidi. Na Hari anasema wakati mwingine ni lazima uondoke nchini mwako ili uelewe kwa undani kile ambacho watu waliobaki nyumbani wanachokipitia. Kukiona kwa macho yako mwenyewe kunaweza kugusa hisia kwa namna tofauti kabisa.
0: Lakini Silvia, wewe huwezi sahau kabisa, hata ukaketi Ujerumani miaka mingapi huwezi kusahau matatizo ya nyumbani.
14: Kuna vitu vingine vinaweza vikakushangaza kwamba havijabadilika.
0: Hai, tuendele. Sijuna ya pita.
14: Ninalo jingine, kama unavufahamu kwamba kamati ya Nobel, ya tuzo ya Nobel, imeanza kutoa tuzo hizo katika vipengele tofauti. Na hii leo, mwanasayansi mzaliwa wa Ubelgiji Francis Hansen ametunukiwa tuzo ya Nobel ya fizikia kwa mchango wake katika utafiti wa chembe ndogo sana kitaalamu zinafahamika kama neutrino, ambazo watafiti wanaamini zinaweza kutoa mwangaza kuhusu jinsi ulimwengu ulivyoanza. Sasa mwanasayansi huyo ametunukiwa tuzo hiyo baada ya kuongoza utafiti wa chembe hizo kupitia maabara maalum iliyojengwa ndani ya barafu nene huko Antarctica. Na chembe hizi ambazo mara nyingi zinaitwa chembe roho. Sikushawahi kusikia neno kama hilo. Wanasema ni vigumu kugundulika na zinapatikana kila mahali. Angani, aridhini, ndani ya mili ya binadamu, na zinapita kwa sekunde, kila sekunde zinapita, lakini hazina madhara. Sasa utafiti huo umepongezwa sana kwa sababu wanasema unatoa mwangaza kwa wanasayansi kubaini jinsi ulimwengu ulivyoanza na matukio mengi sana ambayo yametokea.
0: Asante sana Silvia kwa hayo. Na sasa hivi tugeukie maoni ya wasikilizaji wetu kwenye chaneli ya YouTube. Kalimbo Mzava anasema, binafsi naona mkutano wa jumbe wa Umoja wa Afrika kwa ajili ya amani ya Kongo hautaleta tija. Musa Lekishon yuko Longido, Tanzania, anasema migogoro mingi inaendelea katika kila kona ya dunia, Umoja wa Mataifa mko wapi?
14: Michael Deogratias wa Mpanda, Tanzania, anauliza kwa nini viongozi barani Afrika wanashindwa kumaliza migogoro inayotokea barani humo. Benjamin Nangai anasema serikali ya Ufaransa, sikilizeni malalamiko ya wanafunzi wenu.
0: Na Nason kutoka Dodoma kule ameandika, machafuko yanaendelea Mashariki ya Kati yanaiweka dunia katika wakati mgumu. Elisius Aaron wa Karagwe anauliza, vita vya Urusi na Ukraine vitaisha lini?
14: Na minamuna Boniface Marich anasema serikali ya Kenya pamoja, chukueni hatua kuzuia kusambaa kwa Ebola. Suleiman Hashim wa Tanga, Tanzania, anasema tuwe makini, poleni sana wa Kenya.
0: Huyu Bisebise yuko Serengeti kule anasema, Urusi na Ukraine kaini mizani, muzungumze ili kumaliza mapigano, maana raia wanaumia. Nduira Oscar wa Nshamba, Tanzania, anasema Umoja wa Afrika jitahidini kuwaleta pamoja kabla ya mvutano kuwa mkubwa huko Ethiopia. Msikilizaji, wacha tukome hapo kwa sasa. Tunasema shukrani sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Mimi ni Jacob Safari, nimekuwa nikishirikiana na Sylvia Mwehozi na Amina Abubakar pamoja na Selina Mdemu, kwa walikuwa waelekezi, kwa hiyo hukuweza kuona. Shukrani na kwa heri.
15: Katika bongo dansi ashibaye bakabaka mini mama lushalo ashibaye napiga mizi.
16: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
17: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
18: Uongo Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
19: Mambo yapo huko Star Times. Kwa penda tamthilia za Kiingereza, tunakuletea tamthilia mpya Jailhouse iliyojaa usaliti, siri za familia na mapambano ya kisheria gerezani. Ni kuanzia Oktoba 7 saa 2:50 usiku kupitia Estinovela E Plus pekee. Kwenye tamthilia mpya kabisa What Lies Beneath, yule migerito wa Gangster of Manila anarudi na moto wa kibabe mundani. Unaambiwa mwamba kaua kaenda jela na baada ya kutoka karudi kuua tena wale wote waliompeleka jela. Usikose kila siku saa 3:40 siku kupitia Estinovela E Plus pekee, bila kukosa msimu wa 3 wa tamthilia ya Kikolombia The Queen of Flow ni kila siku saa 4:30 usiku kupitia Estinovela E Plus pekee. Wapenzi wote wa soka, shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey live ndani ya Star Times kwa bei cheki kabisa. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 50,000. Star Times, enjoy!
20: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii radio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kwe.

Mara gani unasikiliza kwa ngwaru hilo Lucky Harmonize akiwa na Diamond Platnumz tari kwa kweli. Natufikisha majira ya saa moja kasoro dakika 20 na kipindi hewani ni muziki, biashara na matangazo. Kama kawaida utakuwa nami bwana Harris Toa Ramadhani. Najua maeneo ya Bunda kuna hali fulani vya kiubaridi fulani hivi, maana kuna neema kwa maana mvua imenyesha, kwa hiyo kuna hali fulani hivi ya kisirani cha ubaridi hivi. Bana tunakimbiza mbaya, kuna baridi bana, tunalikimbiza baridi. Ndio maana nimeanza na miondoko hii ambayo ina asili ya kasi kweli kweli, lengo bana ni kulikimbiza baridi. Bana 0656555571 au 0684 60 00 07.

Sade sana Kiba Mwezea Bunda Nazi kwa mwita pia Kasongo Kiba bana yuko maskani Anaenda kusikiliza Mindule hii ya moto Sia bwana Rusi na kupata nikio nyumbani

Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Bada ni ya moto bendi wakiwa na Christian Bella mkali wa masauti. Anagombia mbea ote. Bada kuna taarifa hapa ya kupotelewa na ndugu, ambapo ndugu Marwa Nyagosaima Malela wa Bunda Storm yanatangaza kupotelewa na mke wake anaitwa Nyangochera Marwa Mwita Keranga mwenye umri wa miaka 29. Sasa huyu ndugu Marwa Nyagosaima Malela wa Bunda Storm ametangaza kupotelewa na mke wake anaitwa Nyagonchera Marwa Mwita Keranga mwenye umri wa miaka 29. Ni kwamba Nyagonchera alipotea tarehe 3 ya mwezi Oktoba mwaka 2026 eneo la Bunda Storm majira ya saa 12 asubuhi. Hasa wakati anapotea alikuwa amevaa gauni la kitenge cha kijani na miguuni alikuwa hajavaa kitu, lakini pia kichwani amenyoa kipara. Hasa muonekano wa mama huyu, rangi yake ni maji kunde na mwembamba, na mdomoni meno yake yamebanana na ana tatizo la changamoto ya akili. Mara mwisho inasemekana alionekana maeneo ya Tairo Majarubani mida ya saa 11 jioni akiwa anatembea. Asa kwa yeyote atakayemuona mama huyo atoe taarifa kituo cha polisi ambacho kipo karibu naye, au apige simu kwa nambari ya 0766487873.
1: Warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza.

Bwana ni Oka ya Kimboso pamoja na Diamond Platinum za malifikisha majira haya. Ya saa moja kamili. Oka. Oka. Mama Dangote. Bwana, habari njema tu ni kwamba jifunze ujuzi, jenga maisha na badilisha dunia. Chuo cha Fundi Study cha World Changer Vision Tanzania kinakaribisha kuweza kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi ambao tunatarajia kuanza Januari 2027. Na kozi ambazo zinatolewa chuoni hapo ni kozi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, lakini pia kuna ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi. Bado pia kuna kozi ya ususi pamoja na urembo, kuna kozi ya ufundi umeme wa majumbani, kuna kozi ya ufundi bomba, utalii na uongoza watalii pia na ukatibu mahsusi. Lakini bado kuna kozi pia udereva wa magari. Nikisema

kini chuo cha ufundi stadi cha World Changer Vision Tanzania ambacho kinapatikana mtaa wa Matunusi njia ya Manchira baada ya shule sekondari Mugumu pamoja na Seronga Street kata ya Morotonga Mugumu hii ni Serengeti Mara. Sasa mafunzo yanaanza tarehe 11 ya mwezi wa kwanza mwaka 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni na kwa taarifa za usajili kozi ada na mengine wasiliana chuo kupitia nambari ambazo zinapatikana muda wote, nambari ya 0680751108 maona au 0755543014. Upande wa bibi mwali peleke kijana wako uwezekana kijana mwenyewe pia hii ni fursa adhimu kwa kweli uweze kujifunza ujuzi ujenge maisha mwisho siku ibadilishe dunia.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba

0: mkataba.
1: Maringio tari samoja na dakika 21. Bana wahenga walisema kwamba ukiona vinaelea, basi jua kabisa kwamba vimeundwa. Na huu ni msemo ambao una uhalisia na ni utambulisho mpya wa mtandao wa Yas ambao umesukwa kwa muda mrefu kuweza kukidhi mahitaji ya kidijitali kwa Tanzania. Sasa bwana ni kwamba tuko tayari. Wako tayari kuweza kutambulishia mtandao huu wa viwango vya Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Hasa tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa wamekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuweza kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Hasa mtandao wa 4G pamoja na 5G unapatikana kila kona ya nchi hii bana. Minara ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Hasa mtandao una kasi, mtandao wa Yas una kasi na Watanzania ambao wanastahili kuweza kukamilisha malengo yao ni kwamba wamethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Lakini bado ubora wa mtandao pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi zikiwakubali Yasi bana. Sasa unajiuliza kwamba wamefikiaje viongo hivi? Ni muhimu sana kuweza kujiuliza, lakini haya ni matunda wekezaji wa muda mrefu ambao umefanywa kuweza kuboresha miundombinu ya mtandao ili Watanzania wapate huduma za huduma ambazo ni bora tena katika ubora wa kimataifa kwa maana ya viwango vya kimataifa. Huduma za viwango bana. Sasa basi tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha ninamaanisha zingatia mtandao wa Yas na jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoe viwango ambavyo vinastahili. Bana tunatamba namna hii.

Bara hiyo lando kitu mbacho nakisikiliza kutoka kwake Harmonize anafikisha majira haya. Ikiwa ni saa 2 kasoro dakika 24. Napitia ujumbe wako mfupi wa maneno. Na hiyo chene kwa shiria kwamba tuko sambamba. Muziki biashara matangazo anaitwa Veronica Welema kutoka Migungani anaomba wimbo wa Rose Muhando Mungu atakapokubariki wataulizana. Anaitwa Silke anapatikana Bunda Store yeye anasema bwana anaomba wimbo wa Hiana. Wimbo wa Sina Hiana mfikie ex wake popote pale alipo. So ujasema ni wimbo wa nani? Muziki biashara matangazo anaitwa Emmanuel Juma kutoka Mohoji. Akatua bana nigusie litungu bwana liwafikie. Wana Mohoji wote kaka ujumbe anasema nawapenda sana jamani eh. Unipende. Muziki biashara matangazo ni Kulwa Maluo kutoka Nakatuba. Yeye anaomba wimbo wa nani? Ana nyimbo nyingi upi sasa?

0: Gandika tu Sarafina Malaika basi. Sasa shida atakuelewa. Unaitwa nani, unatoka wapi? Wimbo naomba. Sasa maandika tu Sarafina Malaika. Muziki biashara matangazo ni Kakatinga wa Masnono anasema potoa habari ni kosha sina cha kukudai bwana eh. Anasema bwana ni raha mpaka basi bwana. Mimi nasema bwana wala ina shaka ndugu yangu eh, kama utakao umeelewa hii show la kwa jambo jema kweli kweli.
1: Ashura Masalma njoo njoo njoo
2: tena. Unasikia

Bana mambo yanazidi kwa raha kweli kweli. Muziki biashara na matangazo ni msome kama Mdachi Mtimba. Kazi mpigie kamwambia Diamond hiyo special kwa timu wote. Wa form 4 mwaka 2021. Kama jina naitwa Seboka Masala kutoka Majengo ya Mikoma, naomba wimbo wa Best Naso wanawake wabaya. Muziki biashara matangazo toka Bulamba, sema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Sasa ni nani toka Bulamba? Bulamba wako wengi. Isaka Dede asema naomba wimbo wa Enoch Jonas ni naye Yesu. Anaomba wimbo wa Zuchu Amanda ni Zawadi kutoka Tarime.

0: bana ni Mbosso Kani bana anakwambia DJ. Anasema anaitwa Kiba, Kiba, Kiba, Kiba. Anaomba rekodi ya Walter Chilambo anaitwa Baba. Wewe maalum kwa nani wapendwa Ledga? Ana pamoja na Jose na Leonardi. Sema napenda sana wanae.
1: Nipoze moyo DJ.
0: Mr. Kiba. Au Mr. Kasongo.

Anasema namba wimbo Zuchu Banda ni zawadi kutoka Tarime. Huyu anasema anaitwa Vedastus Mbula. Anaomba muziki wa Dogo Patin, Sikupendi.

0: 101.7.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

Bwana baba ni yule ambaye akimbii majukumu na baba ni baba hata kama hukuzaa. Azogavaa swali moja mwaka mzima. Ndio sifa baba. Alimadi familia ifurahi. Ibara rekodi ofikie baba wote duniani, baba wote. Yote ambaye ni baba. Ibara enjoy maisha bana. Anaitwa Joyce Simioni Matiko kutoka Balili. Anaimba wimbo wa Zuchu na Diamond Minyama. Napendeza sana kaka.

0: kuwaita baba wote.
1: Msikilizaji hakuna lenye mwanzo likosekwa na mwisho, tangu majira saa 12:30 mlikuwa nami bwana Rusto wa Ramadhani. Sambili kamili utasomewa taarifa habari wakati mwingine na mara nyingine tena, kama penzi yake Jalali. Bye bye.

0: taarifa na burudani ni station moja tu 91.7 mazingira FM.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio.

Imetimia saa mbili kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Serikali imetaka matumizi ya teknolojia katika ukusanyaji wa kodi yalenge kuongeza mapato ya ndani bila kubana shughuli za uzalishaji. Mwanasheria Kennedy Miko, miaka 28, anashikiliwa na polisi mkoani Mara kwa tuhuma za kumuua Margaret Richard, miaka 22. Na katika habari za kimataifa, Kenya imethibitisha ugonjwa wa Ebola kwa mara ya kwanza, kikimhusisha raia wake aliyekuwa kishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Arusha. Serikali imetaka matumizi ya teknolojia katika ukusanyaji wa kodi yalenge kuongeza mapato ya ndani bila kubana shughuli za uzalishaji, biashara na uwekezaji. Makamu Rais Deogratias Ndejembi amesema mfumo mzuri wa kodi unapaswa kuwa rahisi na wa haki na unaotabirika kwa walipa kodi. Ndejembi amesema hayo leo Jumanne, Oktoba 6, 2026, akifungua mkutano wa 46 wa jumuiya wakuu wa mamlaka za kodi na jumuiya ya madola unaofanyika mkoani Arusha. Amesema Tanzania inahitaji kuongeza mapato ya ndani kwa kupanua wigo wa kodi, kuboresha uzingatiaji wa sheria na kuongeza matumizi ya takwimu za teknolojia. Amesema kodi inapaswa kusaidia badala ya kuzuia shughuli za

alikuwa ni mpenzi wake. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa alimpiga Margaret kichwani kwa kutumia kitu buto kabla ya kumchoma sehemu mbalimbali za mwili wake kwa kitu chenye ncha kali. Margaret alipatwa na majeraha makubwa iliyosababisha kupoteza damu nyingi na kufariki dunia. Uchunguzi wa wale wa polisi unaonesha kuwa chanzo kinadaiwa kuwa kuhusishwa na tukio hilo ni wivu wa kimapenzi, ambapo Nkiko alikuwa kimtumu mpenzi wake huyo kuwa na mahusiano na mwanaume mwingine. Mitajo polisi inaendelea na uchunguzi zaidi kuhusiana na tukio hilo. Kilimanjaro. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema serikali imebaini makundi ya majangili yanayofanya shughuli haramu na kuanzisha mioto katika hifadhi ya taifa Kilimanjaro. Dr. Kijaji amebaini hayo leo Oktoba 6, 2026 wakati akikagua maeneo yaliyoathiriwa na moto kwa kutumia helikopta na teknolojia ya ndege nyuki, akiwa ameambatana na maafisa wa jeshi la uhifadhi, vikosi vya ulinzi na usalama pamoja na jeshi la zimamoto. Katika ziara hiyo zimebainika kambi za majangili ndani ya hifadhi, huku maeneo hayo yakionyesha kuwa moto uliwashwa kwa ajili ya shughuli haramu ikiwemo uwindaji na ukataji miti kwa ajili ya kutengeneza nguzo. Waziri Kijaji amesema serikali itahakikisha watu wanaohusika na vitendo hivyo wanatiwa nguvuni na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Pia wamepongeza vikosi vya uhifadhi, ulinzi na usalama pamoja na zimamoto kwa jitihada zilizosaidia kudhibiti moto huo kwa kiasi kikubwa. Aidha, Dr. Kijaji amewashukuru wadau wa sekta ya uhifadhi na utalii kwa kutoa msaada na nguvu kazi, chakula na huduma za afya kwa vikosi vilivyoko uwandani, huku akiwataka wananchi wanaoishi jirani na hifadhi hiyo kushirikiana na serikali kwa kutoa taarifa za ujangili na mipango ya kuanzisha moto ili kulinda hifadhi hiyo kwa manufaa ya Watanzania. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Kenya imethibitisha ugonjwa wa Ebola kwa mara ya kwanza, kinachomhusisha raia wake aliyekuwa kiishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa miaka 7 iliyopita. Waziri wa Afya Aden Deura amesema mgonjwa huyo alianza kuugua takribani mwezi mmoja uliopita na alipata matibabu katika hospitali kadhaa nchini Kongo kabla ya kusafiri kuja nchini Kenya. Kwa mujibu wa wizara hiyo, mgonjwa huyo alifariki dunia siku chache baada ya kuwasili Nairobi, huku mamlaka za afya zikianza hatua ya kufuatilia waliotangamana naye na kuimarisha tahadhari ya kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo. Waziri wa Afya Aden amesema mgonjwa alibainika kuwa na virusi vya Ebola aina ya Budebugio, alisafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupitia Kampala nchini Uganda kabla ya kuwasili Nairobi tarehe 3 Oktoba 2026. Kwa mujibu wa waziri huyo, mgonjwa huyo alipatiwa ukaguzi wa kawaida wa afya na taratibu za uhamiaji katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kabla ya kupelekwa hospitali na jamaa zake. Na maelfu ya watu wanafanya maandamano kote Ufaransa wakipinga kile walichokisema ni uwekezaji mdogo katika shule za upili. Chama kimoja cha wafanyakazi kimesema shule takriban 2000 za upili zimefungwa, wizara ya mambo ya ndani ya Ufaransa ikadiria mapema kwamba kulikuwa na waandamanaji takriban 1086 kote nchini bila kujumuisha mji wa Paris. Polisi wamefyatua gesi ya kutoa machozi katika miji mikuu ya Marseille. Awali mwandishi wa BBC aliyekuwepo mjini Paris alisema anaweza kuhisi kwenye koo na macho kuwa na miwasho. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Serikali imetaka matumizi ya teknolojia katika ukusanyaji wa kodi yalenge kuongeza mapato ya ndani bila kubana shughuli za uzalishaji. Mwanasheria Kennedy Nkiko miaka 28 anashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Mara kwa tuhuma za kumuua Margaret Richard miaka 22. Na katika habari za kimataifa, Kenya imethibitisha ugonjwa wa Ebola kwa mara ya kwanza, kinachohusisha raia wake aliyekuwa kiishi nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adeline Sibanenwa, ni kutakie usiku mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mazingira FM 91.7.

0: mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka hadi gani hizo?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
5: Ya zombie shway shway
6: cute
5: Mr. Kiss baby
6: a spice on the remix.
7: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 996. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi.

0: Igioto.
1: Igioto.
2: Naam. Huko tunaita Echikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome.
5: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
6: Mfahamu Jean Bedel Bokassa, rais mjinga na kituko cha karne 20. Mwandaji wa historia hii ni Dennis Mpagaze. Msomaji ni mimi Ananias Edgar _ TZ kwenye Instagram, tafadhali kwa maoni na ushauri niandikie. Safari ya Bokassa ilianza vibaya, ikaisha vibaya. Kwanza alikuwa yatima katika umri mdogo, akawa mtu mkubwa jeshini, akawa rais wa nchi, akala, akanywa, akaiba, akaoa, akazaa, akafukuza, akatesa, akaua, akapinduliwa, akakimbia nchi, akarudi, akafungwa, akaachiwa. Akafa ni mzee wa miaka 75, tena lofa. Akiwa na umri wa miaka 6, alishuhudia baba yake kipigwa mpaka kufa na wakoloni, na wiki moja baadaye mama yake alijiua. Mwaka 1927 ulikuwa ni mwaka wa shetani kwa Bokassa. Hata hivyo hakufa moyo. Alifurukuta mpaka kuibukia jeshi la Ufaransa na kupigana vita ya pili ya dunia. Lakini Januari 1 mwaka 1962 alirudi nyumbani baada ya kuitwa na kazini wake Rais David Daco ili wajenge nchi. Yeye akabomoa nchi. Alitumia nafasi yake ya ukuu wa jeshi kumpindua rais siku ya tarehe 31 Disemba mwaka 1965 na kumsweka jela miaka 3. Hakumua kwa sababu ya zimwi likujualo. Bokassa akaingia ikulu kula, kunywa, kuua, kuoa na kuzaa. Alioa wanawake 17 na watoto zaidi ya 50, achilia mbali wale wa michepukoni. Alikuwa na kila sampuli huyu mzee: Mchina, Mjerumani, Mswidish, Mtunisia, Mromania, Mvietnam, Mlebanon na wengineo sijui. Alimaliza mabucha yote, kumbe nyama ni ile ile. Mpaka mabinto kizungu alizana Bokassa. He, fanya mchezo, hapo ndo ujue pesa haidanganyi. Unajua wazungu bwana wana kawaida moja: kama huna hela wanakuita nyani, ukiwa nazo watakuzalia mpaka watoto. Ana kabinti kamoja hivi, karembo kweli, kanitwa Kiki Bokassa. Ni kachoraji kazuri tu, Google utakaona. Safari za kila siku kwenda kwa wake zake zilisumbua sana mji bwana huyu, tena kwa foleni ndefu. Wake zake waliishi mbalimbali ili wasidundane. Sinajua mambo ya uke wenza, eh? Omba ya sikukute. Timbuli lake balaa na la mchepuko si wa kitoto. Bokassa alikuwa mwizi na muuaji, lakini yeye hakupenda wengine waibe. Aliamuru wezi wakatwe masikio na mikono. Wakati mwingine walipigwa nyundo kichwani huku akishuhudia wanavyokufa. Waliokufa aliwafanya kitoweo cha wageni wake. Hata siku amepinduliwa, walikuta mabaki ya binadamu kwenye jokofu. Aliua wanafunzi wote walioshindwa kununua uniform kwa dola za Marekani 100, sawa na 200,000 za Tanzania, tena zilizoshonwa na mke wake. Kipindi hicho pato la mtu wa kawaida lilikuwa dola 150 kwa mwaka. Hapo hata mie angeniua tu aise. April mwaka 1969 alimchinja waziri wake wa afya Alexandre Banza kwa tuhuma za kutaka kumpindua. Bokassa mwenyewe ndio alimfunga kamba na kumchinja kwa kisu. Baadaye askari waliuchukua mwili wa waziri na kuuzungusha jeshini kama fundisho kwa wengine. Askari huwa ni watu wa ndio mzee, lakini wakikugeuka, bala lake si la kitoto. Wakati baba yake Bokassa aliutoa uhai wake kwa ajili ya wengine, mtoto alitoa uhai kwa wengine kwa ajili yake. Hapo ndo ujue kumbe nyoka anaweza kuzaa kenge. Mkoloni alimuamrisha baba Bokassa akusanye manamba kijijini wakahenyeke kiwandani. Akagoma, wakamua. Mke wake naye akajiua kwa uchungu wa mume. Mapenzi yalikuwa zamani bwana. Siku hizi mapenzi ni kama sita daladala, unashuka wengine unakaa. Unakufa leo, kesho gepi linazibwa. Hajiui mtu. Lo. Bokassa alitumwa na Wafaransa kumpindua Rais Daco kwa sababu aliwazuia kuchota diamond na uranium kwa ajili ya vinu vyao vya nuclear. Akaanzisha mahusiano na wakomunisti wa Uchina. Hivyo ndivyo rais alivyolikoroga. Bokassa alivyoingia ikulu tu aliwatimua raia wote wa Uchina na kuvunja mahusiano aliyoyaanzisha Daco. Wafaransa wakampa big sana mzee. Bokassa akapitisha sheria ya kila mtu kupiga kazi. Huna kazi ni faini au jela. Omba omba marufuku. Burudani zote usiku tu. Tohara kwa wanawake mwiko. Akazuia kuoa wake wengi, lakini yeye alikuwa nao 17. na kali kuliko yote, alizuia mahali waliokiuka walifanywa chakula cha mamba na simba aliwafuga nyumbani kwake. Mchizi alizingua balaa. Ukitaka mabeberu wa kutafune, jifanye kama unajikuna kuzungumzia mambo ya kuungana. Bokassa alipoungana na Chadi na Kongo katika shirikisho la uchumi, Ufaransa walimnunia. Mwaka 1969 akabinafsisha kampuni ya Diamond. Mahusiano na Ufaransa yakaingia doa, lakini akasafishwa mwaka 1970 Bokassa alipohudhuria mazishi ya Generali de Gaulle, rais wa Ufaransa kuanzia mwaka 1958 mpaka mwaka 1969. Bokassa alilia sana pale makaburini kwamba baba yake mzungu kamuacha. Wafaransa wakajua kumbe bwana mdogo huyo aisee ni mtu wetu. Kuna jambo lingine la faraja Bokassa alifanya mpaka nikafurahi, lakini likaisha vibaya mpaka nikachukia pia. Aliwahi kuzaa na binti wa Kivietnam wakapotezana. Mwaka 1970 maisha yamenyoka, akamkumbuka mwanaye. Akaomba Ufaransa imsaidie kumtafuta, maana alipewa uraia wa Ufaransa. Ufaransa wakampata. Bokassa akafurahi sana, akatuma tiketi ya pipa kutoka Vietnam. Binti akapokelewa Bangui na bendi ya jeshi, huku redio ya taifa kirusha live. Baada mwezi mmoja ilibainika yule binti hakuwa mwanaye. Bokassa akamtia selo binti huyo na kupanga kumrudisha kwao. Mara mwanaye halisi akafika, Bokassa akashangaa na kusema ni mapenzi ya Mungu. Akawakaribisha kwenye familia yake na kuishi nao wote. Akawa na watoto wawili wenye jina moja, Martine. Yule halisi akaitwa Big Martine na mwingine Little Martine. Alianunulia kila kitu sawa kama mapacha. Mwaka 1973 wakiwa na miaka 18 waliolewa kwa pamoja. Little Martine aliolewa na Fidel Obro, mkuu wa kikosi cha ulinzi wa rais, na Big Martine akaolewa na Dr. Dedevode, daktari wa binadamu. Mwaka wa shetani bwana ukafika. Fidel Obro, mume Martine feki, na wenzake wakafanya jaribio la kumpindua Bokassa, likashindikana. Bokassa akawaua na pia akaapa kulipiza kisasi kwa ndugu zao. Wakati Fidel anakufa, mke wake yuko leba akijifungua, tena chini ya uangalizi wa shemeji yake Dr. Dedevode. Alizaliwa mtoto wa kiume. Bokassa akaagiza damu ya Fidel ife. Kitoto kidogo kikachomwa sindano ya sumu, kikabadilika rangi na kwa blue kikafa. Mama akalia. Kitoto kidogo kikabeba dhambi ya dadi wake. Martine akarudi kwa Bokassa kuendelea na maisha. Hana mume, hana mtoto, anaishi kwa muuaji. Baada ya mwaka mmoja, Martine akaamua kutoroka arudi kwao Vietnam. Njiani kuelekea airport alipigwa risasi akafa, akazikwa kando ya barabara. Njia ya mwongo kweli ni fupi, maana alidanganya yeye ni mtoto wa Bokassa akavuna kifo. Mwaka 1971 Bokassa akawatibua tena wa Faransa kwa kutaka kuanzisha benki kuu na sarafu yao ili kuachana na sarafu ya Ufaransa. Mwaka 1972 akajitangazia urais wa maisha. Mwaka 1974 akapiga marufuku magazeti ya Ufaransa kuingia nchini. Du, wa Faransa wakaona huyu mbwea huyu kaishi kata kamba huyu. Tukimwacha itakula kwetu. Mwaka 1975 rais wa Ufaransa alitinga nchini na kamati yake fitna. Sijui walimlisha nini Bokassa, maana ghafla aliachana na mipango yake ya kiuchumi na kuibukia kwenye mambo ya ufalme. Mwaka uliofuata akabadili jina la nchi kuwa Central Africa Empire. Desemba 4 mwaka 1977 alijitawaza kuwa mfalme. Alifanya sherehe moja matata sana. Alitumia bilioni 32 za kitanzania. Kamati ya usafiri iliagiza benzi 60 kutoka Ujerumani kwa ajili ya kupokea wageni waalikwa. Mji wote wa Bangui ulipambwa. Maskini wote waliondolewa mjini. Nyumba zilipigwa rangi na nyingine zilijengwa kwa ajili ya kupokea wageni waalikwa 2500 kutoka nje, lakini wakafika 6000. Wote walikula, kunywa na kulewa kwa gharama ya serikali. Hata waliofanya dhambi siku ile serikali ililipa. Mshenzi aliagiza champagne na wine chupa 60000 kutoka Ufaransa. Mchezo, maua freshi yalitoka Ufaransa kwa ndege ya kukodi. Kiti cha mfalme kilidizainiwa kwa bilioni 2.5 na wapambaji walitoka Ufaransa. Vazi la mfalme liligharimu bilioni 7, taji bilioni 3. Farasi waliovuta gari la mfalme walitoka Ubelgiji, na askari walioongoza farasi waliopata mafunzo nje. Bwana we, mke wake Catherine ndo alikuwa malkia. Sijui wake wengine walifichwa wapi. Wivu sina, lakini roho inaniuma. Siku chache Catherine alitoroka na wanawe saba na kumwacha mfalme Solemba. Alikimbilia nje kufanya biashara za madini. Wafalme wote aliowaalika Bokassa walimdisi. Hakuna rais hata mmoja aliyefika. Hata rafiki zake Mobutu, Bongo na Idi Amin walimtosa. Bokassa akasema wivu tu ndio unaowasumbua. Hawakuwa na lolote. Hata rais wa Ufaransa Varel Giscard d'Estaing hakufika. Hata papa alialikwa hakwenda. Badala yake walimponda kwamba ni kituko cha karne ya 20. Kadri siku zilivyozidi kwenda, ndivyo Bokassa aliendelea kukosolewa vikali. Mwaka 1976 akamteua Daco kuwa mshauri wake, pengine amsaidie kuzima moto. Yeye akaongeza petroli kwenye moto wa mabua ya kiangazi. Mwehe akasuka mipango ya kumpindua kazini wake. Wafaransa wakamsaidia Bokassa, akapinduliwa Daco, akarudi ikulu. Mchezo ukaanza upya. Daco bwana alivokalia kiti akaendeleza ule msimamo wake wa kulinda rasilimali za nchi zisiporwe na Wafaransa. Wafaransa wakamuondoa tena kwa mapinduzi yaliyoendeshwa na Andre Kolinga. Kolinga akawa rais, akaweka vizuri mapito ya Faransa kula na wao kumlinda. Mabepari wako tayari kushikana mikono hata na shetani ili mradi kuna ulaji. Ndio maana walimlinda Bokassa pamoja na fujo zake. Hivi unajua hata ile sherehe ya bilioni 32 iligharamiwa na Ufaransa? Lengo lilikuwa kumsaulisha ile ajenda yake ya kumbana Mfaransa. Bokassa aliua, alikula rushwa, aliiba, alivuruga uchumi, lakini bado akamlinda. Hata kupinduliwa kwake alijichanganya mwenyewe. Kitendo cha kujiunga na Chadi na Kongo, wazo la kuanzisha benki na sarafu yake, kubinafsisha kampuni ya damu na urafiki wake na Wachina vilikuwa ni sawa na kujipiga za uso. Hivi unajua Bokassa alirudisha mahusiano na Wachina? Hata lile wazo la uniform unadhani alilipata wapi? Si kipindi ameenda kuomba China mwaka 1979. Akiwa huko aliwaona wanafunzi wa Kichina walivyopendeza. Akataka na yeye maskini wake wapendeze. Akaamrisha iwe. Kumbe usione vyaelea bwana, vimeundwa. Aliishia kuua watoto wetu bure, maana hakuna aliyeweza kuafodi. Aliua zaidi ya 100, tena watoto wenye miaka 8 mpaka 16. Wafaransa wakapata sababu elfu za kumpiga, na kweli wakampiga. Wakamweka Daco madarakani alinde maslahi yao. Walisubiri Bokassa hayupo wakatia timu. Kama kawaida yake, alikwenda kuomba kwa mwanaume mwenzake Gaddafi. Halafu alimpenda sana Gaddafi, sijui kulikuwa na nini. Aliwahi badili dini na kuwa Muislamu ili tu apate njuru kwa Gaddafi. Akaitwa Sala Edine Ahmed Bokassa. Gaddafi huko uliko unajua Mungu anakuona, eh? Sasa akiwa Libya ndo yakamkuta. Akapinduliwa. Gaddafi akamnyima hifadhi kwa sababu tayari alimpa Idi Amin aliyepinduliwa juzi kati. Akakimbilia Ivory Coast baada ya Ufaransa kumwambia asitii pua nchini kwao. Alikaa huko miaka 4 na kwenda Ufaransa. Ufaransa aliishi kwenye jumba lake la kifahari lisilo na umeme wala maji, maana alikatiwa kwa kushindwa kulipa bili. Pensheni ya jeshi haikutosha. Pesa alizoficha Ufaransa zilipigwa. Alipata tabu sana huyo mfalme wa mwendo kasi. Hao ndo wazungu bwana. Ukishia utamu wanakutema kama Big G. Yaani pamoja na kuwakarimia Wafaransa mpaka vya nyumbani kwake, bado alimkatia umeme na maji. Hivi unajua kama alishia mapenzi na rais wa Ufaransa, na wakati vitu vya kushia sio mapenzi? Mara zote rais alipokwenda Afrika ya Kati aliwinda tempo. Akala na mke wa Bokassa, na safari za Afrika zilikuwa haziishi. Kumbe alijua siri ya urembo. Lo, kweli tembea ulese. Bokassa aliwapa pembe za ndovu, uran na shaba. Wao akampa silaha, akauwe ndugu zake. Bora babu zetu walipewa shanga wakaenjoy, sio huyu risasi akauwa. Hapa kati ya babu zetu na Bokassa unafikiri nani alikuwa na akili? Mimi naona wote walikuwa mburura tu. Baada ya kuona mambo yamemdodea, akaamua kumwaga mboga za rais wa Ufaransa. Si akafukunywa madhambi yake yote na kumwaga gazetini? Mwe alisimulia alivoshia mke na rais, alivomuonga Diamond yenye thamani ya dola za Kimarekani 250,000 wakati ni waziri. Rais akachafuka mpaka kupoteza urais wake katika uchaguzi uliofuata. Akiwa Ufaransa alilindwa asijerudi nyumbani kuharibu. Hata hivyo, mwaka 1986 aliwatoroka walinzi na kurudi Afrika kwa lengo la kupindua nchi. Akafikia jela, akasomewa hukumu ya kifo, akalia kama mtoto. Baadaye hukumu ya kifo ikabadilishwa na kuwa kifungo cha maisha. Alifungwa kwenye chumba chenye giza tena peke yake kwa miaka 6. Alikuja kutoka kwa msamaha wa rais. Alitoka jela amechanganyikiwa kabisa, kijita mtume wa Yesu. Biblia ndio ilikuwa mfariji wake, maana kule kitaa hakuwa na rafiki wala ndugu. Bokasa alikufa kwa ugonjwa wa moyo akiwa na umri wa miaka 75, tena lofa. Safari yake ya hapa duniani iliyoanza tarehe 22 Februari mwaka 1921 ikawa imefika ukomo siku ya tarehe 3 Novemba mwaka 1996. Asanteni kwa kunisikiliza.
1: Kikome.
6: Mwandaji historia hii ni Dennis.
0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hata unataka gani hizo?
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Uvarigiani mwana michezo, karibu sana katika dimba la kimichezo. Yapo ya kimichezo ambao tuenda kutazama katika medani za kitaifa na kimataifa. Tanzania imetupwa nje kwenye safari ya kufuzu AFCON 2027. Katika mchezo wa AFCON Under 23 itakuja kufahamu taarifa hii kwa undani zaidi. Mchezo wa dabi ya Kariakoo, Simba na Yanga itapigwa saa 1 kamili usiku Oktoba 10 katika uwanja Uhuru. Wachezaji sita wa klabu ya Azam waliokuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars nchini Morocco wamerejea kambini kuanza mazoezi na wenzao kwa ajili ya mechi ya ligi kuu ya Tanzania Bara. Mchezo utakaopigwa Oktoba 9 dhidi ya Coastal Union ya Tanga. Wana kikosi cha Simba wamesema wako tayari kuvaa dare Stoming Africans. Kinachosubiriwa ni mchezo pekee, wakati Singida Black Stars waendelea na maandalizi ya Arusha kwa ajili ya kujiandaa na michezo ya ligi kuu Tanzania Bara. Na mchezo utakaofuata ni Wali Mazabibu wa Dodoma Jiji. Karibu sana, mtafahamu kwa undani zaidi taarifa hiyo. Kwingineko ni katika ndondi, mabondia kutoka Mafia Boxing Promotion, Ibrahim Mafia, Salmin Kasim, Kalolo Amil, Abdulrahman Magoma, leo Jumanne Oktoba 6 ametembelea kambi ya timu Yanga lopo eneo la Avic Town Dar es Salaam kwa ajili ya kuonyesha mikanda yao bingwa walioshinda kwenye mapambano yao kimataifa yaliyofanyika Jumapili Oktoba 4. Na katika medani za kimataifa, kiungo Brazil Breno Bairon anakipiga katika klabu ya Corinthians pamoja na Arsenal. Hii ni taarifa pia ambayo tutakuja kuangalia kwa mapana zaidi. Chelsea na Arsenal, Liverpool pamoja na Manchester City na Manchester United zote zinaonyesha nia ya kumsajili beki wa Barcelona ya Ufaransa Jules Kounde, ni umeka 27. Mineko, mshambuliaji wa England Harry Kane yuko katika hatua za mwisho kwa na mkataba mpya wa miaka mitatu na klabu ya Bayern Munich. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Sidi Mbamba, nipo na Musa Charles Kigole. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo. Kwa haya na mengine mengi, basi nikwambie karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM.

0: Bana Sudata mwana michezo, ni kushukuru sana wewe ambaye umeungana nasi kupitia meza michezo live kabisa kutokea Bunda Mara, Tanzania. Asante ambaye ikifika saa mbili na nusu basi tunaungana hapa kupitia meza michezo. Na meza hii na mengi kwelikweli, ikiwemo uchambuzi thabiti, lakini taarifa mbalimbali za kimichezo. Basi karibu mezani na karibu katika ugo wa kimichezo kitaifa na kimataifa. Musa Charles Kagole, hauna AKA siku hizi?
1: Hapana, mimi sina. Sina.
0: Kwa nini?
1: Sina. Sina mwana.
0: Haya mwana. Tuko vizuri lakini?
1: Tuko vizuri.
0: Sawa. Nikuwa naangalia kitu hapa.
1: Kitu gani?
0: Kuna kitu nilikuwa naangalia. Tuko vizuri lakini jamani?
1: Nani?
0: Wewe
1: msikilizaji.
0: Wewe hapo. Na naona kimya kimya. Sauti haitoki kabisa.
1: Niko poa kabisa.
0: Niko vizuri eh? Sawa. Sasa bana, Tanzania imetupwa nje katika safari ya kufuzu katika safari yake ya kufuzu michuano ya AFCON Under 23 mwakani. Sasa
1: furaha tu yani.
0: Furaha ipi tena?
1: Sitapotolewa.
0: Ndio furaha.
1: Eh, hey, kwangu.
0: Eh. Wewe sio mzalendo?
1: Mzalendo sana tu.
0: Sasa kwa nini unafurahi?
1: Nafurahi.
0: Yaani haikuumi kutolewa?
1: Hainiumi.
0: Kwa nini? Kwa sababu gani? Ndio kwa sababu gani? Kwa sababu gani?
1: Mpira unahitaji shortcut.
0: Kwa hiyo ilikuwa ni shortcut.
1: Yaani shortcut eh. Kipira unahitaji upite kwenye misingi yake na ufanikiwe.
0: Kwa hiyo wewe wachezaji hawajapita kwenye misingi?
1: Ndio.
0: Hawajapita kwenye misingi, una uhakika au?
1: Tuache kuungaunga.
0: Ah, ndio nakwambia.
1: Hawajapita ndio.
0: Kuna watu zaidi ya 28.
1: Yaani
0: wewe umeona labda kuna wachezaji ambao wamepita kwenye njia za uchoroni.
1: Namna ambavyo hatuko serious pia. Kumchukua mchezaji wa senior team. Kumleta kwenye timu ya vijana.
0: Senior team ni ipi?
1: Timu ya taifa. Taifa Stars, tuseme hivyo.
0: Kumshusha
1: chini. Huko ni kunyima nafasi ya wachezaji wengine ambao walao wangepaswa kuonekana katika mchezo wa leo. Yupo mchezaji ambaye alitakiwa kucheza nafasi ya Selemani Mwalimu kwenye kikosi cha leo. Amekosekana kwa sababu Selemani Mwalimu karudishwa chini. Kwa hiyo inawezekana labda
0: kwa hiyo ndo atoko.
1: Sio hivyo tu. Namna hata ya maendeleo ya soka la vijana sasa hivi. Kidogo lina alipo katika misingi ambayo ni mizuri. Tuna viongozi ambao inawezekana wanataka tuvuke hatua hii, wasifiwe basi imeisha bila kujua kesho inaweza ikawa vipi. Kwa hiyo mimi nimefurahi kwa sababu ni ujumbe ambao unatumwa kwenda kwa TFF kwamba kuna wakati shortcut haitakiwi. Kwa nini tumekuwa na msingi bora kwenye under 17, tumefika hadi finali na sasa hivi pia tunashindana na mataifa makubwa na kuna wakati hadi tunafunga? Kwa sababu tumepita katika msingi ambao unatakiwa. Kwa hiyo ni ujumbe kwamba TFF, acheni shortcut. Okay. Tengenezeni timu za vijana. Unaona, na ndio msingi
0: wa soka. Timu za vijana hizo unaziona?
1: Timu ya vijana ni under 17 tu.
0: Timu za vijana zipo mpaka 15 au wale ni
1: kwa maana nakwambia hivi, timu zetu za vijana ni under 17 kurudi chini.
0: Okay.
1: Huo ndio msingi ambao sasa hatutakiwi kuacha. Hii timu ilikuwa ungaunga, ndio maana mimi nimefurahia imetoka.
0: Na okay.
1: Hii ilikuwa ungaunga.
0: Sawa. Bana, tupo hapo mpaka majira fulani ya 4 kamili za usiku.
1: Umeumia?
0: Mimi mzalendo. Hata kama tunapita wapi? Ile swala la kufunga.
1: Hata kama unaiba, yani wewe ni mzalendo, si ndio?
0: Unaiba nini? Unaiba kitu gani?
1: Semani Mwalimu Under 20.
0: Wewe ndio hautaki.
1: Under 23.
0: Wewe ndio hautaki. Kwa sababu mimi sijemzaa Selemani Mwalimu.
1: 2020.
0: Yupo wewe unamjua sana
1: yupo Singida United.
0: Ndio maana nasema wewe unamjua sana Selemani Mwalimu.
1: 2020
0: yupo ambao wako kwenye. Kwa hiyo hao watu hawakuepo hao.
1: Wewe kumuona 2020.
0: Sasa ndio maana nasema mimi sitaki kujaji kwa sababu sijemzaa.
1: Twende vizuri, sawa.
0: Mimi nakubali
1: kwamba hukumzaa Selemani Mwalimu. Kabisa, hilo nakubali. Wala si ndugu yako Selemani Mwalimu. 2020 Singida United. Je, sasa hivi ana miaka 20, sijui 21. Kwa wakati upo Singida United alikuwa na miaka 15.
0: Kwani kwa na miaka 15 unaandika wapi?
1: Haya sawa.
0: Kwa na miaka 15
1: yani siku tukiukubali ukweli.
0: Yamini Yamala na miaka
1: 15. Yani Yamala sasa hivi ni 18 anaenda 19.
0: Ana miaka 19. Sawa, ameanza kucheza lini?
1: Si huyu ni msimu wake kama wa pili tu.
0: Sasa mambo makubwa anayofanya haya hapa.
1: Alikuwa na miaka mingapi wakati anaanza kufanya vizuri? Hakuwa hakuwa
0: na miaka 15.
1: Hakuwa na miaka 15.
0: Alikuwa na miaka 15 16.
1: Alikuwa na miaka 16. Lamine Yamal.
0: Sasa
1: mwalimu yeye wakati anacheza Singida. Wakati huo alishamaliza hadi. Lamine Yamal anacheza huko anasoma ujue. Si ndio eh? Anacheza huko anasoma. Yaani
0: Selemani mwalimu
1: alikuwa anasema
0: wewe una uhakika kwamba labda alimaliza darasa la 7 aendelee.
1: Yaani wewe unachotaka kuaminisha watu kwamba ni
0: under 23. Kwa nini unataka kusema mimi naaminisha? Na wakati yeye ameletwa pale kama under 23. Wewe unabisha. Yaani wewe ina maana unamjua Selemani zaidi kuliko wale ambao wanakuwa kwenye
1: official.
0: Kwenye sisi za mpira.
1: Tunapigia hesabu tu.
0: Yaani miaka zako unazopiga.
1: Miaka 6 iliyopita. Miaka 6 iliyopita. Yupo Singida. Wakati huo yupo Singida.
0: Mfano Musa
1: alishatoka Rhino Rangers.
0: Okay. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi sitaki kubisha kwamba of course inawezekana ndiye ana miaka zaidi ya 30. Labda niseme hivyo. Wewe kwa mujibu labda wewe unapofikiria. Lakini mimi sawa, leo mtu akija kuniambia mimi nimezaliwa tarehe fulani na akawa serious kwenye issues za serious za football kama hizi ambazo ziko under FIFA. Mimi siwezi ku.
1: Unaisi ni
0: mchezaji wa miaka 30 Musa. Anaweza akasajiliwa akapewa mkataba miaka 5 kwa Morocco.
1: Morocco. Hawezi kupewa.
0: Sasa kwa nini amepewa mkataba miaka 5?
1: Alifika wapi?
0: Ayo achana masuala ya kupi. Mpaka leo bado ni mchezaji.
1: Alifika wapi?
0: Si bado mchezaji wa Wydad Casablanca.
1: Sio na biashara iliisha mapema tu. Ndio
0: tunasema tusikilizane sasa vizuri kwamba tusijaribu kufanya judgment kama
1: yule hana anda. Yule sio chini ya 23.
0: Leo akija hapa nafikiri tutakuwa na majibu sahihi ya kumweleza.
1: Yafanye.
0: Nikumwambia kwa nini na unataka kumuongezea miaka.
1: Tutamuuliza tu na sisi maswali tena nitakuwa vizuri. Kwamba wakati unapita Rhino Rangers
0: atakwambia na miaka 15 utakataa.
1: Miaka 15. Rhino Rangers.
0: Atakwambia miaka 15.
1: Wakati upo Singida.
0: Miaka 15 utakataa.
1: Hiyo miaka yenyewe haiongezekaji.
0: Sasa miaka 15 si mtu anahama anacheza msimu mmoja hata mwezi mmoja. Anahama anaingia msimu mwingine.
1: Haya ndio.
0: Wewe ni mchezaji ambaye
1: haya ndio.
0: Msije kuona
1: haya ndio yanatuchelewesha haya.
0: Ndio maana nasema usije kuona una appreciate kwamba huyu mtu umjoka ni sahihi Tanzania isijawahi. Ndio maana nasema wewe unataka tuambie nani
1: mifumo yetu.
0: Kwa hiyo wewe unaaminishwa na hisia.
1: Sio hisia.
0: Okay.
1: Mifumo kwa sababu hawa wachezaji wetu au kupita katika misingi bora. Yaani watu wanajitafuta, wanakujua wao. Wanakuja kuibuka. Umri tayari ushaenda. Kwa hiyo unafanyaje? Tunabadilisha, tuna change tarehe, tunashusha chini. Tunazungumza hivyo. Kwa sababu wachezaji tuko familia moja na wachezaji. Sisi sote tuna michezo, unaona eh? Kwa kama story tunapiga bane, mimi labda niko na miaka 23. Ile sasa nipite kwenye under 17. Nafanyaje? Tunashusha.
0: Kwa hiyo sasa
1: usikati mimi nakwambia kitu kimoja. Pawasa alikuja hapa. Tulifanya naye interview vizuri tu. Interview baada ya kukamilika. Mimi nilienda hadi wakati wa yale majaribio ya wale wachezaji, unaona eh? Kwenye wale under 17. Unaona eh? Kuna wale under 17. Mambo mimi niliwaona si under 17. Lakini unafanyaje? Anakuambia hakuna namna kwa sababu mimi nahitaji kwenda under 17. Na wakati huo, si ndio eh? Na wakati huo mimi tayari nishavukisha miaka 20. Kwa hiyo siposhusha, unaona eh? Siwezi kupata hiyo nafasi.
0: Okay.
1: Kuna wachezaji sasa hivi wamesajiliwa under 20 kwenye hizi team. Under 20. Lakini kiuhalisia si under 20.
0: Okay.
1: Muda kuna watu wana miaka 25.
0: Ni vizuri mimi nakutana na wewe kabisa dhahiri. Kwa sababu moja kati ya mimi hawa wa under 17 mimi naweza nikasema at least naweza nikasema kuna usahihi kwa sababu kumekuwa na vifaa sasa hivi vya kuweza kuwajua katika nafasi ya kuwapata. Na wanapita kabisa kwenye misingi ya soka kule Tanga pamoja na Kigamboni. Lakini kwa hawa nyuma mimi sitaki kuwatetea kwa asilimia kubwa. Ila mimi nataka tusimame kwenye
1: uhalisia. Kwani mimi umeona nimemtaja mtu under 17?
0: Mimi nisikilize, nakuja hapo kwa huyo under 30. Tunasema under 3 na bado unazungumza under 20, si ndio? Mimi nataka kujua kitu kimoja kutoka kwako. Kwa nini tusikubali kile ambacho anakisema au mamlaka zinasema kuhusiana na yeye, alafu ikija judgment ya issue ya umri ndio ionekane. Yaani mimi sitaki kusema kwamba kwa sababu tu ni mchezaji amecheza mkubwa sio mnene sio mpana sio na mwili basi ni mhukumu moja kwa moja. Ndio maana nasema inawezekana ndio kweli kabisa 100%. Je, nani ana uthibitisho?
1: Kwa hiyo
0: sababu ngoja nikwambie
1: hata kama mpira unanajisiwa tukubali tu, si ndio?
0: Ah, hiyo sio najisi. Wewe unashindwa kuelewa kitu kimoja. Unajua unashindwa kuelewa kitu kimoja. Unataka kuniambia leo hii Balotelli angekuwa anacheza Afrika kwa ule umri wake aliyokuwa nao. Si ndio?
1: Eh.
0: So ungesema Balotelli ni mkubwa.
1: Tungeambiwa Balotelli ana miaka 25.
0: Eh?
1: Hata Maema
0: angekuwa anacheza kivile yani, kwanza kwa sababu alikuwa na mwili wote mkubwa na alikuwa na miaka 19.
1: Hata Maema angekuwa bongo leo Maema Simba.
0: Tungeambiwa
1: na miaka 25 kwa muonekano wake.
0: Ushaendelea through imagination.
1: Tungeambiwa na miaka 22 kwa muonekano wake. Sikudu alikuwa na miaka 33 ukimuona.
0: Nafikiri wewe umekuwa umefuatia TFF mara nyingi sana
1: kwenye misingi tu mizuri basi bila hauna mambo mengi.
0: Ndio tunasema.
1: Unaona?
0: Kwa hiyo kwa Suleiman mwalimu kipi kimeharibika?
1: Kipi?
0: Kimeharibika.
1: Kuziba nafasi ya watu wengine. Eh, wachezaji wengine ambao pengine wangestahili kucheza nafasi yake.
0: Na walicheza.
1: Walichezaje?
0: So walicheza kwa alikuwa hayupo.
1: Sawa,
0: huyo hapo ni kocha wa Kenya, atakuja kumsikiliza mara baada ya break fupi. Baada ya tuandikie ujumbe wako mfupi, nini ambacho pengine labda unaona kwenye hichi ambacho tumekiona. Kipigo cha mabao manne kimezalisha aggregate ya 5-3. Pengine labda tungepata nafasi ya kupata magoli 3-0, tulikuwa tunazungumza ishu nyingine, lakini eneo la backline ambalo ndo nilikuwa mimi nalizungumzia muda wote kwamba ni eneo ambalo hajamalika. Na wamemchukua Lukman. Lukmai. Mkumbuka eh? Huu ni beki wa Serengeti Boys. Walimfuata England kuja kusaidia kwenye eneo la beki. Na maana tatizo lilikuwa ni eneo la backline kwa kiasi kikubwa. Anyway, tunarejea saizi. Usiondoke hapo ulipo. Tuna mengi ya kujadili hapa ya kimichezo, lakini kukuhabarisha pia wewe mwana michezo ambao unatusikiza moja kwa moja kutoka Bundamara, Tanzania. Mimi ni Tofadhili, nipo na Musa Tamati, itakuwa ni 4 kamili usiku leo.
2: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
3: Ndio, naitaka sana hiyo.
2: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokoboleka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
3: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
2: Hii ndio Tumbili SC419. Mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika
4: Hii ni habari njema iliyoshaini kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: Sawa, bado tupo katika meza michezo. Mda huu hapa tunazungumza kimichezo. Asante sana wewe mbaye uko pamoja nasi kupitia meza michezo. Saa nzuri kabisa huu tukiwa live kabisa kutoka Bundamara, Tanzania. Na taarifa za kimichezo. Wewe unaonaje pia katika harakati za kuinua kiwango cha soka hapa nchini Tanzania, hasa kwenye timu za taifa? Tumejitahidi pia kwenye timu za senior na zile timu za ambayo kuna moja inaenda kushiriki World Cup Festivals, ndio bwana, ya 15 ambayo ilishinda ubingwa wa Sekafa, but then pia ikashinda ubingwa wa EA, ikapata nafasi ya kufunga baadhi ya team ko ipo under 15.
1: Yeah, hizo ndo za kwangu sasa.
0: Ah, sasa hiyo ziko sawa.
1: Hizo.
0: Maana kuna kesho kutu utakuja.
1: Ah, mimi siwezi kwa sababu.
0: Kuna kesho kwesi ndio.
1: Sasa kwani all shore mimi niwazungumza vibaya Serengeti Boys. Kwa sababu
0: achana na Serengeti Boys wale under 15.
1: Toka mchakato wao na.
0: Wafuatilie vizuri afu sije ukasema bwana.
1: Mimi nilikuwa nishakwambia. Mimi nadhani
0: watu wanakuwa kila siku.
1: Under 17 mfano hawa under 17. Tumeanza kuwafuatilia kitambo toka kwenye Sekafa kwenye ni wale wale. Unaona
0: under 15 wale
1: under 15 ndo tunaanza nao sasa hivi.
0: Umewafuatilia lakini
1: unaona under 15 ndo tunaanza nao sasa hivi. Kwa hiyo hawa tunaanza nao sasa hivi.
0: Na wale under 17 ambao kwenye Geita kule nani Bukombe
1: ndo tunaangalia pia na wao. Kwa hiyo mimi hizi timu za vijana
0: wale umeridhika nao.
1: Wale bado wanasoma shule za msingi, wengine sekondari. Kwa hiyo shule ya msingi haisomwi na mzee, sekondari pia haisomwi na mzee. Unaona? Kwa sababu wengi si ni wanafunzi. Unaona wanasoma. Changamoto mimi ni hawa ambao wanakuja kuibuka, hatujui walikotoka. Unaona?
0: Sasa shida ni kwamba
1: wanatupunguzia umri.
0: Shida
1: miaka 25 mtu anarudi kwenye, wewe jiulize, tuna ligi ya under 20. Si ndio? Tuna ligi ya under
0: 17.
1: Under 20. Achanisha na under 17. Under 17 kule sasa hivi TFF wameweka mkazo sana kule. Watu wanapimwa mifupa. Unaona? Under 20 hawapimwi mifupa. Sasa jiulize, hii under 20 ambayo haipimwi mifupa, kikosi cha under 20 kinapotangazwa, yaani wakuti kutoka Simba B, wakuti kutoka labda Yanga B, au yaani ukikuta wachezaji wachache tu, kwa sababu kule hata TFF wenyewe wanajua kwamba ile under 20 ligi ipo tu ili mradi iwepo, lakini ukweli hata TFF wenyewe wanajua kwamba wanaocheza kule ni wazee. Kuna siku kwa alisikalia alizungumza hapa kitu kwamba tunafikiria labda hata kuiondoa under 20, unaona, labda ziwe ni ligi ya reserve ya hizi timu kutokana na kila ambacho wao wenyewe wanaamini kipo. Unaona, kule under 20 ndio kuna madudu, kuna watu wanatengeneza timu zao kwa sababu ya kanuni tu, natakuwa na timu za vijana, lakini wale official ni wachezaji ambao wamezidi. Kuna mchezaji mmoja juzi kati amesajiliwa hapo, siwezi kumtaja jina. Unaona, yule mimi namfahamu vizuri, lakini kaenda kula under 20.
0: Yes, ndo tunasema.
1: Nakasajiliwa under 20. Baadaye huyo utakuja kuambiwa under 23. Anaitwa kwenye
0: National team.
1: Tukibisha na huyo mnaanza kusema msa labda hana uzalendo. Lakini tunawajua.
0: Anyway, sawa, tutarejea hapo. Huyu hapa kocha wa Kenya. Kizungumza bana. Puka kipigo, lakini wao ndo wamesonga mbele. Pia kizungumza suala la Suleiman Mwalimu.
2: Nashukuru kwamba kipindi cha pili angalau kimekuwa kizuri kushinda kile cha kwanza. Tumeweza kupata nafasi sio nyingi leo kama zile tulipata nyumbani, lakini angalau tumeweza kuitumia nafasi moja hiyo kutupatia goli la ugenini ambalo lilikuwa la muhimu sana.
3: Nafikiri mliwawini wapi hasa kwenye hii timu ya taifa Tanzania?
2: Bila nimesema ni timu nzuri. Nafikiri mchezo wa kandanda ni mchezo wa nafasi, kutengeza nafasi, na basi yule ambaye anatengeza nafasi nyingi na pia anaweza kuzitumia zile anaweza kuibuka na ushindi. Na nafikiri kule Nairobi tutengeza nafasi nyingi pia, vile vile tukaweza kupata magoli mengi, na pale nafikiria kwamba tulijiweka katika hali nzuri ya kuweza kuenda katika hatua ya pili, lakini tulijua leo itakuwa ngumu, na kwa kweli imekuwa ngumu. Kwa hivyo ni hisia mseto tu kwamba tumepoteza leo, tunagadhabika, lakini pia vile vile tuna furaha kwamba tumeweza kufuzu katika raundi ya pili.
3: Tumeweza kufuzu, lakini ni kitu gani positive acha hasa unaondoka nacho ukiangalia kwa hiki kikosi cha Tanzania? Kitu gani hasa unakiona ndani ya kikosi cha Tanzania?
2: Kwamba kina wachezaji wa tajriba ya juu sana, wachezaji ambao wanacheza katika ligi ya juu kabisa hapa nyumbani, na kwa kweli ukiona jinsi wanavyocheza unaona kwamba kwa kweli hawa ni wachezaji ambao wamezoea labda kucheza katika kiwango hichi. Kwa hivyo nafikiri ni furaha yetu kama jumuiya ya Afrika Mashariki, tunapoona jirani zetu pia wana vijana chipukizi ambao wanaonesha mchezo wa hali ya juu. Kwa maana vijana wakizidi kupata nafasi kama hizi, mechi kama hizi, na imani basi tutakapokuwa labda tukiandaa michuano ile ya AFCON mwakani, na imani kwamba tutaweza kuliwakilisha pia bara letu la Afrika Mashariki vizuri.
3: Pengine kwa kuangalia vijana ambao umewasema wanacheza ndani ya timu yetu ya taifa, unaweza akawa imeonyesha mwanga Tanzania wana ligi ya namna gani?
2: Ni kwamba vile nimesema, inaonyesha kiwango cha ligi ya Tanzania ni kwamba kiko juu sana. Unapoona wachezaji wanacheza katika kiwango kama hiki na wanajionyesha kweli vizuri, inaonyesha basi ligi ya Tanzania pia imekuwa sana, imewapatia vijana ile environment nzuri ambayo inawasaidia ama kunoa makali yao, inakuwa bora zaidi. Na basi ligi ya Tanzania ikiwa juu, ya Kenya iwe juu, ya Uganda iwe juu vile vile, na majirani wetu wengine, na imani kwamba tutaanza kutoa wachezaji wazuri. Na tukitoa wachezaji wazuri katika hili kanda, nafikiri ni jambo ambalo sote tunajivunia, hata kama mchezaji wa Tanzania lakini yuko katika kiwango cha juu. Kumbuka Ali Samata, tunamfurahia sote kama unajua majirani ama nchi za Afrika Mashariki. Kwa hivyo nafurahia kuona vijana wanainuka pia, kiwango chao kitakuwa kinainuka kwa sababu ya msukumo ambao wamepata hapa. Kwa hivyo nafikiri ni win-win situation kwa bara letu la Afrika Mashariki.
4: Coach, kuna ongezeko la Wangaya, mchezaji mmoja anaitwa Wangaya pale kwenye kikosi chako.
2: Ndio.
4: Kuna talent kubwa sana na kuna wachezaji wengine ambao wamefanya vizuri zaidi.
2: Ndio.
4: Wakenya mnahakikisha kiasi gani mnazo mkawasekiwa wachezaji ili iwe kuwa ni promising pia baadaye?
2: Kevin Wangaya na wengine wengi, Kelly Madada, Andres, Bate, ni wachezaji ambao walikuwa katika timu yetu na wengine wengi walikuwa katika timu yetu ya vijana wasiozidi umri miaka 20 katika hiyo michuano. Kwa hivyo jambo ambalo tunafanya tu ni kujaribu kuhakikisha kwamba tunapata wengi ama baadhi ya wale wachezaji walikuwa katika kile kikosi kuwaleta hapa juu, kwamba unapata ile understanding yao, chemistry yao in between inakuwa ni nzuri sana, kwa maana ni wachezaji wamecheza pamoja kwa muda. Kevin Ongaya mchezaji mzuri, wale wengine pia vile vile wazuri. Kwa hivyo nafikiri ni dhihirisho tu ama ni jambo ambalo linaashiria kwamba kama inchi tuko na mwelekeo mzuri, kwamba kama wachezaji wanaweza kuwa na ile kwa lugha ya kimombo labda tunaita pathway ya kudevelop, kwamba na
5: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi, nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo, au kwa mawasiliano zaidi wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
9: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
10: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri.

0: Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya Sola, Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani Information and Communication Technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hair dressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.

0: Bwana, tupo hapa katika meza ya michezo, ni kushukuru sana wewe ambaye umeungana nasi hapa na bado upo katika meza ya michezo. Sambamba kabisa katika meza ya michezo, basi ninaomba nikujuze taarifa njema kabisa kutoka World Changer Vision. Bwana, chuo cha ufundi stadi cha World Changer Vision Tanzania kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Kozi zinazotolewa zitatolewa kwa muda mfupi na muda mrefu. Kozi hizo bana ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology, ni ICT. Teknolojia ya habari na mawasiliano inaitwa information and communication technology in ICT. Lakini nyingine ni ubunifu ushonaji na teknolojia ya mavazi, na ita design sewing and cloth technology. Lakini nyingine ni ususi na urembo, hairdressing and beauty therapy. Lakini nyingine ni ufundi umeme wa majumbani, electrical installation, na ufundi bomba unaita plumbing and pipe fitting. Lakini nyingine ni utalii na uongozaji wa utalii, and tourism and tour guiding. Lakini nyingine ni ukatibu mahususi, yani secretarial, na nyingine ni udereva magari, yani basic driving. Bana,
1: yes.
0: Gari wa kuendesha hivi hivi tu chochoroni. Na chuoni kama hivi ni. Sawa. Kumradhi. Fursa ambazo zinatolewa ni ufadhili pia. Bana, hii hapa World Changer Vision bana unatoa 20%. Sawa, Naya. Changanya hapa bana. Tupige simu basi, na hata kupiga simu. Naona bana. 20% ya ada kwa mwanafunzi atakayejiunga, lakini 50% kwa ada ya mwanafunzi atakao toka kwenye familia zisizojiweza pia. Na baada ya kuwa wamethibitisha sasa idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu, basi wewe inaweza kusaidiwa kwa 100% kila kitu. Sasa chuo cha ufundi stadi cha World Changer Vision Tanzania kinapatikana mtaa Matunusi, njia ya Manchira, baada ya shule ya sekondari Mgumu, Seronga Street. Ule mtaa unaitwa Seronga, kata ya Morotonga. Sawa, ni Mgumu, Serengeti, Mara. Mafunzo

0: yanaanza tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, na kwa taarifa ya usajili, kozi, ada na mengine, unaweza wasiliana nao kupitia namba zifuatazo. Namba ni kutajia hapa, namba ni 0680 75 11 08, 0680 75 11 08. Nambari nyingine ni 0755 54 30 14, 0755 54 30 14. Bana, tupo hapa mpaka majira fulani hivi ya 4 kamili za usiku. Kwa asante sana wewe ambaye umejumuika nasi kupitia meza ya michezo sasa huu mzuri kabisa. Unataka kusikiza kocha wa Kenya hapa akizungumza katika nafasi ya wao kuweza kuvuka, lakini pia kupima kile ambacho kinaendelea Tanzania, pia sema pia lakini pia atapata nafasi ya kumsikiza kwa uchache tu hapa goalkeeper wa timu ya Kenya, naye pia akipata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari wa Tanzania.
1: You have secured your chance, maybe what should Ofanya expect from you guys?
2: Final expect, yeah, from in what, in which way? Yeah, we expect to be better, to improve ourselves, and to come even further. So that's what we expect.
1: Thank you very much.
2: What do
3: you think are the difference?
2: No, I played in the Netherlands.
3: What do you think are the difference? Because most of our players playing in the domestic league, and compared to Kenya, most of you that you are playing abroad. Do you think this is a difference? That's why you show the maybe good football compared to us.
2: There definitely is a difference. I think the biggest difference for me is the circumstances about the weather, the altitude. I think that's a big difference for me. And also the football in the Netherlands is a lot of short playing and stuff like that. And here, here you need to be tough, you know. So I think that's the biggest difference.
3: You're playing for Netherlands, but maybe when you get a chance, have you maybe seen or watched our league?
2: I watch your league. I follow the league. Of course, I follow the league because some guys will play in the league there, and I'm get to know them, and I'm always curious to see it. But so I follow it.
0: Sawa, bwana Mwamba anakipiga katika ligi ya Uranzi. Sawa bana, goalkeeper huyu chini ya umri wa miaka 23 na ameipigia saluti ligi ya Tanzania, lakini pia amekuwa kitazama baadhi ya wachezaji wakicheza pia kwenye ligi ya Tanzania. Kwa hiyo ameipigia saluti ni ligi nzuri.
4: Hivi yule mzungu wetu kawa na umri gani sasa hivi?
0: Kwesi.
4: Eh.
0: Wombo mngania sana.
4: Mgugu hapo tuone.
0: Ndio nakuuliza yani.
4: Mimi nimeuliza tu.
0: Sababu hakuna siku ambayo hautoweza kumuulizia Kwesi kawa. Ha? Mimi na shida la wewe unajua.
4: Sasa anacheza lakini.
0: Sasa ile maana kweli kuna mchezaji ambaye anakuwa anafanya vitu
4: yani, mwisho wa siku. Kitu ambacho mimi naamini, yule jamaa alikuwa
0: mdogo. Huyo alizaliwa mwaka 2001.
4: Nani?
0: Huyo Kwesi Kawawa.
4: Ah, amevuka.
0: Kwesi Zion Pira Kawawa.
4: Okay.
0: Amezaliwa Sweden. Unasema? Ana miaka mingapi?
4: Nilikuwa nakuuliza tu.
0: 2001 ni miaka mingapi?
4: 25.
0: 25 mingi kabisa.
4: Ah.
0: Ulitaka kufahamu nini dhidi yake?
4: Bas tu.
0: Kuitwa kwenye timu ya
4: Tanzania. Yaani najiuliza kama yule yule ambaye tunaaminishwa kwamba uwezo wake ni mdogo. Miano Danilo. Kaja kaubonda. Sana tu. Sasa
0: sasa 2001 2021 ndio amecheza ile Hamabi ile. Sio nifahamu ile?
4: Yeah.
0: Ile ilikuwa ni ligi ya vijana.
4: Na wewe Hamabi. Sio unajua makuzi yake ni huko. Anaweza kawa yani ile 25 yani 25 kweli.
0: Alianza Juga Dance, unafahamu ile? Wazee wanaambiwa na ile youth ya Juga Dance.
4: Akaanzia huko.
0: Sawa sawa. Ngoja basi. Unaona? Timu anayochezea kwa sasa inaitwa Obre, iko Sri Lanka.
4: Okay. Yani unamuona nani? Huyo talent yake, si ndio?
0: Iko
4: angekuwa kwetu huko. Angekuwa under 20.
0: Mr. Kikujua. tusubiri tuishi hapa kwenye nili kwenye sijui. Ben Stark nimemuona hapa, Mtanzania mzungu. Ya mezaleo mwaka 2002, ni attacking midfielder, ni Mtanzania huyu, amezaliwa England na anachezea timu ya taifa ya Tanzania.
4: Hao ndo yani
0: sasa hizi timu wana
4: hao ndo wenye umri sahihi sasa.
0: Ni product ambayo imetokea katika club ya Leicester City, ile youth ya vijana ile, na club ya Wihashev ile daraja ya 5. Nafikiri anachezea Afe Town sasa hivi. Ile ligi ya kaskazini.
4: Yeah, yuko huko.
0: Ligi ya kaskazini. Tukisema ligi, unajua wale wana ligi nyingi. Wana ligi ya daraja la kwanza mpaka daraja la 8.
4: Hadi huko.
0: Mpaka ligi ya vioni. Sasa hii ni ligi inaitwa National League North. Na klabu wanaochezea inaitwa Affleton Town. Sawa?
4: Yeah.
0: Anatufaa.
4: Anatufaa.
0: Unajua shida sio kwamba mtu anacheza Uingereza tu.
4: Na anatufaa.
0: Anatufaa.
4: Eh.
0: 2021-20 Wiaston, Sheffield Dynamo, akacheza Splendid United. Goals alifunga 7. Blaston United akafunga goli 7. Afri Town hajafunga goli hata moja. Listocken Town akafunga goli 9. Harborough Town akafunga goli 5. Tulo City hajafunga goli hata moja. Kwa mwaka 2025 ndo mara ya mwisho kucheza. 2025 ndo mara yake ya mwisho kucheza mpira. Baadaye sio alipata maumivu.
4: Alikaa mwaka mzima.
0: Kwa hiyo ameanza kurejea, sasa hizi yupo kwenye timu ya Truro City.
4: Sawa.
0: Sawa. Kwa amecheza Tanzania under 17, amecheza Tanzania under 20 na Tanzania senior team. Kuna lolote
4: kufanya na Ben Stark?
0: Au kuna mwingine unamtafuta?
4: Na mwachia mwalimu.
0: Amuite.
4: Hilo na mwalimu mwenyewe.
0: Haya. Kuna mwingine ambao labda unaweza.
4: Hapana, hapana. Acha tu.
0: Kwa Quest bana ana klabu yake iko ndo alijiunga nayo mwaka 2024.
4: Kwamba eti Mnata ni bora kuliko Quest kawa.
0: Nani?
4: Mnata.
0: Aise bora tamata.
4: Lini tumemtuma kocha kwenda kumuona?
0: Msa alikuja hapa akacheza. Wewe ukuona au?
4: Sasa unamhukumu. Inategemeana hiyo siku alikoaje pia. Kwa sababu mbona tumemhukumu kwa mechi moja tu? Mechi moja tu kweli. Tukamkataa mtu. Nani ameenda? Sijui yuko wapi, uko Sri Lanka, sijui wapi. Nani kaenda kumuona?
0: Sema wewe. Ka
5: wote ni wazuri, wachezaji wote ni wazuri.
0: Haya. Sawa, ibada dakika 16 mara baada ya 3 kamili za usiku. Bana timu ya Azam bana, wachezaji wake walikuwa wamejiunga na kambi ya Taifa Stars, wamejiunga na timu kwa sasa kwa ajili ya mchezo dhidi ya Coastal Union. Unajua Azam wako serious sana.
4: Bora ligi tu irudi bwana.
0: Iko hivyo. Sawa. Bana Kariakoo Derby itabidiwa katika jimbo la Uhuru na itakuwa ni saa 1 usiku. Tulizungumza jana kuhusiana na hii taarifa.
4: Na wenye nao wamethibitisha.
0: Na pia wao wamethibitisha kwamba game itapigwa hiyo 1 kamili usiku. Sivyo
4: Uhuru.
0: Dimba ni Uhuru aisha kwa wazi hiyo. Sasa kinachozungumzwa hapa nadhani kila mmoja amezungumza kuhusiana na huu mchezo. Na kitaka akitaka timu yake ishinde. Jelishi ni Yanga, jelishi ni Simba, jelishi ni timu gani, lakini kila mmoja anataka timu yake iweze kushinda. Tunasubiri tarehe 10 saa 1 kamili.
4: Mechi itaisha sare hiyo.
0: Hao watu wamekamiana sana ujue. Wanafuta kuna kauli mmoja ya jamaa alisema hapa.
4: Watafanya?
0: Ya kiongozi mkubwa kabisa. Sasa ndo nimeitafuta leo athibitishe hapa.
4: Kukamiana.
0: Sio kukamiana. Athibitishe tu kwamba
4: 5.
0: 5 tena.
4: Sema kuna mambo ananyosha.
0: Acha 5 ile, acha na zile 5.
4: Anyosha mkono nika
0: Yes, alikuwa anatania. Au alikuwa serious?
4: Inawezekana.
0: Kama alikuwa serious. Aishi kwenye. E bana, issue ambayo inaendelea kwa sasa ni nchini Kenya ba. Kuhusiana na bandari
6: na
0: bandari na Kariobangi Sharks.
4: Mm.
0: Bandari bwana walipewa penalti katika huo mchezo. Sawa bwana eh?
4: Mm.
0: Walipopewa penalti Kariobangi Sharks wakasala. Lakini sasa picha za marejeo zile ile picha mjongeo kwenye marejeo inaonyesha bana kwamba ile
4: ni mchezaji
0: ni contact kabisa. Yeah. Sasa mwamuzi kachezea bana.
4: Eh yeah, kakitwa kabisa. Yaani Kenya tu hapo ndo wanaharibu. Ya. Yeah. Yaani kwenye vitu serious. Mm. Yaani hapo tu. Bongo unaweza kwa labda refa katupiwa makopo kafanyeje. Lakini watu kuingia uwanjani kumzaba kumzaba refa. Nadhani huku tulishavuka. Tushafika mbali sana. Kwa hiyo ni kitendo cha aibu na ni kitendo ambacho hakikubaliki. Yaani sasa ina maana kwamba refa asitoe adhabu kwa sababu ameogopa mashabiki wa timu pinzani. Mm. Kwamba anaweza kumchukulia vipi kwa sababu mchezaji kakitwa kiatu yupo kwenye boxi, sasa kwa nini refa asifanyike penalty? Unaona? Ile ilikuwa ni penalty zahiri ambapo sasa Kariobangi Sharks ilikuwa inawashusha daraja. Maana ilikuwa ni playoff. Mm. Unaona? Na maana wale wanaondoka.
0: Nilikuwa naangalia kidogo hapa.
4: Naam.
0: Hivi hao walompiga refa.
4: Mm.
0: Wakirejea sasa picha za mrejeo watamuomba msamaha.
4: Wakimpiga refa.
0: Hao walompiga yani kwamba wakirejea kile ambacho refa amekihukumu.
4: Mm. Ya nadhani mamlaka zitaamua namna ambavyo zinaweza zikaamua. Lakini ni kitendo cha ovyo. Yaani ni kitendo ambacho hakikubaliki kwenye mpira wa miguu kwa kila ambacho wamekifanya Kenya. Yaani sasa inaonekana ligi ni kama ndondo. Unaona? Huwa tunashuhudia kwenye ndondo ndo refu
0: kitoa. Na jamaa wamejipanga bandari unajua na Mombasa yeah, United.
4: Yaani refu ukitoa
0: unaona yule kocha alikuwa Simba.
4: Wana wachezaji wengi kule. Kwa hiyo sasa timu zinakuwa mbili pale Mombasa. Unaona? Timu zinakuwa mbili pale Mombasa. Mombasa na bandari. Unaona? Kama mambo yataenda vizuri. Kwa hiyo yale ambayo mara nyingi tunayashuhudia kwenye ndondo ndo ambayo tunayashuhudia kwenye ligi kuu ya Kenya. Unaona? Huku kwetu tushazoea kwenye ndondo. Mazingira kama yale, si ndio? Dakika kama zile, refa anaweza asitoe adhabu kwa kuhofia usalama wake. Sasa kwa wenzetu Premier League. Premier League ndo tumeyaona. Hawa yanatokea. Sasa so, kwa kuna matokeo mengi tutanishi. Juzi kati hapa tumeshuhudia championship. KMC, si ndio eh? Refa karuhusu goli la mkono. Kuna kuna nani ambaye watu walikubali wakarudi kati, simamuzi ya referee. Unaona eh? Kwa kuna hatua ambayo tulishaipiga, lakini kwa wenzetu kidogo tukio la leo kuna maxi limewapunguzia. Kwa hiyo nadhani FKF wana wataketi wataangalia na wanaweza kaja na maamuzi ambayo ni sahihi. Kariobangi Sharks wakubali tu kwamba mambo hayakuwa mazuri tokea msimu uliopita, kwa hiyo ni goli ambalo likuwa linawapa faida wapinzani ya kubaki Premier League na wao walikuwa wanashuka chini.
0: Sawa. Kiungo mshambuliaji wa klabu ya Simba Libanse Gay inasemekana alipata maumivu kwenye mapaja katika mchezo wa mwisho wa kirafiki ukiwa Afrika Kusini dhidi ya klabu ya Sekhukhune United. Bado haijafahamika kama atakuwa sehemu ya kikosi chao inachoenda kuvana dhidi ya Young Africans Oktoba 10. Sasa ili bana Ahmed akalisikia na akapata nafasi ya kutolea ufanuzi kuhusiana na Libanse Gay. Sawa eh?
4: Sasa
7: iko fununu nyingi kuhusu Libanse Gay, sijui ameumia ni watu ambao wanataka kuleta taharuki kwa mashabiki wa Simba. Ni watangazie tu wana Simba kwamba Libanse Gay yuko salama wa Salwin, hajaumia hata ukucha na yuko tayari kwa ajili ya mapambano ya mwezi Oktoba. Ziko fununu nyingi kuhusu Libanse Gay.
4: Kwani yangu anamwogopa Libanse Gay?
0: Kwani amesema Yanga?
4: si ndio kuelekea mchezo haya anazungumzwa.
0: Hey, sasa hizo ni taarifa ambazo zinaonekana kwenye mitandao. Hajasema mtu amesema. Yaani sasa kwa nini akasema mimi? Wewe ndio umekasema. Sawa. Bana Kibwana matokeo ndio mtu ambaye analamikiwa kwa sasa sana
4: Yanga.
0: Pale Yanga baada ya kabidhiwa timu na kushindwa kuweza kufanyaje? Kufanikiwa.
4: Anapewa hela.
0: Sasa wachezaji wote wale usajiliwa ndugu yangu hao.
4: Ndugu yangu. Sasa kocha atakuna bonus kule.
0: Kwa nini? Kwa nini?
4: Ndio hivyo. Yao napewa pesa. Hela ipo. Wewe mara mwisho umeona injinia anaenda kwenye mechi ya Yanga Princess lini?
0: Ni Yanga Princess ya nini kwake?
4: Si ni Yanga au ipo kwa ajili ya kanuni tu? Kule mbona tunaona
0: kabidhi yeye kadi?
4: Wake ni nani? Kwani kule hawajakabidhi mbona tunawaona? Umekabidhi sawa, wewe utasimamia huku, si ndio? Lakini uongozi ni ule ule. Kwani Yanga Princess ina uongozi wake? Kwamba ina rais wa Yanga Princess, makamu wa rais wa Yanga Princess. Engineer Arfati Haji alishawahi kuahidi yani kwa sababu bingwa adaiwa yeye, alikuwa anaahidi kama kiongozi wa timu gani? Kwa hiyo kiona ni kama yani ipo kwa ajili ya kanuni tu, na wajitokeze hadharani waambie mashabiki kwamba hii timu ndugu zangu ipo kwa ajili ya kanuni, kutimiza kanuni, kwa sababu mashindano ya CAF anatakiwa pia unaposhiriki uwe na timu ya wanawake, ipo kwa ajili ya kanuni, ili watu wasiingie na matumaini ya kwamba Yanga Princess ipo kwa ajili ya kushindania ubingwa. Si ni jambo dogo tu. Kwa hata utasikia watu wanaumia au watu wanasema, watajua ipo tu, yani kawaida tu, kama ambavyo tunaona Azam wao wanafanya, wanachukua baadhi ya timu Singida pia wamefanya hivyo kwa baadhi ya timu pia. Hivyo unakuwa umemaliza. Waambieni tu kwani kuna shida gani?
0: Sawa, huyu hapa anaitwa Kibwana Matokeo. Amesema mambo ambayo amezingatia kwenye usajili msimu huu. Ameangalia sana umbi wa wachezaji, lakini pia ameangalia wachezaji wazawa kuliko wageni.
6: Ambacho kilikizingatia ni age. Kulizingatia age kwa watu ambao tulikuwa tunawasajili. Lakini vile vile mwalimu alikuwa anataka timu. Alikuwa anataka timu, hakutaka stars. Alisema mimi nataka timu, kwa hiyo nataka wachezaji ambao average ni watengeneze wawe stars. Naamini hao watakuwa na ile hali ya kuchukua mafunzo yangu, lakini vile vile tamaa na shauku ya kutaka kufanya vizuri zaidi, kupata makombe, kwenda kupata nafasi za kucheza nje.
0: Sawa, huyo ni Kibwana
4: kazungumza vizuri. Yaani issue ya usajili ni jambo zuri. Yaani hatujapinga kwenye issue ya usajili. Yaani sasa namna ambavyo viongozi wanaichukulia hii timu. Je, wanaichukulia kama Yanga? Hilo ndio swali langu tu.
0: Sasa kila mwaka wachezaji wanaondoka.
6: Kwenye kusajili wachezaji na kuondoka ni makubaliano ya pande mbili. Kumbuka kwamba mchezaji unapomsajili unakuwa una mkataba naye. Klabu ina malengo na yeye ana malengo. Naweza kusema klabu ya Yanga imekuwa ni platform sahihi sana kwa wachezaji wa kike. Ni platform sahihi sana kwa wachezaji wa kike. Mara nyingi wachezaji ambao wamekuwa wakija kucheza Yanga Princess, hawa mawakala opportunities ambazo zinakuwa ziko sehemu mbalimbali zinakuwa ni nyingi.
0: Hapa bwana Kibwana umetudanganya. Mbona Yanga hawauzi?
4: Wanaondoka
0: au Yanga senior au sio platform Yanga.
4: Hata Janani Mkandeisenga ameondoka free.
0: Ameondoka free.
4: Yule nani Nigeria yule nani?
0: Maana wako serious ya.
4: Kaondoka free. Kwa maana mimi nimekuuliza mara ya mwisho kumuona injinia kwenye zile mechi za Yanga Princess lini?
0: Ila msingi sana. Kwa nini jezi ya Yanga imefichwa mdhamini?
4: Kwa upande wake. Sawa. So.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.

Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: barabara kabisa mwana michezo, kama ndo kwanza kabisa unaifungulia 91.7, tupo live kupitia 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Saranga Bunda Mara Tanzania. Sawa bana.
1: Saranga Bunda Mara Tanzania.
0: Kibwana matukio nasema nilikuwa sitaki kuongelea chochote kuhusu swala la jezi ya Yanga Princess kuzibo mdhamini, lakini nimeona mjadala huu unaendelea kuwa mtandaoni. Sawa bana. Kwanza Yanga Princess hawana mkataba wa kibiashara na mdhamini mkuu wa timu ya wanaume. Sawa. Hivyo msimu kadhaa huko nyuma walikuwa wanavaa tu bila kupata chochote. Kitu
1: chochote
0: kutoka kwa mdhamini, jambo ambalo halikuwa sawa. Sasa uongozi wa Yanga Princess upo kwenye mbio za kutafuta mdhamini ambaye atawekwa mbele pale kama anatoa pesa. Sawa. Na ili waweze kuvaliwa kwenye ile jezi. Sasa mtu anasema uongozi wa Yanga Princess haujajiandaa kwa jezi ya Yanga Princess imefichwa mdhamini, yani ni masuala yake. Simba Queens walikuwa wanavaa Sport Pesa. Sawa. Msimu wa pili na watatu hawakuvaa jezi ya mdhamini huyo tena, tayari alitafutiwa brand ya mdhamini mwingine ambaye anawapa pesa. Na uongozi wa Simba Queens umekuwa na faida kubwa sana na Simba Queens. Kwa hiyo Yanga kutovaa jezi yenye brand ya mdhamini wa timu ya naume ni kwa sababu kuna biashara
1: inaenda kufanyika. Ni sawa.
0: Kwanza ilikuwa ni kushusha brand. Mtu aje kupa hela.
1: Ndio hivyo. Sasa
0: kubwa kama
1: yeye. Unajua Yanga ukiangalia hata safari zao. Ndio
0: hapo msa. Nani aliyefanya usajili wa wachezaji? Kibwana matokeo.
2: Amehusika kwa asilimia ngapi kwenye
3: anaweza nikasema amehusika kwa asilimia 90 katika usajili huu. Kocha tulikaa naye baada ya ripoti yake ya msimu, na alisema sasa nataka ni refresh timu, nataka ni sajili vijana, na napenda niwaeleze kwamba kwa kupitia filosofia yake hiyo, sisi kwa mara ya kwanza kama Yanga Princess tumeweza kutoa wachezaji 7 wa under 20 ambao wamekwenda kucheza World Cup Poland. Hiyo ni CV nzuri sana kwa wao, lakini CV nzuri sana vile vile kwa club. Kwa hiyo na sisi tunaondoka hivyo na filosofia ya mwalimu, kana kwamba tutaendelea kuendeleza wale vijana ambao yeye amewasajili.
0: Sasa bana, baada ya Kibwana matokeo kuzungumza, na Lema kaenda kwenye ukurasa wa kaanza
1: kucheka
0: nisha emoji za kucheka na kushangaa.
1: Ina maana ni
0: kwa kumbe yeye akusajili sasa.
1: Inaonekana
0: sababu yeye na Lema ndo amesajili, sema kwa asilimia 90 ndo amehusika.
1: Sasa
0: yeye na Lema yeye mwenyewe akaenda pale akacheka.
1: Hivi kweli fungu lipo la kutosha, si ndio? Kwamba kwa hiyo na Lema fanya usajili. Ndio hao katuletee.
0: Yeye mwenyewe ameenda kwenye amecomment pale kwa kucheka. Ameonyesha emoji za kucheka na kushangaa.
1: Unajua? Si lazima uwe na team ya wanawake. Japo kigezo kinaruhusu. Lakini mnaweza mkawa nayo bla bla tu ile kutimiza. Acheni kuwapa watu matumaini kwamba mna timu ambayo inaweza kashindana labda na JKT na Simba Queens.
0: Sasa si usajili unafanyika
1: na namna hiyo.
0: Kwa mfano kuna Ethiopia.
1: Sawa, usajili unafanyika kwa Ethiopia. Sije baada ukakuta tena mwaka baada ya usajili wa msimu huu. Akauzwa au unaweza kukuta ni usajili wa mwaka mmoja. Baada hapo anaondoka zake.
0: Ni kuna taarifa zilizotoka hapa kwamba Edna ameomba kujiuzuru kwenye klabu. Sasa ni kweli au si kweli?
3: Ameomba kujiuzuru, sio siri, na ameomba kupumzika kwa benefit ya klabu. Amesema ninatamani sana kuiona Yanga Princess ikifanya vizuri, ikipata mafanikio, lakini nimekuwa nikitumia akili nyingi sana kuhakikisha hilo nalifanya. Nadhani inawezekana wakati mwingine labda ninafikiria zaidi au sipati muda wa kufikiria. Hiyo inasababisha mimi nisipate kile ambacho ninataka kitokee.
0: Sasa mimi sidhani kama uongozi ulisimama na kushinikiza ajiuzuru. Ila mashabiki wengi ndio walikuwa wanazungumza kuhusiana na timu inafanya vibaya. Sasa yeye akaona ile heshima yake endelee kuwepo kama atachukua.
1: Sio naangalia hata timu ndugu yangu. Naiona tu hata timu. Ukweli mchungu, timu haipo. Sasa timu ya kawaida mno.
0: Vipi kuhusiana na kushinda? Sasa yeye bwana mratibu wa Yanga Princess ambaye ndo amepewa timu, anasema kuna timu zinashinda lakini zinakuwa na mazinga ombwe mengi sana. Sasa mazinga ombwe unajua maana yake.
1: Kwa hiyo kwa wao hawayafanyi.
0: Hebu tumsikilize kwanza.
3: Let's go there and compete fair. Mimi nataka kusema kabisa kuna vilabu vinashinda lakini vinakuwa na mazinga ombwe mengi sana, na ndio maana vikitoka nje ya eneo letu, nje ya mipaka yetu ya Tanzania, hawezi kufanya vizuri.
0: Hii kauli pia unaikuta kwenye senior team. Ni kauli endelevu pia.
1: Naona sasa imechange.
0: Imebadilika.
1: Kule wanaume ndio wanalalamika kwamba nyinyi hamna timu yenu hii. Lakini hata kama zingombo yanafanyika,
0: unajaribu kupima.
1: Una timu Simba, Simba Queens wana timu.
0: Sawa. Hapa nimeona. Sawa, iko hivyo. Kwa hiyo bwana kibana matokeo wewe hapa unabidi moja kwa moja
1: ukubali tu.
0: Bali kwa sababu
1: salama mjirekebishe basi.
0: Yanaonekana kwa hiyo inabidi arekebishwe na masuala mengine, lakini hiyo ni kauli ambazo nafikiri ni of course huwa ni kauli ya kushindwa. Hata wale wengine nao pia huwa wanakuja unajua kimataifa ufanye vizuri na nini vitu kama hivyo. Anyway, tutoke hapa sasa. Tuje pale katika dimba. Kulikuwa kuna kisanga fulani hivi. Bora nafasi ya kukiona japo
1: nachoka mwenzenu.
0: Kwa nini?
1: Hadi tarehe 10 ifike ishe. Tutakuwa tumechoka sana.
0: Sasa issue ya dabi bwana imekuwa kizungumkuti kulikweli. Mashabiki pia leo bwana pale Uhuru pale.
1: Naam.
0: Alikama alinje dimbani kwenye dimba la Uhuru
1: wakati baada ya
0: mechi imeisha. Asa mashabiki bwana wamesala
1: wanae
0: kwa nini sasa uingie uwanjani? Yani kuna kitu gani ambacho kimekufanya mpaka uingie uwanjani? Yani nini sasa alikama akaingia uwanjani katikati ya uwanja baada ya mchezo kuisha? Umeelewa? Sasa jamaa akaona visanga,
1: kwa kumbe kuna watu walienda kulinda uwanja au
0: ngoje tusikie hapa.
4: Umeisha? Mashabiki wa Yanga wanafanya nini hapa? Dakika gani kinachotuma? Litamo kaja kufanya nini hapa? Anaingia mpaka uwanjani anakufanya nini? Huyu alikama anakuja kufanya nini pale msemaji? Anakuja kufanya nini?
5: Mwana mchezo?
4: Mchezo nini?
5: Mwana
4: mchezo wewe? Mchezo ushaisha. Anafanya nini mpaka sasa hivi?
5: Haka mnaumiwa na Simba.
4: Tunaumia kwa sababu uwanja wa kwetu. Na ndio maana tulikuwa hatutaki kutangaza uwanja mapema. Mambo kama haya. Mambo kama haya. Nadhani unaona leo. Wewe subiri. Unaona nini msemaji wako kwenye mechi mechi? Aya na mechi zote. Mechi yao kuja kufanya nini? Mechi yao kufanya nini?
5: Tunaogopa nini sana
4: sisi? Ambe mchogopa. Sipo tunakaa uwanja wetu. Na ndio maana tulikuwa mtaji.
0: I say.
1: Kumbe ni kosa kwenda katikati ya uwanja.
0: Sasa si ndio
1: bwana kama raha ya ndondo tena.
0: Ngoja tumsikize huyo.
6: Hiyo Tanzania Sports Influencer hatuitambui, waache kutumia majina yetu. Watu wanakataa, naache kuwapa watu vyeupe kwa ajili ya kufanya kazi zao wanufaike wachache. Timu yetu ya taifa kuna watu wanaitumia kwa ajili ya upigaji.
5: Nani wanapiga?
6: Wanajiita Tanzania Sports Influencer, ambayo sisi wakati mwanzoni tunaanza, sisi ndo waanzilishi, sijui unanielewa. Wakina Baraka Yanga, kina Fuma Msahili, kina Gidu Yanga, tumeshirikiana na baadhi influencer wengine wa Simba, tukaungana tukaianzisha. Badala ya kuona mwenendo wake hatuuelewi, kwamba kuna wachache wanaonufaika na hili kundi wa kupitia majina yetu, sisi tukaamua ku step down.
0: Sasa huyo
1: kwamba hapo wengine sasa hivi.
0: Kwamba bana watu wanagombania stars. Mashabiki wamejileta na wengine
1: wanalipwa.
5: Mnagombana nini kwani?
4: Hao kinafumao hao wa Yanga ni washamba. Wanakuja kutuambia tuna influence nini timu inafungwa. Sisi ndio tulikuwa tunacheza uwanjani. Sisi ndio tulikuwa tunacheza uwanjani. Sisi tumekuja kuisupport timu yetu ya taifa. Na ni kawaida, kawaida yetu sisi kama mashabiki wa Tanzania hii, kawaida yetu sisi kuja kuisupport Taifa Star. Iwe timu ya wanawake, iwe timu ya wanaume, iwe timu, iwe senior timu, iwe timu ya watoto. Sisi tunakuja kwa sababu ya nembo ya timu ya taifa. Sisi
1: kwamba yaani mmeenda
0: shanyoka. Eh, bwana tulikie katika midani ya kimataifa kabla ya kusoma ujumbe mfupi hapa. Da. Sawa. Eh, bwana jana kulikuwa kuna michezo na inapigwa. Of course Ufaransa walishinda 4-0 dhidi ya Belgium, Italy dhidi ya Turkey, na Turkey wakatandika mabao 3-1. Bwana Italy ni kama wamebadilika sana kwa sasa, tutakuja kuangalia. Lakini pale ligi B bana, Bosnia walikuwa wanacheza na Poland, lakini Ireland ya kaskazini wakatoka sare ya bila kufungana na Georgia. Romania kalala nyumbani 1-0, wakati Ukraine wakaweza kutandika 2-1 na Hungary, watengeneza simu hawa. Ligi C pale kulikuwa na Cyprus na Latvia. Cyprus akashinda 2-1. Montenegro wakatoka sare na Armenia, sare ya bila kufungana. Haya, tulikuwa tazama Ufaransa bana. Walitanguliwa dhidi ya Belgium na baadaye mambo yakaenda vizuri kabisa baada ya ushindi wa 4-1. Zinedine Zidane Zizou ameanza vizuri, pasi na kupoteza mchezo wa aina yoyote, akiwa na timu ya taifa ya Ufaransa. Sawa, wanajiita the Blues. Sawa bana. Tuwatazame Ufaransa ya Zinedine Zidane.
1: Yeah, wameanza vyema kwa sababu ni mchezo wa tatu sasa. Wamefanikiwa kuweza kushinda michezo yote chini ya kocha Zinedine Zidane, na hususani mechi ya jana. Zile mechi nyingine tuliona ni mechi nne, lakini wameshinda mechi tatu sare moja. Tuna mechi zingine, idadi ya mabao pia ilikuwa inapungua kwa sababu mechi zingine walifanikiwa kuweza kufunga bao moja moja. Jana hadi dakika 76 wapo nyuma kwa bao moja kwa sifuri, lakini tunaona dakika 10 kama na 3:12 zilivyokuja kubadilisha kitu, hususan sabu ambazo mwalimu alienda kuzifanya. Olisi akaingia, Doe pia akaingia, ni kama alienda kuivuruga kabisa safu nzima ya ulinzi kwa upande wa Belgium, na magoli manne akaweza kuingia haraka haraka. Kwa hiyo ni performance nzuri sana, hususan pia kwa Olisi chini ya Zidane. Anaonyesha kwamba labda pia kuna vitu ambavyo Zidane kaweza kumuongezea, kwa sababu tumemwona kwenye mechi nne zote kafanikiwa kuweza kuscore. Kwa hiyo ni performance ya hali ya juu. Ufaransa tunaisubiri tuone, pengine ni hii ni Ufaransa nyingine mpya kabisa na mbinu mpya, tofauti na ile ambayo tunaiona chini ya Didier Deschamps. Kwa hiyo Zidane anaonyesha ni wazi namna gani ambavyo alikuwa anaitamani kazi ya kuwa kocha wa timu ya taifa ya Ufaransa, na anaonyesha kwamba yupo tayari kuweza kuipa mafanikio zaidi UEFA National League finali yake mwakani, lakini pia na michuano ya Euro 2028, lakini bado pia finali za kombe la dunia ambapo naamini pia ndo target yake pia 2030, kuweza kuhakikisha pia na yeye anaacha alama katika taifa la Ufaransa kama alivyokuwa mchezaji wakati wa nyuma.
0: Sawa bwana. Kocha wa Belgium Roberto Mancini alisihali, inabidi atafute namna nyingine yote. Sawa bana.
1: Sawa sawa.

0: Haya e bana, kuna michezo mingine
1: sawa sawa,
0: ni Roberto Mancini Italy bana,
1: ni Italy Padri sawa sawa,
0: inabidi atafute namna pia kuweza kukikuza. Unajua misimu ni tatu mfululizo hali imekuwa mbaya, hawajafuzu hata World Cup. Nafikiri baada ya kushika timu sasa, nafikiri kuna kitu kita
1: kuna vitu vinabadilika.
0: Niko najaribu kufikiria nimesema nini. Kabidi ni staki kidogo.
1: Sawa sawa.
0: Bana, Saudi Arabia wanacheza na Falme za Kiarabu, United Arab Emirates.
1: Sawa sawa.
0: Na Saudi Arabia anaongoza mabao mawili kwa sifuri. Sawa
1: Sawa sawa.
0: Lakini katika UEFA National League A, Croatia wanacheza na Spain dakika ni 4, wakati England wanacheza na Jamhuri ya Czech. Hii ni ligi bana ya Ulaya
1: ambayo na sisi tutakuwa nayo baada ya AFCON 2029. Kwa 2028. Kwa inaanza 29.
0: Ligi ya Afrika.
1: Ligi ya Afrika kama hiyo ya kwao. AFCON baada ya miaka 4.
0: Vitu vizuri vinaigwa.
1: Hapana bana. Tutoka kwenye kutoka kwenye walisia wetu.
0: Sasa inabidi tupambane.
1: Ni labda unaweza kaja rais mwingine wa CAF. Akabadili pia mfumo.
0: Okay. Sawa. Scotland anacheza katika ligi B ile. Dhidi ya Slovenia, wakati Swaziland wanacheza dhidi ya North Macedonia usiku. Hakuna mbabe mpaka sasa. Ligi C, mchezo kola mchezo ulitamatika ni Kazakhstan na Faroe Island, kwa maana ya kisiwa hiki cha Faroe, lakini Albania 0-0 na San Marino. Belarus wanaongoza moja dhidi ya Finland. Estonia na Iceland hayupo mbabe. Luxembourg dhidi ya Bulgaria hamna mbabe dakika ya 5, kati Moldova na Slovakia hayupo mbabe. Sawa. Anyway, so bado tupo katika meza ya michezo na tunataka kujadili mengi ya kimichezo, basi si tu kuhusishe wewe kwenye timu ya taifa ya under 23. Nahitaji mtu wa kuchambua mchezo. Sawa, jipe muda kidogo uweze kuchambua japo dakika moja. Tunakupa nafasi msikilizaji uchambue mchezo. Uchambue. Sio uzungumze. Uchambue. Naya. 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Anaitwa nani na apige simu? Karibu sana.
2: Asante. Sauti ya Simoni Masuke, niko hapa Rutubiga la Mboni. Watu wengi wanadhani wanaita Shingilima.
0: Karibu.
2: Asante. Mimi tu kwamba niseme hivi, timu ya hii timu ya taifa ya wadogo, hivi na Seremani mwalimu kweli ni mdogo kabisa?
0: Unachambua au unatuulizia?
2: Anataka niulize, make Seremani mwalimu umri wake na wale wadogo
0: Ngoja kwanza kidogo nikuulize. Wewe unaamini ni ana umri gani? Unajua umri wake, unafahamu?
2: Hivi hata wazee miaka.
0: Swali kwanza. Brother, unaujua umri wa Selemani mwalimu?
2: Selemani mwalimu umri wake na sijaujua, lakini kwa kuangalia Selemani mwalimu ni mtu mkubwa.
0: Kwa hiyo unaangalia usoni.
2: Sasa Selemani mwalimu simia zaidi ya 28 kuanzia hata 30.
0: Aya, chambua sasa. Mimi haya sijui. Sasa mbona umeshinda kuchambua na unazungumzia wa Selemani mwalimu? Ndio maana mbona nilikuwa stuck ya. Hivi nani wa kutoka forward hapa? Akachambua. Akaacha kutueleza swala la umri. Karibu sana.
3: Asante sana na ngoma
0: kama ni kutoka kwa mtaa. Ah, sauti ya radio unajisikiza kwenye radio alafu pia
3: nimeipunguza.
0: Emrudia sana. Unaitwa nani?
3: Na mjeri wa kutoka hapa Nyasana mtaa Mikongeni.
0: Ah, karibu sana.
3: Asante sana. Mimi nataka kusema mpira na nini, mpira wa Tanzania, ukiangalia mpira wetu kwa sasa hivi yuko chini sana. Kwa mfano ukiangalia hata timu za taifa ambazo zifanye vizuri, unajua kwamba hata japokuwa hata nimesikia kuna kocha mmoja wa Tanzania amesifia sana mpira wa Tanzania, bado sana hatujafikia kwenye ligi kubwa za kusifiwa sana, hata na na nchi za Afrika Mashariki na Afrika Mashariki na Kati. Kwa mimi niseme kitu kimoja tu kwamba mtangazaji. Huu mpira wetu sisi tuna janja janja nyingi sana, na hii janja janja ndio inatupelekea hata unaona hata vilabu vyetu havifanyi vizuri, vinaishia tu robo finali, havifiki hata finali, unaona? Hata vifiki kwenye final wenyewe havifiki. Kwa sababu ya janja janja nyingi, unaona?
0: Mimi nimechambua
3: kwamba vilabu vyetu hivi na mpira wetu wa Tanzania tuko katika janja janja nyingi.
0: Sasa brother, tuko pale pale. Mimi nitaka tuchambue. Sasa tuko pale pale, tunarudi janja janja, tunaenda janja janja. Sasa nitaka tuchambue kwanza, of course. Afu hayo sasa ndo unakuja kwanza kuyaelezea. Kama umeona dakika 90 za mpira, hem tuelezee hapa. Kwamba walau sekunde kadhaa tu hivi tupate nafasi ya kuelewa kile ambacho wewe una. Karibu sana kwenye line ya simu, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka hapa? Hello?
4: Hey, mimi Paulo ama Kajarua kutoka Neruma.
0: Nah, karibu sana.
4: Mimi naona kwamba yani hizi timu zetu watu zinazanza ina maana kwamba kesho tutashinda tu under 23 tutashinda kabisa.
0: Ndoani kasema kama mwana mpira, njoo tuzungumze hapa swala la game ilikuwaje na nini kifanyike sasa. Kwa sababu sijajua hiyo janja janja. Anyway, karibu sana.
5: Hello studio.
0: Salama, tunazungumza nani, unapiga simu tukia hapa?
5: Sauti ya AK mkanyagari zimu tafasori kutoka kile mkanya mguso hapa. Mimi tuseme tu kwa ushauri. Nadhani kila
0: mmoja. Naomba tuelezee mchezo. Umeutazama mchezo?
5: Mchezo. Nimeutazama lakini data zilikuwa zimeelekea kama kuisha.
0: Haya, tuelekeze pale ulipotazama ndio.
5: Niangalia kama dakika zilikuwa zimeongezwa dakika za mwishoni.
0: Hizo dakika za mwishoni.
5: Mchezo ulikuwa mzuri kadri wewe unavyojipanga na mechi yako ndio ilivyo. Maka ukienda kucheza mpira lazima ukubali kushinda au kushindwa, ndio ilivyo. Lakini ukikariri tu matokeo, kuna siku moja inaweza kucheza yale matokeo na kukosti hata wewe unakuwa mtu ambao unaweka tu nafunga kila siku. Kuna siku ambao utafungwa, utaumia, na ukianza kucheza unatoka njiani kabisa, unapotea kabisa, unaweza kushuka hata
0: Aya, karibu sana, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka hapa?
6: Naongea na Amos wa Ngereje nikiwa Guta.
0: Aya, karibu kutoka Guta hapo.
6: Asante. Hivyo na kwangu hii timu ya taifa ipo sawa tu, inazidi kujitafuta, ila kwa kusema ujiraumu sio leo wala kesho. Tulichokipata leo ndo tulichokitarajia. Maana tulijisahau tukaona tukapokea matokeo yale ya 4-1. Kwa leo hii 3-1 imetugharimu.
0: Sasa nini kifanyike sasa?
6: Kinachotakiwa kufanyika hapo ni kuendelea kujipanga tu ili kuandaa timu ya kesho.
0: Sawa, tunashukuru sana bwana kutokea hapo Guta, eh?
6: Haya, asante sana.
0: Asante. Kwenye line ya simu, karibu sana.
7: Halo, habari ya studio Fazili.
0: Salama kabisa. Sauti yake nani, unapiga simu kutoka hapa?
7: Sauti yake ni mamari engineer Tadeo Rwanga Mwamba Mzimbazi kaza.
0: Ndiye, karibu sana.
7: Asante. Kusema kweli timu ya taifa kwangu mimi binafsi msa na Fadhili. Timu yetu bado tukubali ndio kweli. Alafu kitu cha pili Fadhili. Wa Tanzania timu yetu inatukatisha tamaa. Wa Tanzania kwa maelezo na kwa chambuzi tunasema tuchambue mechi. Hakuna mtu anayefuatia timu ya taifa. Yaani mashabiki kinabidi kuna kinataifa kutengeneza mashabiki ili tupende timu alafu tupende mpira kwa sababu hakuna mashabiki wa Tanzania wanaofuatilia timu ya taifa. Ukiwauliza mimi mwenyewe mmoja wapo, kaka sijaona mechi. Yaani huo muda kufuatilia timu ya taifa. Bora niende kibaruani. Sasa kwa timu ya taifa muda mwingine na kera. Kwa hiyo mashabiki na viongozi wa TFF wajaribu kutengeneza misingi kwanza timu ya taifa tena na mashabiki vile vile wao na muendelezo mzuri. Sasa timu imepigwa 4-1. Wewe uache kwenda kazini ukaangalia timu ya taifa, tarudisha matokeo. Kwa hiyo mpira wetu tunasababisha sisi mashabiki tusifuatilie timu ya taifa kwa kuwa na maandalizi mabovu. Yaani kikubwa nilichosema siku ile kwamba tuwatengeneze vijana ambao wataipenda timu ya taifa, waipambanie kwa nguvu, na sisi mashabiki tutaipenda. Lakini hivi hivi kaka, utauliza na utakesha sana kutafuta mashabiki wanaofuatilia timu ya taifa.
0: Sawa, asante. Nyuma Marwa wapo. Kwani wewe kumbia hamna watu wanaofuatilia timu ya taifa?
1: Wapo.
0: Nyuma Marwa tudanganya. Sema labda wewe kama ulivyosema. Karibu sana kwenye line ya simu. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi?

Haya, mimi nikajua labda pengine kwenye line ya simu leo. Jamaa ameshikilia line afika kaa nayo. Alikumbatia. Sawa, bana Detso rafiki, dakika ni 59. Asante pia kwa kusikiza Radio Mazingira FM. Ni kushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nasi kupitia meza michezo na umesikiliza ya kimichezo hapa. Wakati mwingine tutakutana hapa pia kwenye nafasi ya kujadili ya kimichezo na kukuhabarisha hali kadhalika kuchambulia mengi ya kimichezo. Hii ni Radio Mazingira FM. Tukutane wasaa mwingine wa taarifa kama hizi na mambo yataenda vizuri kabisa kama ilivyo leo. Bana, kila la heri. Mimi naitwa Fadhili Said Ramba, niko na Musa Charles Kagole. Tukutane kesho.

0: Dogs, they so paid, and the only thing to kill them is OA.
1: All my life.
2: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
3: Everything.
4: Kila siku, hoja uibuliwa.
5: Yani, ngumu sana kupata ajira kwa kati huu. Sababu kama sasa hivi, tenda kutafuta wapi kazi kama hiyo.
6: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja.
7: Kwa biashara yangu hii.
4: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika. Huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
8: Kama mtu akiitwa mume wangu, anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
9: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
4: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

Ton and Eyes, Dance Monkey. Dakika tayari ikiwa ni ya 10 mara baada ya saa 4 kamili za usiku, msikilizaji wa masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Nikukaribishe ndani ya kijiweni maskani tulivu. Leo ni Jumanne ya tarehe 6 ya mwezi huu wa 10, 2026. Na nikukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita Swahiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Kupitia namba 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Una nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nami ndani ya kijiweni maskani tulivu, ili tuweze kufikishana kwenye yale malengo ambayo tutakotumeza kuya kusudia kwa siku hii hapa ya leo. Karibu sana, kumbuka hii ni Sauti ya Jamii, na leo na kusogezea moja kati ya mjadala ambao unagusa maisha ya kila familia. Je, familia inapaswa kuwa na siri au wanafamilia wanapaswa kuwa wazi kwa kila jambo? Katika familia kuna mambo ambayo wengine wanaamini yanapaswa kuwekwa wazi ili kujenga uaminifu, lakini pia kuna wanaosema kila mtu ana haki ya kuwa na faraga ya kwake. Leo nahitaji kuweza kusikia kutoka kwako msikilizaji. Je, wewe unaamini familia yenye afya ni ile ambayo hakuna siri kabisa, au kuna baadhi ya mambo ambayo mtu ana haki ya kuyaweka kwake? Simu yako itazungumza na mimi hapa studio, tukiwa ndani ya wiki ya huduma kwa wateja. Msikilizaji, una nafasi nzuri kuweza kuzungumza nami kwa uzuri kabisa, kwa utu na utulivu. Yale mawazo ya kinifu, fikra tunuizi, unaweza ukazisogeza hapa. Je, familia inapaswa kuwa wazi kwa kila jambo, na ni kwa nini pengine, na ni mambo gani ambayo unaona hayapaswi kuwa siri ndani ya familia? Je, mtu kuwa na faraga ndani ya familia ni sawa? Karibu sana, mimi ni Taro Michael Mjora, ambatana nami paka pale 6 kamili za usiku.

0: Okay, karibu sana tuweze kuzungumza kwa pamoja kwenye line ya simu. Hello, soi bwana jirani ya Kongo.
1: Hello, studio.
0: Na mbari za wakati huu?
1: Salama, tunazati wa kuongea na mkanyagari kwa pato kutoka mkanyi mbubi sota.
0: Karibu sana.
1: Asante. Katika jamii, katika maisha, tuseme, kuna bazi ya jambo la kujua jamii. Na kuna jambo la kujua jamii. Na kuna jambo la kujua tu katika familia hiyo. Naona. Kuna maneno ambao ya kujua familia yapo nyumbani. Na kuna maneno ambayo ya kujua jamii.
0: Okay.
1: Kwa ujumla sasa. Kwa nini tuseme hivyo? Ukisema kuna baadhi ya jamii unakuta labda maneno ambayo hayawahusu, basi inakuwa changamoto kwa kuyaweka katika jamii. Kwa baadaye inaweza kuleta tatizo fulani hivi.
0: Okay, sasa pengine kama wana familia mnazungumza, lakini mwisho wa siku kama mfano wewe uaminifu ni hauna katika familia. Sasa mwenzio ana siri, lakini wewe siri zenu unazilambaza, inakuwaje?
1: Sasa hapo inatakiwa kitu kimoja. Katika jamii.
0: Okay.
1: Na katika ndugu. Kwa maana kuna ndugu, kuna jamii. Ukiwa mtu wa hivyo.
0: Okay. Na ukiambiwa siri na mwanafamilia mwingine, una wajibu wa kumuelezea mwenza wako? Mfano, mambo ya familia ukaelezewa na mwenzio, yani mkeo, let's say mkeo unaishi naye nyumbani akakwambia mambo ya kwa kule yale ya ndani kabisa, vipi inakuwaje katika mapokeo?
1: Tuseme tu yale kwa kule kwa kuhusu. Kuhusu. Mambo ambayo shiriki.
0: Okay.
1: Ukisema pale kuhusu. Hawezi hata hoja hata moja. Okay. Tusemee hapo nini? Kimfano wewe mkatika mwanafamilia. Au kutwe wazungumza huko hapo wanatoa maneno. Inatakiwa familia kwanza ikae, au ndugu.
0: Okay.
1: Wajadili kwanza wata kuweka katika fungu gani.
0: Okay.
1: Ukisha kuna maneno baadhi ya kuongea unaweza kuelewa. Na kuna maneno baadhi ambayo yakishindikana. Jamii. Huyu ameshindikana huku na huku. Maka uwezi ukaongea maneno katika familia hapo na yapeleka katika jamii. Maka pale unaleta mgongano kwa
0: Okay, sawa.
1: Ni mzungo katika wa familia, natakiwa juu ya familia.
0: Naam, mimi okay, ni kushukuru sana jirani yangu na Swaiba. Na msikilizaji, faraga inaweza kuwa sehemu ya heshima na mipaka ya mtu binafsi, lakini siri ya inayohusu usaliti, madeni, matumizi ya fedha, mahusiano au jambo linaloweza kuhatarisha usalama wa familia inaweza kuvunja uaminifu. Kwa hiyo pengine hii imeshawahi kukukuta au yani inaweza ikakufika muda wote, wakati wote, unakabiliana nayo vipi? Kwenye leo inasema leo.
2: Habari ya studio.
0: Nzuri, sote tena napiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Samu Wilson kutoka pande za Kasai.
0: Karibu sana.
2: Ndio, familia yenye afya. Ni familia yenye kazi ya pili. Na maneno sio kwamba. Kuna maneno muhimu yanayopaswa kuongelewa na kubaki kweli. Alafu inatokea mtu mmoja ndani ya familia anaanza kutoa siri au kusambaza yale maneno.
0: Okay.
2: Kwa baadhi ya ndugu, rafiki au majirani. Kwa jambo kama hilo kuleta uchonganishi ama pia uwaji.
0: Sasa pengine uchonganishi ukishaletwa tunaweza tukatengeza familia salama au tutengeza familia ya aina gani?
2: Uchonganishi ukishaletwa familia atuwezi tukaolewa salama, itapokea mjegola ya familia pande mbili, aidha mke na mume, kijana na mtoto, au kijana na baba, au mama. Huyo inategemeana na atakayekuwa ametoa zile taarifa lakini zilizoongelewa ndani ya familia.
0: Okay, sasa kuna hili swala kwamba familia yenye afya si lazima iwe familia ambayo kila mtu anajua kila kitu, si ndivyo?
2: Ndio.
0: Na familia ambayo watu wanaweza kuaminiana na kuweza kuzungumza mambo muhimu bila kuogopana, si ndivyo?
2: Ndio.
0: Sasa hii familia namna hii, je, mtu kuwa na faraga ndani ya familia ni sawa au ni ishara ya kutokuwa na uaminifu?
2: Ni sawa.
0: Kivipi?
2: Faraga ni sawa kwa sababu kunaweza kutokea mambo ya kuweza kurekebishana na kuambizana ili kutengana kuwa sawa. Kwa hiyo ni muhimu kuitana ili kupata faraga na kuongea na kuelewana.
0: Okay. Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana jirani yangu na Soiba kutoka hapo ulipo.
2: Shukrani, tukutane kwa sababu.
0: Okay, shukrani sana. Naam, dakika tayari ikiwa ni 20 mara baada ya saa 4 kamili za usiku, tupo kijiweni maskani tulivu kwenye laini simu leo.
3: Hello.
0: Naam, habari za wakati huu?
3: Salama kabisa atakatara.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na mjari ya kutoka hapa Nyasana Kenya.
0: Karibu sana kutoka hapo Nyasana.
3: Asante sana. Mimi kwa ujumla hii bado umeleta ni mada moja nzuri sana. Ukweli kabisa. Kwenye familia hatari kwanza mzee wa mji au mzee wa mji na mama wa mji mtakiwa muwe na siri. Maana mambo mengine hata kama mna familia mna watoto wakubwa. Haitakisa watoto mambo mengine kwa maana kuna mambo mengine ambayo ni secretary nation ambayo mtakiwa nyinyi kama wawili tu mzungumze. Kwa ajili ya kujenga kuangalia kwamba namna gani mnaweza mkaiendesha familia. Unaona, lakini kuna siri nyingine ambayo takiwa baba wa mji kama baba wa mji hata mama akakuwa nafahamu. Unaona, maana hii inakuwa inakujengea wewe baba pana na ujasiri na kuwa mwaminifu kwenye familia pia, maana si kila jambo ambalo baba wa familia anaweza ukalitoa hadharani kwenye familia.
0: Sasa pengine Swaiba, nijue uaminifu mara nyingi sana haumaanishi kwamba mtu hana kabisa maisha binafsi, si ndivyo? Lakini ndiyo, mambo yanayogusa uaminifu wa ndoa, fedha, watoto, afya, usalama na mustakabali wa familia yanahitaji siku zote uwazi. Mfano, una deni kubwa, una mpango wa kuuza mali ya familia, una mahusiano mengine, una tatizo kubwa linalohitaji matibabu, kuna mtu anayekutishia wewe au familia, kuna jambo ambalo linamhusu mtoto ambalo mzazi mwingine anapaswa kuweza kulijua. Je, kuwa mwaminifu maana yake ni kumwambia mwenza wako kila kitu unachokifanya, kile unachokifikiria na kile ambacho unakizungumza na watu wengine?
3: Tano. Kuna jambo hili ni kuambie wenda niliseme tu kwamba kuna mambo kama mimi naweza nikaa na deni kubwa, inawezekana nilikopa benki. Sasa hii mama ijue kwanza. Unaona, kuna siri kama hiyo. Na pia tukamchagua kijana, na pia naye alifahamu pia kwamba baba hata kama ondoka duniani hapa baba ana deni. Au ana deni aliyoliwekea kwenye kiwanja. Unaona, sasa hili imekufanyia na kai nafahamu.
0: Ndiyo.
3: Lakini kuna mambo mengine, kwa mfano nahitaji kuuza kitu au ng'ombe au kiwanja, sehemu nusu ya kiwanja niuze. Hii inatakiwa ushirikishe familia pia.
0: Okay.
3: Unaona? Lakini kuna siri zingine, kwa mfano kuna siri zingine ambazo
4: ni wewe baba nitakiwa uzitengene, yani siri zako wewe kama wewe baba.
0: Mm.
4: Una zingine ambazo takiwa kabisa mtoto ajifahamu wala mama ajifahamu. Kwa mfano.
0: Mm.
4: Nitahitaji kujenga mahala fulani.
0: Mm.
4: Unaona? Ni mipango nilionayo mimi. Sio kila mpango ambao nikamshirikisha familia mtoto au mke wangu.
0: Mm.
4: Naona. Lazima niweke mipango kwanza.
0: Mm.
4: Ha, kweka kweka zarani akasema ah baba naye mzee huyu naye amechoka. Majumba yote amejenga anataka tena aweke majumba mengine.
0: Mm.
4: Unaona?
0: Mm.
4: Kwa hiyo kuna ile ukatishana tamaa ndani ya familia nyingi kwa nini?
0: Mm.
4: Wakati uwezekano uko na mawazo mazuri kwamba niwekeze hii nyumba kwa baadaye tutaweka wapangaji lakini itasaidia familia.
0: Okay.
4: Unaona?
0: Sasa mfano nakuja yeah. Kuna kina mama au mama zetu
4: yeah.
0: wanacheza upatu michezo hii ya vikoba, si ndivyo?
4: Yeah.
0: Pengine sasa mwanamke amechukua mkopo bila kuweza kukushirikisha wewe baba na amefanya siri au ametumia haki yake hapo tujue.
4: Mm.
0: Katumia haki yake pengine?
4: Sasa hii kakataro.
0: Mm.
4: Hii kwa mfano kama ukopaji wa pesa.
0: Mm.
4: Mimi wewe niseme tu kwamba natakiwa watu wawe wazi katika kwenye ndoa.
0: Ndiyo.
4: Maana mimi uwezi mke wangu aweze akaenda akakopa pesa benki au kwenye vikoba au sehemu zingine hata sikao wapi.
0: Mm.
4: Alafu akaita pesa akaanza kuzitumia mwisho wa siku.
0: Mm.
4: Tumtaji ule wote pesa zote za anazitumia wala zisifanye mafanikio mazuri au zisizae.
0: Mm.
4: Atatumia kwa matumizi yake mabaya.
0: Okay.
4: Tunakuja tunauziwa mji.
0: Ndiyo.
4: Unaona?
0: Okay.
4: Sasa hii natakiwa iwe wazi ndani ya familia kwamba mimi nimechukua pesa benki.
0: Mm.
4: Nimekopa kwa ajili ya mambo fulani na nataka kufanya biashara hii na hii.
0: Mm.
4: Ili hata mimi nafahamu maana ile pesa sasa lazima nitaisupport.
0: Mm.
4: Ili kusudi tuweze kurejesha vizuri.
0: Naam, sawa.
4: Yeah.
0: Mimi nikushukuru sana jirani yangu na Saiba kutoka Ponya sana kwa mchango wako na maoni yako.
4: Asante sana kaka tatu kutoka kichwa.
0: Shukrani sana, ubarikiwe.
4: Asante sana.
0: Naam. 0684600007 na 0656555571. Swaiba na jirani ya kwangu na nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kuzungumza nami ndani ya kijiweni maskani tulivu usiku wa leo, usiku wa tarehe 6 ya mwezi wa 10 mwaka ni 2026. 0656555571, nipigie simu yako tuweze kudiskasi hili. Kwenye laini ya simu leo,
5: hello masikani silizo,
0: hello, karibu.
5: Hello.
0: Naam, karibu sana. Sauti ya nani?
5: Naongea na Neema Sledo Magunga Bwena.
0: Karibu sana Neema.
5: Asante.
0: Naam.
5: Swaiba, asante kwa hizo mada zinazoendelea hapo. Kwa kweli zinafundisha mambo mengi, zinafurahisha, zinachangamsha ubongo.
0: Karibu sana.
5: Asante. Hiyo habari ya kwamba mtu uwe na siri kwenye familia.
0: Mm.
5: Kawaida kabisa familia ambayo inajitambua.
0: Mm.
5: Yenye heshima na utulivu lazima siri ziwepo.
0: Mm.
5: Nakuta kuna mambo mengine.
0: Mm.
5: Natakiwa kwenye familia hiyo yawe ni siri, hata mtoto wa baba mkubwa, wa baba mdogo, sijui wa shangazi wa nani hawajui.
0: Mm.
5: Kwenye familia yenu yanaendelea tu nyie kwa nyie, mnakuwa mkiyafanya kwa siri na kwa inapendeza.
0: Okay.
5: Lakini kuna vitu vingine pia.
0: Mm.
5: Havitakiwi kuwa siri sana.
0: Mm.
5: Hata kwa wanandoa sasa.
0: Ndiyo.
5: Kuna mfano tu mdogo niliona hapa juzi tu, kama hata mwezi na nusu haujaisha.
0: Mm.
5: Kuna baba alinunua uwanja lakini alikuwa ameweka kama surprise tu kwa mke wake.
0: Mm-hmm.
5: Na watoto wawili wadogo tu.
0: Mm.
5: Sasa hicho kiwanja alichokuwa amenunua, ameandaa, anataka kujenga.
0: Mm.
5: Huyu mwanamke ni mke mdogo.
0: Mm.
5: Lakini bahati mbaya yule baba amefariki. Sasa familia imebaki na sikia kiwanja kilikuwepo Mwanza kwa ajili ya huyu mwanamke, lakini hata mwanamke mwenyewe hajui kiwanja kilipo.
0: Mm.
5: Na yule baba tayari amefariki, kwa hiyo imebaki hewani hivyo.
0: Mhm.
5: Kwa hiyo vitu kama hizo pia kufanya siri za namna hiyo inakuwa ipendezi.
0: Okay.
5: Lakini kuna siri ambazo labda magonjwa, afya labda ya mtu. Kuna siri ambazo unaweza tu mkaziweka kwa siri kama siri. Sio lazima watu wengine wajue.
0: Okay.
5: Ndiyo.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana Neema Credo, lakini Nei.
5: Ndiyo.
0: Ah, kina mama mmekuwa na siri sana. Shida ni nini?
5: Hapo sasa upande wa kina mama tena nimesikia yule mjumbe aliyeongea. Sasa inabidi nicheke maana amesema kuna siri ambazo mwanaume anatakiwa hata mke wako asijue. Lakini ulivyogusia kwenye mambo ya mikopo. Nimeona amechangamka tena amesema kwa wanandoa panatakiwa pasiwe na siri.
0: Okay.
5: Sasa hapo wa mama huwa tunakosea. Unakuta umechukua mkopo.
0: Ndiyo.
5: Umefanya siri. Ujamshirikisha mme wako. Umezaminisha vitu vya ndani. Baadaye mkopo ule unapokushinda hapo sasa. Ndiyo inapokuwa changamoto kubwa. Upande wa mwanaume. Na kwa wale waliokupa pesa zao pia. Kwa hiyo hii inakuwa si sawa sana.
0: Okay.
5: Kwa hiyo natakiwa tuwe wazi, na kama mwanaume labda atake hiyo mambo ya mikopo, basi unaachana naye, unaangalia namna nyingine.
0: Sawa sawa.
5: Ndiyo.
0: Mimi nikushukuru sana Neema, japo umejitetea kidogo. Unaopiga upatu.
5: Ndivyo ilivyo. Okay. Unakuta sasa kuna majukumu muda yanabana, inabidi mama unachukua tu pesa kwa siri, unapambana, unarudisha basi.
0: Okay.
5: Maisha mengine yanaendelea.
0: Okay, sawa. Shukrani sana Neema.
5: Asante, tukutane kwa sasa.
0: Shukrani sana, ubarikiwe.
5: Asante.
0: Naam. Dakika ikiwa tayari ni ya 30 mara baada ya 4 kamili kwenye laini ya simu. Hello. Habari?
6: Salama kaka Charles, hapo studio.
0: Nzuri jirani. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Sauti ya Atenda Moshi au Mama Monde, nikiwa mwenyekani kwa watu wa Kibo.
0: Mama Monde, karibu na kusikiliza kwenye hoja kwa siku ya leo.
6: Asante sana. Hii mada umeileta kwa kweli hata mimi imenifurahisha. Ni kweli kabisa siri inatakiwa kwenye familia. Lakini mara nyingi siri waga isikiki. Kuna mambo ya siri yanayotakiwa yafanyike ndani ya familia. Ukijua kwamba hii siri nitakaa nayo mimi mwenyewe au hata kama nikimdokezea nimdokezee ndugu yangu niliye naye karibu kabisa.
0: Ndiyo.
6: Kwa sababu kuna mambo mengine unaweza kudokezea familia. Sio vizuri, na maana mambo ya familia hayatakiwi watoto wakayajua. Kwa sababu mambo ya familia yenu si vizuri mtoto naye ayajue mara kwa mara nyingi. Inatakiwa hata kama akijua siku zimeshapita. Na niki upande wa pili kwa wanandoa. Hata nipo nikiwa kama mke wa mtu. Siwezi nikaenda kuchukua mkopo bila kumwambia mume wangu. Ni lazima nimshirikishe. Hata kama nikichukua mkopo, siku za mbele mkopo kurejesha ukiwa na tatizo. Na yeye akaye akijua kabisa kwamba mke wangu aliniambia kwamba anataka kuchukua mkopo. Hiyo hela itumike kuhudumia familia. Au ituhudumia sisi wenyewe.
0: Sawa sawa.
6: Sasa ukifanya siri wewe mwenyewe, mkopo ukikushinda.
0: Ndiyo.
6: Na mara nyingi umezaminisha vitu vya ndani au nyumba au kiwanja. Mwisho wa siku wakifuatia hela yao. Mwanaume hawezi akakubali vitu vyake viende pasipo yeye kujua. Yaani hapo kinachotakiwa ni bora mume wangu nimshirikishe, hata kama mkopo ukitushinda. Wakija kuchukua kitu ambacho tumezaminisha. Na yeye atakuwa amejua kabisa kwamba mke wangu aliniambia kabisa kwamba anachukua mkopo. Hii hela tumfanyie mahitaji haya na haya. Hata kama ni kusomesha watoto. Tayari hii hela aliichukua, huu mkopo umehudumia watoto. Tufanyeje tuurejeshe?
0: Ndiyo.
6: Mwanaume naye atajua jinsi ya kurejesha huo mkopo. Tutasaidiana, tutarejesha, tutamaliza deni.
0: Okay.
6: Lakini bila kumshirikisha.
0: Eh.
6: Karo hapo patachimbika.
0: Okay. Sasa
6: ndoa kuvunjika?
0: Ehe, ngoja nikupe kidogo mtego. Ni siri gani ambayo ukigundua imefichwa na mwenza wako inaweza kukufanya upoteze kabisa imani naye?
6: Yaani hapo usimwamini. Kwa sababu wanaume wao na siri mara nyingi anaweza akawa na mwanamke pembeni na akamnunulia nyumba au akamnunua kiwanja akamjengea. Mimi pasipo kujua mke mkubwa. Hiyo ikijitokeza nikisha nijua. Tayari hapo ndakuwa na mwenzangu, hata kama nilikuwa na nimempa maji pia. Hapo zitakuwa zimepungua maji hizo. Sitachukia kwa sababu naye amefanya hivyo, lakini na mimi nitamkalisha. Tamwambia kabisa kwamba mume wangu hivi na hivi sijafanyi vizuri. Ni bora ungenishirikisha, kwa sababu akishanishirikisha na nitajua kabisa kwamba naye ni mke wake, basi nitamruhusu. Na yeye ameamua afanye hivyo, na maana kwa nini sipendi mwenzangu naye akapata kazi au akapata maendeleo yake?
0: Okay.
6: Ni bora na yeye apate maendeleo mwenzangu, tushirikiane pamoja, kwa sababu mimi huku nikikwama, akiwa na moyo wa kunisaidia atanisaidia. Na yeye kula akikwama, nikiwa nacho nitamsaidia.
0: Okay, sawa sawa. Ni kushukuru sana jirani yangu kutoka hapo ulipo.
6: Asante sana kwa.
0: Na mubarikiwe sana.
6: Haya, tukukani patuwa.
0: Shukrani sana.
6: Haya.
0: Okay. Na dakika tayari ni ya 35, tunazungumza, tunahitaji kupeana mwanga. Kwenye line, sema leo.
7: Halo, mwana kwa mjera.
0: Na habari za wakati jirani. Karibu sana.
7: Nikupe maua yako, hongera kwa kuwa mshindi.
0: Shukrani sana.
7: Na kura yangu imo, lakini mimi sebo wako naitwa MC. Naam. Na msikiji wengi wananiita Mwanasuzana, niko Hamadi, mtu anaitwa Makanisani.
0: Naam, shukrani sana. Karibu sana Mwanasuzana.
7: Asante. Bwana Taro. Hii mada uliyoiweka, maana nyingi unaweka mada zinazolenga jamii. Mimi ni kushukuru mada ya milenga jamii. Mimi ni sana hivi. Katika familia kuna mambo ambayo ni ya kuweka wazi kama wana familia wote. Lakini kuna mambo ambayo yanatakiwa kuwa wazi. Kwa mfano, kuna mambo ambayo mnatakiwa tu ninyi wana ndoa mmeyafahamu, watoto wasifahamu. Lakini pia kuna masuala ambayo ni ya kifamilia, natakiwa na familia wote meyafahamu, hata masuala ya kimaendeleo na ambayo yanaweza yakaleta athari pasipo kujua na familia wengine. Nikitolea mfano, mimi hapa ni baba wa familia,
0: ndio
7: tunataka tuuze kwa mfano mfugo wa ng'ombe kwa ajili ya mahitaji ya kifamilia, kama labda ada au kununua chakula. Lazima washirikishe watoto wenyewe wajue. Au tumelima tukapata pesa kutokana labda na pamba. Watoto wajue kwamba yeye amefanya kazi ipi.
0: Okay.
7: Lakini kuna masuala ambayo ninyi sasa wanandoa ambayo mnatakiwa tumeyafahamu, ila watoto wasiyafahamu. Kwa hiyo kwa mada ambayo imeleta mezani leo, mimi niseme kwamba kuna masuala ambayo, kuna siri ambazo ni jumuishi ambazo zinakuwa wazi kwa wanafamilia bila kuficha, ili mradi wajue kinachoendelea, ikiwemo shughuli za maendeleo au mali za kifamilia. Lakini kuna masuala ambayo ni ya wanandoa ambayo wanatakiwa yawafahamu wenyewe. Na kuna masuala ambayo ni ya kijinsia, kwa mfano mtoto wa kike. Kuna vitu vingine ambavyo wewe mzee mzazi wa kiume waweza kukuambia, ila mama anatakiwa afahamu. Na hata mtoto wa kiume kuna vitu vingine ambazo mama aweza kumwambia utegemee mwanaume.
0: Okay. Hapo mwana Suzana, kabla hujaenda mbali sasa tujue mfano ukagundua kuna kitu kimetendeka, sawa? Lakini ukakaa na mtoto. Mfano akakwambia baba, tafadhali usimwambie mama, wewe kama mzazi utafanyaje? Na unajua katika situation ambayo tukio limefika au jambo limefika hili, unaona kabisa na kumshirikisha mwenza wako. Sasa mtoto amekupa limit, baba tafadhali usije kumwambia mama, utafanyaje kama mzazi?
7: Tutalipima ni jambo gani?
0: Mhm.
7: Kwa mfano tuchukulie kwamba mtoto amepiga mimba bahati mbaya.
0: Mhm.
7: Anakuambia mama, baba usinishikishe mama.
0: Mhm.
7: Au mama usinishikishe baba.
0: Mhm.
7: Mtoto kwa akili yake na kipimo chake cha akili anaona ukimshikisha baba au mama, ana react vipi? Inaweza kumpa madhara kwa yeye anavyofikiria. Lakini kama mzazi utapima ni jambo gani? Ukiliatamia usimshirikishe mwenza wako, na akaja kugundua na umeliatamia, je, litaweza madhara gani kwenye familia? Mtoto anaweza akakwambia na ukatumia busara. Kulingana na jambo lilivyo bwana Tala.
0: Okay, na nitamani kujua hicho kitu kimoja kwamba siri inaweza kuwa na nia nzuri lakini bado ikawa na madhara.
7: Siri inaweza ikawa na nia nzuri baadaye ikawa na na madhara. Kwa mfano hapa waliotangulia wameongelea swala la mikopo. Mtu anaweza kaamua kufanya shughuli zake, mama ametolewa mfano sana mikopo, amekopa bila kushirikisha, lakini katika mahala ameshinda kurudisha na kudhamini vitu vya ndani, alikuwa amefanya siri. Lakini kuna kushirikisha mwenza wake baadaye, sasa zinakuja kushinda, ameshinda kulipa. Kwa maana yake ni vitu vya ndani vinaanza kutoa ni madhara haya. Mfano haya ni kama huo.
0: Okay, na kama ungepewa nafasi mwana Lucy, mwana Suzana, ungepewa nafasi ya kuweka kanuni moja tu kuhusu siri ndani ya familia, ingekuwa ipi?
7: Siri ndani ya familia, masuala ya kifamilia ni vizuri kuyasema nje. Ni mpaka pale inapovidi na kwa makubaliano ya familia yenu.
0: Okay.
7: Naam.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana, tukutane baadaye kwenye paswa kichwa.
7: Nina hamu sana na wewe paswa kichwa silali. Niko kichwa kodo rafiki yangu na sweba wangu.
0: Shukrani sana, karibu sana.
7: Pareja.
0: Okay. Naam, Saiba na jirani ya kwangu, hii ni 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda, Mara, Tanzania. 6 kamili na kuwa na agana na wewe. Kwenye laini ya simu, hello. Karibu jirani yangu na Saiba, nani mwenzangu?
8: Bwana Saiba hapo, naongea Saiba wako, mjaluo wa kwanza kupanda ndege. Kwenda kusoma Marekani.
0: Karibu sana mjaluo. Kwa
8: ajili ya maji ni kama sinono. Mtamu limani. Jadivoni hapa.
0: Karibu sana, karibu sana.
8: Asante sana Saiba. Saiba.
0: Naam.
8: Mimi ninaongea kama mzee mwenye sabini yake hapa. Nikijua kwamba nina mwanamke na familia na watoto.
0: Ndio.
8: Ambayo kiasi kwamba nikasema kwamba kwenye familia kila mji unataratibu wake namna ya kuleta familia. Na katika huu utaratibu unaweza kukuta mtu labda anafanya siri hapa, anapenda mambo ya waganga. Lakini hizo kuta labda nimeleta labda mganga mimi hapa kwangu, lazima mtoto wangu atamuona na mwanamke atamuona na kila kitu kitafanyika kwa mimi, najua kwamba kaka tinga leta mganga afanya 1, 2, 3. Hata hii siri itakuwa sasa pale, baada ya kufanya yale, kuna namna ya kuweza kuongea na watoto na kuongea na mwanamke.
0: Ndio.
8: Kwamba hii jambo tumelifanya saa 7 za usiku au saa 8. Na imefanyika hivi, imefanyika ikatokea labda ya hivi ambayo ikajulikana.
0: Ndiyo.
8: Au labda ikatokea labda siri nyingine ambayo ndio muhimu kabisa ndani ya familia. Lakini niseme kwamba Taro, mimi hapa mara nyingi nakuwa nikifanya biashara yangu kupata pesa. Lakini huwa umejua kila mtu anasema mwenzake jinsi kwamba anaishi naye vipi. Kwamba huyu mke wangu nikimshirikisha kwamba mimi katika kazi yangu napata shilingi 10,000 au 20,000. Hapo nikawa nimemshirikisha kama labda mwenza wangu. lakini yeye anataka nikija mahesabu kwamba kwa mwezi kumbe anapata shilingi laki tano au laki sita.
0: Mm.
8: Na ikatokea labda kwenye dharura sijafanya kazi tafiti hiyo pesa.
0: Mm.
8: Kiasi kwamba sasa ile jambo anakuja kuileta sasa anaanza kutangaza kwamba ah, mume wangu aje ile sasa kiasi kwamba labda ile shilingi sasa anaanza kuitoa hii.
0: Ndiyo. Mimi
8: hapa tu nisema kitu kimoja kwamba tara.
0: Mm.
8: Hili ni muhimu kwenye familia, hili ni muhimu kwenye mji kwa ujumla.
0: Okay.
8: Na unaweza kuwa kwa sababu hapa mimi mtoto ametenga. Mzetenga anaweza kanita pale kwake na watoto wake wote tukakaa kama jambo la siri.
0: Mm.
8: Tukalijenga, tukaongea kitu ambacho labda kiisi labda mkamwana ambao ni mwana wake.
0: Mm.
8: Hata mimi naweza kutoka pale kwa mzetenga, mzetenga akaniita sasa kuungana upendo wako kwenda mke wangu.
0: Mm.
8: Ndaka kwa muda wangu, naambia baba yetu alikuwa anaita nini? Ah, baba alikuwa anaita hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo ile siri nitafanyaje?
0: Mm.
8: Nikaitoa. Na huyu mwanamke nani kiungo nimemtoa kwao.
0: Mm.
8: Ule boss hivi kwamba labda alikuwa na mdomo aina gani. Anatoka hapa leo sema kwa kule kwao kwamba ah, hivi ni yule mimi nimeolewa pale.
0: Mm.
8: Yaani kakatinga na baba yake ni wachawi, yaani sijajua kiasi cha wewe kuona.
0: Okay.
8: Kumbe hili jambo limekuja kumdanganya labda kwamba hivi baba alikuwa sema hivi. Ndio yeye akabeba akaibeba. Kwa namba hii sio kitu kimoja. Kwamba kama kuna jambo la siri ambalo mmekaa mkalipanga katika familia karo
0: ndio
8: na mkahakika tu kwamba jambo litakuwa ndio leo.
0: Mm.
8: Sababu unaweza kukuta kwenye mji watu wengine wanafuga, wewe kaona kwamba mtu ana ng'ombe 1000 lakini kwenye ng'ombe 1000 hizo na siri yake.
0: Mm.
8: Basi kama mmoja akivuma ile siri akaanza kuongea.
0: Mm.
8: Ile ng'ombe inapotea, niko na siri zake za kufuga kuku kwamba hizi. Mm. Kuku zangu zinatoka kwa njia fulani, lakini mimi nikavuma ile siri, ile kuku zikafanyaje, zikatoka. Kwa hivyo nisema kwamba kila mji na mzimu wake na kila mji na siri. Kwa hivyo naomba tu wasikilizaji wanaosikiliza Mazingira FM.
0: Mm.
8: Kwamba nikishaongea jambo la siri, hili la siri. Lakini kama kuna jambo la kuongea la nje nje, kwa mfano wewe unaweza kaja pakwangu karo.
0: Mm.
8: Nikakuongelesha mambo kwamba nakufanya kama mimi nakupatia siri zangu. Kwa hivyo siri ambazo nakupatia ni vile za nje ya pesa, si za ndani huko kazijua. Kwa hivyo kwamba kwa ujumla familia ikikuta kama jambo la siri hiyo, lakini kama jambo la kuongea la kawaida karo.
0: Mm.
8: Basi ila la kawaida ambazo hata mtu waiza kijua basi ilikana kini mambo ya siri yawe ya siri karibu kwa mjawara.
0: Okay, shukran sana.
8: Kwa mjawara kwamba siri ni muhimu, tuwake kwa papa la kujo limeza luna sinaudi kwa papa sa fichwa.
0: Mm.
8: Iga nchibiria ni kapa mbache kwa maja na hakia laimu.
0: Shukran sana, ubarikiwe. Naam, dakika zinakimbia kweli kweli na niko na wewe, jirani yangu na Swaiba. Mpaka pale 6 kamili za usiku kwenye line ya simu leo.
9: Swaiba.
0: Naam, habari za wakati huu?
9: Habari ya wakati huu, nzuri habari ya usiku huu.
0: Nzuri kabisa, sauti ya nani?
9: Sauti hii ni ya Juma Madu kutoka Manyumanye majina nzuri Mwanalusi.
0: Karibu sana Mwanalusi.
9: Asante ndugu mtangazaji, ni kwamba na siri ya watu wawili ndani ya familia. Mtoto anapokuwa umemkuza amefikisha umri wa miaka 18 kuendelea, kuna vitu vya kumshirikisha hata yeye mawazo yake. Kwa maana ukisema eti mna siri wewe na mke wako, kwanza mwanamke hana siri na mwanaume. Na mwanamke ana urafiki mchache sana na mume wake. Vitu hivi ndio vilipotufikisha sisi tunakuwa na mawazo, kumbe ungeshirikisha hata watoto wako wa kiume. Ukayaongea wakakupa ushauri. Lakini kusema ushauri wako wewe na mke wako. Mwanamke ana urafiki mchache sana. Mwanamke anapotaka kufanya jambo hawezi akueleza jambo hili. Na mwanamke unapotaka hata kuoa, ndugu mtangazaji, kwamba uleta, hakuna mwanamke anaopenda kwamba aoe tena mume wake mke wa pili. Au amfanyie mke wa pili maendeleo kwake. Haipo. Kwa maana hiyo, hili tunalifuata tu kusema mimi ninge hapana. Mimi lazima watoto wangu wanapokuwa watu wazima lazima niwashirikishe, tuongee nao yale ya ndani ndani kabisa mwangu, hayo ndio hawaruhusiwi kuyasikia. Na mimi ushauri wa nje unategemea nani nitampelekea aweze kunishauri nje. Ule ukipeleka nje ni unafiki, ndugu mtangazaji. lakini ukiwa na watoto wako walio watu wazima watakushauri mzee, hapa tunafanya hivi wewe hivi. Lakini unapojiita una siri wewe na mke wako haiwezekani hata siku moja, ndugu mtangazaji.
0: Okay.
9: Haitatokea siri ya watu wili.
0: Mm.
9: Siri hiyo mnayo ya wao, mna siri ipi?
0: Asante sana.
9: Kwa maana lazima tufike tujue kabisa watoto wako ni ndugu zako, ni wale ndio nao wakupe ushauri. Sasa una siri gani? Ukopo una siri. Ukopo ukishafika mama akawa amechukua, ameshawishika nje na ameelezwa na watu, ni lazima akachukue siri na yeye akakueleza, anawaeleza wadogo zake.
0: Mm.
9: Hata watoto zako yawezekana asiwaelewe kwamba watoto wangu nachukua mkopo.
0: Mm.
9: Ila ndugu zake wanajua kabisa amechukua nini
0: mkopo.
9: Kwa hiyo hili, mimi ndugu mtangazaji, sina urafiki.
0: Mm.
9: Mwanamke aache hito mwanamke. Mm. Kila siku hili nalirudiaga kusema hivi.
0: Yeah.
9: Hata wale wanabii, wale mitume 12.
0: Mm.
9: Wale hawakuwekwa wanawake. Mwanamke ana urafiki 15. Mm. Ukiisha rafiki yangu atakuwa kufanyia.
0: Mm.
9: Wewe mwenyewe utaenda kukaa, utarudi tena kwa watoto wako kuwaeleza.
0: So,
9: lakini kama wanalijua watakujenga kolojia na utasimama kama baba kwenye mji. Kwa hiyo okay, mimi narudi manyama manyama.
0: Sawa, asante sana. Soi bwana jirani ya Kongo. Naam, dakika ni 40 kupitia 0684 600 007 na ile 0656 55 55 71. Niko na wewe hapa kwenye laini ya simu. Halo.
10: Halo.
0: Habari za wakati huu?
10: Salama tu ndugu mtangazaji.
0: Sauti ya nani napiga simu, toka wapi?
10: Sauti ya Gimbishi Maduti na kutoka la maji pamoja na Bambugani.
0: Karibu sana.
10: Nimesikia mada kamili.
0: Mm.
10: Kuhusu familia ya baba na mama kutokuhusisha mtoto, hilo sio kweli.
0: Mm.
10: Kwa sababu kama mjumbe aliyemaliza kuondoka sasa amesema urafiki wa mwanamke ni mchache sana.
0: Mm.
10: Anaweza akajenga urafiki wa siku mbili, lakini kwa muda ukienda,
0: mm,
10: watoto wakikua urafiki haupo tena.
0: Okay.
10: Kwa hiyo kama ni siri,
0: mm,
10: inatakiwa wewe kwanza ukae na watoto wako waeleze kabisa kuhusu moja mbili
0: tatu
10: kuhusu familia.
0: Mm.
10: Ili hata kama yakienda kutokea ya kutokea, na wao wawe wanafahamu.
0: Mm.
10: Na achia line, sina mengi sana ya kuzungumza.
0: Asante sana jirani yangu.
10: Haya, kwaheri.
0: Shukrani sana. 51 dakika nimezichukua mara baada ya 4 kamili za usiku. Jirani yangu, una nafasi kwa ajili ya kuweza kuzungumza nami kwa siku hii hapa ya leo kupitia maskani haya tulivu. Lakini pia usisahau kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno kwa ajili ya kuweza kufikisha hapa, ili tuweze kujua tuna maliza vipi huu mzozo. Leo tunazungumza jambo pana na nyeti, kwamba je, uwazi unapaswa kuwa wa kila jambo katika familia? Katika familia kuna mambo mengi ambayo tunakutana nayo. Sasa je, ni kweli familia ni sawa kuwa na siri, au wana familia unapaswa kuwa wawazi kwa kila jambo? Halo, habari?
11: Halo, baya studio taro, miku mjora.
0: Nzuri jirani yangu, sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi?
11: Sauti ya kitu mamaru injinia Tadeo Langa, mambo wa Msimbazi, na mwanasikuru hiyo anandua talime mjini, Rebu Senta, ndo meno yangu usoibu.
0: Karibu sana jirani.
11: Asante, taro.
0: Naam.
11: Hii nafikiri kuna vitu vya siri ya kubaki naye wewe kama wewe mwanaume.
0: Mm.
11: Na kuna siri ya kushirikisha familia.
0: Okay.
11: Mm. Nataka kufafanulia.
0: Ndiyo, fafanua.
11: Kwa mfano inaweza ikawa siri yangu labda mimi, kwa mfano Jumamaru.
0: Mm.
11: Naweza nikawa labda kuna sehemu labda nimewekeza, au labda kuna nataka labda kujenga kitu, labda najenga sehemu nyumba kaka.
0: Mm.
11: Kwa hiyo muda mwingine naweza nikaitunza kama surprise.
0: Mm.
11: Kwa baadaye mimi nitakuja kumwambia, ah, moja mbili tatu mama watoto. Kwa hiyo ni siri ambayo nimeitunza. Na kuna siri za ndani ya familia. Unajua hizi ndoa zina mambo mengi na iko tarumjora.
0: Okay.
11: Kunawezekana mimi usiku nachezea au nachapwa. Au mwanaume haki ya msingi apewi. Kwa hiyo hawezi akatoka hadharani iko tarumjora akaenda kueleza nje. Kwa hiyo itabaki ni siri yeye na mke wake. Na siku akiona labda imenataka kumkaba kukooni imeshindikana, sasa ndo anaamua
0: kuiweka.
11: Na kuna watu kabisa unaiweka, unajua kabisa taro ni faiba yangu, taro tunaaminiana. Ndo naweza nikaenda nikamshirikisha taro. Mimi familia yangu ina mgogoro mmoja mbili tatu. Inawezekana nisimshirikishe ndugu yangu, lakini kwa vile tunaheshimiana na taro ni faiba yangu, nikamshirikisha hiyo siri. Na hiyo siri naweza nikakushirikisha taro, nikakwambia haruhusiwi kujua mtu yoyote. Sasa kuna siri zile za kifamilia swaiba. Matatizo madogo madogo au kushirikiana familia, hiyo mimi kwangu mimi binafsi umeisha sema ni kifamilia, kwa inabidi umshirikishe, haibidi ufite. Lakini kuna siri zile za ndani ya ndoa, yani ya mke na mme, uwezo kaweka hadharani kwamba huyu ni babangu mzazi ni mshirikishe, kwamba mke wangu labda anakojoa kitandani ni mshirikishe, au mimi Jumamoro kitandani nakojoa nikamshirikishe mzazi.
0: Okay.
11: Kuna siri za kushirikisha watu na siri ambazo haziruhusi. Kwa mfano mimi kwa mimi Michael Tarumjora. Siri ambayo mimi nikiambiwa leo labda na mwanzo wangu ikanishtua. Ni kufanya kitu bila kunishirikisha. Yaani kufanya kitu bila kunishirikisha ni ndani ya ndoa, kitu kinachotuhusu mimi na yeye. Mmoja wapo amenunua labda kitu, ameficha mimi sijui, labda akajenga simu au ana kiwanja au amekopa mimi kutokujua. Au vile vile tunaaminiana na mke wangu, nilimuamini sana aweze akanisaliti, nikakuta siku moja amenisaliti au mimi nimemsaliti. Kwa hiyo hizo siri ambazo kiambiwa kwangu mimi zitaniumiza, lakini kuna siri za ndani ya familia. Tunaweza tukawa labda mimi na mwanzo wangu tukawa na siri, nikotaru mjora, tuna siri yetu. Mke wangu lazima nimshirikishe kila kitu.
0: Ndiyo.
11: Watoto naweza nikawashirikisha, lakini je, wanajua wake zangu na watoto wangu ndo wanaojua, lakini familia nyingine haijui. Kwa hiyo ni siri ya familia. Kuna familia ile ya ukoo. Kwamba mimi familia mzee Masana niishirikishe yote. Inawezekana familia ya Jumamaro tukao tunajua, lakini nikasema kwamba hii ni familia ya Jumamaro, ni siri kwa familia yangu. Kwa hiyo itabaki kuwa siri. Kwa hiyo siri inahitajika inapokuwa unaona imefika mwisho, inabidi uweke mambo hadharani, hakuna cha siri tena kaka.
0: Okay. Si so siri tena, mambo yote ya barani. Juma.
11: Eh kaka.
0: Mimi nikushukuru sana jirani yangu.
11: Asante kaka. Nyumba zina siri kaka. Kumwema.
0: Asante sana. Nitenda kushika simu moja ya mwisho msikilizaji, ili tuweze kujua tunafikisha na vipi kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku leo. Hello, habari?
12: Hello, Mike Mjora.
0: Naam, habari za wakati huu jirani yangu?
12: Aisee, hapo nimebatika kuongea na shukrani mwana wa Midenge nikiwa pande zangu za hapa Bunda Nyasura mlango wa jua.
0: Karibu sana, shukrani.
12: Asante sana Taro. Sasa Taro. Kaka, ni kweli Juma choongea ameongea ni kitu ambacho cha maana sana, kwamba mtu unaweza ukawa una ndugu yako unashindwa kumwambia kitu. Kuzidi, yani kuzidi yako, maana rafiki yako ni mtu mkubwa sana. Unajua kwamba saa hizi kumshirikisha ndugu itakuwa ni changamoto, hata kama kwa mfano umepata hela zako. Usimshirikishe ndugu na rafiki, maana tayari rafiki ndo ameshakuwa kama ndugu, ndugu ndo sio kama rafiki. Kwa hiyo Taro, tunachoombea sana, tunaomba kwa vitu vya sasa hivi, endapo ndugu ni wa muhimu, ila sana sana rafiki ndio wa muhimu. Maana sasa hivi hata kama ukipata shida rafiki ndio anakusaidia, tofauti na ndugu. Na unakuta Taro, Michael Mjora,
0: ndio
12: ni una ndugu yako tumbo moja kabisa, umetoka moja, yani tumbo moja, lakini anashindwa kukusaidia, anashindwa kujua kwamba huyu ndugu yangu nimsaidie nini. Wewe unaweza ukawa naye ukaribu wa kusema kwamba huyu ndugu yangu tamsaidia, lakini yeye hana ule ukaribu na wewe.
0: Okay, sawa.
12: Rafiki atua rafiki yako ndo akawa ndugu yako kuzidi rafiki ndugu. Rafiki yako ndo akawa ndugu yako kuzidi ndugu yako tumbo moja, ndio toka tumbo moja.
0: Okay, nalo.
12: Lakini Taro, tulichokuwa tunaomba sana, mimi naweza nikapata shida. Nikasema hebu Taro, hebu nisaidie hiki. Au mimi wewe ukapata shida, shukrani, naomba unisaidie hiki.
0: Mimi
12: nikakusaidia, lakini mimi naweza nikawa na kakaangu au mdogo wangu, mimi nikamwambia bwana, hebu naomba unisaidie kitu fulani hapa na shida nacho. Akashindwa kunielewa.
0: Okay.
12: Jambo ambalo unakuta taro ni mambo magumu sana saizi, sijui tunaenda tunaenda kufanyaje sisi kama sisi. Ndugu kama tumbo moja, mnashindwa kushirikiana na mnashindwa kujuliana hali na mnashindwa kuwa ule ukaribu. Siwezi kujua sasa taro.
0: Sawa, sawa. Mimi niseme asante, shukran kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako.
12: Asante sana taro, tukutane kwa kwa kichwa.
0: Shukran sana. Naam, kwako Swaiba na jirani ya kwangu, familia inapaswa kuwa wazi katika mambo muhimu. Wanandoa na wanafamilia wanapaswa kuwa waaminifu kuhusu mambo yanayoweza kuathiri familia, kwa mfano fedha, madeni, mahusiano yanayoweza kuvuruga ndoa, afya au matatizo makubwa yanayohitaji msaada. Hivyo basi hili ni moja kati ya sehemu kubwa. Je, familia yenye upendo inapaswa kuwa na siri au wazi wa kila jambo ndio msingi na uaminifu? Mimi na wewe tumejua, kila mtu ana maoni yake. Elsa akiwa na Sad akwenda kuambia mimi na well dick. Usiondoke kwa sababu hizi ni tatu bomba, tatu fresh leo na kupeleka Asia kwa ajili ya kuweza kusikiliza mahadhi haya. Nyimbo nzuri naweza kusema rabiki sana, lakini ni nyimbo fulani za kuburudisha na kukonga moyo wako kwa siku hii ya leo kwenye zile tatu bomba, tatu fresh. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi wapenda kuniita Swaiba na jirani.

Justin Bieber akiwa anatufikisha dakika ya 12 mara baada ya 5 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Jumanne fulani hivi. Sorry. Naweza sema I'm sorry kwa sababu naenda kwenye tafadhali, tafadhali bibi yangu asiende kuchanganyikiwa. Lakini pia hakikisha ile kadi nyekundu siweze kupigwa. Angalia pia usipate uongo. Angalia pia usiende kuumia.

0: tupatie namba 0684600007 na 0656555571. Utaniambia unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi, swali la ngapi unalitamani kwenye ile simu leo.
1: Alo, habari za hapo studio kaka?
0: Nzuri, nzuri. Sauti yako inapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Habari za hapo studio kaka?
0: Nzuri kabisa. Nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Hii ni sauti ya Mabele Mapolo kutoka pande za Mwakijika hapa Kijeresha.
0: Karibu sana Mabele. Swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Naam, napenda unipe swali la kwanza hilo.
0: Namba 1. Ni sehemu gani, ni sehemu na nchi gani ya kwanza kufuta adhabu ya kifo?
2: Pasua kichwa.
1: Kwamba
0: ni sehemu na nchi gani ya kwanza kufuta adhabu ya kifo?
2: Pasua kichwa.
1: Hapo nimeumia
3: kaka. Ah. Wanakwenda kuumia. Nidango jiji. Niko hopeless.
0: Mambo hayo. 0656555571 kwenye line simu lao. Swaiba.
2: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
1: Jensi toka Kasuguti.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Swali la pili.
0: Kituo cha kufuga vipepeo nchini Tanzania kinapatikana wapi na kinaitwaje?
2: Pasua kichwa.
1: Unasema kituo?
0: Kituo cha kufuga vipepeo nchini Tanzania kinapatikana wapi na kinaitwaje?
2: Pasua kichwa.
1: Kinapatikana Bukoba.
3: Wanakwenda kuumia.
2: Pasua kichwa.
0: Ni
2: Lenny
0: Smolo.
1: Hello.
0: Bari.
1: Kwema habari.
0: Nzuri, sauti ya nani napiga simu toka?
2: Pasua kichwa.
0: Kutoka Nyashimo. Karibu sana. Swali la ngapi James?
2: Pasua kichwa.
0: Namba 5. Afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
0: Pasua. Okay.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
0: Hello.
1: Hello.
0: Habari?
2: Pasua Alama kichwa.
1: Kwari.
0: Shwari, sauti yenu napiga simu toka wapi?
1: Ongea Nicolas kutoka Karukekele.
0: Karibu sana Nico, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Pili.
0: Namba 2. Ni kituo cha kufuga vipepeo nchini Tanzania kinapatikana wapi na kinaitwaje?
2: Pasua kichwa.
1: Napatikana mkoa wa Arusha.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Hello. Habari? Kwema, sauti yenu napiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
4: Jana Ngaranga napiga simu nikiwa Mlangi.
0: Karibu sana Ngaranga kutoka hapo Mlangi.
2: Pasua kichwa.
4: Swali la ngapi?
0: 0684600007. Swaiba na jirani ya kwangu. Hello.
2: Pasua kichwa.
1: Hello.
0: Habari?
1: Safi kabisa.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka?
1: Ongea hapa na John Benson kwa Bruma hapa.
2: Pasua kichwa.
0: John, karibu sana. Swali langa.
1: Swali la pili hapa ni Bongo mara moja hapa ni Rari.
0: Kituo cha kufuga vipepeo nchini Tanzania kinapatikana wapi na kinaitwaje?
2: Pasua kichwa.
1: Kinapatikana Zanzibar, lakini kwenye jina hapo sasa ndo nimechemuka.
3: Niache na changa nikiwa. Wanakwenda kuumia. Niko hopeless.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
4: Kwema studio.
0: Kwema, sauti ya nani?
2: Pasua kichwa.
0: Joshua kutoka wapi?
4: Joshua kutoka Magui.
0: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi?
4: Tano.
0: Namba tano. Swaiba na jirani, afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
4: Afisa mtendaji mkuu anaitwa Albert Kasongo.
3: Niache na changa.
5: Wanakwenda
3: kuumia zangu kichwa. Niko hopeless.
0: Bibi yangu anachanganyikiwa tu. Yaani bibi yangu ni kuchanganyiki. Ni kuchanganyikiwa mdogo mdogo tu maisha yanaenda. Kwenye line ya simu leo.
1: Hello katika line.
0: Hello, habari za wakati huu?
1: Salama kabisa, habari za usiku.
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Na unaongea na pia Charbet kutoka Kagera.
0: Kagera, sehemu gani Kagera?
1: Kagera maeneo ya Ngara.
0: Ngara. Okay, karibu sana kutoka hapo Ngara. Swali langa.
2: Pasua kichwa.
1: Shukrani sana. Namba kwa swali la 4.
0: Namba 4, okay.
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie nchi pekee yenye AK-47 kwenye bendera yake.
2: Pasua kichwa.
1: Kwamba?
0: Nitajie nchi pekee yenye AK-47 kwenye bendera yake.
2: Pasua kichwa.
1: Nigeria.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Sifuri sita themanini na nne sitini sifuri sifuri sifuri saba kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
1: Zuri.
0: Sauti ya nani?
1: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasapato Karemera mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana Daniel.
2: Pasua kichwa.
1: Nipe swali la tatu.
0: Namba tatu. Methali semayo, debe shinda haliachi kutoka. Debe shinda haliachi kutoka. Katika methali hii, nini maana ya neno shinda na kutika katika methali hii?
2: Pasua kichwa.
1: Shinda ni maana yake ni kukawia.
0: Mhm.
1: Ndio.
0: Ndio
1: hivyo.
5: Wanakwenda kuumia.
6: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Okay, kwenye line ya simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
1: Hello.
0: Naam, habari
1: za.
0: Naam, nzuri. Sote tunapiga simu toka wapi?
1: I am Prem Kanyagaji kutoka Kisumu Tanzania.
2: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
1: Tano.
0: Hmm.
1: Namba. Swali namba.
0: Namba ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie nchi pekee yenye AK-47 kwenye bendera yake.
2: Pasua kichwa.
1: Tano.
0: Hmm.
1: Ndugu yangu. Nimechanganyikiwa.
3: Niache na changa.
5: Wanakwenda kuumia.
3: Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Ana taro Marco Mjoro.
0: Hello, habari za wakati huu?
1: Salama, Saida na jirani yangu, habari za studio?
0: Nzuri, sauti yako napiga simu toka?
2: Pasua kichwa.
1: Sauti ya sababu yako naitwa MC. Rambo Sejeje yenge naniita wanasi sana. Niko hapa nitoa makanisani Saida. Nipe namba mbili.
2: Pasua kichwa.
0: Kituo cha kufuga vipepeo nchini Tanzania kinapatikana wapi na kinaitwaje?
2: Pasua kichwa.
1: Kinapatikana mkoa wa Tanga.
5: Wanakwenda kuumia.
6: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Yes, unasikiliza 91.7 Mazingira FM Radio. Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Habari.
7: Salama.
0: Unaitwa nani?
7: Naitwa Kitoko wa Kitoko.
0: Hmm?
7: Kitoko wa Kitoko.
2: Pasua kichwa.
0: Karibu wini.
7: Namba sare namba 5.
0: Afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
3: Niache na changa.
5: Wanakwenda kuumia.
3: Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Kwenye leni ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Habari.
8: Salama.
0: Unaitwa nani?
8: Unaongea na Julius kutoka Nyashimo.
0: Karibu sana Julius, swalanga.
2: Pasua kichwa.
8: Nani namba moja?
2: Pasua kichwa.
0: Namba moja ni sehemu gani? Ni sehemu na nchi gani ya kwanza kufuta adhabu ya kifo duniani?
2: Pasua kichwa.
8: Kwa adhabu ya kifo.
0: Swaiba, nakusikia wewe.
2: Pasua kichwa.
5: Wanakwenda kunyia.
0: Kwenye leni ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Habari. Naam, habari. Sauti ya nani napiga simu tupa?
2: Pasua kichwa.
9: Ndiyo, na Flora Lucas. Kutoka kwa Mara.
0: Karibu, swali anga.
2: Pasua kichwa.
9: Na kwanza,
0: ni sehemu na nchi gani ya kwanza kufuta adhabu ya kifo?
2: Pasua kichwa.
5: Wanakwenda kuumia.

0: Kinyweni is on air. Kamakawa.
1: Aha, kweli mbinguni. Kwenye line ya simu leo.
2: Asua kichwa.
3: Hello.
1: Habari?
3: Salama, salama. Habari ya
1: yeye? Nzuri. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
3: Anaongea na Masanja Doto kutoka Ramadi.
1: Karibu sana Masanja, sio langa?
2: Pasua kichwa.
3: Namba 4.
1: Nitajie nchi pekee yenye AK-47 kwenye bendera yake.
2: Pasua kichwa.
3: Inaitwa China.
1: China, alright.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Nakimbia soba na jirani ya Kongo sema, mtihani usi, nitaweza kweli? Kwenye line ya simu leo?
3: No.
1: Naam.
3: Patiko kuongea Maroko mafua hapo kutoka Mwambani.
1: Karibu sana, swala ngapi?
3: Hello?
1: Swala ngapi?
3: Swala la 4.
1: Namba 4. Nitajie nchi pekee yenye AK-47 kwenye bendera yake.
2: Pasua kichwa.
1: Swala.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu leo.
5: Hello studio.
1: Naam, habari?
5: Salama tu. Habari za hapo mjengoni?
1: Nzuri. Sauti nani anapiga simu toka?
2: Pasua kichwa. Baada ya
5: kuongea na scout asiyefahamu Makwanda Simoni Pasori kutoka Rukio Mpanye Maguso hapa.
1: Karibu.
2: Pasua kichwa.
5: Naomba swali namba 5.
1: Namba 5. Afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
5: Kumbe swali ilikuwa hivyo.
4: Wanakwenda kuumia.
2: Pasua kichwa.
1: Kwenye line ya simu leo.
5: Ni sehemu na nchi gani
1: ya kwanza kufuta adhabu ya kifo?
2: Pasua kichwa.
5: Inaitwa Venezuela.
6: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
6: Jidanga jiji. Niko hovwe.
1: Karibu. Hello.
5: Hello.
1: Karibu, sauti nani?
2: Pasua kichwa.
5: Unaongea na PH Albert kutoka Kagera huko huko Ngala Rulenge.
1: Karibu.
5: Ndio, naomba hilo swali la methali jaribu.
1: Chagua namba ya swali.
2: Pasua kichwa.
5: Methali.
1: Chagua namba ya swali.
2: Pasua kichwa.
5: Nambari 3.
1: Methali semayo debe shinda haliachi kutika. Debe shinda haliachi kutika. Katika mithali hii, nini maana ya neno shinda na kutika katika mithali hiyo?
2: Pasua kichwa.
5: Maana ya shinda na maana ya neno kutika. Maana ya kwanza ya shinda, yani inamaanisha
1: welele
5: kwamba
1: maana
5: ya neno shinda. Ina kwa jina lingine inaitwa shinda. Kwa jina lingine inaitwa, hebu nirudie hilo swali, kwamba nasema kwamba debe
1: shinda haliachi kutika.
2: Pasua kichwa.
5: Neno shinda ina maana ya kwamba labda sema unakuwa ume
4: wanakwenda kuumia.
6: Kibidangu za niko hovwe.
1: Kwenye line ya simu leo, soiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
3: Hello.
1: Habari?
3: Salama.
1: Unaitwa nani?
3: Wewe na Toby ya Kiwegoro kutoka Ramadi hapo.
1: Karibu sana Toby.
2: Pasua kichwa.
1: Swalanga.
3: La kwanza.
1: Okay. ni sehemu na nchi gani ya kwanza kufuta adhabu ya kifo?
2: Pasua kichwa.
5: Hiyo ni Vatican City.
4: Wanakwenda
1: kuumia. 0656555571 kwenye line simolo.
2: Pasua kichwa.
1: Karibu swaiba na jirani, sauti ya nani?
5: Bwana Saida, hapo naongea na mgeni kwanza kupanda ndege. Kwenda kusema Marekani ni kakatinga waziri wa maji. Niko nasema mtaa mlimani ujaluoni hapa.
1: Swali la ngapi tafadhali?
5: Tara.
1: Namba
5: 5.
2: Pasua kichwa.
1: Naomba unisaidie afisa mkuu, afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
5: Afisa mkuu wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara anaitwa Cornel Barnaba.
1: Anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
5: Cornel Barnaba.
1: Naomba watu nani?
5: Nimejua kwanza kufanya ndege kwenda Marekani kuangalia magorofa. Namba 1. Naomba nimsalimie mdogo wangu Nkengwa Yuya. Nikumbuka kwanza kule Parachichi kwa pale Kabati na Mlama, naambia dogo uko salamu zako. Namba 2. Naomba nimsalimie Jacqueline Nela, almaarufu mama Jisa Kinyororo, akiwa Nyasura. Namba 3. Naomba nimsalimie dada yangu mpendwa anaitwa Pendo Moshi, au kuna mke mama Vumi, ndani ya mikini kwa watu wazima, naambia dada nitampasua taro. Namba 4. Naomba nimsalimie huyu Yohana Kurwa kupenda mwite gazeti yenye vitu vingi ndani ya Ruavu, naambia Yohana chukua salamu za Kakatinga. Namba 5. Naomba nimsalimie Neema Kedu, si Neema Kedu, akiwa pale Bwamba Magunga, naambia Neema pokea salamu za Kakatinga hapo Magunga. Namba 6. Naomba nimsalimie huyu dada anaitwa Stella Chacha, ukipenda mwite mdada wa Kikuria Mjanja, nene Faraga, naambia dada pokea salamu zangu kwa mtu Mwanza. Namba 7. Naomba nimsalimie huyu hapa anaitwa Kisi Bindili, huyu ndugu wangu yuko pale Kamkenga, naambia Kisi pokea salamu za Kakatinga Mjaluo Mjanja. Namba 8. Naomba nimsalimie mama yangu mpendwa wa mzazi anaitwa Paulina Muge, mtoto wa Kinandi, kutoka pale Kinyang'arere, ukipenda mtu Mabatinga wote, okay, naambia mama pokea salamu za kijana wako mkubwa Kakatinga. Nani ujumbe kusoma ni raha, sijaenda Marekani kuangalia magorofa, bali nitumia ada zili ya mzee Kinga kwenda kumpeleka Marekani. Achana na mimi, sinioni sikia mimi ninavyoumia.
1: Shukran sana. Swali la tano limeondoka.
0: He is on air kama kawa.
1: Kwenye laini ya simu leo. Hello.
7: Hello.
1: Habari?
7: Salama, za kwako?
1: Nzuri. Sauti ya nani? Kumbuka sauti ya dada yako.
2: Kichwa.
7: Unaongea na basi baada kutoka Bariadi Masheni.
1: Karibu, punguza sauti ya redio.
7: Naomba nichague swali namba 2.
1: Namba 2. Kituo cha kufuga vipepeo nchini Tanzania kinapatikana wapi na kinaitwaje?
2: Pasua kichwa.
7: Butterfly Center.
1: Hebu rudia.
2: Pasua kichwa.
7: Zanzibar Butterfly Center.
1: Eh?
7: Kinapatikana Zanzibar Butterfly Center.
1: Kinaitwaje? Kinaitwaje?
2: Pasua kichwa.
7: Kinapatikana kipepeo.
1: Ah, naomba watu watatu.
2: Pasua kichwa.
7: Namba 1 anamtumia babangu mzazi kutoka Bariadi, anaitwa Bahame. Namba 2 namtumia mamangu mpendwa anaitwa Mariam Sultani kutoka Matongo. Namba 3 namtumia bibi yangu mpendwa kutoka Morogoro anaitwa Mkwaya.
1: Hai. Wewe ni Saiba kajaribu.
2: Pasua kichwa.
1: Amekuja afdeni kakataa. Kaja kakataa. Kwenye line simu leo swali bwana jirani.
2: Pasua kichwa.
1: Ndio sauti ya redio yako. Mhm, unaitwa nani?
8: Naitwa Musa Max Silvester.
1: Karibu sana Musa.
8: Ndio.
1: Swali la ngapi tafadhali?
8: Swali namba 4.
1: Namba 4. Nitajie nchi pekee yenye AK 47 kwenye
4: wanakwenda kunia.
1: Okay, bado niko na wewe, dakika ni ya 36 kwenye line ya simu leo.
9: Hello.
1: Habari?
9: Mama, unaongea? Unaongea na Ima kutoka la maji ya kwamba.
1: Karibu.
9: Nime swali la kwanza.
1: Swali la kwanza, swaiba na jirani ya kwangu linauliza ya kwamba ni sehemu gani na nchi gani ya kwanza kufuta adhabu ya kifo?
2: Pasua kichwa.
9: Hapo Venezuela.
4: Wanakwenda kunia.
10: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
11: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka hadi gani hizo?
10: Utani ungejaa vimbwanga na vibweka.
12: Naomba Matola aondoke Simba.
10: Sasa hapa ndio penyewe.
13: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwasa.
10: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
14: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
10: Stori za kipekee.
15: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
10: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
11: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka hadi gani hizo?
10: Utani ungejaa vimbwanga na vibweka.
12: Naomba Matola aondoke Simba.
10: Sasa hapa ndio penyewe.
13: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwasa.
10: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
14: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
10: Stori za kipekee.
15: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
10: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: KUN is on air kama kawa.
1: Okay, KUN is on air kama kawa. Dakika ni ya 39, bado niko na wewe. Maswali bado manne. Unaniambia tuna nani apige simu toka wapi, swali ngapi unatoka nalo? Kwenye line ya simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
1: Habari?
16: Mama, habari za uko uliko?
1: Nzuri. Changamka, sauti ya nani?
16: Ndio nafanya toto mali kutoka ile gerewe.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
1: Namba 1. Ni sehemu na nchi gani ya kwanza kufuta adhabu ya kifo?
2: Pasua kichwa.
16: Hiyo ni Marekani.
1: Mm.
4: Wanakwenda kunia.
1: Kwenye laini ya simu leo.
7: Halo, Saiba na jina.
1: Na mabari.
7: Basi za kazi. Halo.
1: Nzuri, karibu sana, sauti ya nani?
7: Neema Sida Magunga Bwe.
1: Karibu sana Neema.
2: Pasua kichwa.
7: Asante, naomba nijaribu swali la tatu. Nione kama nitamshinda katika.
1: Methali semayo debe shinda haliachi kutika. Katika methali hii nini maana ya neno shinda na nini maana ya neno kutika?
7: Yaani hiyo ni kwamba. Yaani ni mfano, yaani ni mtu ambaye anajiweza kujua hata kwa kile ambacho hakifahamu.
1: Swali la ngapi?
7: Swali la tatu.
1: Methali semayo debe shinda haliachi kutika. Shinde ina maana gani na kutika? Shinda na, rudia tu, shinde ina maana gani na kutika ina maana gani?
7: Kutika.
1: Mm.
7: Shinda ni kwamba ni mtu asiyekubali.
1: Kwenye laini ya simu leo Saiba.
2: Pasua kichwa.
9: Hello studio.
1: Naam.
2: Pasua kichwa.
9: Huyu ni Yohana Kuwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruabwa.
1: Okay, karibu sana gazeti.
9: Asante, mlipatie namba 5.
1: Namba ngapi?
9: Namba 5.
1: Namba 5.
9: Ndio.
1: Imekwisha kuchukuliwa, chagua namba nyingine ya mchezo.
2: Pasua kichwa.
9: Nipatie namba 4.
1: Namba 4. Nitajie nchi pekee yenye AK 47 kwenye bendera yake.
2: Pasua kichwa.
9: Marekani.
1: Okay, bado simu kama 5 hivi nitamatishe. Swala zima lilopokeaji wa simu hapa kijiweni maskani tulivu kwenye line ya simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
8: Ayo Swaiba, habari za saizi?
1: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
8: Sauti ya papa PDG kutoka Lamadi hapa.
1: Karibu sana papa.
2: Pasua kichwa.
8: Asante. Naomba nijaribu swali la pili.
1: Namba 2 papa, kituo cha kufuga vipepeo nchini Tanzania kinapatikana wapi na kinaitwaje?
2: Pasua kichwa.
8: Kituo cha kufuga vipepeo hapa Tanzania ninachokijua kinaitwa Amani Butterfly Project. Iko Amani Forest Reserve, mashariki mwa mlima Usambara, Tanga.
2: Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi?
8: Swali la pili.
1: Namba 2. Kituo cha kufuga vipepeo nchini Tanzania kinapatikana wapi na kinaitwaje?
2: Pasua kichwa.
8: Kinapatikana Tanga. Amani Butterfly Project kinaitwa. Na kinapatikana mashariki mwa mlima Usambara unaopatikana mlimani Tanga.
1: Mm.
8: Yeah.
6: Niache na changanyikiwa.
4: Wanakwenda kuumia.
6: Niko hovwe.
1: Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
1: Sauti ya nani?
16: Nabige champi kutoka pande za Maliwanda.
1: Karibu, swali nga?
2: Pasua kichwa.
16: Swali la pili.
1: Namba 2, kituo cha kufuga vipepeo nchini Tanzania kinapatikana wapi na kinaitwaje?
2: Pasua kichwa.
16: Kinapatikana Zanzibar.
2: Pasua kichwa. Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
16: Swali la pili.
1: Kituo cha kufuga vipepeo nchini Tanzania kinapatikana wapi na kinaitwaje?
2: Pasua kichwa.
16: Kinapatikana Zanzibar.
1: Mhm, nakusikiliza.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Nitenda kushika simu 2 za mwisho kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
8: Saiba.
1: Naam.
8: Karudi mara ya mwisho.
1: Sauti na?
2: Pasua kichwa.
8: MC Rambo Segeja mwanazuzana.
1: Karibu.
2: Pasua kichwa.
1: Namba mbili, kituo cha kufuga vipepeo nchini Tanzania kinapatikana wapi na kinaitwaje?
2: Pasua kichwa.
17: Kinapatikana Zanzibar Unguja, kinaitwa Zanzibar Butterfly Center.
1: Zanzibar Butterfly
17: Center.
1: Namba watu nane. No, no, no, no, namba watu sita.
17: Sita natazamaje? Butterfly Center.
1: Namba watu sita. Na maana yangu.
17: Aya, alishaiba. Hata hivyo namejitahidi.
1: Mm.
17: Kwa kwanza, atakuwa ni mama yangu mzazi, anaitwa Suzana Sanami. Mama yangu najua waga halali mpaka kipindi hiki kiishi, ambaye mama yangu nampenda sana. Yuko Mwanza, sehemu inaitwa Mandu. Wa pili, mke wangu mpendwa anaitwa Salome Elias Bukombe. Ukipenda mwite mwalimu Nya, anakisikiliza kipindi hiki. Tatu, ni dada yangu mpendwa anaitwa Mekrida Kileji, yeye ni mpenda amani. Tunaye mtaa moja makanisani. Ine ni, ni wanangu wanaopenda sana kipindi hiki. Huyo ni Vumilia na Pendo Msa wako Nima Bilax. Nne ni fundi maarufu wa majiko, yeye anakaa Marukonge barabara ya Jineri, na kaini kazi yake anaifanyia hapa karibu na Asco, anaitwa Malongo Samueli, akiwa na wanaema najua anasikiliza kipindi. Tano ni rafiki yangu mpendwa anaitwa Mayenga Lushingi, yeye anajiita mzee wa pole, mzee wa suti, yuko la madi. Tena mwisho ni wana Simba wote, ujumbe Simba wakae mkao wa kula tarehe 10, tunanyoosha mtu. Ni sauti ya MC Ramba Segeja, mwana nani,
1: mwana Suzana, shukrani sana
17: Lama.
1: Okay, naam. So hivyo najidani ya kwangu dakika chache nitarejea hapa kwa jilo jumba kwa mfupa maneno kupitia 0684600007. Mimi ni Taro Michael Mjora, Bruno Mars. Sante sana.

0: Asua Kichwa.
1: Kijiweni is on air. Kamakawa.
2: Okay, dakika tayari ni 51 na nenda kuteleza na ujumbe wako mfupi maneno. Mimi nikushukuru sana wewe ambaye umekuwa nami toka pale saa 4 kamili za usiku. Namba 4, namba 3, namba 1. Tukutane kesho inshallah ili tuweze kujua namna ni gani tunaweza tukapasua na vichwa.
0: Pasua kichwa.
2: Okay, misa hii bwana sishiki simu, jirani yangu mwema wewe unaipiga simu. Sishiki simu tafadhali. Anadai ya kwamba kijiweni maskani tulivu. Anaitwa nani huyu? Anaitwa Maningo, wengi upenda kumuita Sabaganga Lukasa kutoka Balili Bunda Mara Tanzania. Tuko pamoja na ile, tuko pamoja jirani yangu. Anaitwa Mama Ferista, yuko Bunda Nyasura. Anadai ya kwamba naenda kuwa bomoa. Swali la pili, hicho kipo Zanzibar na kinaitwa Bata Flower Center. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anasema paswa kichwa ni msome kama machera au mkuu wa menu kutoka Bushigwa Mara, au anatupata vizuri katika ujumbe, kujaribu si kushindwa. Asante sana kwa kusema hivyo. Anadai ya kwamba paswa kichwa pasta au mkenyega halizi kutoka Kalukekele katika jamii kuna madhara, lakini kutoa taarifa ni kosa. Pole sana. Anadai ya kwamba naitwa Peter Wilson kutoka Kalemela stendi ya zamani. Napenda kuuliza. Asante sana, sio ya kwangu hii, shukran sana. Okay, anasema Swaiba, naomba unisaidie nikikupatia wimbo huu jibu la huu wimbo ambao umeniomba, sitoka unisikilize. Paswa kichwa naomba nimsome kama machera au mkuu. Asante sana Machela kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba kijueni maskani tulivu, anaitwa Maningo. Asante sana Maningo, nishakusoma, unajirudia sana. Paswa kichwa Masagati Saru kutoka Kaburabura mtaa wa Pirato, na kupata safi taro, shukrani sana, naendelea kubaki nasi. Anadai ya kwamba anaitwa Laurent Julius kutoka Mwibagi Terita pale. Tuko pamoja sana, shukrani sana kwa kuendelea kuwa pamoja nami. Tupo pamoja sana, message za tuko pamoja leo zipo nyingi sana. Shukran sana. Anadai ya kwamba Jesto Jafet yuko Bunda Store. Swali namba 3, maana yake debe hilo limejali nazima lipungue. Asante sana, na mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada ndani ya kijiweni maskani tulivu kwa siku hii hapa ya leo. Kumbuka langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani. Usiku ulio mwema. Jukes akiwa na Stone Boy, Sex and Bad.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ni kapu lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
6: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifika kwa mheshimiwa.
7: Tutakusa sambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
8: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
9: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
5: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
10: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
6: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
5: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
10: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
6: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
5: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
11: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
12: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywa chapali mifugo, ile inawezekanaje?
13: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
14: Hapa sako ndoka mguu wako ni nyembamba.
15: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
5: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
16: Boss.
17: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani, Bongo Flavor.
18: Moko feels like a cook. Tamu sana.
17: R&B.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Konishi.
2: 돌아오지 말자. 건아. 돌아오지 마.
1: Konishi.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Na mula.
2: Ara. Ikeja shika.